0: Klokken er 6:30. Dette er Nyhetsmorgen. God morgen og velkommen.
1: Det er innspurt på Stortinget om forsvarsplanen. For å støtte planen krever Høyre flere milliarder kroner ekstra.
0: Vi har snakket med både eksperter og spillere som tror Norge kan nå langt i VM etter gårsdagens uttak av spillerne. Og hvordan artet nå det hele seg i går kveld?
2: Kjære alle sammen.
3: Herrelandslaget i fotball
4: skal til VM for første gang på 28 år.
0: Det var de som ble forvirret. Vi skal se nærmere på det.
1: Men allerede så er det folk som gleder seg til fotballfesten som skjer i morgen.
5: Fordi da er det liksom i Norge, og da kan vi faktisk dra på stadion og se på kampen.
0: Og Ebola rammer ikke minst også barn. UNICEF-sjefen Catherine Russell kommer til oss veldig snart for å fortelle hvordan.
1: Nyhetsmorgen i dag får du av Ugo Fermariello og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Og vi skal også høre at kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen til skolefravær og sende barna på skolen selv når de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen om de da ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle klassetrinn. Kunnskapsministeren mener det er få grunner til å holde ungene hjemme.
6: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det er snakk om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
7: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
6: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Det sier altså statsråden, og etter klokken 7 så får vi besøk av lederen i foreldreutvalget for grunnopplæringen, som mener at regjeringen med dette driver for stor grad detaljstyring av norsk skole. Reporter her er Marianne Ytreide.
1: Etter at landslagstroppen ble presentert av Kong Harald i går, tør både eksperter og somme av spillerne å håpe på at laget kan nå langt i fotball-VM. For de færreste var det overraskende at navn som Haaland og Ødegaard fikk hver sin VM-billett,

0: men for andre spillere så var ingenting sikkert. De måtte vente til de så navnet sitt på drakta på TV-skjermen før de kunne slippe jubelen løs.
1: Det kanskje ikke så rart at Sondre Langås lot seg rive med da han fikk vite at han var en av de 26 som får med seg den hvite, røde og blå drakta over dammen til VM.
2: Jeg er bare sinnssykt glad. Det er vanskelig å bli stiv hvor glad jeg er for å få lov til å være med på det her.
1: Og endelig kunne midtstopperen senke skuldrene.
2: Jeg har vært litt nervøs nå i de siste to timene før uttaket var, og bare vært stresset for jeg der eller jeg ikke der.
1: Og han var ikke den eneste som har vært nervøs, for Henrik Falkner har tankene kvernet mye de siste kveldene.
3: Jeg tror ikke i natt, men kvelden før der så sov jeg 3 timer, så det var ikke optimalt for økta heller, men ja. Det har vært mye tenking.
1: Og da katta var ute av sekken, trengte han fortsatt tid på å ta inn over seg hva som hadde skjedd.
3: Nei, jeg tror jo egentlig ikke det, selv om jeg er helt sykt glad og kjenner på fine følelser og alt det der. Men jeg tror ikke jeg helt skjønner hvor stort dette faktisk er. Så jeg skal prøve å oppfatte det og... Ja, det er jo det. Jeg vet egentlig ikke.
1: Nå tør han å drømme stort.
3: Så hvis man skal drømme, så kan man jo drømme om et VM-guld. Og så synes jeg vi er et veldig godt outside-lag, som vi er ikke en av favorittene, men vi har et veldig godt lag, så jeg tror jo at vi kan komme ganske langt.
1: På vei fra et fotballstudio til et annet. NRKs ekspertkommentatorer Andrine Hegerberg, Kristoffer Løkberg og Eirik Horneland er enige med landslagsspilleren om at det er lov å håpe at vi når langt.
4: Jeg har kjempeselvtillit på Norge sine vegne og veldig glad for at det laget skal representere oss alle.
5: Når vi spiller på vårt høyeste nivå, så er Norge ekstremt god, og det håper vi at vi får se mye av. For da kan Norge slå en hvem som helst, men det er et langt og utfordrende mesterskap de nå trer inn i.
6: Andrine har vært i mesterskap, så hun ser alle de her ubehagelige, de vanskelighetene hun tar i en kamp på gangen. Vi andre som bare har sett på, vi drømmer, vi tenker stort.
1: Og da gjelder det bare å gjøre som Kong Harald.
7: Nå når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.
0: Reporter her var Håkon Nesse Moro.
8: Vi tar et overblikk over nyhetene. I USA har republikanske ledere i representantenes hus uventet avlyst en avstemning om Iran-krigen. De skulle stemme over president Trump hvorvidt han trenger kongressens godkjennelse for å drive krigen mot Iran. En demokrat sier til nyhetsbyrået Reuters at avstemningen ble avlyst fordi republikanerne visste at de ikke hadde flertall. Tidligere har representantenes hus blokkert 3 lignende forslag med nesten enstemmig støtte fra republikanerne.
0: NATO-landene i Europa må skaffe seg forsvarskapasiteter som USA hittil har stått for. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stades fremover, og NATO i Europa må ifølge utenriksministeren slutte med å kjøpe mer av det vi har, og bør erstatte det som kun USA har. Espen Barth Eide deltar i dag på NATO sitt utenriksministermøte i Sverige.
8: Det var en feil med hydraulikken som gjorde at Elon Musks romfartsselskap SpaceX ga opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. Musk selv forteller om dette. Raketten skulle være blitt skutt opp fra Texas ved 1:30 i natt, og så prøver de seg nok igjen i løpet av et døgn.
0: Hele Oslo S er stengt for togtrafikk i helga. Det gjelder fra i morgen tidlig til kl. 16 natt til søndag. Bane NOR skal jobbe på stasjonen, og det går utover signalanlegget på hele Oslo sentralstasjon. Sjekk reiseinformasjon og berekken god tid er Bane NORs oppmåing til reisende.
8: Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan blant stortingspolitikerne. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Det forklarer forhandlingsleder Peter Frølich fra Høyre.
9: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
10: Tiden blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten blitt større.
11: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Det skjer bare to år etter at dagens forsvarsplan enstemmig ble vedtatt i Stortinget. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
12: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
9: Dette summer som vi diskuterer internt nå, og det vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
11: Etter det NRK forstår, fortsatt alle de ni partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
13: Folk i Norge må føle seg trygge på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
14: Både svekker heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir en blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
11: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, og oppbyggingen av Finnmarksbrigaden. Men det også kutt og utsettelser. Det kjøpes ikke inn langtrekkende droner for overvåking, og øvingsaktiviteten i heimevernet reduseres i regjeringen sitt forslag. Dessuten skyves en beslutning om langtrekkende luftvern fra 2029 til 2033. Det helt uakseptabelt, mener Høyre.
9: Hvis du skal fremskynde luftvern for eksempel, så er du nødt til å legge mer penger på bordet.
11: Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
15: Nei, både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for to år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
12: Hvordan vil du vurdere muligheten for at det ni partier som står bak en fremforhandlet løsning når dette her skal landes mot neste helg?
15: Nei, altså jeg er jo født optimist, og hvis ikke så hadde ikke giddet å dreve i politikken. Jeg både håper og tror at vi skal få det til.
9: Det er viktig for Høyre at partiene står sammen om forsvarspolitikken i Norge. Men vi kan jo ikke søke enighet for enhver pris.
8: Peter Frølik på Stortinget, reportere der Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
0: 160 dødsfall nå registrert i Ebola-utbrottet i Kongo, og nesten 700 mistenkte smittet, ifølge styresmaktene der. Dette sykdomsvirusutbrottet får enorme konsekvenser, og det stort behov for hjelpearbeid. Catherine Russell, du generalsekretær i UNICEF. Welcome to us.
16: Thank you very much.
0: How would you describe the current outbreak of Ebola in the Democratic Republic of Congo?
16: Well, Ebola is a horrific disease in any case, and I think what we're seeing now is that it's ripping apart communities because people are so afraid of it. And I think what we, UNICEF is there, of course, working with our other UN colleagues to try to respond to the outbreak. And we play an interesting role, which is UNICEF, because we are very integrated into communities, we're working with the communities there to try to explain why they need to take precautions dealing with the bodies. Because what we're really trying to do is avoid the spread. We've already seen 600 plus cases. It is a very horrific disease and people are afraid of it. But at the same time, they want to do their typical burial procedures and they need to understand why they can't do that and why the bodies have to be treated differently so that the disease doesn't spread. And that's the important work that UNICEF is doing. We've put $5 million into there. We've really escalated quickly to try to respond as fast as we can.
0: Da Catherine Russell sier mellom annet at de gjør en del informasjonsarbeid for å sørge for at smitten ikke sprer seg mer enn må, når en da behandler for eksempel familiemedlemmer som blir syke. And Catherine Russell, how does the Ebola virus affect children in particular?
16: It affects them two ways. One is they can be infected by it and die from it, and that has certainly happened in other cases, and we imagine it's happening here, although it's hard to get access to some of the information that's going on. But the other thing is, a lot of times it's the caregivers who are dying, and so that can be parents, doctors, and others that children rely on. So it's very disruptive to children. And again, this general sort of fear and anxiety in the communities is, of course, very detrimental to children's mental health as well.
0: And what are you doing specifically in affected areas to prevent spread of Ebola virus?
16: Well, we've moved in a lot of supplies, what we call PPE supplies, so protective supplies to keep the infection from getting to people.
0: So, for instance, gloves and masks.
16: Exactly, masks, exactly.
0: Suits.
16: But I think the most important work we really do, though, is working with these communities and trying to explain why they need to treat these bodies differently. And it's that sort of changing the behaviors is critical, but it's hard to do. It means that the communities have to trust us, and they do because we've been in there working for years and years, and we know the communities. But it's very hard work, because if you can imagine, if somebody in your family dies, you want to bury them in the normal way, and you want to try to care for them, and for us to say, look, you can't do that, we have to treat them differently, is very, very disruptive.
0: Dette her med å få folk til å skjønne at en ikke kan ta vare på sine kjære på samme måte som tidligere, er da en viktig del av UNICEF sitt arbeid. The mortality rate is between 25% and 40% if affected by this virus. Are there any vaccines available to beat this virus and this particular strain of the virus?
16: Not yet. There are vaccines for some strains of Ebola. They are estimating it'll be another 6 months before there's a vaccine for this strain. So in the meantime, we just have to do everything possible to try to contain it so that it doesn't really spread in a more aggressive way.
0: So no vaccines yet. How does the contributions from countries around the world help in developing any vaccines?
16: Well, I think that the trick of this, I think, is to understand that even though right now we're seeing this in the DRC, we now have two cases in Uganda, the danger for everyone is that this thing spreads, right? And we want to try to contain it. And that impacts the entire world. And I think that's why the entire world needs to pay attention. And you see the news coverage, people are watching it, they are concerned about it. And it's why I think everyone has to do everything possible to try to support the community there so it doesn't spread. Developing the vaccine is a key part of that. You know, WHO does incredible work in this space. And we, you know, as I said, have a different role to play, but are centrally involved in the community response. I think it really requires a coming together of the international community to bring all the knowledge and resources we have together to try to get a vaccine as quickly as possible, get as much resources as possible into the region, and try to contain this so that it doesn't spread.
0: And we see how the international community has some trouble now coming together. For instance, the U.S. has cut its contributions to international aid and humanitarian aid. How does that affect UNICEF?
16: Well, I would say the world right now is a very challenging place for children for a couple of reasons. One, because the needs are so enormous, because we have so many children who are living in conflict areas or fleeing from conflict areas. I mean, hundreds of millions of children who are in this situation. At the same time, as you say, there have been reductions in assistance to these countries. That was started, frankly, with the United States last year with some very dramatic cuts. But many other countries followed as well. Now, in many European countries, there are cuts to development assistance because they're shifting resources to defense spending because of the war in Ukraine. But taken as a whole, this is a very serious problem for the world, because while the needs are escalating, the resources are diminishing. And it means that, certainly for UNICEF, I mean, we are trying everything we possibly can to use every penny as carefully as possible, to work in partnership, to do everything possible to stretch the resources we have. But the truth is, the needs far outweigh the resources we have. I would say that Norway has been a very, you know, just a great partner to UNICEF over the years, and we are tremendously grateful to that. And that's from the government of Norway, but also from the people of Norway who support the work here, the work in Norway for the support, raise the resources here in Norway for the work that we do around the world, and that's tremendously helpful.
0: Det flere land som har kuttet i sin bistand og løyvinger til humanitært arbeid, sier Catherine Russell, som generalsekretær i UNICEF. Det mange land som har mellom andre begynt å bruke mer penger på forsvaret, heller enn hjelp til folk som trenger det, som for eksempel dette tilfellet av Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda. ta med nå på slutten at Norge har kun gjort i dag, regjeringen, at det bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe utbrottet. Pengene går til helsekrisefondet til Verdensorganisasjonen for helse, WHO. Thank you so much for joining us this morning, Catherine Russell, Executive Director of the United Nations Children's Fund, FN's Barnefond, UNICEF.
16: Thank you.
8: Dette nyhetsmorgen. Klokken blitt 6.48, og for å plukke opp det Catherine Russell sa om at mye av oppmerksomheten går nå på forsvar. Nå det NATOs utenriksministermøte i Sverige for første gang. Trump skuffet over at noen av medlemmenes manglende støtte til krigen i Iran, det sier Marco Rubio. Han skal delta. Vi skal senere høre om forventningene til dette møtet.
0: Politiet mistenker at to brannene på Voldsløkka i Oslo i natt påsettet.
8: Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stanse produksjonen i kortere eller lengre tid. Det nyhetsbyrået Reuters som skriver dette. Ukrainerne har ingen plan om å holde tilbake.
17: Sjokkerte russere filmer en drone som flyr lavt over byen Khimki, like utenfor Moskva, søndag morgen. Med over 500 droner mot flere regioner var dette et av de aller største ukrainske droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Og de ukrainske droneangrepene trappes opp. Sist fredag smalt en ukrainsk drone inn i en boligblokk i russiske Ryazan. Senere på dagen viste satellittbilder at svart røyk steg opp fra raffineriet i byen, som et av Russlands største. I går slo ukrainerne til igjen mot byen Samara. Også her det et stort oljeraffineri. Dette president Zelensky tidligere denne uka. Han hevder at krigens dynamikk har endret seg i Ukrainas favør den siste måneden. De langtrekkende droneangrepene mot Russland i løpet av mai spesielt viktige, mener han. Nå har presidenten gitt klarsignal til flere droneangrep mot Russland i juni. Ukrainerne vil ramme oljeproduksjonen som Russlands viktigste inntektskilde. Ifølge nyhetsbyrået Reuters står anleggene som truffet de siste ukene for rundt en fjerdedel av Russlands totale raffinerikapasitet. Kremls talsperson sier til russerne at de ikke trenger å være bekymret for mulig drivstoffmangel. Produksjonen har gått ned, men det har også sammenheng med at det gjøres planlagt vedlikehold, sa Dmitrij Peskov. I det russiske utenriksdepartementet tonen skarp. Zelensky eskalerer konflikten. Angrepene terror og rammer kvinner, barn og eldre, sa pressetalskvinne Maria Sakharova i går. De ukrainske droneangrepene fører til at flere russere kjenner krigen på kroppen. Dette lyden av en gravemaskin i den russiske svartehavsbyen Tuapse som satt inn i opprydningsarbeid. Byens oljeraffineri har blitt truffet flere ganger av ukrainske droner. Det har ført til unntakstilstand og en økologisk katastrofe, og nå skulle turistsesongen stått for tur. Nå må vi rydde opp og løse denne nødsituasjonen, sa guvernøren da han ble intervjuet av russisk TV. Og så la han til. Folk her vil bare vende tilbake til sitt normale liv.
0: Reporter i denne saken var Kari Scheie. Og vi har med oss korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra. Hva grunnen til at Ukraina har trappet opp disse droneopptakene de siste månedene?
18: Vi så jo lignende forsøk sist høst der de da startet å angripe disse systematisk, og så har de gjennom vinteren tatt ut mye luftforsvar som gjør at det også mulig å angripe og treffe med enda større sikkerhet. Og grunnen at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje og petroleumsindustri.
0: Zelensky har sagt at disse åtakene skal holde frem, og at det er lagt en plan for juni. Hva kan du si om det?
18: Jeg kan ikke si så mye om planen, for den har han ikke avslørt enda, men han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå, når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er, som det sies i reportasjen, noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser. Man ser i Tuapse, denne kystbyen, hvor ødeleggende disse angrepene er, og nå merker virkelig russerne dette på kroppen, og det er nok også en av grunnene til at de fortsetter.
0: Det at russerne kjenner det på kroppen, hva gjør det med kampviljen internt i Ukraina?
18: Nei, det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra.
8: Det blir spesielt for Caroline Graham Hansen i morgen, når hun går ut på gressmatten som en av stjernespillerne på Barcelona i Mesterligaen i fotball. De skal spille mot Lyon. For det var her, på Ullevål stadion, fotballdrømmen hennes startet.
19: Ja, masse godt. Det var en stor dag. Husker jeg gleder meg ekstremt mye til. Gikk jo og trippet hele dagen for å få lov til å være maskott og gå inn på Ullevål stadion med de store gutta, så jeg husker den dagen godt.
20: Det er minner fra da hun var 8 år og entret Ullevål-matta i lyndrakt. Nå er det Barcelona-drakta som skal på i Mesterliga-finalen mot Lyon, som for første gang spilles i Norge, og på banen Graham Hansen nærmest vokste opp. Eva Pajor er spiss på Barcelona og toppskårer i Mesterligaen denne sesongen. Hun synes det er spesielt å spille her hvor Graham Hansen vokste opp, og det gir dem en ekstra motivasjon til å vinne.
21: Yes, of course. It's another thing that motivates us a little bit more, but it's Champions League final. This is the most important thing for us.
20: En mesterligafinale er det største for et klubblag. Barcelona med Caroline Graham Hansen på laget har vunnet 3 troféer tidligere. Likevel vil hun rangere en triumf på hjemmebane høyt.
19: Vinner vi, så vil jeg nok putte den høyt oppe på den listen over store ting man har fått være med på å oppleve.
20: Og det blir flere norske innslag på Ullevål når Barcelona og Lyon barker sammen, med lagvenninnen Martine Fenger og Ingrid Syrstad Engen og Ada Hegerberg på Lyon.
19: Det blir spesielt da, samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man er gode lagkompiser. Det blir selvfølgelig veldig spesielt, for man unner jo at de skal vinne, men akkurat når man står på andre banehalvdel selv, så i den matchen så ønsker man jo at det er vi som står igjen som vinner til slutt. Sånn er det bare.
8: Og det blir Caroline Graham Hansens 6. mesterligafinale mellom Barcelona, altså, som hun spiller for, og Lyon. Den spilles på Ullevål stadion. Hvis du ikke har billett, hør det på NRK Sport radio eller TV fra klokken 6 i morgen ettermiddag. Reporter var Marianne Kvamme Amengual.
0: Men hvis en skal på Ullevål stadion, så kan en jo hoppe på fint vær, og det er viktig å smøre seg med solkrem. Er du flink til deg, Hugo?
8: Tar alltid forholdsregler.
0: Det er noen som er faktisk ganske mye flinkere enn deg, fordi at unge jenter er nå blitt opptatt av å bruke solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag, og grunnen er for å unngå rynke. Det er ikke nødsynt her i Norge, mener Kreftforeningen.
2: jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint. På en måte da.
3: Ja. Litt fordi jeg kjøper liksom solkremer til ansiktet, og de ofte er 50. Så. Mm. Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der. Ja.
22: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke er alene om.
23: Altså, jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
3: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk. Så det, det er veldig viktig. Mm.
24: Du, det er veldig bra at de unge i dag er opptatt av å beskytte seg for solen. Det er det, men det er ikke nødvendig å ha en altså faktor 50 i Norge hele året. Altså på vinteren så er jo ikke det nødvendig. Men hvis man er på påskefjellet, så kan man gjerne bruke 50. Men vår anbefaling er at det er tilstrekkelig å bruke faktor 30, men at det er viktig å smøre seg ofte nok.
22: Det sier Camilla Gram, regionleder for Kreftforeningen i Rogaland. Kreftforeningen og FHI anbefaler bruk av solkrem når UV-strålingen er fra tre og opp. Likevel mener Gram nordmenn generelt er for dårlige til å beskytte seg. For 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge skyldes overdriven soling eller solarium.
24: Og Norge har ligget på verdenstoppen i hudkreft i veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles. Så ja, jeg vil nok si at vi er litt for dårlige.
22: Men er guttene blitt like flinke som jentene på å beskytte seg? Håkon Urdal og Jonas Dolmen innrømmer at solkremen er lett å glemme.
25: Nei, ikke egentlig. Gjør ikke egentlig. Det er mest når jeg er, hvis jeg er i syden og jeg vet at det er veldig varmt, og moren min er med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
26: Jeg pleier å bruke det når jeg først er i syden, da. Jeg vet ikke, jeg tenker ikke jeg blir solbrent av alle dager ellers i år, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Det var Fride Audunsdatter Vestvik som hadde laget denne saken.
27: En podcast fra NRK.
28: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
29: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
30: Gianni Versace gjorde mote til magi.
31: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
32: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
33: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
8: Klokken er blitt 7, dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, eller på NRK Radio, den praktiske appen.
0: Foreldre må ta tak i holdningene sine. Hvis unger ikke har feber, oppkast eller diaré, ja, da skal de kanskje på skolen.
8: Fotballfest for hele verden på Ullevål stadion begynner i morgen.
34: Høres gøy ut, vi skal definitivt sjekke det ut. Det er viktig å representere kvinner og få dem opp og frem i sporten, ikke bare mennene.
0: Og USA er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmer sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er utenriksminister Marco Rubio som sier dette. Han deltar på utenriksministermøte i Sverige i dag, og vi hører forventninger fra Helsingborg, Berlin og Brussel.
8: Flere unge bruker parfyme, og mye av det. Duft for noen, en plage for andre.
35: Først så kan jeg reagere med å bli veldig varm og begynne å klø. Og så får jeg mye vondt i huet. Det blir så intenst, og jeg må liksom stoppe og...
0: Nyhetsmorgen i dag, da er det Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein som sitter i studio.
8: Kunnskapsministeren mener foreldre må endre holdningene sine til skolefravær, og sende barna på skolen selv når barna ikke vil. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kari Nessa Nordtun, statsråden, får støtte fra både en rektor og en professor ved NTNU. Nordtun mener det er få grunner til at ungene ikke skal møte på skolen.
36: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen, og på dag 1.
1: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
36: Vi ser at det skjedde noe etter pandemien, og det gjaldt så å si alle europeiske land. Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme fremfor å gå på skolen. Så det handler om holdninger, og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
1: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
4: Det er nok veldig mange som har stor tillit til skolen, og hva lærerne kan gjøre for å motivere elevene til å komme, og det er jo veldig bra. Men en utfordring er jo det at det er like mye foreldrene sitt ansvar å faktisk motivere barna til å komme. Så man har litt vondt i halsen en dag, og så har man litt lyst til å la barna være hjemme, det kan være problematisk. Så det handler om å finne denne balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt grann mildt press for å få dem til å møte opp på skolen, fordi det er faktisk obligatorisk å være på skolen.
1: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
5: Det mener jeg er et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Alt fravær starter i det små, så jeg tror man litt høyere terskel for å være borte fra skolen i tidlig alder. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
1: Kunnskapsministeren sier at de i for liten grad har vært opptatt av de aller yngste, og at fokus på dem fremover vil forebygge fravær i fremtiden.
36: Vi har feilet i de første årene i barneskolen. Vi har hatt en skole som i for stor grad har vært for teoritung, for stillesittende, hvor leken ikke har fått den plassen den skal ha de tidlige årene på skolen for ungene. For man har ikke sett hvor viktig leken har vært nettopp for å kunne utvikle gode sosiale og emosjonelle ferdigheter, og hvor viktig leken også har vært for å kunne gi kapasitet for ungene til å ta til seg den læringen de som krever mer stillesitting og litt mer akademisk tilnærming.
0: Reporter her var Marianne Ytreide.
8: Og siden vi ikke kan spørre alle foreldrene, så spør vi deg, Ståle Kalkvik. God morgen i Trondheim.
6: Jo, takk.
8: Du leder foreldreutvalget for grunnopplæringen. Ja. FUG, blant venner. Hva synes du om Kari Nessa Nordtuns utspill?
6: Jeg synes hun henter seg litt igjen når hun sier andre åpenbare grunner til å holde dem hjem. For det er det vi ser i vår rådgivning, så er det jo mye, skal du si, at man tar tak i det litt for sent, sånn fravær, og at liksom det problematikken ikke nødvendigvis er, og at tiltakene kommer litt sent, sånn at det er ikke nødvendigvis på at det er viljen det står på, men skal du si det å ta tak i det tidlig nok, og at også på at det kanskje er økt systematikk i skolen sitt arbeid med fraværet.
8: Har hun likevel, selv om du mener skal øke systematikken, har statsråden et poeng at foreldre må gå litt i seg selv, at det noen ganger er litt for behagelig å la barnet få det som det vil og være hjemme, selv om andre kanskje kunne sendt dem på skolen?
6: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø. Og at man må jobbe med det, og det er liksom mitt råd til foreldre på å ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på dem om morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
8: Men det er vel forskjellige typer fravær her, altså det som kalles for bekymringsfullt fravær over tid som varer lenge, og dette med å være småsyk. Hvordan er det for som forelder da, og ta stilling til det sånn i hverdagen? Er du frisk eller syk?
6: Nei, det er det jo aldri. Men jeg tenker jo på at vi må ha tillit til at foreldrene gjør gode valg for barna sine der og da. Og så tror jeg på at det er viktig at skolen og foreldrene snakker sammen tidlig nok, sånn at ikke fraværet blir ofte eller langvarig, for da vet vi jo på at det har en tendens at det tar lengre tid før barnet kommer tilbake.
8: Som leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen, altså Ståle Kalkvik, hvilke små grep tenker du kan være nyttige for skolen og foreldrene på den skolen å ta i bruk?
6: Jeg tror nok det viktigste på å jobbe med systematisk med nærvær. Det å lage et klasse og et skolemiljø som gjør at barna har lyst til å være der og trives. Og det på et forebyggende arbeid som man må jobbe med i det daglige, mye mer tettere sammen. Men skulle det på at
8: avbryte, men hva betyr det i praksis?
6: Nei, det betyr jo på at skolen må invitere kanskje enda mer enn i dag inn i medvirkning i sånne prosesser på skolen, til å snakke om fraværsproblematikk og hva som kan være årsakene til det, sånn at også foreldre er påkoblet den problemstillingen.
8: Hva bør andre foreldre, som deg, tenke på når nettopp hvis du blir involvert med skolen og ser at kanskje ditt eget eller andre barn blir borte?
6: Jeg tenker jo bare allerede første gangen, hvis det på det ting som ikke handler om feber og oppkast og sånn som statsråden sier, så bør man ta rast kontakt med skolehelsetjeneste eller lærerne og begynne å snakke om hva årsakene kan være og hva man sammen kan gjøre for å hindre at det her skal utvikle seg videre.
8: Takk skal du ha, Ståle Kalkvik, som altså leder foreldreutvalget for grunnopplæringen.
0: Cruise-sesongen er for alvor i gang, og det skaper debatt, Håvard Grønli.
2: Ja, den debatten skal vi ta i politisk kvarter. Onsdag denne veka så lå to enorme cruiseskip til kai på sørsida av Ålesund sentrum, nesten som en ny bydel med 12-13 000 passasjerer. De myldret inn i et trangt sentrum for noen timer, handlet litt suvenirer og en is og skaper inntekter, liv og røre. Eller kaos og forurening, avhengig av hvem du spør. Dette fenomenet kjenner jo folk i mange norske kystbyer etter hvert, så debatten er, bør det begrenses, eller skal vi tilrettelegge enda mer? Den går mellom Ålesund-ordføreren og MDG-leieren.
0: Men det plaster mye i et kvarter, og det er ikke bare Kruse som skaper debatt. Læreren for justiskomiteen og på Stortinget får motbør.
2: FRP's Jon Helgheim kommer til politisk kvarter. En video av en valgsending i Bergen sentrum 17. mai har opprørt mange, også Helgheim. Men var det han som burde dele en usladdet video av det som skjedde?
0: Politisk kvarter, da hører du kvart på åtta med Håvard Grønli.
8: I morgen er det mesterligafinale i fotball på Ullevål stadion for kvinner. Det er FC Barcelona og Lyon som møtes til den store kampen. Men før start inviterer Oslo kommune til folkefest.
3: Jeg skal med pappa og lillebroren min, og jeg gleder meg nok mest til å se hvem som vinner.
7: Shini Isabella på 11 år er en av de heldige. Hun har nemlig sikret seg billett til den utsolgte mesterligafinalen. Og at finalen arrangeres i Oslo er ekstra stas.
3: Fordi da er det liksom i Norge, og da kan vi faktisk dra på stadion og se på kampen.
7: Men før kampen sparkes i gang, inviterer Oslo kommune til folkefest i sentrum. Med blant annet fotballturnering og muligheten for å møte noen av spillerne.
9: For oss er det veldig viktig at vi skaper noe som varer lenger enn bare en helg.
7: Det sier arrangementleder Sindre Svaberg.
9: Denne fotballfesten kan bidra til å skape noen minner for livet. Folk som er her kan huske at de var med den gangen Oslo var vertskap for en kjempefinale.
7: Og noen andre som er spente før finalen er Linnea og Sanne.
10: Det er jo viktig fordi vi må stå for det å være kvinne da. Høres gøy ut, vi skal definitivt sjekke det ut. Det er viktig å representere kvinner og få dem opp og frem i sporten, ikke bare mennene.
7: Og det er fire norske spillere som møtes i finalen mellom Barcelona og Lyon. Ada Hegerberg og Ingrid Systad Engen spiller på Lyon og møter Caroline Gram Hansen og Martine Fenger fra Barcelona. Oslos idrettsbyråd Mehmet Khan Inan tror fotballkampen blir inspirerende.
11: Det kommer til å være en inspirasjon for veldig mange barn og unge, og spesielt jenter. Kvinneidretten trenger å settes mer på dagsorden. Og når vi nå får denne finalen til Oslo, så kan det være inspirerende for mange barn og unge.
7: Tilbake hos 11 år gamle Shini Isabella og vennene har de én ting å si til de norske kvinnene som skal spille i morgen.
3: Det er ikke om å vinne, det er om å ha det gøy. Heia, og jeg håper dere har det gøy.
12: Lykke til!
8: I forkant av Barcelona-Lyon på Ullevål stadion i morgen, minner om nok en gang at vi sender det på NRK Radio og TV fra klokken 6 i morgen ettermiddag. Reportere var Lia Leivestad Scharf, det var henne vi hørte, og Elinor Hopen.
0: Og i går ble omsider troppen som reiste til USA for å representere Norge under fotball-VM klar. 26 spillere er tatt ut, 23 utespillere og 3 keepere, men selve uttaket var det ikke alle som fikk med seg.
13: har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber. Der fotballen betyr mye for mange.
0: Ja, her trenger vi å forklare litt, rett og slett. Sportsreporter her i NRK, Even Bertelsen, du kan jo hjelpe oss.
1: Ja, det var mye usikkerhet rett og slett rundt dette uttaket her. Det var så Kong Harald da, som vi hørte oss også som annonserte på mange måter dette uttaket her. Men hvem som faktisk ble tatt ut, det ble aldri lest opp. Det var nok mange der som hadde ventet at det kom til å være ganske streit rett opp og ned. Ståle Solbakken, landslagstreneren, som kom til å lese opp dette uttaket. I stedet så var det da Kong Haralds tale, som da ble akkompagnert av en video som viste frem bilder fra hele landet vårt. Og så var det da subtile referanser da til hvor spillerne var fra, og da at man også fikk se korte klipp av navnet på spillerne, men det var ikke helt tydelig det heller. Det var for eksempel da man fikk se bilder av Bakklandet i Trondheim, hvor det var noen spillere som da løp med Alexander Sørloth på ryggen, eller så var det en keeperhandske hvor det stod Ørjan Holsjål Nyland på. Så at de faktisk ble tatt ut, det var det mange som slet med.
0: Da skal du jo være ganske godt orientert for å kunne tolke disse signalene. Og det var ikke bare alle heima i stovene som ikke skjønte disse signalene.
1: Nei, selv spillerne har jo sagt det at de ikke skjønte det helt, faktisk. Vikingstopper Henrik Falkner, som da var den siste som ble tatt ut, da ble det vist et bilde av Slottsfjellet i Tønsberg, hvor navnet hans da sto på et klistermerke. Han har sagt til VG at han bare trodde at han var en av spillerne som var, i det en del av diskusjonen til troppen, mens for eksempel tidligere vikingstopper Sondre Langås, han sa at han ikke stolte på kongen et eneste sekund og ikke skjønte det før videoen var ferdig, eller til og med assistenttrener Kent Bergersen, ifølge Ståle Solbakken, landslagstreneren, så skjønte ikke da Kenta, som han kalles, det før da det bare gjensto tre navn, så dette her var, det skapte mye usikkerhet rett og slett.
0: Og dette har jo vært en veldig omdiskutert tropp da, i forkant av kunngjøringen. Hva sitter vi igjen med etter uttaket?
1: Alle de største kanonene er tatt ut, det er jo kanskje det viktigste. Da. Erling Braut Haaland, Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, alle de er tatt ut. For spørsmålet her i forkant var jo heller hvem blir tredjekeeperen, hvem blir syvende midtbanespiller, hvem blir femtestopper, slike ting. Største overraskelsene, det er at Telo Åsgaard og Jens Petter Hauge er inne, mens en Felix Horn Myhre på Brann, han er ute, vært en del av de aller fleste troppene. Han er altså ute, det samme er Aron Dønnum. De to ble, særlig kanskje Felix Horn Myhre, ble jo ansett å være blant de sikreste kortene her. Til Åsgaard kom litt mer ut av det blå, selv om han har vært en del av de fleste landslagstroppene, skåret fire mot Moldova blant annet. Men altså Jens Petter Haugin og Til Åsgaard, det er veldig største overraskelsen her.
0: Takk skal du ha, sportsreporter Even Bertelsen.
8: Det er Nyhetsmorgen, klokken er 7:15.
0: Politiet mistenker at to branner i Oslo i natt er påsette.
8: Trump vil sende flere soldater til Polen, og det er litt forvirrende, for han trakk akkurat tilbake noen tropper. Vi skal straks høre mer om forventningene i forkant av utenriksministermøtet i NATO.
0: Og Høyre krever flere milliarder kroner ekstra for å støtte forsvarsplanen i Stortinget. Det er innspurt i forhandlingene. Om ikke så alt for mange minutter så møtes utenriksministrene i NATO i den svenske byen Helsingborg. Det er første gang Sverige arrangerer et slikt NATO-toppmøte, og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du er på plass i Helsingborg. Hva er forventningene til møtet i dag?
14: Ja, dette er et veldig viktig møte på mange måter. For det første så danner det grunnlaget for samtalene som skal finne sted da utenriksministerne får selskap av statslederne og drar til Ankara om noen uker for NATO-toppmøte der. Her staker man ut kursen for hva som blir de viktige temaene. Og det er klart, det vi har snakket mye om, støtten til Ukraina, opprustning av forsvarsmateriell og personell i hele alliansen, det blir kjernepunkter her. Men så er det jo, som dere er litt inne på i introduksjonen her, også et spørsmål knyttet til USAs videre rolle og forpliktelser i EU. Klokken 2:30 i natt så landet USAs utenriksminister Marco Rubio her i, ja, i Malmö, da, litt sør for Helsingborg, og er ventet å komme hit i løpet av dagen, slik at alle utenriksministerne er samlet her.
0: Og den amerikanske utenriksministeren, hva budskap har han med seg til sine allierte?
14: Det tror jeg er det de aller fleste her lurer litt på, og er litt spente på akkurat hva det er han kommer til å si. Fordi at en ting er selvfølgelig de litt vekslende meldingene som har kommet fra Donald Trump og hans administrasjon den siste tiden. Det dreier seg jo veldig mye om, skal USA fortsatt være så tungt til stede i Europa som de har vært til nå? Det er ikke sikkert det, og da er det jo et vanskelig arbeid som NATO står overfor, med at man må tenke litt annerledes rundt egen sikkerhet, og det tror jeg uansett at NATO-landene er enige om at de vil gjøre. De vil sørge for at Europa ikke er så avhengig av USA som man har vært tidligere, uansett hva en amerikansk president eller en amerikansk administrasjon måtte bestemme seg for.
8: Og det kommer jo nettopp forskjellige signaler fra USA. Donald Trump sier nå, i går kveld, at han vil ha soldater i Polen likevel, etter først å ha trukket tilbake noen tropper. Sofia Paskevic, europakorrespondent i Berlin, hvilke land er dette mest dramatisk for?
15: Ja, landet som har de fleste soldatene utstasjonert er jo Tyskland, og det var der den første meldingen kom at de skal miste 5 soldater, men fordi det er et relativt mektig land, så blir ikke den beskjeden tatt, som det kommer ikke veldig dramatiske reaksjoner på det. Jo færre soldater og jo nærmere man er Russlands grenser, jo større blir reaksjonene. Romania mistet 1000 amerikanske soldater. Dette utgjør omtrent halvparten av soldatene. Og så har det vært meldinger om at Polen skal miste 4000 av de 10000 amerikanske soldatene utstasjonert. Nå har det jo kommet meldinger fra Trump i går om at dette ikke lenger er tilfelle, at i stedet for å miste, så skal de heller få 5000 nye soldater. Men alle landene ved NATOs østflanke er interessert i amerikanske soldater. Da det kom beskjed om at soldatene skal trekkes ut fra Tyskland, så sa både den polske, rumenske, latviske og litauiske ministrene at de ønsker seg de amerikanske soldatene utstasjonert hos seg selv.
0: Det er jo da litt motstridende meldinger og signaler fra amerikanerne om det blir uttrekk, eller om det skal forbli amerikanske styrker i de ulike NATO-landene. Og da er det jo nødvendig for NATO å planlegge hvordan det eventuelt skal erstatte amerikanerne. Hvordan tenker det å gjøre det, Anders Børingbo i Brussel?
16: Ja, der er jo Europa allerede i gang med svære programmer for å bruke mer penger og investere mer i forsvar. Man skal opp på dette 5%-målet på å bruke på forsvar. Ellers så regner man med at dette nå går en vei. USA trekker seg, selv om vi hadde denne meldingen fra Trump i natt, så går dette en vei hvor USA trekker seg mer unna. Mark Rutte snakket om dette her i Brussel på onsdag og sa at nå har vi får et NATO 3.0, altså en versjon 3 av NATO, som i praksis betyr at de andre landene enn USA må ta mer av ansvaret, etter at NATO 1.0 var den kalde krigen, 2.0 var krigsinnsatsene med Afghanistan, så er man nå inne i versjon 3.0, sier Rutte. Det betyr at dette prosjektet, for å kalle det, har fått et navn.
0: I NATO sitt hovedkvarter, der er jo du ofte. Hvordan blir det snakket der om amerikanerne i gangene? Hva sier folk om USA?
16: Ja, det nesten litt overraskende og fascinerende, for i NATO så foregår mye som det har gjort. Man sier at amerikanerne slutter opp om NATO, de med på øvelser. De har jo fortsatt øverstkommanderende i Alexis Grinkiewicz, som gjør en god og solid jobb, sier de andre landene. Så det mye business as usual her i Bryssel og på de andre NATO-operasjonsstedene. Og det klart at, som også noen sier til meg, alle amerikanere ikke trumpister, så det jo en stabiliserende kraft hos alle de amerikanske offiserer og andre tjenestemenn som har vært i NATO lenge.
8: Sofia Paskevich i Berlin, du følger jo spesielt med på østflanken av Europa og NATO. Du bekymret over NATO 3.0, over usikkerheten rundt USAs tilstedeværelse?
15: De siste ukene så har det vært mye bekymring, spesielt i Polen, hvor det har vært veldig motstridende signaler om den amerikanske fremtiden i Polen. Presidenten har, og statsministeren har hele tiden sagt at USA våre nære allierte, og de vil støtte oss. Men disse beskjedene som kom fra Pete Hegseth og Pentagon om at 4000 soldater ikke skal innrulleres i Polen, har vakt veldig mye bekymring. Også denne uken så fortalte J.D. Vance at Polen sterk nok til å forsvare seg selv. Det blir debattert mye, og i dag morges etter denne beskjeden fra Trump i går kveld om at på grunn av president Navrotsky som han støttet i valgkampen, så vil Polen få 5000 nye soldater. Det kommer allerede mye glede fra Polen. Den polske forsvarsministeren sier nå i dag at det viser hvor sterk alliert Polen for USA. Men om dette det siste ord i denne saken, eller om det kommer en ny omdreining, det vet man jo ikke. Det kommer altså veldig, veldig mye forskjellige signaler som skaper mye uro i Polen.
8: Og der har du igjen det med personligheten og det personlige politikken. Trump jo venn med presidenten og mindre venn med statsministeren i Polen.
0: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, du på plass i Helsingborg der dette NATO-utenriksministermøtet finner sted i dag. Hva håper ministeren tar med seg når de blir ferdige?
14: Man håper, som man har gjort de siste årene, at dette møtet leder fram til en allianse som står sammen. Alle 32 landene gjør det, at det ikke blir noen uenighet. Det kanskje det verste. Det verste scenario her vil jo være at dette starten på, kan man si, en slags helt ny tenkning rundt hva NATO skal være, og at USA ikke vil spille med de samme eller etter den samme regelboken som resten av medlemslandene gjør. Det det knyttet usikkerhet til. Hvis man kommer ut fra dette møtet med en uttalelse hvor alle står bak og enige om å gå videre sammen, så kan dette være starten på noe positivt, det de som sier. Men det knyttet veldig stor spenning, og det mer spenning knyttet til dette utenriksministermøtet enn vanligvis, fordi at man nettopp står i et slags brytningspunkt nå med de litt sprikende uttalelsene fra USA, en urolig verden som man samtidig må håndtere, så det er dramatiske dager, timer, uker og ja, for så vidt kan vi gå i år for NATO-alliansen.
8: Et siste spørsmål til deg, Børingbo, Anders Børingbo i Bryssel, Mark Rutte. Generalsekretær, han blitt beskyldt for å smiske med Trump. Si noen ord om det, du snill.
16: Ja, da han kalte også Trump for daddy. Men Rutte har en høy stjerne i NATO. Vi intervjuet NATO-ambassadør Anita Nergård om forholdene i NATO nylig. Hun sier at Rutte gjør det han kan for å holde oss sammen, som hun sa. Så man ser nok også Ruttes behandling av Trump som nødvendig på en del felt. Og det var jo også Rutte som fikk til dette 5%-målet på toppmøte i fjor. Så Rutte angrer nok litt på daddy-uttalsen, men han har gjort også en del for å samle alle.
0: Takk til våre tre korrespondenter som var med oss i dag. Joachim Reikstad i Helsingborg, Anders Børingbo i Brussel og Sofia Paskevich i Berlin.
8: Parfyme blitt populært, så her skifter vi tema brått i Nyhetsmorgen. En av grunnene TikTok-trender, spesielt for unge. For noen en glede, for andre faktisk et stort problem.
17: Ja, parfymebutikken. En av mine største mareritt.
1: Elena Åshammer kan knapt bevege seg inn på kjøpesenteret.
17: Her holder jeg nesa igjen, og så kan jeg ikke være for lenge, for da går det også dårlig.
1: 21-åringen reagerer kraftig på parfymen som vi omgir oss med, og det har bare blitt verre.
35: Først så kan jeg reagere med å bli veldig varm, og begynne å klø, og så får jeg mye vondt i huet og blir veldig sånn tett da. Og så blir jeg veldig sløv, det føles nesten ut som jeg blir veldig trøtt.
1: For Elena har andres parfymebruk ført til begrensninger i hva hun kan foreta seg.
17: Det begrenser jo veldig for hva jeg kan gjøre med jobb og skole og kollektivtransport. Det er jo grusomt.
1: I Astma- og allergiforbundet har de fått en økning i henvendelser fra folk som beskriver dagens parfymebruk som problematisk, forteller Anne Bistrup.
18: De siste årene så har jo TikTok gjort parfymebruk enda mer populært, og vi ser at ungdom spesielt kjøper mye og mer parfyme. Det har jo blitt veldig billig og tilgjengelig. I tillegg til så har du jo kjøpesenteret som bruker signaturdufter. Så dette her er jo et økende problem for veldig mange.
19: Jeg er jo vant til å bruke ganske mye parfyme. Jeg har en ganske svær samling. Jeg har parfymet i ulike årstider og så videre.
1: Mathias Karlstad og Juliane Johansen går på Danvik.

0: blir på en måte invalidisert fordi at livsrommet blir så innskrenket ved at det er vanskelig å ta kollektivtransport, og de synes det er vanskelig å gå på kino, og gå gjennom en flyplass kan være et mareritt.
1: Man skiller mellom kontaktallergi for parfyme, som en reaksjon på huden, og luktoverfølsomhet. Det siste kan være vanskelig å leve med, men det ikke påvist at det farlig, sier han.
0: Ingen har klart å påvise en skade på kroppen, men jeg holder fast på at det ikke farlig.
2: Jeg har en liten glasskroke her med kaffebønner, så da ofte hvis det blir litt mye parfyme, så det bare å flekke opp den, og så ta skikkelig drag, for da neutraliserer det lufta litt.
1: Overlegen i astma, allergi og overfølsomhet mener Elenas metode helt perfekt.
0: Ha fokus på en gode lukter er noe av det som kan hjelpe veldig mange.
2: Jeg skulle så ønske at for eksempel jobb og skole, at det var parfymefri områder.
3: En bønn fra Elena Åshammer i Drammen til reporter Caroline Bekkelund Hauge.
4: Vi skal til VM!
5: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
6: Ligger og kødder litt og sånn, så...
4: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
7: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
4: Vi skal til VM! Se det nå i NRK TV.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foreldre må sende ungene på skolen selv om de ikke vil, mener kunnskapsministeren.
10: Det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme.
9: Unge jenter kliner seg inn med solfaktor 50 for å unngå rynker. Unødvendig, sier Kreftforeningen.
11: Det ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
9: Endelig klart hvilke norske menn som skal spille i fotball-VM. Men hvem var det egentlig? Da blir mer om presentasjonen av VM-troppen etter hvert, men først nå om kunnskapsministeren som altså mener at foreldre må sende barna på skolen, selv om de føler seg litt småpjusk. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det få grunner til at unger ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
10: Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
12: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
10: Det ene handler om at det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre at det handler kanskje også om enkelte elever som strever og har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det noe diagnosespørsmål og problematikk inn i bildet.
12: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
13: Så det handler om å finne denne balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt mildt press for å få dem til å møte opp på skolen.
12: Leder av foreldreutvalget for grunnopplæring i skolen, Ståle Sand Kalkvik, mener derimot foreldre blitt mer bevisste på om barna har gått av en fraværsdag eller ikke.
14: Men det riktig å sende barn som for eksempel ikke har sovet hele natta og skrik og opprørt og sånne ting på det på skolen, og sånn sett da forstyrre opplæringen som skal skje, det vet jeg jo heller ikke om det er riktig.
12: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
15: Det mener jeg et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær for høy. Når det først har låst seg, så det veldig, veldig vanskelig.
9: Reporter her, Marianne Yttereide. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
16: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
17: Tiden blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten blitt større.
18: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
19: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
16: Dette er summa som vi

0: diskutere internt nå, og det vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
1: Etter det NRK forstår, fortsatt alle de 9 partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
2: Folk i Norge må føle seg trygge på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
3: Både svekker Heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
1: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, men det er også kutt og utsettelser. Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
4: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
5: Reportere Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og det skal fortsatt handle om forsvar her i Dagsnytt, for i dag så møtes utenriksministrene i NATO i den svenske byen Helsingborg, og det er første gang Sverige arrangerer et slikt NATO-toppmøte. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg. Hva blir det viktigste ministrene skal snakke om?
6: Ja, det er jo flere ting, og det er mye som kommer til å gjennomsyre dette møtet her uten tvil, men for å si det litt kjapt oppsummert, selvfølgelig Ukraina blir alltid et tema når man møtes på dette nivået i NATO. Så vil opprustning og 5%-målet være et tema, helt klart. Man skal jo også legge veien videre for NATO-topp-toppmøte, kan vi si, da, når også statslederne er til stede i Ankara om noen uker. Og så er det klart at selv om det kanskje ikke står offisielt på agendaen, så vil USAs videre rolle i Europa. Nå kommer det motstridende meldinger om uttrekning av soldater fra Polen og Tyskland. Kanskje ikke fra Polen likevel, sier Trump. Dette her håper man jo selvfølgelig å få noen mer avklaringer på når Mark Rubio kommer hit til Helsingborg i løpet av formiddagen.
5: Ja, hvilke signaler sender det at Rubio også er til stede på dette møtet?
6: Ja, man kan jo først og fremst si at det er et lovende signal at den amerikanske utenriksministeren kommer hit. Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går, om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det er klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det er en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
5: Takk til Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag, det er det mange unge jenter som er opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det er ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
7: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
8: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
9: De 3 venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke er alene om.
10: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
11: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
12: Du, det er veldig bra at de unge i dag er opptatt av å beskytte seg for solen, men det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
9: Det sier Camilla Gram, regionleder for Kreftforeningen i Rogaland. Kreftforeningen og FHI anbefaler bruk av solkrem når UV-strålingen er fra 3 og opp. Likevel mener Gram nordmenn generelt er for dårlige til å beskytte seg. For 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge skyldes overdriven soling eller solarium.
12: Og Norge har ligget på verdenstoppen i hudkreft i veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles.
9: Men er guttene blitt like flinke som jentene på å beskytte seg? Håkon Urdal og Jonas Dolmen innrømmer at solkremen er lett å glemme.
13: Hvis jeg er i syden og jeg vet at det er veldig varmt, og moren min er med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
14: Jeg pleier å bruke det når jeg først er i syden, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
5: Reporter er det var Fride Audunsdotter Vestvik. Ja, det var stor spenning landet rundt da Ståle Solbakken endelig skulle presentere VM-troppen i går kveld. Men da Norges fotballtropp ble avslørt, så var det flere som ikke skjønte hvem som faktisk var tatt ut.
15: Kjære alle sammen.
16: Vi ser bønner, fjorda og fjell.
17: Herrelandslaget i fotball
18: skal til VM for første gang på 28 år.
16: Og folk i fotballdrakta. Men da kongen skulle avsløre for hele Norge i går kveld hvem som hadde blitt tatt ut til VM-troppen i herrefotball, var det flere som sleit med å få med seg hvem spillerne var.
19: Mange, inkludert spillerne selv, fikk ikke med seg alle navnene, for de dukket opp på subtilt vis.
16: En som sleit er en av dem som skal representere Norge i VM, Sander Klingen Langås.
20: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket så sleit vi med å se alle navnene på der, videoen. Vi, jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det.
16: Men ikke engang kongen selv visste hvilket navn som var tatt ut.
19: Slottet går nå ut og presiserer at kongen, han visste heller ingenting om hvem de 26 spillerne var, men han leste kun den teksten som han da framfører i videoen.
5: Reporter her, det var Marit Balsvik Vinge og fotball-VM. Det sparkes altså i gang 11. juni. Norge spiller første kamp mot Irak 17. juni. Marit Selmer Nedre Lid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
21: I morgen skjer det store ting på Ullevål stadion i Oslo, nasjonalarenaen vår for fotball. Der er det mesterligafinale mellom Lyon fra Frankrike, spanske Barcelona, katalanske Barcelona vil noen si, og fire norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad-Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Nore Jonsen, du kommenterer kampen sammen med Karl-Erik Torp, det er NRK som sender den. Hvorfor spilles denne kampen på Ullevål? Hvordan ble det sånn?
22: Ja, det er jo ikke noe som skjedde i går. Dette her er jo en lang prosess. Norges fotballforbund søkte om å få arrangere finalen til det europeiske fotballforbundet, UEFA, for flere år siden. Og så er det faktisk på dagen, to år i dag, siden finalen ble tildelt Ullevål stadion. Så det er en prosess som tar litt tid, som Norges fotballforbund har jobbet for.
21: Og synes alle som er med i mesterligaen at dette er helt topp?
22: Nå var det jo en sak i går hvor Barcelona-stjerne og gullballenvinner Aitana Bonmati gikk ut og kritiserte det valget litt, blant annet på grunn av størrelsen på Ullevål. For de to siste årene så har jo finalen i kvinnes Champions League, eller mesterliga, har jo trukket 50 000 for to år siden, 38 000 i fjor. Ullevål har en makskapasitet på 28 000, så det er klart at det er litt mindre enn de stadionene som har brukt siste året, men så er det også andre ting som UEFA verdsetter i når de skal velge finaleby. Da. Og for vår del så betyr det i hvert fall at Ullevål kommer til å bli stappfull og at det kommer til å bli veldig god stemning.
21: Du gleder deg?
22: Ja, jeg gleder meg enormt. Det er jo verdens største klubbturnering, og det er verdens to, eller i hvert fall Europas, om ikke verdens to beste klubblag på kvinnesiden akkurat nå. Så det kommer til å bli stort.
21: Ja, tydeligvis, siden de er kommet til finalene, og det er jo spesielt, er det ikke, at vi har fire norske spillere med, to på hvert lag. Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad-Engen er veldig kjent navn, vi kan si stjerner, verdensstjerner. Hvem er Martine Fenger?
22: Ja, det er jo en liten joker der som havner naturlig nok litt i skyggen av de tre andre som vi kjenner fra landslag og som har vært i game i en årrekke, men Martine Fenger er en 19-åring fra Sørlandet som allerede har vært noen år i Barcelona og jobbet seg oppover i akademiet der, og så tenkte jo noen kanskje at den overgangen fra Kolbotn til Barcelona da for noen år siden var litt stor, men det har vist seg nå at Fenger har tatt den overgangen veldig bra og har jo den sesongen her begynt å få en del spilletid for første lag i serien og startet et par kamper, hadde en kamp her i april hvor hun spilte 90 minutter og scoret to mål, så det kanskje en spiller som fortsatt er et lite stykke unna å spille i en sånn finale, men som kommer til å være i troppen og som kanskje er den som noen år skal ta over spissplassen på landslaget etter nettopp Ada Hegerberg.
21: Du verden. Ja, for det er jo ikke gitt at du spiller bare fordi du er på et lag, og hvor sannsynlig er det at i hvert fall de tre stjernene våre starter i morgen?
22: Ja, jeg føler meg ganske sikker på at Ingrid Syrstad Engen kommer til å starte for Lyon. Hun har blitt fast stoppermakker for mesterliga-dronning Wendy Renard der for det franske laget, så det vil være veldig overraskende hvis Syrstad Engen ikke skulle starte. Og så har vi jo Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg som er mer litt ut og inn, men som jeg tipper at kommer til å starte en sånn finale i Norge, og som i alle fall kommer til å komme inn og prege finalen.
21: Hvordan? Hva har de i seg som påvirker spillet?
22: De norske?
21: Ja.
22: Nei, vi har jo Ada Hegerberg, den mest skårende i mesterliga-historien. Er oppe på 69 mål nå. Det er ingen som egentlig er i nærheten av å score like mye mesterliga-sammenheng som Ada Hegerberg. Så det er der egentlig hun har hatt sine største meritter. Siste sesongene har hun vært litt ut og inn i startelveren i serien og vært litt opp og ned på landslaget, men i mesterligaen der kan du alltid regne med Ada Hegerberg, og så har vi noen gode historier i de to andre også. Caroline Graham Hansen har jo vokst opp et steinkast unna Ullevål stadion og skal spille finale der, og Ingrid Syrstad Engen blir første nordmann med finale for tre klubber, så her er det tre gode historier hos de norske spillerne.
21: Ja, vi hørte intervju med Caroline tidligere i dag, Graham Hansen, som fortalte hun var maskot første gang som barn for laget på Ullevål. Nora Jonsen, en spennende kamp.
22: Veldig. Jeg er veldig spent. Det er jo to lag som veldig sjeldent taper fotballkamper, så vi får se. Noen må jo nødvendigvis tape i morgen, så får vi se hvem det blir.
21: I morgen 16:45 begynner sendingen på NRK Sport, radio og TV, og klokken 18:00 er det kamp, og nå er det Politisk kvarter med Håvard Grønli.
0: Yeah. 13 000 cruiseturister som ramlet inn i et trangt norsk kystsentrum, et argument for å begrense cruisetrafikken. Eller bør vi heller tilrettelegge for at enda flere kan komme innom og legge igjen litt penger? Og hva tenkte FRP's leder i justiskomiteen på Stortinget da han delte et innlegg med usladda bilde av en voldsepisode i Bergen 17. mai? Jon Helgheim er med i dagens Politiske kvarter. Som vi startet i Ålesund. Onsdag denne veka lå to enorme cruiseskip til kai, nesten som en liten bydel på sørsiden av Ålesund sentrum. De hadde til sammen nesten 13 000 passasjerer. Det er ventet 6 dager med slike besøkstall i sommer. Alle de neste veke kommer nye tusenvis av cruisepassasjerer som myldrer inn i sentrum for noen timer. Håkon Lykkebøstrand, ordfører i Ålesund. Fra FRP. Hvordan opplever du sentrum på en dag som onsdag?
2: Nei, først og fremst så synes jeg det er fantastisk at folk har jo lyst til å komme fra hele verden til å oppleve denne fantastiske byen som Ålesund er. Og det skaper jo verdier og arbeidsplasser og gjør at det har vært veldig mye liv i sentrum. Så ser vi at det er enkelte dager der vi har utfordringer når det kommer til infrastruktur og trafikk og sånne ting. Men jeg tenker det at det er det å begynne å hoppe på å innføre en grense nå for hvor mange turister man skal komme til Ålesund, det synes jeg ikke er nødvendigvis den rette veien å gå.
0: Du fortalte meg om en helsing som til og med nådde ordførerens kontor som du var glad for.
2: Ja da, det kom en amerikansk turist og la igjen en lapp ned i resepsjonen og sa han var veldig glad bare for å være på besøk i Ålesund, og jeg er sikker på at han la igjen noen dollars rundt omkring i handelsstanden vår.
0: Ja, nettopp det da. Hva er det dere vet at det gir av inntekter og gevinst til byen?
2: Nei, vi vet at en cruiseturist som kommer på besøk til Ålesund legger igjen rundt mellom 500 til 1500 kroner når man er på besøk i Ålesund. Og det tilsvarer verdiskaping og ringvirkninger for området vårt for mellom 350 millioner til opp mot 1 milliard. Så det skaper jo enorme verdier og arbeidsplasser. Og vi ser jo det at i bysentrum spesielt så er det jo mange som er helt avhengige av at denne type turister skal komme på besøk, rett og slett for å få bedriftene sine og butikkene sine eller kaféene sine til å gå rundt. Og noen har sagt at de utvider nå utelukkende, fordi at vi har en ekstra type kunder som da kommer fra hele verden for å oppleve Ålesund.
0: Så var du jo kort innom ulempene da. Du nevnte utfordringer for infrastrukturen. Kan du utdype det? Hva betyr det? Hva slags infrastruktur?
2: Nei, altså det klart Ålesund på like linje som mange andre kommuner i hele Norge da, har dårlige økonomiske forutsetninger på grunn av håpløs politikk fra regjeringen. Men vi prøver noe vårt beste likevel. Men problemet at det en del infrastrukturtiltak som vi ikke nødvendigvis har muligheten til å kunne gjennomføre, for vi ønsker å prioritere investeringer i skole og eldreomsorg.
0: Ja, men konkret, hva har du snakket om? Er det veier, er det toalett?
2: Ja, det er veier, toalett, søppelinhenting og så videre. Servicetilbud rettet ut imot de som kommer på besøk for å sørge for at de får en god opplevelse og unngår å skape uheldige situasjoner rundt omkring i byen. Så da tenker jeg det mye bedre at vi heller får innføre et besøksbidrag fra cruiseturistene, sånn at vi kan finansiere disse oppgavene som vi trenger for at Ålesund skal kunne være et attraktivt plass å besøke.
0: Vi kommer tilbake til det med bidraget, men først Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne. MDG jobber både nasjonalt og der partiet har lokalmakt for å begrense cruisetrafikken. Hva er problemet med at norske kystbyer blir fylt av folk som legger igjen penger på den lokale kaféen?
1: Altså, turismen er en fantastisk mulighet for veldig mange lokalsamfunn. Vi vet at den kommer til å øke, men jeg mener at Norge skal ta seg tid og råd til å sørge for at vi utvikler den del av turismen som gir maksimal miljøeffekt, som gir maksimal lokaleffekt. Og cruiseturisme, det fortrenger annen turisme, det fortrenger kvalitetsturismen. I tillegg så har jo cruisenæringen et enormt avtrykk på klima. De har altså tredoblet sine utslipp de siste 10 årene, og slipper nå ut like mye som hele den norske bilparken. Og så er det svære ulemper med cruisenæringen at de påfører lokalsamfunnet stor risiko. Det kan være sykdomsutbrudd ombord på båtene, det kan være ulykkesrisiko. Vi vet at de spiser måltiden sin ombord, vi vet at selskapene gjerne vil beholde folkene ombord på båten for å ta del i det som skjer på båten, for da tjener de mer penger på dem enn hvis de sender dem inn til byen. Og så vet vi også at overskuddet fra denne virksomheten, det havner i skatteparadiser på andre siden av jordkloden, så jeg mener at dette er ikke den fremtidige turistsatsingen for Norge. Vi bør satse på mer kvalitet.
0: Men Strand sier jo selv her at de legger jo faktisk igjen penger som man ser får ringvirkninger.
1: Ja, og det benekter ikke jeg for at de gjør, men vi må jo tørre å satse mer langsiktig på kvalitet. Dette påfører lokalsamfunnet enormt store ulemper. Jeg var selv i Ålesund for noen uker siden, eller i fjor også, og så hvordan dette hotellet som heter Fjordview, de får altså slengt en diger megasvær cruisebåt rett i fleisen, sånn at fjordviewet på det hotellet finnes ikke lenger, fordi der står det en svær cruisebåt. Man har også prosjekter for å utvikle havnen med nye boligområder. Det går jo rett på i konflikt med at man slipper inn sånne enormt svære cruisebåter. Så dette ødelegger jo mye lokalsamfunn, det fortrenger mye annet som kan være mye bedre for Ålesund på lengre sikt, okay. Og jeg skulle ønske at ordføreren også så det.
0: Og Strand, du må da forholde deg til lokalt forslag fra dette partiet om å begrense cruisetrafikken til maks 8000 passasjerer om dagen ut fra disse argumentene. Hvordan ser du på det?
2: Nei, jeg tenker at jeg er ikke hverken avvisende eller har noe behov for å innføre en sånn type grense. Vi må se dette i en total sammenheng og fatte vedtak basert på fakta og i samarbeid med reiselivsnæringen. Så vi har jo sagt at vi skal ha en egen reiselivsplan eller besøksstrategi for Ålesund, der vi skal gå gjennom ulike tiltak der vi kan gjøre for å bedre situasjonen for de som besøker, men selvfølgelig også for alle som bor og driver næring i Ålesund.
0: Men det er, dere har fått en rapport som antyder at det går vel kanskje en tålegrense for hvor masse byen tåler.
2: Ja, noe av det første vi gjorde etter at vi vant valget i 2023 var jo å bestille en tålegrenseanalyse, nettopp fordi at innbyggerne er opptatt av dette. Den viser ikke at det er en slags maksimalgrense for hva Ålesund kan ta imot, men alle skjønner jo at vi kan ikke ta imot mer enn vi klarer. Men den sier noe om at det er infrastrukturen i Ålesund som har store utfordringer, og det å kunne få midler til å kunne finansiere de ulike infrastrukturtiltakene som vi trenger for å kunne ha Ålesund som en fantastisk by å både bo, leve, skape og besøke i, det synes jeg er en god idé.
0: Ja, men betyr det at du vil heller tilrettelegge for å kunne utvide enda mer, du da, hører du, så lenge infrastrukturen din tåler det?
2: Jeg mener at det er cruisenæringen og reiselivsnæringen i Ålesund generelt, den skal utvikles og ikke avvikles. Og dessverre så synes jeg dette her fra MDG, det går liksom inn i en slags mønster da, om at ute på kysten, der skal ikke vi få lov å egentlig få skape verdier eller tjene penger. Ikke skal vi produsere olje, ikke skal vi drive oppdrett, og nå skal ikke folk få lov å komme og besøke oss heller. Så jeg lurer litt på hva er det vi skal leve av her ute på kysten?
1: Hvis det er MDG, jeg holder på med. Vi har ikke sagt at vi skal avvikle noe oppdrettsnæring i det hele tatt. Vi har altså sagt foreslått et tak på 8000.
0: Nei, men
1: Hermstad, for å utvikle Ålesund som en turistdestinasjon, så blir den avviklet.
0: Ja, men, ok, men Hermstad,
1: altså, hør. Nasjonalt, så synes jeg at det er greit å svare ut.
0: Greit, men nasjonalt vil dere faktisk forby fossil krustrafikk, og cruiseskip går jo på fossilbrensel. Det betyr jo i praksis at MDGs politikk vil jo være at krustrafikk skal forsvinne helt det.
1: Vi vil ha en omstilling av næringen, fordi at vi mener at den, som alle andre næringer, er nødt til å gå på nullutslipp. Det tror jeg, det gjelder faktisk, våre klimamål er basert på det. Det som er problemet med cruisenæringen er at de har en formidabel vekst i sine utslipp. De har ingen planer om å holde tilbake, og jo flere byer, jo flere destinasjoner som sier at dette er vi med på, jo vanskeligere blir det.
0: Men i praksis vil jo cruisetrafikken forsvinne med din politikk.
1: Hvis det er umulig å omstille cruisenæringen, så mener jeg at den heller ikke har en plass i en fremtid hvor verden skal leve uten utslipp. Så det må jo næringen selvfølgelig ta inn over seg. Det er ingenting som tyder på at den gjør det, det er helt riktig. Men vi mener jo som et politisk ansvarlig parti at vi må stille de kravene også til cruisenæringen, for de kan jo ikke slippe den dugnaden som alle andre må ta. Og så tror jeg også det er viktig å si at vi mener jo at ved å satse massivt på cruiseturisme, så i stedet for å utvikle nye turistdestinasjoner, så blir de forringet, de blir ødelagt. Vi vil heller satse på en bærekraftig turisme som er fullt mulig å utvikle i Norge. Vi har fantastiske muligheter. Vi har muligheten til å få folk som kommer her som både spiser mat lokalt, som tar del i lokale kulturen, og som faktisk er en del av lokalsamfunnet.
0: Ser du miljøutfordringene med cruisetrafikken som et argument i det hele tatt?
2: Absolutt, og Ålesund var jo tidlig ute med å skaffe seg landstrømsanlegg for å unngå at båtene skulle slippe ut klimagassutslipp som ligger til havn i Ålesund.
0: Men det er store utslipp langs kysten av trafikken likevel.
2: Jo, men de drar jo en plass uansett der båtene finnes, og de må dra til en lokasjon, og da er det jo bedre at de drar til en lokasjon som har landstrømsanlegg, og 70% av cruisebåtene som ligger til kai i Ålesund, de ligger på landstrøm og slipper ikke ut klimagassutslipp.
0: Okay.
2: Dette har vi vært opptatt av i mange år i Ålesund.
0: Inntil videre så kommer det flere båter til kai i Ålesund neste veke. Takk for debatten, begge to. Mange har sett og blitt opprørt av en video av en valshending fra Bergen sentrum 17. mai, der tre eller fire gutter i ungdomsalder angriper en russ med spark og slag, slik at han går i bakken. Videoen er blitt delt mye i sosiale medium og i sladda versjon i vanlige presse. Lederen i justiskomiteen på Stortinget, FRP's Jon Helgheim, publiserte i går et skjermbilde fra videoen, og i en av versjonene på Helgheims Facebook-side var de involverte usladda og mulig å identifisere. Helgheim skrev, det er et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter. Og videre, det er usle mennesker som oppfører seg sånn. Hva ville du med det du la ut, Helgheim?
3: Det jeg ville med det jeg la ut, det var å sette fokus på noe som opprører mange, som vi har sett gjennom mange år i statistikk, i rapporter, i dommer, at det er et dessverre mønster der gjenger med minoritetsungdom ofte angriper og raner enslige gutter med norsk bakgrunn. Det går også utover andre landsbakgrunner, men dette er et mønster som får lite oppmerksomhet når det skjer angrep motsatt. Hvis norske gjenger angriper innvandrerungdom, noe vi har sett tilfeller på som har gått veldig galt også, så har det vært veldig viktig at majoritetssamfunnet står opp mot det, tar et oppgjør med rasismen, tar et oppgjør med holdningene og voldskulturen og setter inn tiltak. Det har vi også lykkes ganske godt med. Det jeg prøvde å få frem i mitt innlegg, at jeg savner at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør med en kultur som er voldspreget, og det oppgjøret tror jeg hadde vært veldig nyttig å ha, den diskusjonen tror jeg er veldig nyttig å ha.
0: Hvorfor la du ut et bilde der det var mulig å identifisere offer og utøvere?
3: Nei, det første bildet jeg la ut var det ikke mulig å identifisere noen ting. Det fikk jeg mye kritikk for. Hvorfor legger du ut bilder som det ikke er mulig å se noen ting på? Jeg justerte det til et bilde som var minimalt sladda. Det var aldri helt usladda. Men ansiktene på enkelte der var usladda. Men det var ikke et nærbilde, som noen har sagt. Det var ikke et skarpt bilde. Og jeg mener at man umiddelbart ikke kunne identifisere.
0: Så det var greit?
3: Men, jeg synes at debatten skled bort ifra det jeg innledningsvis her sa, det jeg ønsket å sette fokus på, det som var budskap i mitt innlegg, denne trenden og det fenomenet jeg beskrev, og det helt vanlig på mine Facebook-innlegg, jeg tror over 50% av mine innlegg, så gjør jeg justeringer i innlegget hvis det oppstår misforståelser, hvis debatten sporer i helt feil retning, og da gjorde jeg også noen justeringer på dette bildet, men det altså fortsatt en debatt på min side om dette bildet er for mye eller okay. for lite sladda, og den debatten, den må jeg regne med å ta.
0: Dette ser ut som en alvorlig valgsending. Er ikke nettopp da politiet bør få gjøre jobben sin, og at vi ikke, særlig du som leder av justiskomiteen, bør legge til rette for en folkedomstol?
3: Ja, og det er jo det jeg skriver også i innlegget mitt, at nå er det bra at politiet har startet etterforskning, og mitt innlegg kan
0: selvfølgelig... Men bidrar du ikke til det da?
3: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol i det hele tatt. Det jeg gjør er å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute i samfunnet, ser at folk er fortvilet, ser at folk er oppgitt, at jeg tar det på alvor. Og jeg skal tåle en debatt om bildebruken, det er helt ok, men jeg synes det er påfallende at alltid når sånne ting skjer, så dras debatten i retning at det er gjerningspersonene, det er voldsutøverne som skal beskyttes, det er de som har krav på alle mulige hensyn, mens offrene i veldig stor grad ikke får den samme oppmerksomheten.
0: Hvordan hjelper dette offeret, det du gjorde da? Advokaten til offeret har jo sagt at eksponeringen er problematisk.
3: Ja, og jeg har jo nettopp av den grunn ikke delt videoen, sånn som NRK og alle andre medier har gjort. Det er for å, jeg har ikke vist volden. Jeg skjønner at det kan være belastende, men samfunnshensynet tilsier her at, eller samfunnsinteressen tilsier her at vi må vise fra hva som skjer, og vi må debattere det.
0: Takk til deg. Det var Politisk kvarter.
5: NRK Nyheter, da er klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
4: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre, på at de har tatt tidlig nok tak i det, tatt kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
5: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
6: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
5: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: God morgen når klokka nå har blitt 7:58. Nyhetsmorgen er med deg en time til på denne fredagen.
21: Blant alle som er blitt skadet på Gazastripen under krigen der, med dype hodeskader, viser det seg at nesten halvparten er barn.
7: VM-troppen er klar. Kongen kom med glad beskjed til det heldige utvalget i går.
8: Hele Norges lag er bygget av fellesskap. Og store drømmer.
21: Så lenge du ikke kaster opp, har feber eller diaré, kom deg på skolen, formaner kunnskapsministeren. Hun mangler tillit, sier foreldrene.
10: Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på tom om morgenen.
7: Dette er litt av menyen her i Nyhetsmorgen i dag.
21: Og jeg vil bare ta med at vi får to veldig kjente fotballspillere på besøk. Mini Jakobsen, som vet hvordan det er å bli tatt ut til landslag. Og Morten Thorsby, som opplevde det i går, og han er også brennende opptatt av miljø. Alt det skal jeg snakke om her i Nyhetsmorgen med Bjørne Østrem Jukastein og Hugo Fermarillo.
7: Kunnskapsministeren mener altså at foreldre må sende ungene sine på skolen selv om de føler seg litt småpjuske. Rapporter viser at skolefravær øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at unger ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
23: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det er snakk om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
24: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
23: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever og har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
24: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
25: Så det handler om å finne denne balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt mildt press for å få dem til å møte opp på skolen.
24: Leder av foreldreutvalget for grunnopplæring i skolen, Ståle Sand Kalkvik, mener derimot foreldre er blitt mer bevisste på om barna har gått av en fraværsdag eller ikke.
26: Men det er riktig å sende barn som for eksempel ikke har sovet hele natta og skrik og opprørt og sånne ting på det på skolen, og sånn sett da forstyrre opplæringen som skal skje, det vet jeg jo heller ikke om det er riktig.
24: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
27: Det mener jeg er et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
7: Det var Marianne Ytreide som hadde laget denne saken.
21: Vi flytter oppmerksomheten vår her i Nyhetsmorgen til krigen som har vært i flere år på Gazastripen. Nesten halvparten av dem som fikk dype hodeskader er barn. Det er funnet som leger i Sør-Gaza har gjort, og kirurger fra St. Olavs hospital, og disse er blitt publisert i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet til den amerikanske legeforeningen. Geir Stray Andreassen, ortopedisk kirurg, du har vært med på skriveartiklen, du har vært og jobbet som lege og kirurg på Gaza mange ganger. Hva er hovedfunnene?
28: Hovedfunnene er at det er veldig mange over en 9 måneders periode i 2025 som har kommet inn med denne typen hodeskader. Det er altså hodeskader med splinter og skuddskader som har gått inn i hjernen. På denne 9 månedersperioden har over 700 pasienter kommet inn Men det viktigste kanskje at 45% av disse barn, og det alvorlige skader som forbundet med høy dødelighet og funksjonstap.
21: Og nesten halvparten også barn, og jeg vil tro dette en av de første gangene leger har klart å sette sammen en slik statistikk.
28: Det er det. Det er helt ekstremt materiale, hvor det ikke finnes tilsvarende i litteraturen. Riktig nok så har de store tall fra Afghanistan og Irak, men det er samlet over 8 år, og ikke 9 måneder, så legene har gjort i Gaza.
21: Og det er selvfølgelig langt flere enn disse 719 som er med i statistikken, som er skadet i krigen. Dette er det de dere har undersøkt. Mm. Du har vært der, du har sett disse skadene selv. Selvfølgelig, dette er en krigssituasjon. Hvordan påvirker det behandlingen?
28: Behandlingen blir jo da veldig vanskelig, fordi at det er ressursmangel, det er mangel på kirurgisk utstyr, medisinsk materiale er det mangel på, og personal er det mangel på. I tillegg så er det personalmangel, mens pasientene da trenger en operasjon, så kommer de nye masseskader, og det må hele tiden gjøres vurderinger av hvem som altså haster mest, og iblant så blir hodeskadene liggende på vent, og de dør mens de venter på å bli operert.
21: Hvordan er det å være med i slike situasjoner?
28: Ja, det er jo forferdelig å se dette. Når vi er vant til i Norge at vi kan prioritere og gi alle optimal behandling, så er det umulig å gjøre under sånne forhold.
21: Og det viser seg jo også i artiklen deres at bare 17% av de skadde med disse dype, penetrerende hodeskader, som det heter, blir operert. Dere sier jo ikke noe om hvem som har forvoldt skadene, men krigen har jo vært mellom de israelske IDF-styrkene og Hamas, og sivilbefolkningen som er der er skadet, og vi har forelagt funnene for IDF, og det israelske forsvaret skriver til oss at de retter seg ikke mot sivile og avviser kategorisk eventuelle påstander om bevisst skade på sivile som falske og grunnløse. I forskningen, Geister Andresen, så minner dere også om forpliktelsene i internasjonal humanitær folkerett. Dere skriver det i denne artiklen. Hva sier dere om dette?
28: Ja, både Genève-konvensjonen og FNs barnekonvensjon beskytter jo sivile og spesielt barn. Nå viser det seg altså at 45% av disse i dette materialet er barn, så er denne konflikten da ble sett på som uskyldige. Og største delen av skadene, det var eksplosjonsskader, og det viser hvor alvorlig det er når det faller raketter ned eller eksplosiver i et tett befolket område. Da er det mulig å skille mellom stridende og sivile og barn.
21: Men det er både skader fra splinter, men også skudd.
28: Ja, minst, det er relativt få som er fra skudd, for de dør på skadestedet. Så de aller fleste er eksplosjonsskader. Men som jeg sa, så jeg har sett materiale fra Afghanistan og Irak, der er det 6% som er barn, og 45% i vårt materiale.
21: Fortsetter dere samarbeidet med legene i Gaza?
28: Ja, det kommer vi til. Vi skal skrive et par artikler til fra dette materialet, pluss at St. Olav ved professor Gulati og Joachim Stray-Andreasen har etablert et samarbeid hvor de har undervisning og utveksler informasjon. Og det kommer til å vare ved sannsynligvis.
21: Takk skal du ha. Geir Stray-Andreasen, ortopedisk kirurg, en av forfatterne bak artiklen som også står i den amerikanske legeforeningens tidsskrift.
7: Det største en fotballspiller kan være med på, sånn omtaler mange spillere da å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen, bortsett fra trenerapparatet, visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget med å spille VM i sommer, før videoen rullet over TV-skjermene i går kveld med de 26 spillerne. Mini Jakobsen, du ble tatt ut sist det norske herrelandslaget spilte fotball-VM for 28 år siden. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Takk, takk.
7: Du var med i troppen i USA i 94 og VM i Frankrike i 98. 8. Du har erfaring med dette. Hvordan kjennes det å få den beskjeden om at du får lov til å være med?
2: Ja, det selvfølgelig når du ligger sånn i vannskorpa. I 94 så hadde jeg det vel litt som Ødegård og Haaland, at da var jeg, følte jeg meg sikker på laget. Men i 98 så hadde ikke jeg vært med landslaget på nesten et lite år. Så da var det sånn der, kommer du med, kommer du ikke med? Så det er klart det er en del norske fotballspillere, kanskje ikke så alt for mange, som satt med veldig spenning om det her kommer til, og får jeg lov til å være med, som du sier, noe av det aller største en fotballspiller kan oppleve.
7: Og i 98 så er det noe med en klovn her. Hva kan du si om det?
2: Ja, du, det, man bruker jo å si det. Det er jo, altså når han Ståle også tok ut denne gruppa, så sier han at det er 99,9% som handler kun om fotballferdigheter. Men de skal være samlet nesten i en måneds tid, og forhåpentligvis enda lenger enn det hvis de går langt i det her VM-et. Så handler det om kjemien i gruppa hver dag, når du ikke er på treningsfeltet, når du ikke spiller kamp, for å få liksom stemninger inn der. Og, så da ble det sagt liksom, det at Drillo trengte en klovn inn, og det var derfor jeg ble tatt ut i 1998. Men jeg tror nok det hadde litt med fotballferdigheter også å gjøre, men akkurat det der, du skal ikke kjimse av det, og sånn sett så er jo liksom til, eller det man diskuterer i dag, hvem er det som burde være skuffet, og det er klart Aron Dønum, som har vært med i nesten alle troppene de 2-3 siste årene, blir utelatt, er jo en sånn type som skaper godt humør i en tropp, så både kanskje på grunn av det fotballfaglige og måten han er på, så kan han føle seg veldig skuffet.
7: Det er jo ikke noe lett av vi heller for Ståle Solbakken og lager rundt han og velger disse her. De som da var så heldige at de fikk beskjed om at de skal representere Norge under VM, hvordan er det å reise over nå i sommer og faktisk være en del av laget?
2: Nei, det som vi sier her, det er det største, og det vi som skal følge med på det her er mest fornøyd med, det er jo det at vi har spillere som har opplevd det her store på store stadioner, har spilt i Champions League, i toppen i Premier League og alt det der, sånn at hvis vi går tilbake 28 år, så var vi ikke så veldig mange som hadde opplevd det her store og alt det rundt det som kanskje påvirket oss litt grann i den negative forstanden at vi kanskje skulle ha prestert bedre fotballmessig, men det er de guttene som er her nå, de er jo vant til det. Så det handler mer om at de der som har vært ute må ta tak i de som er litt mer uerfaren og står kanskje litt med lua i handen. Du husker på at hvis vi går tilbake, så var det ikke så langt unna at vi hadde med oss kamera for å ta bilder selv, for at vi skulle dokumentere at vi har vært der. Så å få lov å være med og sette seg på det flyet når man skal over dit og komme inn i lane, det er en utrolig følelse for de her gutta.
7: Og nå er det jo et annet USA i 2026 enn i 1994, men hva var det som gjorde inntrykk på deg da du kom over?
2: Nei, altså det var spesielt, altså første kampen vi har mot Mexico, den er vel i Washington, og når vi er på vei til stadion og ser det rundt, for at vi som spillere, vi er jo litt sånn beskyttet, vi blir liksom geleida inn på et fly og skal være i fred, og inn på et hotellområde som er stengt av for alle folk, og treningsområdene er som regel stengt, så vi opplever jo ikke den store VM-festen, de som er spillere, men når vi kom på stadion, vi kom inn i den ene garderoben, der de vanligvis er amerikanske fotballspillere, altså brukte, og de er jo litt større enn meg, jeg følte jo nesten at den båsen jeg fikk, det var jo nesten like stort som leiligheten min hjemme. Så det var litt sånn, alt ble litt sånn wow å komme ut på stadion. 70 000 var det vel på første kampen, og 60 000 var fra Mexico. Så det var et sånn trøkk som var liksom sånn wow, hva er det som skjer her? Så da, i 94 så var vi nok ikke helt forberedt på det som møtte oss.
7: Når laget nå er klart, og vi vet hvem som skal få disse inntrykkene i VM, hva synes du om uttaket som ble gjort?
2: Du, jeg synes det var, for det første så ser jeg det diskusjoner om videoen, den synes jeg var kjempekul måten de gjorde på å få kongen til å innlede det her. Det forteller jo bare litt hvor mye vi i Norge er opptatt av de greiene her. Så det synes jeg var bra måten de presenterte på. Og så er det jo litt sånn, veldig mye fokus nå på hvem var det som ikke kom med, og hvem var det som kom med. Da er jo jeg litt sånn, vi skal huske på, de er blant de spillerne som, la oss si, er rangert i troppen som nummer 20-26, så vi kommer nok ikke å få se så mye av Jens-Peter Hauge eller Telo Åsgaard eller Falkner, at de kommer til å få spille noe særlig borti der. Det er jo, det her kommer jo til slutt å handle om Ødegård og Sørloth og Haaland og Berge og Nyland, og det er de som er den faste gruppa der. Så vi lager jo veldig mye fuss rundt spillere som sannsynligvis ikke kommer til å spille noe mye. Så for meg så blir jeg sånn, jeg synes det er kult at vi lager rundt det her, og på grunn av at vi skal til VM, men akkurat de her spillere, det betyr mer for de her spillere og familien enn det gjør for meg og deg
9: som skal se det norske landslaget.
7: Da gleder vi oss til å se. Takk for at du var med oss, Mini Jakobsen.
21: Nyhetsmorgen i NRK, klokken 18 minutter over 8.
7: Fra forsøket på et nytt forsvarsforlik på Stortinget kan bryte sammen når Høyre kun dager før fristen ber om nye milliarder.
21: Trump er skuffet over manglende NATO-innsats mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio i USA. Han møter med de andre utenriksministerne i NATO i Helsingborg i dag.
7: Og det tikker mot helg. Vårt fredagspanel er straks på vei inn i studio.
21: Thailand. Tenk å være der, men nå er ikke det så enkelt som det var, for landet skjerper reglene for opphold i landet. Nordmenn på reise i Thailand får heretter oppholde seg i 30 dager uten visum. I dag er det 60. Thailand innførte 60 dagers visumfritak i 2024 for å øke turismen og få fart på økonomien etter pandemien. Reporter Tor Albert Frøsland, hvorfor skjerper de reglene nå?
11: Ja, det er det faktisk ikke så mange som skjønner, for turisme, turister er ikke det store problemet i denne sammenhengen. Myndighetene trekker frem kriminalitet og sikkerhet som hovedårsaker, men eksemplene de bruker handler i liten grad om folk med turistvisum eller visumfritak. Problemene de peker på dreier seg om personer med forfalskede thailandske ID-papirer, misbruk av langtidsvisum, privilege visa og slike ting. Det er altså ikke visumet eller visumfriheten i seg selv som er roten til problemet, og nyheten kommer nå etter en rekke arrestasjoner av utlendinger for narkotikaforbrytelser, menneskehandel og økonomisk kriminalitet. Derfor er det flere medier som stiller seg litt uforstående til skjerpelsen som da gjelder ferieturister.
21: Og hvem rammer den? Hvilke ferieturister?
11: Det er borgere fra 90 land, Norge inkludert, og det er fordi vi er et av Schengen-landene. Riktig nok vil antageligvis ikke dette ramme så mange nordmenn som er turister i Thailand, for vi oppholder oss i det store gross under 30 dager.
21: Veldig lang ferie hvis du trenger 60 dagers visum.
11: Ja, vi er da kanskje på en 2 ukers charterferie, vi er på øyhopping, vi er på backpacking, men det rammer jo de nordmenn som er pensjonister som gjerne er lengre i Thailand i vintermånedene, men da går det jo an å søke om visum.
21: Når innfører Thailand dette?
11: Det er det ingen som vet. Det vil si, det vet jo antageligvis thailandske turistmyndigheter selv, men det er ikke kommet noen dato for når dette kommer. Thailand er da veldig avhengig av turisme. Hele 10% av Thailands bruttonasjonalprodukt skyldes den inntekten vi gir dem. Når det er sagt, så kan vi jo tolke thailandske myndigheter dit hen at de ønsker å rydde opp, for det er ingen tvil om at masseturisme fører med seg uønskede elementer av oppførsel, kriminalitet og så videre.
21: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha. Vi nærmer oss den tiden i uken hvor vi samler troppene.
7: Ja, for det er fredag i dag, og her i Nyhetsmorgen betyr det selvsagt at vi har sett ihop et fredagspanel.
21: Og de benker seg nå.
7: Kjem alle sammen på et brett. Hei sånn, god morgen. Og vi skal ta for oss litt av det vi har snakket om denne veken, og det som skjedde i går kveld, for da ble det klart hvem som skal få representere Norge under fotball-VM i sommer, og vi kan jo høre litt av NRK sin nye VM-låt aller først.

0: Ja, og i går ble altså da troppen klar. Landslagssjef Ståle Solbakken og fotballforbundet hadde et svært rigg i Grue, da, altså Solbakken sin heimstad. Det var mye hemmelig hold, ikke engang de heldige utvalgte. De fikk beskjed før den førhandsinnspilte videoen med kjent stemmer rullet over skjermene.
1: Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
2: Der fotball betyr mye for mange.
0: Kongen der altså som introduserte landslagstroppen. Med oss i panelet i dag har vi programleder i P3-morgen Jonas Bergløv, vi har idrettspresident Zainab Al-Samarai og direktør ved Munch-museet Tone Hansen. Velkommen.
3: Takk.
0: Fikk du med deg hvem som ble tatt ut til VM-troppen i går?
3: Ja, altså jeg så jo på direkte og tenkte jeg skulle være flink. Jeg er jo ikke sånn kjempefotballinteressert, men tenkte nå, dette er VM, jeg må prøve. Og så på denne forferdelig lange sendingen som varte veldig lenge med masse analyse og så videre, og så kommer da denne videoen med kongen, og jeg fortsetter å se på, skjønner jo ikke at navnet på draktene er uttaket. Så jeg satt jo og spolet frem og tilbake og var sånn, hvor har de annonsert dette? Så jeg skjønte ikke at uttaket ble gjort der.
0: Det var kanskje flere. Nei, og bare ja eller nei, fikk du med deg hvem som ble tatt ut?
4: Ja, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Jeg vet ikke hvem de er.
0: Så blir det et nei der også, rett og slett.
4: Ja eller nei, ja eller jeg vet ikke. Nei. Det er altså helt blankt.
0: Muligheten nå til å bli kjent med deg i løpet av neste vekene. Idrettspresidenten, du fikk kanskje med deg hvem som ble tatt ut.
4: Litt.
0: Enorm oppbygging rundt dette uttaket da. Veldig mye oppstyr og hemmelighold da. Er det way too much, eller er det nettpasset?
4: Overhovedet ikke way too much. Dette her har vært helt fantastisk. Jeg hadde gåsehud, og jeg tror liksom sånn der, første da kongen annonserte laget, altså først så var jeg sånn, er det ekte? Selv jeg var liksom usikker, er det AI? Har de fått kongen? Er det kongen som tar uttaket? Det var helt magisk. Jeg tror det var liksom enda sterkere å se det runde to. Da satt jeg med tårer i øynene og var ekstremt stolt, det må jeg si. For dette er jo Norges landslag som skal sendes av gårde. Og det å bare, en ting er liksom uttak og gutta, men det å bare vise Norge, vise lokalmiljøene, det å bare huske at alle de store stjernene kommer fra et lokalt sted og en lokal klubb, det må jeg si. For jeg har gått ut nå, jeg synes det var helt magisk.
0: Det har jo lagt seg i selen for å engasjere folk, men hva burde fotballforbundet Solbakken og hans menn gjøre for å engasjere det som kanskje ikke går inn i sommeren med mest håp om å se mest mulig fotball, Tone?
5: Vet du, jeg er fortapt. Det går ikke an å få meg ut av den jeg ligger under den steinen, og den steinen er tung, altså, fordi jeg lever i en parallell verden, rett og slett. Jeg har hodet så langt inn i kunsten og så langt unna fotballen, men jeg tør ikke engang å love at jeg skal gjøre en innsats, men det er jo veldig gøy å høre den entusiasmen og gleden over den presentasjonen, så jeg er egentlig mer sånn, kanskje vi kunstfeltet har litt å lære av å lage litt mer bravur og mystikk og spenning rundt det vi gjør da, fordi kanskje vi klarer å engasjere flere vi også.
4: Men det er jo litt som å se tidmannskunst for oss, liksom fotballinteresserte og idrettsinteresserte. Du får den nasjonale følelsen, du blir så nasjonalist at det går ikke an. Og så er det 17. mai på nytt igjen.
3: Ja, det var jo, det jeg synes var finest var jo å se alle de fremmøtte, og all jubelen, og hver gang det var en spiller på skjermen, så tok det jo helt av. Så jeg misunner jo veldig den gleden og den der passion folk har for fotball. Jeg skulle ønske jeg hadde det, om det så er for idrett eller for en artist kanskje, de som står først på fremste rad og skriker. Den har jeg ikke, så jeg misunner det litt, men jeg skjønner jo på en måte gleden de har da. Og det var det som gjorde det litt fint for meg å se på, at det var, man kunne se hvordan det berørte så mange underveis.
4: På den grønne bøttehatten med grue på, du.
3: Yes. Ja.
0: Norge spiller sin første kamp 17. juni, skal du se på?
3: Det gjør jeg nok ikke.
0: Tone og Udone Stein, du da?
5: Jeg skal prøve mitt beste, altså jeg noterer datoen her også, 17. juni.
0: Og idrettspresidenten, hva vi er sikre på skal se?
4: Jeg skal være der.
0: Skal være der.
4: Åh, ja, så det... Og i går så gikk det jo opp for meg at det er ikke så lenge til, så det... Nei, det er sommerfugler i magen i noen dager nå, ja.
0: 10 flyg og her i Nyhetsmorgen, så vi går videre til neste tema. KrFU-lærer Ingrid Olina Hovland starter vek om å kaste en skikkelig brandfakkel inn i norsk samfunnsdebatt, og sender små barn ned i ettårsalderen i barnehagen er en sjuk kultur, sa Hovland til VG.
6: Jeg mener det vittne om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for en saks skyld.
0: Og dette sa hun da i, til NRK i debatten som oppstod etterkant. Reaksjonen var altså massive, kanskje særlig blant de som forsvarer sine egne valg. Spørsmålet da til panelet, ja eller nei, må en gå så hardt ut at en hisser på seg alt og alle får komme på i media nå?
3: Tydeligvis.
0: Ja.
5: Altså så som du stiller det, ja.
4: Dessverre, ja.
0: Dessverre. Hva tenker du, Tone? Hvordan
5: jeg tenkte kanskje jeg skulle melde meg inn i KrF, altså, for her er det så mye spennende vi kan ta tak i. Altså, jeg mener, hvis man synes at feminismen har gått for langt, da, som jo egentlig er den største revolusjonen som Vesten har sett, og den er også uten et eneste våpen, bare med kjærlighet, og folk får lov til å vise kjærlighet for barna sine uavhengig av kjønn. Men hvis vi har lyst til å gå tilbake, da, så husker vi også er skatteklasse 2, som var ganske effektivt verktøy for min mor. Da, for at hun
0: og hva var det for noe?
5: Ja, ah, ikke sant, dere er så unge. Skatteklasse 2, da ble den lønna i et gift ektepar skattet hardere enn den som tjente mest. Og så kan

0: Men det noe med at jeg synes både ungdomspartiet og moderpartiet har på en måte gått for en sånn strategi hvor vi bare skal ta folk, hvem de og hva de står for, og så blåser vi liksom i, hva skal jeg si, ren sånne, løsningene deres er så veldig harde da. De går så veldig på liksom, identiteten eller, eller livene til folk. Og ikke, ikke på en måte, det ikke diskusjon om hvor, hvor skal vi ha en bro. Det kan på en måte, da kan du mene så mye harde ting du vil. Ja.
1: Og så det jo legitime politiske holdninger dette, så lar vi oss krenke for lett, Zainab Al-Samarai?
2: Altså, det å gå så hardt ut og si at man egentlig mener at alle skal få lov til å velge selv, men ditt valg dårlig, så tror jeg jo at det det som gjør at folk reagerer på dette. Men jeg tror jo vi kan tåle debatter mye mer. Jeg synes jo det helt fint at hun reiser den debatten. Vi selv, vi ventet jo i 1,5 år før vi sendte ungen vår i barnehagen, men det skyldes at det dårlig barnehagedekning, så jeg skulle jo gjerne ha den debatten nå for oss som vil sende barna i barnehagen når de 1 år, og jeg tror at det at familien skal velge, det synes jeg bra, og så har man jo det der kvinneperspektivet, det jo viktig, men det jo også et perspektiv der hvor barn har også godt av å være i barnehagen, som man glemmer i dette, så vår unge har jeg tror hun har det bedre i barnehagen enn å være med oss hele tiden, for hun får vært sammen med andre barn og lærer seg å bli litt pushet rundt, for hun får det litt for mye som hun vil hjemme.
1: Gått med litt struktur på andre plasser.
3: Altså, politikken har blitt en slags teater, da. Og det jo, hvis man skal se på den scenen den utspiller seg på, så det jo litt sånn interessant å se hvor langt du kan dra ting. For jeg tenker, du kan jo nesten ikke ta det seriøst når KrF skal drive med å gi folk skam til enhver tid. Skamme seg for det og skamme seg for ditten, det litt sånn, det helt herlig gammeldags kristenpolitikk.
0: Og så det noe med ordet syk, det trigger meg veldig, og gjør meg veldig provosert. Det går an å snakke om dette på en annen måte enn å på en måte stemple folk
1: på den måten. Da, for det jo meningen, hun synes at en borde velger selv, men hun selv vil ikke, hvordan legger en det frem på en finere måte for å bruke det året?
0: Nei, jeg vet, jeg tror det bare, kanskje også jeg litt preget at jeg synes partiet har vært såpass harde i såpass mange saker over en lang tid, da, at det kanskje, at man bare, at jeg kanskje i modus for å bli trigget også, at det bare automatisk blir sånn. For eksempel disse rådene som man har til folk som føler seg annerledes på skolen. Nei, det skal skrote. Og så det, men dette bare råd, anbefaling. Nei, fysj, vekk. Det går så veldig på enkeltmennesker, da. Så jeg tror det jeg bare jeg har forventningen om at man skal gå så hardt mot folk som gjør at jeg lar meg provosere.
2: Men hun 21 år, så jeg vet ikke om hun mener sykt som i den forstand vi hadde tolket sykt. Det kan jo hende at hun bare prøver å si veldig, og så har bare det det 21-åringer sier nå, da? Sykt bra uttak i går, for eksempel.
0: En veldig kultur. Nei, jeg er usikker.
3: Sykt bra uttak.
2: Sykt bra uttak.
3: Sykt bra kommentar, altså.
1: Vi rekker et kjempekort tema til slutt. 17. mai er vel overstått. Vanligvis ville det også betyde at russetiden var over, men for første gang ble dette opptakten til nasjonaldagen, det ble startskottet for feiring av fullført skolegang.
4: Altså, Tryvann jo jævlig kul til nå. Altså, bussen jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet i dag, så det jo jævlig kult for oss. Og så det jo konsert nå. Det er egentlig veldig kult. Det masse folk her. God stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
1: Koste seg sykt på Tryvann, den russen her, da, på fredag. Når vi nå ikke har noe slutt på russetiden, er dette starten på slutten for feiringen som jeg kjenner da, Zainab?
2: Du, det tviler jeg på. Jeg tror dette bare gjør at den blir lengre, så nå kan de jo gå rett inn i fotball-VM, så dette blir bra.
0: Nei, det tror jeg ikke. Og så liker jeg også at de tror at de skal, var det kunnskapsministeren som sa at de hadde lagt opp en pause når det er muntlig eksamen? Det skjer jo ikke. Men jeg tenker vittemålsutdeling, fin avslutning.
3: Altså, jeg blir vekst syk tidlig om morgenen, så de har åpenbart gått i gang på soligplass 17:30 om morgenen. Så
1: og du vil at jeg skal holde deg på en stund, kanskje?
3: Jeg synes det fint å bli vekst tidlig, altså. Jeg får komme meg ut med bikkja.
1: For det jo også store skillnader da. Tryvann, som jeg hørte, startet deg på fredag, forrige helg. På Sortland i Vesterålen, der startet deg 17. april. Du får ikke noe fellesskapsfølelse kanskje av dette her?
0: Nei, men det veldig sjeldent. Fra min russetid, jeg tror ikke jeg hang med noen fra Troms, for eksempel, når jeg fra Østfold selv. Det viktigste jo de jeg går i klasse med, de jeg går på skole med, og kanskje fra naboskoler. På en måte distriktet du fra, det ikke så nøye når, jeg bryr meg egentlig ikke om når da Bergen har det, eller når har alt av det. Spiller ingen rolle.
1: Tid flyg i

0: Godt lag her i Nyhetsmorgen. Tusen takk til denne vekens fredagspanel, Jonas Bergløv, Tone Hansen og Zainab Al-Samarai.
1: Klokken ikke bare 8:30, den 8:35 hvert øyeblikk dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: Det skal ganske mye til for å holde poden hjemme fra skolen, formaner kunnskapsministeren. Feber, oppkast og diaré, mener hun gode nok grunner.
1: Det sol mange steder i landet, og ozonlaget tynt. Direktoratet for strålevern advarer mot høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, og særlig i sør.
0: Og USA får ny sentralbanksjef. Endelig og alt for langt på overtid, mener president Trump, som nå får vilja si.
1: Og de 26 som skal spille for Norge i fotball-VM ble klare i går kveld. Og en av dem Morten Thorsby. Gratulerer i Cremona.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Det var da Ståle Solbakken som annonserte vår første VM-tropp på 28 år i fotball. Du så på, det har vært litt forvirring om folk så det, for det ble jo ikke sagt. Man måtte virkelig følge med Argus øyne. Øyne er stikkordet. Det sto på skjermen. Så du deg selv umiddelbart?
2: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp. Så, ja, så det var spennende. Vi skjønte heller ikke helt i starten, men så skjønte jeg etter andre navnet der at det var troppen som kom, og så var vel jeg nest siste navnet. Så ja, det var en lettelse når jeg så det komme opp.
1: Hva følte du da?
2: Nei, det var selvfølgelig kjempestort, og jeg har hatt en litt trøblete vår her i Italia med litt skader og diverse, så greide jeg akkurat å komme i god form nå tilbake igjen før uttaket, så det var veldig lett, bare utrolig glad og selvfølgelig veldig stolt av å komme til VM. Det er jo som norsk fotballspiller det største du kan oppleve, så nei, det er veldig stort.
1: Enda du spiller jo på kjempegod lag, Genoa, Sampdoria og nå Cremona. 6 år har du bodd i Italia. Det er trangt om plassen på landslagets midtbane der du spiller. Tenkte du at det var din plass, eller var du like spent som oss andre?
2: Nei, jeg var spent. Jeg visste at det var 3-4 spillere som var ganske sikret plass, og så var det tre plasser som var åpne. Det er veldig sterk konkurranse på midten, veldig mange gode spillere, så det var klart at noen var nødt til å bli skuffet og var nødt til å bli veldig glad, og sånn er det, er sånn toppidretten er, og det er det vi, når du har den jobben her, og så er det sånn det er, og det må man på en måte akseptere at det er sånn, og ja, så bare veldig glad selvfølgelig på mine vegne at det gikk veien, og ja, det har jo vært en del av landslaget nå i mange år, jeg har spilt med vi har jo spilt sammen mange av oss siden vi var 17-18 år gamle, så dette er jo selvfølgelig en kjempeopptur, og det vi har jobbet for så lenge, så er utrolig gøy.
1: Men en annen ting du jobber for, Morten Thorsby, er klima. Du er kjent som den store klimaforkjemperen på landslaget. Hva tror du fotballen kan bidra med når det gjelder klimautfordringene? For det ligger et paradoks i at folk flys hit og dit for å se på kamper, for eksempel.
2: Nei, klima er en stor utfordring. Jeg er jo en naturforkjemper, like mye som en klimaforkjemper. Klimaproblemet er et av naturproblemene, men jeg er en forkjemper for det at vi må begynne å ta vare på naturen, og mye bedre enn det vi gjør i dag. Og vi overforbruker naturen, og vi ødelegger naturen, og klimautfordringen og klimakrisen forverrer naturkrisen som vi er en del av. Så det er viktig å...
1: Men hva kan vi gjøre?
2: Nei, fotballen har en... Det viktigste jeg mener fotballen kan gjøre er det at den kan faktisk samle folk og bidra, fordi det er den klart største idretten i verden. Det er verdens største sosiale fenomen, kanskje den eneste plattformen der vi samler hele verdens befolkning. Så den har en unik mulighet til å samle folk, og vi fotballspillere, vi er de største og viktigste, selvfølgelig for så mange barn og unge. Vi har en kjempeplattform for å bruke stemmene våre, og for å få ut budskap, og for å bidra til en positiv endring. Og så har vi jo stemmene våre, for vi er gode i fotball, ikke for noe annet, men vi har en enorm mulighet, og jeg mener vi må bruke denne muligheten til å snakke om viktige utfordringer, viktige ting, hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted, og det er det jeg kjemper for. Og så er det klart masse fotballen kan gjøre selv også, men det klart at dette her et systemproblem, så vi har nødt til å løse noen store systemutfordringer for å få dette her til å bli, for å få til det grønne skiftet. Men der fotballen virkelig må begynne å ta mye mer tak enn det har gjort tidligere, og gå i front, og det har det ikke vært bra nok på, så det det jeg kjemper for, og det er en stor kamp, men det er også mye å vinne, fordi får man med seg fotballen, så har man en enorm mulighet til å få påvirket veldig mange mennesker.
1: Og mange kamper i VM også. Sånn, Morten Thorsby, der du sitter i Cremona i Italia, helt kort til slutt, kommer du til å vinne også VM-kampene, tror du? Hvor langt kommer du, dere, vi?
2: Jeg må si vi da. Nei, vi håper å komme så langt som mulig, og VM blir jo en helt ny, det blir en helt ny opplevelse for alle oss. Og så har vi heldigvis nå veldig mange spillere med mye internasjonal og mye erfaring fra, ja, fra Champions League og fra alle mulige arenaer der som erfaring for det blir veldig nyttig. Så nei, det blir utrolig spennende, og vi håper selvfølgelig å gå så langt som mulig, men jeg tør ikke å si noe hvor langt.
1: Tvi, Morten Thorsby, direkte fra Cremona. Takk skal du ha.
0: På Stortinget drar det seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan. Målet et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringen sitt framlegg. Peter Frølik forhandlingsleder fra Høyre.
3: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
4: Tiden blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten blitt større.
5: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Det skjer bare 2 år etter at dagens forsvarsplan enstemmig ble vedtatt i Stortinget. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
6: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
3: Dette er summer som vi diskuterer internt nå, og det er vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
5: Etter det NRK forstår, fortsatt alle de 9 partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
7: Folk i Norge må føle seg trygge på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
8: Både svekker heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
5: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, og oppbyggingen av Finnmarksbrigaden. Men det er også kutt og utsettelser. Det kjøpes ikke inn langtrekkende droner for overvåking, og øvingsaktiviteten i Heimevernet reduseres i regjeringen sitt forslag. Dessuten skyves en beslutning om langtrekkende luftvern fra 2029 til 2033. Det er helt uakseptabelt, mener Høyre.
3: Hvis du skal fremskynde luftvern for eksempel, så er du nødt til å legge mer penger på bordet.
5: Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
9: Nei, både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
6: Hvordan vil du vurdere muligheten for at det er 9 partier som står bak en fremforhandlet løsning når dette her skal landes mot neste helg?
9: Nei, altså jeg er jo født optimist, og hvis ikke så hadde jeg ikke giddet drevet i politikken. Jeg både håper og tror at vi skal få det til.
3: Det er viktig for Høyre at partiene står sammen om forsvarspolitikken i Norge. Men vi kan jo ikke søke enighet for enhver pris.
0: Reportere her var Christian Skårdalsmo og Mats Rønning.
1: USA får ny sentralbanksjef. Kevin Warsh navnet, håndplukket av Donald Trump, og han overtar etter Jerome Powell, som Trump ikke lenger har veldig sansen for. Seremonien skal ikke skje i sentralbankens lokaler i Washington, The Federal Reserve, men i Det Hvite Hus, og bare det uvanlig. Så hvilket signal sender vi? Vi spurte Peter Svår, vår korrespondent i Washington DC.
10: Det uvanlig at sentralbanksjefer tas i ed inne i Det Hvite Hus. Det har skjedd før. Forrige gang var med Alan Greenspan i 1987. Men det mange kommentatorer her som mener sender et dårlig signal nå om sentralbankens politiske uavhengighet. De siste årene har det vært uvanlig at presidenter overhovedet til stede på seremonien. Og nå skjer dette altså i nærvær av Trump, muligens inne på det ovale kontor. Og det skjer etter at Trump har lagt et beinhardt press på Walsh forgjenger Jerome Powell, som han konsekvent kalte for too late og en tulling, fordi Trump mente han var for treg med å sette renta ned.
1: Og det er jo det som betyr noe for de fleste vanlige folk i USA, at de kan vente seg store endringer i rentesettingen nå som Walsh tar over.
10: Ja, Walsh bedyret i senatshøringen før han tiltrådte at han vil opptre politisk uavhengig, og så er det viktig å si at det er ikke sentralbanksjefen som bestemmer rentesettingen her, det akkurat som i Norge, det er det Fed-styret som gjør, og de har 7 medlemmer. Og der har den avgåtte sentralbanksjefen, Jerome Powell, valgt å bli sittende ut sin periode ut 2028, trolig for å ikke frigjøre nok et ledig sete i styret til en Trump-loyalist. Men det enda større problemet er jo at inflasjonen her i USA nå har gått i taket etter krigen med Iran. Inflasjonen er på 3,8 prosentpoeng, milevidt unna 2-prosentmålet, og det gir i hvert fall gode argumenter til sentralbanken og til styret om at renta bør settes opp og ikke ned.
1: Og vil Trump finne seg i det? En rente som går opp?
10: Ja, det er jo det som nå blir ganske spennende. Trump har flere lojalister i sentralbankstyret på 7 som gjennomgående da har argumentert for rentekutt, selv når fagøkonomene mener det ikke er grunnlag for det. I fjor prøvde han å få sparket et av styremedlemmene som har gitt av motstand. Hun heter Lisa Cook, og Trump beskyldte henne for å ha fusket med noen private boliglån. Hun nektet å gå av. Saken ligger nå i Høyesterett. Og med en inflasjon som nå er langt unna 2-prosentmålet, så blir det interessant å se hvor Kevin Walsh legger seg i rentedebatten i et sentralstyre som er bortimot delt på midten med Trump-loyalister nå.
1: Er det en parallell til den norske rentedebatten?
10: Det er noen likhetstrekk med den norske rentedebatten, hvor vi har sett LO blant annet som mener at renta bør ned og at sentralbanken bør se på andre faktorer enn bare på inflasjon. Også her er det jo folk som argumenterer med at det er ytre faktorer som gjør at prisene nå stiger, oljeprisen for eksempel, og at det ikke er den innenlandske økonomien som er overopphetet. Og sånn sett så er det noen likhetstrekk i rentedebatten i Norge og her i USA nå. Det er høyere volym her, flere skjellsord og større temperatur, men noen likhetstrekk, det er det.
0: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 8.46.
1: Amerikanere, altså USA, er ikke fornøyd med sine allierte når det gjelder støtten til krigen i Iran. Utenriksministeren i NATO møtes i Sverige i dag.
0: Trondheim kommune tar millionregninger etter at konteinerskipet NCL Salten havnet i en hage på Byneset i Trondheim i fjor. Det er klart i dag.
1: Mesterligafinalen går av stabelen på Ullevål stadion i morgen. Vi snakker fotball, og det blir europeisk fest. Vi kan kalle det det.
0: Vi kan kalle det det. Men først skal vi ha litt matematikk her i Nyhetsmorgen. For første gang har en KI, altså en kunstig intelligens, fått til det som blir kallet et vesentlig gjennombrott innan matematikk. Og dette gjennombrottet gjelder noe som heter eningsavstandsproblemet, som stammer tilbake fra 1946. Matematikere har i 80 år forsøkt å løse dette problemet, før en KI nå altså har dratt noe opp av hatten. Dette har ført til stor oppstandelse og merksemd i forskningsmiljøet de siste dagene. Kollega Halvard Sandberg, vi skal prøve da å forklare, hva er dette problemet?
11: Ja, så er det med journalister og matematikk da. Ok, dette er greia, det handler om hvor mange streker av lik lengde kan du trekke mellom prikker. Veldig enkelt.
0: Veldig enkelt.
11: Hvis du har to prikker, så har du én strek. Ja, fordi at når du begynner å bli noen millioner av dem, så skal du holde oversikt over dette her, og i 1946 så var det en matematiker som sa at det, sånn, dette, du får ikke flere streker enn dette i forhold til antall prikker, og nå har altså en KI sagt, ha nei, dette her, du kan få til flere.
0: Og hvordan har denne kunstig intelligensen klart det?
11: Den har jobbet hardere enn mennesker gjør, for at de matematikerne som har sett på dette problemet i 80 år, de har tenkt at det vi skal gjøre er å bevise at denne matematikeren i 1946 hadde rett, mens KI'en har ikke tenkt på det, har bare tenkt, kan det stemme, eller er det riktig, eller hvordan skal vi finne ut dette her? Så har han brukt et annet matematisk verktøy, altså tatt en annen verktøykasse, og så se, der, det er en annen løsning. Og de matematikerne som har drivet på med det, har ikke vært borte i den verktøykassa.
0: Så da er det rett og slett å tenke nytt da, som løsningen her. Hva betydning har dette?
11: Dette har en betydning at det sannsynligvis er langt flere slike ting rundt omkring, hvor menneskene har vært liksom litt begrenset i hva de har tenkt på, og heller ikke at tålmodighet som en KI har til å drive oss og se etter andre måter å se ting på, og bruke andre verktøy. Og da kan du gå inn i biologien for eksempel, og det gjelder jo helsen til folk, og der kan du finne mye rart.
0: Da kan jeg jo tro at kanskje vi har utspilt det vår rolle, men har vi mennesker fortsatt nok å bidra med inn i matematikken, veldig kort?
11: Ja, absolutt, fordi at disse verktøyene som KI brukte, det hadde mennesker allerede utviklet. KI skal ikke være i stand til å utvikle nye matematiske verktøy. Det ser i hvert fall ikke sånn ut nå.
1: Takk skal du ha, kollega Halvard Sandberg. Mange har sett og blitt opprørt av en filmsnutt av en voldshendelse i Bergen i sentrum 17. mai. Videoen og også bilder fra dette er blitt delt i sosiale medier, og også lederen av Stortingets justiskomité, FRP's Jon Helgheim, har gjort det. Han har fått kritikk fra motstandere i politikken for sin egen rolleforståelse, og i Politisk kvarter svarte Helgheim.
12: Det jeg ville med det jeg la ut, det var å sette fokus på noe som opprører mange, som vi har sett gjennom mange år i statistikk, i rapporter, i dommer, at det er et dessverre mønster der gjenger med minoritetsungdom ofte angriper og raner enslige gutter med norsk bakgrunn. Det går også utover andre landsbakgrunner, men dette er et mønster som får lite oppmerksomhet når det skjer angrep motsatt. Hvis norske gjenger angriper innvandrerungdom, noe vi har sett tilfeller på som har gått veldig galt også, så har det vært veldig viktig at majoritetssamfunnet står opp mot det, tar et oppgjør med rasismen, tar et oppgjør med holdningene og voldskulturen og setter inn tiltak. Det har vi også lykkes ganske godt med. Det jeg prøvde å få frem i mitt innlegg, at jeg savner at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør med en kultur som er voldspreget, og det oppgjøret tror jeg hadde vært veldig nyttig å ha, den diskusjonen tror jeg er veldig nyttig å ha.
13: Hvorfor la du ut et bilde der det var mulig å identifisere offer og utøvere?
12: Det første bildet jeg la ut var det ikke mulig å identifisere noen ting. Det fikk jeg mye kritikk for. Hvorfor legger du ut bilder som det ikke er mulig å se noen ting på? Jeg justerte det til et bilde som var minimalt sladda. Det var aldri helt usladda. Men ansiktene på enkelte der var usladda. Men det var ikke et nærbilde, som noen har sagt. Det var ikke et skarpt bilde. Og jeg mener at man umiddelbart ikke kunne identifisere.
13: Så det var greit?
12: Jeg synes at debatten skled bort ifra det jeg innledningsvis her sa, det jeg ønsket å sette fokus på, det som var budskap i mitt innlegg, denne trenden og det fenomenet jeg beskrev, og det er helt vanlig på mine Facebook-innlegg, jeg tror over 50% av mine innlegg, så gjør jeg justeringer i innlegget hvis det oppstår misforståelser, hvis debatten sporer av i helt feil retning, og da gjorde jeg også noen justeringer på dette bildet, men det er altså fortsatt en debatt på min side om dette bildet er for mye eller for lite sladda, og den debatten, den må jeg regne med å ta.
13: Dette ser ut som en alvorlig voldshandling. Er ikke nettopp da politiet bør få gjøre jobben sin, og at vi ikke, særlig du som leder av justiskomiteen, bør legge til rette for en folkedomstol?
12: Ja, og det er jo det jeg skriver også i innlegget mitt, at nå er det bra at politiet har startet etterforskning, og mitt innlegg kan
13: selvfølgelig... Bidrar du ikke til det da?
12: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol i det hele tatt. Det jeg gjør er å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute i samfunnet, ser at folk er fortvilet, ser at folk er oppgitt, at jeg tar det på alvor.
0: Politisk kvarter i dag, da var med Håvard Grønli.
1: Det er altså NATOs utenriksminister i møte i Helsingborg i Sverige i dag. Vår korrespondent Joakim Reikstad er der. Sammen med Marco Rubio, USAs utenriksminister og de andre. Hva er det første som skal skje i dag, Joakim?
14: Ja, akkurat nå så er det altså ankomster her. Utenriksministerne kommer en etter en. De gir noen korte innledende kommentarer på vei inn til møte, og blant annet har jo da Mark Rutte, NATOs generalsekretær, på veien inn sagt at nyheten som kommer i dag fra Donald Trump på sosiale medier om at han ønsker å øke tilstedeværelsen i Polen med 5000 amerikanske soldater, de er bra. Vår egen utenriksminister Espen Barth Eide har også vært inne og snakket litt om nettopp dette her med NATO 3.0. Det skal vi høre litt senere. Og de skal inn, og så vil de da samles alle 32 rundt bordet til møte, hvor det da står mange ganske alvorlige ting på agendaen.
1: Alvorlige ting, ja. Hvilke tema står på dagsordenen?
14: Ja, nå er det jo sånn at når utenriksministere i NATO møtes, så kan man ikke diskutere Ukraina. Og det vil man også her gjøre. Man vil snakke om opprustning, og man vil også snakke om USAs videre forpliktelser i Europa, og hvilken rolle de skal spille videre, og hvordan Europa bedre kan samordne seg, slik at man ikke er like avhengig av USA som man kanskje har vært fram til nå. Det er vel temaene som skal opp på dette møtet her, og akkurat USAs rolle og de litt sprikende meldingene som kommer, og Rubio, den amerikanske utenriksministeren, sa jo før avreise fra USA at Donald Trump er veldig skuffet over at NATO-land ikke lot USA bruke baser i forbindelse med krigen i Iran. Angrepet på Iran, det kommer nok også til å gjennomsyre dette møtet helt åpenbart.
1: Og hvordan vil Rutte eller Rubio, hvordan vil han bli møtt av disse to hovedpersonene, kan vi si, møtt av de andre utenriksministrene?
14: Ja, det er klart, når det gjelder Marco Rubio, så er det jo mange som påpeker her at det er veldig bra at Rubio faktisk kommer. Det er aldri bra når ikke-alliansen står sammen, og det viser det i hvert fall med styrken her, da, at Rubio er til stede. Når det gjelder Rutte, så er det jo det en generalsekretær som også har blitt litt kritisert for å danse etter USAs pipe, i større grad enn kanskje hans forgjengere har gjort, men samtidig også en generalsekretær som får mye mange gode skuespill for å klare å holde alliansen sammen i en veldig krevende situasjon. Og dette er jo forløperen til NATO-toppmøtet i Ankara om drøy en måneds tid i juli, hvor de da skal diskutere og komme videre på nettopp disse spørsmålene. Ukraina, opprustning og NATO 3.0, samarbeid mellom NATO-landene i Europa, og hvordan de kan styrke seg enda bedre på egen kjøl. Og på vei inn her så møtte jeg utenriksminister Espen Barth Eide fra Norge.
1: Joakim Reikstad, takk skal du ha. Direkte fra Helsingborg, altså.
0: Klokka nærmer seg 8:09 på en fredag, og det betyr at ekspertene i Abels tårn sitter klare for å svare på alt mellom himmel og jord. Og Torkel Jemtrud, du er tårnvakter.
15: Ja, ikke bare mellom himmel og jord i dag, men også til og med under vann, fordi vi vet jo at vi mennesker, vi må ha luft. Hjernen vår klarer seg rett og slett ikke lenge uten oksygen. Men hva med det motsatte, nemlig fisk som kommer ut av vann? For eksempel hvis man driver med catch and release-fiske, eller plundrer med å få dem ut av et garn. Hvor lenge klarer de seg i luft før de får hjerneskade? Og dessuten så spør vi om hvordan ville dyr vet hva som er spiselig og ikke, om val drikker saltvann, og ikke minst så er det en lytter som lurer på om ikke slime fra brunsneglen kan brukes til noe fornuftig.
0: Abels tårn er like over klokka 9 direkte fra Realfagsbiblioteket på Blindern.
1: I NRK P2 og Pernille Borander, statsmeteorolog, skal vi ta det med solen og ozonlaget først?
16: Sol og ozonlag.
1: Lite ozonlag i dag, mye sol, særlig i Sør-Norge.
16: Bruk solkrem og sjekk UV-indeksen på Yr sine sider. Andre varsler kan man ligger nå på første sida, der man får alle stedene opp, ned, litt lenger ned. Der er UV-varslet også, så der kan man se hvor det ligger an der man bor.
1: Mange vil kalle det fint vær, men hva vil du si? Blir det fint vær i dag? Hvordan blir det?
16: Altså, Sør- og Østlandet er nok de stedene som får det varmeste i dag i hvert fall. Rundt 22-23 grader i varmeste stedene og en god del sol. Og så er det en litt mer sånn sky av værtype og litt regn, både i vest og i Trøndelag. Og regnet er etter hvert også på vei til Nordland utover ettermiddagen, skal bre seg gradvis nordover. Men sånn som for nordlige delene av Vestlandet og Trøndelag, så hjelper jo det på den gress- og lyngbrannefaren som er ute der. Og så lengst nord i landet er det ikke så verst, altså Troms og Finnmark får mye sol, altså her om ikke 20 grader de varmeste steder, så kanskje sånn 18-19 grader, men det er den der havtåka da, som kommer litt inn mot kystområdene, den er litt seig, og utover ettermiddagen noen lokale byger, kanskje også med torden på de indre strøkene. Og på Spitsbergen, litt mer sånn gråværstype der også, litt grann regn og bare et par plussgrader i dag.
1: Det er helg. Hvordan blir den?
16: Pinsa, og den blir egentlig ganske lik som nå. Det blir litt grått og vått i vest og i nord. Noe regn på starten av dagen på Sør-Østlandet i morgen, men ellers er det nok Sør-Østlandet som får mest sol gjennom pinsa.
1: Og med den solen så er det fristende å nevne badetemperaturene på det varmeste utover dagen. Oslo 13,7, Bergen 10,5, Stavanger 10, Trondheim 10, jeg runder av litt her, Kristiansand 11, Tromsø 8, Alta 7,6 grader i ettermiddag i vannet.
16: Hopp i sjøen.
0: Nyhetsmorgen i dag var det Marit Selmer Nedrelid som var ansvarlig for, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Siri Finnema Moen, og i studio satt Ugo Fermariello og Bjørne Østrem Jukastein.

0: Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen, sier USAs utenriksminister Rubio blant 32 utenriksministre som er samlet til toppmøte i Sverige. Kunnskapsministeren mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær. Send barna på skolen selv om de ikke vil, sier Nordtun. Nå er det klart hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM. Solbakkens tropp er klar. Vi ønsker god fredags formiddag. Dette er NRK Nyheter nå klokken 9. Mitt navn er Johannes Slettedal. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
1: Presidenten er svært skuffet. Mange NATO-land er enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker, vent nå litt. Hvis de er enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når vi faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
0: I tillegg til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i Helsingborg. Dette er første gang Sverige er vertskap for et toppmøte i Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem i mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet i Ankara i Tyrkia, europeisk byrdefordeling i alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
1: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive er at pengene faktisk strømmer inn. For det andre må pengene brukes på soldatene våre. Og på å gi dem utstyret de trenger. Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med finanssektoren for å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen uten at prisene økes. For det tredje møtte vi i går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet er hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg er dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala-invasjonen i 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
0: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du er i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio er altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
2: Ja, det er klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa? Nei, men det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her er spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det er det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring, eller ser man på dette her som at det er det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det er klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio er til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne fremtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise er at Trump er skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania. Det er et dårlig utgangspunkt. Håpet er at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
0: og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joakim. Hva det toppene skal diskutere?
2: Nei, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det så det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendaen. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på lenge, og Ukraina har, kan man si, kommet på offensiven på slagmarken, så det viktig at man ikke glemmer den konflikten, og det en krig som pågår i vårt nærområde. Så for landene så det viktig å sette seg ned, snakke om det, være samstemte, men de de aller, aller fleste. Og nå også med en ny regjering etter hvert i Ungarn, så det nok en enda større enighet i NATO om at denne støtten bare skal fortsette og fortsette. Og så det selvfølgelig veien mot 5%-målet, hvordan landet skal klare det, hvordan opprustningen skal være i alliansen. Det blir sentrale temaer rundt møtebordet, og så blir nok dette med USA en mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
0: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
2: Nei, håpet selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt, helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her tidlig i dag.
3: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: Marianne Riddervold, forsker ved Arena for Senter for Europaforskning og Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det en skjebnetid for NATO, dette.
4: Ja, det er det, fordi det mye mer spenninger i forholdet mellom USA på den ene siden og Europa på den andre. Det en del sånne grunnleggende uenigheter. Det gjelder Ukraina, hvor Europa ikke får så mye støtte fra USA lenger. Det gjelder jo Iran-krigen, og så det den usikkerheten vi har rundt amerikanske sikkerhetsgarantier for Europa. Mm. Så det en endringstid nå, ikke sant? Det en skjebnetid. Spørsmålet litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også involvert? Det det europeerne håper på.
0: Mm. Vi hører Barth Eide snakke om Ukraina, men han sier også at NATO-landene i Europa må erstatte det USA trekker ut. Det i det hele tatt mulig for Europa å fylle USAs sko?
4: Ja, det det, men vi trenger jo for så vidt ikke helt å fylle USAs sko. Vi trenger å være sterke nok til å kunne avskrekke og forsvare oss mot Russland, da, som vår potensielle fiende. Vi trenger ikke å bli USA. Utfordringen i Europa bedre koordinering, også fylle en del lederroller, kunne ta kommando ved en krigssituasjon, og så det en del sånne, som vi kaller kritiske kapasiteter, luftforsvar, etterretning, overvåking, en del sånne ting som amerikanerne har tatt seg av. Men det akkurat disse tingene som Europa jobber veldig mye med, og særlig EU da, jobber mye med å kunne finansiere og tilrettelegge for.
0: Mm. Vet vi noe om hvor USA vil kutte i sitt engasjement i alliansen?
4: Nei, og det vet vi ikke, og det er veldig mye usikkerhet rundt disse troppene også, ikke sant? De skal ned der, opp der, og så videre. Så det alle veldig spente på å se hva som faktisk skjer. Det er ikke uten videre så lett å bare trekke ut tropper heller, og amerikanerne har interesser i å være i Europa. Det store bildet er vel kanskje ikke akkurat på tallene på troppene, det er den der usikkerheten europeerne har rundt sikkerhetsgarantiene, og så er det det at USA handler uten å koordinere med de allierte, ikke sant? Det er det som gjør det vanskelig. Så problemet med disse diskusjonene rundt troppeuttrekningene, er det egentlig det som er det vanskelige symbolikken og det politiske i det. At man ikke gjør det i samarbeid. Vi ønsker oss en situasjon hvor vi bygger opp NATO 3.0, altså bygger ned amerikanske engasjement, opp europeisk forsvar, men vi gjør det i samarbeid og gjør det koordinert. Så når ting kommer overraskende og vi ikke vet hva som skjer, så undergraver det som en del av grunnbasisen i NATO, som nettopp er trygghet, forutsigbarhet og samarbeid.
0: Vi vet NATO-toppene samles i Ankara om noen uker, i den grad vi kan kalle det som nå skjer i Helsingborg for et forberedelsesmøte. Vi vet Rubio er på plass, han skal snakke litt senere i dag. Kan han komme med noen signaler, tror du?
4: Han har kommet med noen signaler for så vidt allerede. Fordi han har jo vært en veldig, for så vidt veldig sterk tilhenger av NATO, han. Så det at han snakker så eksplisitt om at amerikanerne er skuffet, det viser også hvor tydelig den skuffelsen og overraskelsen nok er i USA, over at Europa ikke kom med og gjorde det amerikanerne ba som å gjøre når det gjaldt Iran. Men samtidig så er han en god diplomat, og han ser også betydningen, tror jeg, av et tett samarbeid med Europa, og fortsatt å gjøre det. Så det er positivt at det er han som er her nå. Han kommer nok også til å be om støtte til å kunne holde Hormuzstredet åpent, at han ønsker å ha det på agendaen nå. Det er europeerne interessert i så fort konflikten blir roligere. Og så er han også opptatt av dette her, at europeerne må bygge opp. Så får vi håpe at Ukraina får plass da, i disse diskusjonene, og at det også blir et tema til sommeren. Det var det jo ikke på toppmøtet i fjor, dessverre, selv om det er det vi ønsker oss.
0: Marianne Riddervold, takk for at du kom til oss.
4: Takk.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
5: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behagelig på daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
6: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag. Hvor lett er det å være foreldre da?
5: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier jo, det skal du, men det må de bare gjøre. Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
0: Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
7: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
8: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det I dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli I fremtiden, at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog I området rundt feilen. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
7: Og så dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side I årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
8: Ja, det arbeidet vi gjør nå I helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før I 2027. Og I 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter I signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S jo navet I togtrafikken I Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge I forkant da.
7: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise I morgen. Da og da dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
9: Det jo slik at Oslo S blir helstengt I 23 timer, og da har vi busser I en ring rundt Oslo sentrum. Som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum I den tiden det stengt. Det stenger jo I morgen tidlig klokken 05.00 og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin I appen og forberedt, beregner god tid og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise I morgen og dette døgnet det stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane I fremtiden.
7: Ja, for I morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som absolutt ut og reise hit I morgen?
9: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise I forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
7: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby Vy. Konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise her for en gang.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd I Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
10: Faren at viruset sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret, og vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men dypt involvert I lokalmiljøet. Centrally involved in the community response. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser. For å få på plass en vaksine så raskt som overhovedet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Skal vi høre at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene I sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen I kortere eller lengre tid ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen I Ukraina.
11: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at, at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
12: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
13: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrår selv, med ekstreme tiltak.
12: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
13: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
12: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
13: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som, ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
12: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
13: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
12: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
13: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg til VM?
14: Det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så er det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før. Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det er veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk er ganske enormt.
0: Og disse overraskelsene som du nevner, de skal vi komme inn på senere, men vi må snakke om denne videoen. Det var kongen som presenterte troppen, det vil si han leste ikke opp navnene. De ble presentert på en litt subtil måte. Vi skal se et lite klipp.
15: Kjære alle sammen.
16: Herrelandslaget i fotball
15: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
16: Der fotballen betyr mye for mange.
15: Håpet har levd på grus, på gress og kunstgress. I ballbingen mellom blokkene, på små baner i små bygder.
0: Ja, denne videoen skapte da full forvirring. Vi så et navn her bli hengende ned fra noe pynt på et bilspeil, meget subtilt. Fikk du med deg alle navnene da du så det i går?
14: Nei, jeg gjorde ikke det. Og så er det sånn, vi vet ikke helt hva vi går inn i. Jeg tenkte, er det noe sånn råstoff fra nyttårstalen til kongen man bruker her? Så skjønner du at kongen faktisk er den som setter tonen for alt sammen i en høytidelighet som ingen andre kan være i nærheten av. Så var det jo et sånt maskorama-preg der som det tok litt grann tid før man skjønte. Så er jeg litt skuffet over at man klippet seg ut her før man så Slottsfjell i Tønsberg personlig, men det var jo så subtilt at enkelte av spillerne ikke var helt sikre på om navnet deres nesten hadde vært der, og hvorfor det var der. Manglet kanskje en forklaring på slutten i form av en plakat eller lignende fra forbundets side. Videoen i seg selv, helt fantastisk, og så er det jo dette med at det er jo cirka 3,5 millioner nye fotballfans i Norge når vi nærmer oss dette VM-et, som ikke normalt følger dette så nært som mange av oss bruker alt for mye tid på. Det er klart, det er en del av navnene ikke så kjente i utgangspunktet. Nå får vi noen uker til å bli mer kjent med dem. Jeg tror vi i hvert fall har landet hvilke 26 navn som var i denne videoen.
0: Og du skal få noen minutter til å bare ta oss kort gjennom kanskje hva som var de største overraskelsene i går vi ser laget her.
14: Ja, det som har vært diskusjonene, og som var der hvor det kom noen små overraskelser, var dels på kantene, hvor det ga seg selv. Her skal Nusa med, her skal Skjeldrup med, her skal Oscar Bob med. Og så var det veldig mange som hadde trodd at en Aron Dønnum skulle være med. Han var ikke med til de siste private landskampene mot Nederland og Schweiz, og det var et tydeligere signal, åpenbart, fra Ståle Solbakken enn vi andre var klar over. Jens Petter Hauge i Bodø/Glimt hadde imponert Solbakken mer enn vi kanskje hadde trodd. Solbakken sa rett ut, Hauge jobber faktisk mye bedre på landslaget enn i Bodø/Glimt. Det var et interessant lite stikk der, og så var det en diskusjon.

0: den keeperplassen. Det var, så vidt har nevnt, Sander Tangvik, trønderen som spiller i Hamburg, fikk en kamp nå, gikk inn, reddet straffe og viste at han hadde ikke blitt noe dårligere av å sitte på benken. Da tar vi med han, som sannsynligvis også er Norges første keeper om ikke veldig lang tid. Og så var jo denne midtstopperen fra Tønsberg, Henrik Falkner, som spiller i Viking. Der var jo diskusjoner. Eivind Helland fra i Bologna, var Odin Bjørtuft i Bodø-Glimt, og så ble det Falkner, og så han med noen ekstreme egenskaper, ekstremt god hodespiller, det ble mye ekstremt der. Men det er små overraskelser, navn vi selvfølgelig har hørt tidligere, men nok til å ha følelsen av at her er det noen som har tenkt litt grann lenger enn alle oss andre her, og har sine ønsker. Ståle Solbakken og Kent Bergersen har formet sin tropp, og jeg tror ikke noen tenker at her er troppen veldig svekka av at han har gjort det ene eller det andre. Det meste dreier seg uansett om en kjerne på 15-16 mann, og der er de veldig godt bemannet.
1: 26 mann vet nå hva de skal i sommer. Vi vet jo at denne bruttolisten som det har vært snakket om, det var langt flere navn. Hva skjer med dem som nå ikke skal til USA?
0: Ja, det er jo selvfølgelig mange som våkner og skuffet i dag, og det er jo en del av dette toppidrettsgamet. Noen av dem venter nok likevel med å bestille Maldivene-turen. Det er noen uker igjen, den absolutt siste fristen har ikke gått ut i tilfellet. Noen skulle skade seg. Det er nok sendt noen meldinger med «du må følge med litt grann til her». Og så blir det nok en spesiell sommer for noen av de som håpet og trodde de skulle til USA og må sitte på helt andre steder og se disse kampene når den tid kommer. Kan man si, det kommer alltid nye sjanser i fotballen, det er et EM om 2 år og sånt nå. VM er så spesielt, og særlig nå når det har gått så lang tid siden sist, så det er klart det er en skuffelse der som kommer til å sitte i lenge for normal.
1: Og VM sparkes i gang 11. juni, første kamp for Norge 17. juni mot Irak. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. I morgen er det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. 4 norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
2: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
3: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
2: Ja, jeg føler egentlig at det er... Nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen, men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
1: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
4: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet for både for Graham Hansen, men også for de andre norske da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
1: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
4: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, 2 beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi får flere aktører I begge lag som kommer til å prege den kampen her I såpass stor grad.
1: Vi ser lagene sist gang de møttes I 2024. Vi kjenner jo de tre

0: norske spillerne vi nevnes, som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
1: Ja, det liksom fjerde mann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne I den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet, og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona, og har tilbrakt et par sesonger nå I akademiet der, og jobbet seg sakte men sikkert oppover, og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her I A-lagstroppen, og fått spilletid I serien, og skåret litt mål, og vist seg frem, og så du kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden, da, som det verdt å se opp for, for det norske publikum.
0: Men altså en mesterliga-finale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
1: Ja, det jo en søknadsprosess da, Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette prosesser som tar litt tid. Og så så jeg det faktisk to år siden på dagen I dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo gått og gledet oss litt til det I to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
0: To av de da kanskje beste damelagene I verden møtes I morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
1: Nei, det blir enormt. Vi har, det jo et medieoppbud også av en annen verden. Det mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28.000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så det å sette på NRK 1 da.
0: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
1: Takk.
0: USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte I Sverige.
2: Presidenten svært skuffet. Mange NATO-land enige I at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker, vent nå litt, hvis de enige med oss I at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når vi faktisk gjør noe med det, går alle I dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
0: I tillegg til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte I Helsingborg. Dette første gang Sverige vertskap for et toppmøte I Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem I mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet I Ankara I Tyrkia, europeisk byrdefordeling I alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
2: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive at pengene faktisk strømmer inn. For det andre må pengene brukes på soldatene våre.
3: And to spend it, of course, is on the men and women in uniform,
2: but also dem utstyret de trenger.
3: To deter and defend. And
2: Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med forsvars- og finanssektoren for å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen uten at prisene økes. For det tredje møtte vi I går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala invasjonen I 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
0: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
4: Ja, det klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa? Nei, men det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring? Eller ser man på dette her som at det det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne framtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise at Trump skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania, det et dårlig utgangspunkt. Håpet at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
0: Og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joakim, hva det toppene skal diskutere?
4: Nej, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det så det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendan. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på lenge, og Ukraina har, kan man si, kommet på offensiven på slagmarken, så det viktig at man ikke glemmer den konflikten, og det en krig som pågår i vårt nærområde. Så for landet så det viktig å sette seg ned, snakke om det, være samstemte, men de de aller, aller fleste. Og nå også med en ny regjering etter hvert i Ungarn, så det nok en enda større enighet i NATO om at denne støtten bare skal fortsette og fortsette. Og så det selvfølgelig veien mot 5%-målet, hvordan landet skal klare det, hvordan opprustningen skal være i alliansen. Det blir sentrale temaer rundt møtebordet, og så blir nok dette med USA mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
0: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
4: Nei, håpet selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her tidlig i dag.
5: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen, sier USAs utenriksminister Rubio blant 32 utenriksministre som samlet til toppmøte i Sverige. Kunnskapsministeren mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær. Send barna på skolen selv om de ikke vil, sier Nordtun. Nå er det klart hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM. Solbakkens tropp er klar. Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
6: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen, og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behagelig på daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det, med å faktisk gå på skolen.
7: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, jeg har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
6: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
8: The danger for everyone is that this thing spreads, right?
9: Faren er at viruset sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. Vi er bekymret, og vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine er helt sentralt. Hun gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men er dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhovedet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
10: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
11: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
9: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran.
2: Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
11: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
2: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
11: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
2: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
11: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
2: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
11: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
2: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
12: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid det som vil foregå her?
13: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som her i dag, så vil jo en feil på elektrisk anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Da. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
12: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
13: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
12: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy, for de som skal ut og reise i morgen, da og da dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
14: Det jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og forberedt, beregner god tid, og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
12: Ja, for i morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær, ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
14: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta, blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
12: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i morgen.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen, bortsett fra trenerapparatet, visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp det Solbakken å ta med seg til VM?
15: Nei, det en meget solid tropp. Det jo ikke en gjennomsnittsalder som veldig, veldig høy, men det masse rutine. Det stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk ganske enormt.
0: USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
16: Presidenten svært skuffet. Mange NATO-land enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker. Vent nå litt. Hvis de enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når vi faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
6: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
7: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag. Hvor lett er det å være foreldre da?
6: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier jo, det skal du, men det må de bare gjøre. Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
0: Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen, sier USAs utenriksminister Rubio blant 32 utenriksministre som deltar på toppmøtet i Sverige. Kunnskapsministeren mener foreldre må endre holdningene sine til skolefravær. Send barna på skolen selv om de ikke vil, sier Nordtun. Og nå er det klart hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM. Solbakkens tropp er klar. Og velmøtt til NRK Nyheter nå klokken 10. 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved 3-tiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
17: Faren er at viruset sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De er bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine er helt sentralt. Hun gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men er dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Skal vi høre at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
10: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
11: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
18: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
11: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
18: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
11: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
18: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
11: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
18: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt, og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
11: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
18: La det være forstått at et hvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge råd. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
12: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid det som vil foregå her?
13: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det i dag, så vil jo en feil på elektrisk anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilene. Så kan du ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
12: Og så dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
13: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp, og vi må ligge i forkant da.
12: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy, for de som skal ut og reise i morgen, da og da dere som vil stille for transporten, med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
14: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt. Og så smører seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
12: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
14: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
12: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise her for en gang.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Fetter Saltvedt, vi ser laget her for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg TV?
15: Nei, det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men nei, det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så er det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det er veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk er ganske enormt.
0: I morgen er det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. 4 norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
19: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
20: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
19: Ja, jeg føler egentlig at det er, nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene, så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å for å sørge for at det vi som vinner den finalen. Men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
1: Ja, utvilsomt. Karoline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet, for, både for Graham Hansen, men også for de andre norske, da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
0: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
1: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
0: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne vi nevnes, som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
1: Ja, det er liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen og fått spilletid i serien og skåret litt mål og vist seg fram. Og så er det kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden da, som det har vært å se opp for det norske publikummet.
0: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
1: Ja, det jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk er to år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det blir klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
0: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
1: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion, 28 000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK1 da.
0: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
1: Takk.
0: Fem gutter under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tretiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
21: Presidenten er svært skuffet. Mange NATO-land er enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker, vent nå litt, hvis de er enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet, De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når de faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
0: I tillegg til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i Helsingborg. Dette er første gang Sverige er vertskap for et toppmøte i Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem i mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet i Ankara i Tyrkia, europeisk byrdefordeling i alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
21: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive er at pengene faktisk strømmer inn. For det andre må pengene brukes på soldatene våre. Og på å gi dem utstyret de trenger. Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med forsvars- og finanssektoren for å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen uten at prisene økes. For det tredje møtte vi i går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet er hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg er dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala invasjonen i 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
0: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio er altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
3: Ja, det er klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa, nei. Men det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her er spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det er det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring, eller ser man på dette her som at det er det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det er klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio er til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne fremtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise er at Trump er skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania. Det er et dårlig utgangspunkt. Håpet er at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
0: Og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joakim, hva er det toppene skal diskutere?
3: Nei, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det er, så er det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendaen. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så er det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på lenge, og Ukraina har, kan man si, kommet på offensiven på slagmarken, så er det viktig at man ikke glemmer den konflikten, og det er en krig som pågår i vårt nærområde. Så for landet så er det viktig å sette seg ned, snakke om det, være samstemte, men de er de aller, aller fleste. Og nå også med en ny regjering etter hvert i Ungarn, så er det nok en enda større enighet i NATO om at denne støtten bare skal fortsette og fortsette. Og så er det selvfølgelig veien mot 5%-målet, hvordan landet skal klare det, hvordan opprustningen skal være i alliansen. Det blir sentrale temaer rundt møtebordet, og så blir nok dette med USA mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
0: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
10: Nei, håpet selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her tidlig i dag.
4: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsstyrker til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
6: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
7: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
6: Nei, jeg skjønner at det krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor faktisk eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
8: The danger for everyone is that this thing
21: faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men er dypt involvert i lokalmiljøet. In the community response. I think verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser bring all the knowledge and resources we have together for å få på plass en vaksine så raskt som overhovedet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Skal vi høre at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
10: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at, at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: Trump er svært skuffet over NATOs holdning.

0: 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
1: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
0: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
1: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
0: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
1: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
0: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
1: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
0: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
1: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
2: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i nattnorsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge råd. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
3: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
4: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det er i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Så kan man tilnærme normal trafikk når en jordfeil pågår.
3: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
4: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo

0: i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Det må være tipptopp, og vi må ligge i forkant da.
1: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy, for de som skal ut og reise i morgen, da og da dere som vil stille for transporten, med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
2: Det jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt fram til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og forberedt, beregner god tid, og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
1: Ja, for i morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
2: Det å sjekke reiseruten sin og vite at hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
1: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Bare en god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i gang.
3: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen, bortsett fra trenerapparatet, visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, vi ser laget her for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp det Solbakken å ta med seg til VM?
4: Det en meget solid tropp. Det jo ikke en gjennomsnittsalder som veldig, veldig høy, men det masse rutine. Det stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før. Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid og med et potensial som faktisk ganske enormt.
3: I morgen det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. Fire norske spillere med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
5: Det spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
6: Det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
5: Ja, jeg føler jo egentlig at nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen, men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
3: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
7: Ja, utvilsomt. Karoline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet, for, både for Graham Hansen, men også for de andre norske, da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
3: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
7: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
3: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
7: Ja, det er liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenheng her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen og fått spilletid i serien og scoret litt mål og vist seg fram. Og så er du kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden da, som det har vært å se opp for det norske publikum.
3: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
7: Ja, det er jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk er to år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
3: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det er meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
7: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28.000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK1 da.
3: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
7: Takk.
3: USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
8: Presidenten er svært skuffet. Mange NATO-land er enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker, vent nå litt, hvis de er enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når vi faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
3: I tillegg til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i Helsingborg. Dette er første gang Sverige er vertskap for et toppmøte i Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem i mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet i Ankara i Tyrkia, europeisk byrdefordeling i alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
8: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive er at pengene faktisk strømmer inn.
9: really coming in.
8: Secondly, for det andre må pengene brukes på soldatene våre.
9: We need to spend it. And to spend it, of course, is on the men and women in uniform.
8: Og gi dem utstyret de trenger.
9: To deter and defend.
8: Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med forsvars- og finanssektoren. For å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen, uten at prisene økes.
9: Not increasing prices, but producing more.
8: And thirdly, for det tredje møtte vi i går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet er hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg er dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala invasjonen i 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
3: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
10: Ja, det klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa? Nei, men det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring? Eller ser man på dette her som at det det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne fremtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise at Trump skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania. Det et dårlig utgangspunkt. Håpet at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
3: Og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joakim, hva det toppene skal diskutere?
10: Nej, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det så det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendan. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på lenge, og Ukraina har, kan man si, kommet på offensiven på slagmarken, så det viktig at man ikke glemmer den konflikten, og det en krig som pågår i vårt nærområde. Så for landet så det viktig å sette seg ned, snakke om det, være samstemte, men de de aller, aller fleste. Og nå også med en ny regjering etter hvert i Ungarn, så det nok en enda større enighet i NATO om at denne støtten bare skal fortsette og fortsette. Og så det selvfølgelig veien mot 5%-målet, hvordan landet skal klare det, hvordan opprustningen skal være i alliansen. Det blir sentrale temaer rundt møtebordet, og så blir nok dette med USA mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
3: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
10: Nei, håpet selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk
11: europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her i, ja, tidlig i dag.
12: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsskyld, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
3: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
13: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen, og på dag 1. Det så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behagelig på daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det, med å faktisk gå på skolen.
14: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett det å være foreldre da?
13: Nei, jeg skjønner at det krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
3: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
15: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
3: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
16: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
17: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
16: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
17: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer.
18: De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
16: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
18: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
16: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
18: Vi vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
16: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
18: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
3: Reporter her var Arne Fossland.
19: USA sin utenriksminister Marco Rubio på plass i NATO-toppmøte i Sverige. Han sier Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Send ungene på skolen selv om de ikke vil. Dette mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier foreldre må endre holdningen til skolefravær. Norge sin VM-tropp ble klar i går. Nå straks blir det klart hvem England sender til fotball-VM. Klokka den straks 11. Dette NRK Nyheter, og mitt navn Jan Børge Leirvik. At USA skuffet over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppleiernivå. Dette sa USA sin utenriksminister Marco Rubio til pressa framfor dagens utenriksministermøte i NATO i Helsingborg i Sverige. Før avreise til Sverige sa Rubio at president Donald Trump svært skuffet over enkelte av NATO-medlemmerne sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på toppleiermøte i Tyrkia i juli, sier Rubio.
18: Obviously we're here to set the groundwork. Vi her for å legge grunnlaget for et historisk viktig NATO-toppmøte. Leader summit in the history of NATO. The president's views. Presidentens synspunkter og ærlig talt skuffelse over enkelte NATO-allierte og deres respons på operasjonene våre i Midtøsten godt dokumentert. Dette må tas opp på ledernivå senere. I mellomtiden fortsetter samarbeidet på andre områder. I går kveld kunngjorde presidenten ny utplassering av styrker i Polen. USA har globale forpliktelser, og vi må løpende vurdere hvor vi plasserer styrker. Dette ingen straffereaksjon, men en kontinuerlig prosess. Siden vi har utenriksministrene her, står det utenriksspørsmål på dagsordenen. En av de største temaene Iran, Hormuzstredet og fri ferdsel på sjøen. Mange kollegaer påpeker at det helt uakseptabelt. At navigasjonsfriheten nærmest blir tråkket på slik situasjonen i øyeblikket. Trampled upon as it is at the moment, and we have to think how we... Vi må finne ut hvordan vi kan håndtere dette i fellesskap. Alle erkjenner at det å hindre Iran i å utvikle kjernefysisk kapasitet og langtrekkende missiler avgjørende for Midtøsten, Europa og resten av verden.
19: Og dette sa generalsekretæren i NATO, Mark Rutte.
20: Musikk
3: USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
18: Presidenten er svært skuffet. Mange NATO-land er enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker, vent nå litt, hvis de er enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når de faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
3: Til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i Helsingborg. Dette er første gang Sverige er vertskap for et toppmøte i Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem i mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet i Ankara i Tyrkia, europeisk byrdefordeling i alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
18: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive er at pengene faktisk strømmer inn. For det andre må pengene brukes på soldatene våre. Og for å gi dem utstyret de trenger. Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med forsvars- og finanssektoren for å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen uten at prisene økes. For det tredje møtte vi i går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet er hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg er dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala-invasjonen i 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
3: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio er altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
10: Ja, det er klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa, nei. Men det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her er spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det er det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring, eller ser man på dette her som at det er det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det er klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio er til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne fremtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise er at Trump er skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania. Det er et dårlig utgangspunkt. Håpet er at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
3: Og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joakim, hva er det toppene skal diskutere?
10: Nei, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det er, så er det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendaen. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så er det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på lenge, og Ukraina har, kan man si, kommet på offensiven på slagmarken, så er det viktig at man ikke glemmer den konflikten, og det er en krig som pågår i
11: vårt nærområde. Så for, for landene så er det viktig å sette seg ned, snakke om det, være samstemte, men de er de aller, aller fleste. Og nå også med en ny regjering etter hvert i Ungarn, så er det nok en enda større enighet i NATO om at denne støtten bare skal fortsette og fortsette. Og så er det selvfølgelig veien mot 5%-målet, hvordan landet skal klare det, hvordan opprustningen skal være i alliansen. Det blir sentrale temaer rundt møtebordet, og så blir nok dette med USA en mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
3: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette er andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
11: Nei, håpet er selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt, helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så er jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO er en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her i, ja, tidlig i dag.
12: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina, særlig nå som ting går litt bedre faktisk. Det er litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
3: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
13: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i de situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
14: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
13: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må du bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor faktisk eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
3: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
20: The danger for everyone is that this thing spreads.
21: Faren er at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De er bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine er helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men er dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
3: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
15: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
3: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
16: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
21: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
16: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
21: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
16: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
21: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
16: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
21: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
16: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
21: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
3: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
1: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
0: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Da. Så du kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
1: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
0: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
1: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da er det dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
2: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det er stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00. Og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
1: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegget til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
2: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
1: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregne god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i morgen.
3: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg til VM?
4: Det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men nei, det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye I dette, disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn I siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg. Et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid og med et potensial som faktisk ganske enormt.
3: I morgen det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion I Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona vil noen si. Fire norske spillere med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger I Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere I uken om forventningene til final.
5: Det Spesielt. Jeg jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del. Det blir veldig, veldig gøy.
6: Det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
5: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen, men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinalen der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
3: Ja, Nora Jonsen I studio, du skal kommentere denne kampen I morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går I oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
22: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det I ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp I barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så dette her en gang I livet mulighet for både for Graham Hansen, men også for de andre norske da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
3: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål I morgen
22: Ja, det den største enkeltkampen I europeisk klubbfotball. Det Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå I Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også sett med norske øyne når vi får flere aktører I begge lag som kommer til å prege den kampen her I såpass stor grad.
3: Og vi ser lagene sist gang de møttes I 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne vi nevnes, som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
22: Ja, det liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne I den sammenhengen her når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå I akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her I A-lagstroppen og fått spilletid I serien og skåret litt mål og vist seg fram og så du kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt men en spiller for fremtiden da, som det verdt å se opp for det norske publikumet.
3: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
22: Ja, det jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk to år siden på dagen I dag at finalen ble tildelt til Ullevål. Så vi har jo godt å glede oss litt til det I to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også, tenkte at dette her noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
3: To av de da kanskje beste damelagene I verden møtes I morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
22: Nei, det blir enormt. Det jo et medieoppbud også av en annen verden. Det mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28 000 på tribunen, fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball, det kan jeg vel egentlig også love. Så det bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så det å sette på NRK 1 da.
3: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
22: Takk.
3: Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tretiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
7: Så skal de rette meg.
8: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
3: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio før avreiser til dagens NATO-toppmøte i Sverige.
21: Presidenten svært skuffet. Mange NATO-land enige i at et atombevepnet Iran truer verden. Presidenten sa, greit, jeg gjør noe med det. Han ber dem ikke sende bakkestyrker eller jagerfly. Men de nekter å gjøre noe som helst. Så jeg tror presidenten tenker. Vent nå litt. Hvis de enige med oss i at Iran ikke kan få atomvåpen, og at regimet truer global fred og sikkerhet. De har missiler som kan nå Europa, men de når ikke USA ennå. Og når vi faktisk gjør noe med det, går alle i dekning. Jeg tror han ble opprørt, og det har han gjort klinkende klart.
3: Til Rubio deltar også utenriksminister Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i Helsingborg. Dette første gang Sverige vertskap for et toppmøte i Forsvarsalliansen, som landet altså ble formelt medlem i mars 2024. Møtet fokuserer på forberedelser til toppmøtet i Ankara i Tyrkia, europeisk byrdefordeling i alliansen og fortsatt militær støtte til Ukraina, sier generalsekretær Mark Rutte.
21: I dag vil vi fokusere på Ankara-toppmøtet og hovedtemaene der. For det første må vi sikre finansiering til forsvar og avskrekking. Det positive at pengene faktisk strømmer inn. For det andre må pengene brukes på soldatene våre. Og på å gi dem utstyret de trenger. Dette handler om forsvarsindustriell produksjon. Det pågår en intens debatt med forsvars- og finanssektoren for å sikre at de bidrar til å trappe opp produksjonen uten at prisene økes. For det tredje møtte vi i går Ukrainas utenriksminister, Andriy Sybiha. Spørsmålet hvordan kan vi holde Ukraina så sterke som mulig? De holder frontlinjen. Jeg dypt imponert over hvordan de har kjempet mot det russiske angrepet. Helt siden fullskala-invasjonen i 2022. Vi må sikre at de har det som kreves for å fortsette kampen.
3: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du i Helsingborg og følger dette toppmøtet. Marco Rubio altså blant utenriksministrene som deltar. Han sier Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. På hvilken måte har Trumps trusler om å trekke USA fra alliansen preget møtet så langt?
10: Ja, det klart, man kan si at dette står jo ikke på den offisielle agendaen som sådan. NATO 3.0 gjør det jo et tettere europeisk samarbeid og mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, ja. Men hvordan USA tilrettelegger for sine tropper i Europa? Nei, men Det kommer til å gjennomsyre møtet, helt åpenbart. Dette her spørsmålet som stilles til nesten hver eneste utenriksminister når de kommer til det som på godt norsk heter doorstep, altså en innledende kommentar innen møtet starter. Det det man vil høre om. Hvordan ser man på dette her? Ser man på dette her med bekymring, eller ser man på dette her som at det det første skrittet på veien ut av NATO for USA? Så det klart, dette her gjennomsyrer veldig mye av møtet. Det at Rubio til stede her, betyr jo selvfølgelig at alliansen har mulighet til å diskutere dette her med ham og hvordan denne framtiden skal se ut. Men når den siste meldingen han gir før avreise at Trump skuffet over mange NATO-land, trekker blant annet spesielt fram Spania. Det et dårlig utgangspunkt. Håpet at dette møtet kan bli en slags fot i bakken før toppmøtet i Ankara i juli, og at man kan klare å komme ut med en felles uttalelse eller i hvert fall en enighet om hvilken vei alliansen skal gå 32 land sammen, ikke 31 pluss 1.
3: Og utover omfordelingen mellom medlemslandene, Joachim, hva det toppene skal diskutere?
10: Nej, når man møtes på dette nivået i NATO, det gjelder nesten uansett hvilket format det så det klart at Ukraina står fortsatt høyt på agendan. Som utenriksminister Barth Eide poengterte til meg på vei inn på møtet, så det klart at selv om det ser bedre ut for Ukraina nå enn det har gjort på

0: Og så blir nok dette med USA en mer enn samtale, kan man si, når man mingler litt utenfor møtelokalene.
1: Og vi vet Rubio har landet i Sverige. Dette andre og siste dag. Hva kan toppene bli enige om?
0: Nei, håpet selvfølgelig at man får i hvert fall en enighet om at veien skal gå sammen videre, og at man sier det helt klart og tydelig og adresserer denne, kan man si, litt usikkerheten som har blitt skapt. Ellers så jo landene ganske greit enige rundt spørsmål knyttet til Ukraina, som jeg var litt inne på, og hvordan dette her skal foregå videre. Selvfølgelig blir dette her også interessant med tanke på hvordan NATO 3.0 eller 3.0 skal se ut, og i hvilken grad det skal være en mer sentrert europeisk allianse, at man går tilbake, kan man si, til tenkningen som var før, nemlig at NATO en forsvarsallianse. NATO skal for eksempel ikke drive med operasjoner langt bortefra, som for eksempel Afghanistan, at det er borte. Jeg tok en liten prat med Espen Barth Eide før han gikk inn på toppmøtet her tidlig i dag.
2: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina, særlig nå som ting går litt bedre faktisk. Det litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsstyrke, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
1: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
3: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i de situasjonene og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
4: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
3: Nei, jeg skjønner at det krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må du bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor faktisk eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
1: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
5: Faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. WHO gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhovedet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
1: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planen.

0: Anne. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
1: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at, at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
2: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
3: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
2: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
3: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
2: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
3: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
2: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
3: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
2: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
3: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
4: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
5: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Da. Så kan man ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
4: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
5: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
4: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da og da er dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
6: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det er stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00. Og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
4: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
6: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
4: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregne god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i morgen.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
7: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball. Og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på NRK.no Sport.
0: Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg til VM?
8: Det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så er det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det er veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk er ganske enormt.
0: I morgen er det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. Fire norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
9: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
10: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
9: Ja, jeg føler jo egentlig at det er, nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene, så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen, men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
11: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet for både for Graham Hansen, men også for de andre norske da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
0: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
11: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
0: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
11: Ja, det er liksom fjerde mann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet, og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona, og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der, og jobbet seg sakte men sikkert oppover, og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen, og fått spilletid i serien, og skåret litt mål, og vist seg fram, og så er du kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden, da, som det har vært å se opp for det norske publikummet.
0: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
11: Ja, det er jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk er to år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
0: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det er meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
11: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28.000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK1 da.
0: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
11: Takk.
0: Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tre tiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
12: Så skal de rette meg.
13: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp i knærne.
14: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
12: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
13: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
15: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: At USA skuffet over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppleiernivå. Dette sa USA sin utenriksminister Marco Rubio til pressa framfor dagens utenriksministermøte i NATO i Helsingborg i Sverige. Før avreise til Sverige sa Rubio at president Donald Trump svært skuffet over enkelte av NATO-medlemmerne sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på toppleiermøte i Tyrkia i juli, sier Rubio.
16: Vi her for å legge grunnlaget for et historisk viktig NATO-toppmøte. Presidentens synspunkter og ærlig talt skuffelse over enkelte NATO-allierte og deres respons på operasjonene våre i Midtøsten godt dokumentert. Dette må tas opp på ledernivå senere. I mellomtiden fortsetter samarbeidet på andre områder. I går kveld kunngjorde presidenten ny utplassering av styrker i Polen. USA har globale forpliktelser, og vi må løpende vurdere hvor vi plasserer styrker. Dette ingen straffereaksjon, men en kontinuerlig prosess. Siden vi har utenriksministrene her, står det utenriksspørsmål på dagsordenen. En av de største temaene Iran, Hormuzstredet og fri ferdsel på sjøen. Mange kollegaer påpeker at det helt uakseptabelt. At navigasjonsfriheten nærmest blir tråkket på slik situasjonen i øyeblikket. Vi må finne ut hvordan vi kan håndtere dette i fellesskap. Alle erkjenner at det å hindre Iran i å utvikle kjernefysisk kapasitet. Og langtrekkende missiler avgjørende for Midtøsten, Europa og resten av verden.
7: Det sa generalsekretæren i NATO, Mark Rutte.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
17: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behagelig og bedagelig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
18: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
17: Nei, jeg skjønner at det krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
19: Faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Skal vi høre at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
1: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i nattnorsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Fem gutter under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved 3-tiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
12: Så skal de redde meg.
13: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
14: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
12: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
13: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
15: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.

0: USA sin utenriksminister Marco Rubio er på plass i NATO-toppmøtet i Sverige. Sier at Trump er svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Send ungene på skolen, selv om de ikke vil. Dette mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier foreldre må endre holdninger til skolefravær. Og nå er også den engelske VM-troppen klar. Den ble stadfestet nå i føremiddag etter omfattende lekkasjer på førehånd. Dette er NRK Nyheter. Klokka er 12. I går ble det altså klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Og i føremiddag så blir det kjent hvem som skal være utgjør den engelske VM-troppen. Landslagssjef Thomas Tuchel skal straks presentere sine 26 spillere, og som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Navnene er allerede stadfestet fra det engelske forbundet, og du kan lese dem på NRK.no Sport. Og vi har med oss sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Av de navnene som nå er gjort kjente, hva har vært mest overraskende?
1: Nei, det er nesten ikke noen overraskelser igjen i dag. I motsetning til da den norske troppen ble offentliggjort i går, så har alt av detaljer blitt lekket de siste dagene. Thomas Tuchel har jo også nå, etter å ha offentliggjort troppen sin, sagt at han har tatt, i motsetning til Ståle Solbakken, de vanskelige telefonene til de som er vraket. Får vi høre hva han selv mener om akkurat dette.
0: Og vi går til hvem blir der dette nå blir presentert. Yeah,
2: good morning everyone. Thanks for coming. And of course you saw our squad selection for the World Cup, which is an exciting day for me and I think for everyone selected. I think from day one we were very clear that we are trying to select and build the best possible team, which is not necessarily to select and collect 26 most talented players. Teams win championships, it's as simple as that. And what we are trying to achieve in summer can only be achieved as a team. That in mind, we chose a very balanced squad. We chose three goalkeepers plus Jason Steele. I want to take the opportunity and thank Jason for being brilliant and thank Brighton for being so cooperative and supportive. We chose nine defenders for four positions. We chose seven midfielders for three positions and we chose seven strikers for three positions. I can assure every fan in the country that we have 26 100% committed players in camp with us who know their role, who are ready to buy into their role on and off the pitch, and who are ready and committed to the idea of team spirit and being unselfish. The squad, I think, has a significant number of players that will compete for starting minutes and starting places. That gives us also the chance to rotate on a very high level. A significant number of players who carry the sportive responsibility on highest level. We have a huge chunk of youthfulness in the squad. We have six players who won titles with the under-21s. We have Kobe, who is still young and has already won his titles. We have Nico O'Reilly on top, who is very young and has already won his medals. We have specialists with us, specialists for all kinds of different scenarios. When we're leading, when we're chasing when we're chasing a game, when we're chasing a result. We always said we want to be a strong set-piece team, so we have specialists for that, and we want to be a strong penalty team. We have specialists for that. And last, and for sure not least, we have a decent leadership group in camp. We have a decent leadership group with us in the World Cup. The leadership group took care and ownership in a very special way from September onwards. They created a culture, they set the tone, they set the standards, created and took care of the standards, and we were very happy with that. And that is why the majority of this team and that this majority of the selection is from the players who were with us in September, October and November. It's important for me to say that I am very grateful to all players who helped us qualify. To all players who had sometimes only one of six camps with us. Very grateful, and I tried to show my respect and my appreciation for what they have done in telling them in personal phone calls in the last 3 days about my decision. So I called every player that was at least once with us personally to tell them my decision, even if it was a painful decision or it was a disappointing message. We believe that it has to be delivered from me. I will not go into details, of course, but I try to explain and explain my decision and try to express my appreciation and respect for the player. Okay. No more questions? Good.
3: Hundreds.
4: Thomas, nice to see you, and thanks for explaining that. That's very helpful. You've surprised us again. I want to start with perhaps what we thought was the biggest surprise, and that's Ivan Toney's inclusion. He's played a total of 7 minutes of international football in your 16 months in charge. He wasn't on a lot of people's radar, and yet here he is in your World Cup squad.
2: Yeah.
4: Can you explain that to us?
2: Also a bit of a surprise to us. Like I said, when it came down to all different kinds of scenarios, he was back in the picture. I had fantastic feedback from his coach, from his club coach, who was my player, and I have a close connection with him. I had always fantastic feedback about his role there, about his ability, about his fitness. We could see that he still collects the numbers. I think he has very special skills that could help us, meaning the situation, the scenario when we are chasing a result, when we're chasing a goal. I think he can be a very valuable addition to Harry Kane. He can be a presence in the box when we're pushing for a goal. He can take attention off other strikers. He has a natural presence within the box. He's a natural finisher. He can help us with set pieces because he's very strong in the air, very good in using his body, and not to forget, he's a world-class penalty taker. So he ticks some boxes that we wanted to be ticked.
4: You've made it clear again in your opening statement that reputation, big names, are not necessarily what matters to you. It's how they fit in the collective. And you've said that consistently, I think, in all your time in charge, to be fair. But there are some world-class talents that are not in this squad that other nations will look at and say, how are Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, etc., Morgan Gibbs-White, how are they not in this squad? How have you left them out? Do you fear leaving their talents out?
2: Say again the question.
4: Do you fear leaving those talents at home at all?
2: How I felt or how
4: do
2: I
4: you
2: feel?
4: Fear?
2: A fear?
4: Yeah, do you fear leaving those talents at home?
2: No, I don't fear because I'm very confident in the group that we chose and with whom we arrived, with which we arrive. Very difficult decisions, painful conversations, difficult for the players, difficult to explain to the players. But as I said, what we're trying to achieve, we try to achieve as a team, and we try to nominate a balanced squad. If everyone is selected, it was a given that from these 55 players, we have to leave some extraordinary talents, some extraordinary personalities at home. Either way, if we would have picked all these names, some other big five names would have been out, and we would talk about these names. So that comes with a job. I like these kind of decisions, even if they took us weeks and sometimes months to clarify the decisions. I think they bring clarity. I think they bring, in the end, a certain edge that is necessary. I tried to explain the reasons for the players. Could they be in camp? Did they do anything wrong? No. Could they be in camp? Yes, 100% sure. But for some of them, it's just the amount of players on a certain position. We didn't want to play the players out of position so much, and we don't want to give them a clear role, and it comes with difficult and maybe hard choices in the build up to the tournament.
0: Hi, Tom. Ja, dette var altså den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel som direkte fra pressekonferanse på Wembley I London, der han har presentert den engelske VM-troppen framfor fotball-VM. Og vi har med oss sportskommentator Jan Petter Saltvedt fortsatt. Hva har vært den britiske landslagssjefen sin største utfordring I samband med dette uttaket?
1: Nei, vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner I litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det å utelate en del av disse verdensstjernene som det når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måte som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter I Sverige på akkurat det samme, det 26 spillere som skal fungere sammen det en utfordring I seg selv, og som faktisk veldig viktig når du skal være sammen I mange uker på et VM-slutspill.
0: Og hvor sterkt dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
1: Nei, altså, forventningene til England på akkurat samme nivå foran hvert slutspill. En hel nasjon, og veldig mange andre tenker litt I samme retning, men I hvert fall hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man litt der nå også, selv om en del av stjernene borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det I VM på hjemmebane. Veien dit like lang som for alle andre. De begynner I en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama I gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn. Nestfavoritten begrunnet I dette veldig nære forholdet vi har og har hatt til engelsk fotball.
0: Og nå det jo sånn at to av de største stjernene I den engelske ligaen, de spiller faktisk på det norske landslaget. Tør vi sammenlikne disse to troppene som vi nå har fått presentert i går og I dag?
1: Ja, altså Erling Braut Haaland har jo tronen alene som den beste målskåreren på balløya, mens brittenes toppskårer gjennom både historisk og nå jo kaptein Harry Kane som spiller I Bayern München. Det mange gode midtbanespillere også på det engelske landslaget. En Martin Ødegaard I form en spiller også engelskmennene kunne ha tenkt seg på det laget. Nå jo norske stjerner der. Det har jo vært et problem gjennom mange år for landslaget at mange av de største stjernene har vært hentet fra andre nasjoner. Da har man klart å snu denne trenden litt, men akkurat nå, den aller største stjerna I England norsk, og det kommer man til å merke også når man kommer til VM.
0: Og helt til slutt, Jan Petter, tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
1: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
0: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. I dag så blir filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer og dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så blir hun heidret av familie, venner og kollegaer.
3: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen, så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: Og det sa Jens Stoltenberg. Da er det tid for været ved Pernille Borande.
5: Morgenstund har gull i munn, sies det, og det var et nydelig lys på starten av dagen i Kristiansand, og her blir det en veldig fin dag i dag. Også veldig fint lys på morgenen i Bø i Vesterålen. Her gir havtåka litt trollsk stemning, men den er ikke like seg i dag som det den var i går. Allikevel så vil det ligge litt havtåke inn mot kysten lengst nord i landet, både Nordland, Troms og Finnmark, men litt inn fra kysten i Troms og Finnmark så vil det være mye sol i dag og egentlig ganske høye temperaturer opp mot 18-19 grader i varmeste stedene. I Nordland går det heller mot mer og mer skyet vær, og utover ettermiddagen kommer det inn litt regn som skal bre seg nordover utover kvelden. Også i Trøndelag og på Vestlandet er det skyet vær i dag, og det kommer inn regn utover ettermiddagen som etter hvert vil dempe gress- og lyngbrannfaren. Men litt grann sør på Vestlandet, sånn som Rogaland, blir det nok stort sett oppholdsvær i dag, og for sør- og Østlandet blir det en solskinnsdag og rundt 20 grader. På Spitsbergen, der blir det litt regn. Inn i pinsen så er det et høytrykk sør for oss som styrer været. Det er ganske stabilt og flytter ikke så mye på seg, så vi kommer til å få inn litt vestlige og fuktige luftmasser mot landet vårt, som betyr at både i de vestlige og nordlige områdene så vil det bli en litt grå pinse. Sør- og Østlandet derimot får nok mest sol, men i morgen så skal det også passere regn her. Det vil i løpet av dagen komme inn mot Agder om morgenen, fortsette videre østover, og så er det til kvelden at vi har oppholdsvær igjen, men da vil det være litt friske vind. Selv om det blir regn, så vil også områdene cirka vest for Oslofjorden allikevel kunne få ganske høye temperaturer opp mot 20 grader. På Vestlandet i fjellet og i Trøndelag blir det derimot en ganske våt og grå pinseaften med lavt skydekke og regn. Det samme gjelder for Nordland, også i Troms skyet litt grann regn. I Finnmark så er det litt mer bygepreg, så her kan sola dukke opp, kanskje særlig på de indre strøkene. På Spitsbergen her blir det skyet stort sett oppholdsvær.
6: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
7: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
8: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
7: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
8: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
7: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
8: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
7: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
8: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt, og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
7: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
8: La det være forstått at et hvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
6: Reporter her var Arne Fossland. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
9: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjær. Hva slags type arbeid det som vil foregå her?
10: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det i dag, så vil jo en feil på elektrisk anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
9: Og så jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
10: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
9: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da og da er dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
11: Det jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum I den tiden det stengt. Det stenger jo I morgen tidlig klokken 05.00 og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin I appen og forberedt, beregner god tid og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise I morgen og dette døgnet det stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane I fremtiden.
9: Ja, for I morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær, ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som var absolutt ute å reise hit I morgen?
11: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise I forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
9: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der også. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra en gang.
6: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
0: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også I stor grad om britisk fotball. Og I føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander I Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på NRK.no Sport.
6: Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge I VM I sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen I går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp det Solbakken å ta med seg til VM?
12: Nei, det en meget solid tropp. Det jo ikke en gjennomsnittsalder som veldig, veldig høy, men nei, det masse rutine. Det stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye I dette, disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn I siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg. Et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid og med et potensial som faktisk ganske enormt.
6: I morgen det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion I Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona vil noen si. Fire norske spillere med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger I Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere I uken om forventningene til finalen.
13: Det jo spesielt. Jeg jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
14: Det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
13: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen, men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
6: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
15: Ja, utvilsomt. Karoline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet for både for Graham Hansen, men også for de andre norske da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
6: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
15: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også sett med norske øyne når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
6: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
15: Ja, det er liksom fjerde mann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel,

0: finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo gått og gledet oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
1: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
0: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28.000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK 1 da.
1: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
0: Takk.
2: At USA er skuffet over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppleiernivå. Dette sa USA sin utenriksminister Marco Rubio til pressa framfor dagens utenriksministermøte i NATO i Helsingborg i Sverige. Før avreise til Sverige sa Rubio at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte av NATO-medlemmerne sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på toppleiermøte i Tyrkia i juli, sier Rubio.
3: Obviously we're here to set the groundwork.
4: Vi er her for å legge grunnlaget for et historisk viktig NATO-toppmøte. Leader summit in the history of NATO. The presidentens synspunkter og ærlig talt skuffelse over enkelte NATO-allierte og deres respons på operasjonene våre i Midtøsten er godt dokumentert. Dette må tas opp på ledernivå senere. I mellomtiden fortsetter samarbeidet på andre områder. I går kveld kunngjorde presidenten ny utplassering av styrker i Polen. USA har globale forpliktelser, og vi må løpende vurdere hvor vi plasserer styrker. Dette er ingen straffereaksjon, men en kontinuerlig prosess. Siden vi har utenriksministrene her, står det utenriksspørsmål på dagsordenen. En av de største temaene er Iran, hormustredet og fri ferdsel på sjøen. Mange kollegaer påpeker at det er helt uakseptabelt. At navigasjonsfriheten nærmest blir tråkket på slik situasjonen er i øyeblikket. Vi må finne ut hvordan vi kan håndtere dette i fellesskap. Alle erkjenner at det å hindre Iran i å utvikle kjernefysisk kapasitet og langtrekkende missiler er avgjørende for Midtøsten, Europa og resten av verden.
2: Og dette sa generalsekretæren i NATO, Mark Rutte.
1: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
5: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
6: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
5: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor faktisk eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
1: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og undersøkelse

0: understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
1: The danger for everyone is that this thing spreads, right? And we want to try to contain it.
2: Faren er at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine er helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi er dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
3: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i nattnorsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Fem gutter under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved 3-tiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
4: Så skal de rette meg.
5: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
7: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
8: Det skulle bare mangle.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
10: Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. I dag så blir filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer, og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer og dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så blir hun heidret av familie, venner og kollegaer.
11: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en
8: filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen. Og etter at han gikk bort, så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul, så sent som denne julen. Så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da la.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
11: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
2: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
11: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
2: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
11: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
2: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
11: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
2: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt, og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
11: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
2: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
12: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjær. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
13: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, slik at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det er i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilene. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
12: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
13: At det arbeidet vi gjør nå I helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før I 2027. Og I 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter I signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S jo navet I togtrafikken I Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp, og vi må ligge I forkant da.
12: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise I morgen. Da og da dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
14: Det jo slik at Oslo S blir helstengt I 23 timer, og da har vi busser I en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum I den tiden det stengt. Det stenger jo I morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin I appen, og forberedt, beregner god tid, og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise I morgen, og dette døgnet det stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane I fremtiden.
12: Ja, for I morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som var absolutt ute å reise hit I morgen?
14: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise I forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
12: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby Vy. Konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra I morgen.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
10: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også I stor grad om britisk fotball. Og I føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander I Dallas 17. juni. Og du kan lese navnene på den engelske troppen på NRK.no Sport.
0: Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge I VM I sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen I går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp det Solbakken å ta med seg til VM?
15: Nei, det en meget solid tropp. Det jo ikke en gjennomsnittsalder som veldig, veldig høy, men nei, det masse rutine. Det stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye I disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn I siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid og med et potensial som faktisk ganske enormt.
0: I morgen det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion I Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona vil noen si. Fire norske spillere med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger I Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere I uken om forventningene til finalen.
16: Det spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
17: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
16: Ja, jeg føler egentlig at det nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen. Men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
18: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet, for, både for Graham Hansen, men også for de andre norske, da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
0: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
18: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også sett med norske øyne når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
0: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
18: Ja, det er liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen og fått spilletid i serien og skåret litt mål og vist seg fram. Og så er du kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden da, som det har vært å se opp for det norske publikummet.
0: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
18: Ja, det er jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk er to år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det blir klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
0: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det er meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
18: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28.000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK1 da.
0: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
18: Takk.
10: At USA er skuffet over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppleiernivå. Dette sa USA sin utenriksminister Marco Rubio til pressa framfor dagens utenriksministermøte i NATO i Helsingborg i Sverige. Før avreise til Sverige sa Rubio at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte av NATO-medlemmerne sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på toppleiermøte i Tyrkia i juli, sier Rubio.
19: Vi er her for å legge grunnlaget for et historisk viktig NATO-toppmøte.
20: Leader summit in the history of NATO. the president's views.
2: Presidentens synspunkter og ærlig talt skuffelse over enkelte NATO-allierte og deres respons på operasjonene våre i Midtøsten godt dokumentert. Dette må tas opp på ledernivå senere. I mellomtiden fortsetter samarbeidet på andre områder. I går kveld kunngjorde presidenten ny utplassering av styrker i Polen. USA har globale forpliktelser, og vi må løpende vurdere hvor vi plasserer styrker. Dette ingen straffereaksjon, men en kontinuerlig prosess.
21: We have foreign ministers here, so we will discuss foreign issues, and one of the big issues now, of course, is Iran, the Strait of Hormuz, the issue of freedom of navigation, and I hear from many of my colleagues here that it is not acceptable that the freedom of navigation is basically trampled upon as it is at the moment, and we have to think how we collectively can deal with this. And I think everybody acknowledges that.
2: Alle erkjenner at det å hindre Iran i å utvikle kjernefysisk kapasitet og langtrekkende missiler avgjørende for Midtøsten, Europa og resten av verden.
10: Og dette sa generalsekretæren i NATO, Mark Rutte.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
22: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behagelig og bedagelig for ungene. De blir ikke utsatt for en kanskje litt sånn situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
23: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag. Hvor lett er det å være foreldre da?
22: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier jo, det skal du, men det må de bare gjøre. Og være tydelige i grensene overfor barna på at hvorfor det viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
10: USA sin utenriksminister Marco Rubio i dag på plass i NATO-toppmøte i Sverige. Han sier Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Foreldre må endre holdninga til skolefravær, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som oppmoder til å sende ungene på skolen selv om de ikke vil. Og nå også den engelske VM-troppen klar, ble stadfestet nå i føremiddag etter omfattende lekkasjer på førehand. Klokka den 13. Dette NRK Nyheter, og mitt navn Jan Børge Leirvik. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykka ble meldt klokka 12. To luftambulanser sendt til staden, og vegen forbi ulykkestaden nå stengt. I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet, mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
24: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
8: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen. Og etter at han gikk bort, så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul, så sent som denne julen. Så hun både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
10: Det sa Jens Stoltenberg. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
2: Faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Hun gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi dypt involvert i lokalmiljøet. In the community response. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
1: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved 3-tiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
3: Så skal de redde meg.
4: Han har på bord! Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
0: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
10: Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april.
0: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
11: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
24: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
11: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
24: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
11: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
24: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
11: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
24: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
11: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
24: La det være forstått at et hvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
0: Reporter her var Arne Fossland. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
12: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjær. Hva slags type arbeid det som vil foregå her?
13: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, slik at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det I dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli I fremtiden, at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog I området rundt feilen. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
12: Og så dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane Nord sin side I årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
13: Ja, det arbeidet vi gjør nå I helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før I 2027. Og I 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter I signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S jo navet I togtrafikken I Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge I forkant da.
12: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise I morgen. Da og da dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
5: Det jo slik at Oslo S blir helstengt I 23 timer, og da har vi busser I en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum I den tiden det stengt. Det stenger jo I morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin I appen, og forberedt, beregner god tid, og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise I morgen, og dette døgnet stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane I fremtiden.
12: Ja, for I morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit I morgen?
5: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise I forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
12: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby I Vy. Konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra I morgen.
0: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge I VM I sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen I går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, vi ser laget her for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp det Solbakken å ta med seg til VM?
6: Nei, det en meget solid tropp. Det jo ikke en gjennomsnittsalder som veldig, veldig høy, men nei, det masse rutine. Det stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så det noen som ikke har prøvd seg så mye I disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn I siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid og med et potensial som faktisk ganske enormt.
10: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også I stor grad om britisk fotball, og I føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander I Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på nrk.no sport.
7: I'm very confident in the group that we chose and with whom we arrived, with which we arrive. Very difficult decisions, painful conversations, difficult for the players, difficult to explain to the players. But as I said, what we're trying to achieve, we try to achieve as a team, and we try to nominate a balanced squad. If everyone is selected, it was a given that from these 55 players, we have to leave some extraordinary talents, some extraordinary personalities at home. Either way, if we would have picked all these names, some other big five names would have been out, and we would talk about these names. So that comes with the job. I like these kind of decisions, even if they took us weeks and sometimes months to clarify the decisions. I think they bring clarity. I think they bring, in the end, a certain edge that is necessary. I tried to explain the reasons for the players. Could they be in camp? Did they do anything wrong? No. Could they be in camp? Yes, 100% sure. But for some of them, it's just the amount of players on a certain position. We didn't want to play the players out of position so much, and we don't want to give them a clear role, and it comes with difficult and maybe hard choices in the build up to the tournament.
14: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene, som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-slutspill.
10: Og hvor sterkt er dette engelske laget og denne troppen som vi nå har fått presentert?
14: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
10: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
14: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
10: Takk skal du ha, Jan-Peter Saltvedt.
0: I morgen er det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. Fire norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
15: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del å skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
10: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
15: Ja, jeg føler jo egentlig at det er... Nå har vi vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det vi som vinner den finalen. Men samtidig så det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mest ligafinale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
16: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet, for, både for Graham Hansen, men også for de andre norske, da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
0: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
16: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi får flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
0: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne vi nevnes, som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
16: Ja, det liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen og fått spilletid i serien og skåret litt mål og vist seg fram. Og så er det kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt, men en spiller for fremtiden da, som det har vært å se opp for det norske publikummet.
0: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
16: Ja, det jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk er 2 år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i 2 år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det blir klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
0: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
16: Nei, det blir enormt. Det er jo et medieoppbud også av en annen verden. Det er mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28 000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det er bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så er det å sette på NRK1 da.
0: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
16: Takk.
10: At USA er skuffet over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppleiernivå. Dette sa USA sin utenriksminister Marco Rubio til pressa framfor dagens utenriksministermøte i NATO i Helsingborg i Sverige. Før avreise til Sverige sa Rubio at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte av NATO-medlemmerne sin mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på toppleiermøte i Tyrkia i juli, sier Rubio.
17: Obviously we're here to set the groundwork
18: for. Vi er her for å legge grunnlaget for et historisk viktig NATO-toppmøte.
17: In the history of NATO, the president's views.
18: Presidentens synspunkter og ærlig talt skuffelse over enkelte NATO-allierte.
2: og deres respons på operasjonene våre i Midtøsten godt dokumentert. Dette må tas opp på ledernivå senere. I mellomtiden fortsetter samarbeidet på andre områder. I går kveld kunngjorde presidenten ny utplassering av styrker i Polen. USA har globale forpliktelser, og vi må løpende vurdere hvor vi plasserer styrker. Dette er ingen straffereaksjon, men en kontinuerlig prosess. Siden vi har utenriksministrene her, står det utenriksspørsmål på dagsordenen. En av de største temaene er Iran, hormustredet og fri ferdsel på sjøen. Mange kollegaer påpeker at det er helt uakseptabelt. At navigasjonsfriheten nærmest blir tråkket på slik situasjonen i øyeblikket. Vi må finne ut hvordan vi kan håndtere dette i fellesskap. Alle erkjenner at det å hindre Iran i å utvikle kjernefysisk kapasitet og langtrekkende missiler er avgjørende for Midtøsten, Europa og resten av verden.
10: Dette sa generalsekretæren i NATO, Mark Rutte.
0: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
19: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i de situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
20: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
19: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
10: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet, mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
24: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller det var i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
21: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen, så hun er både en personlig venn, en jeg er veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
10: Det sa Jens Stoltenberg.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
22: The danger for everyone is that this thing spreads.
2: Faren er at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. Vi bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser.
22: The knowledge and resources we have together to try to get
2: a vaccine. For å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
0: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid.

0: ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tretiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har som støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
5: Opp med hendene, opp med hendene.
6: Og jeg må ha vest, ja.
7: Det skulle bare mangle.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
9: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. I følge politiet en bil og to personer involverte. Ulykka ble meldt klokka 12. To luftambulanser sendt til staden, og vegen forbi ulykkestaden nå stengt. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april.
1: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
10: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
11: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
10: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
11: Det de som har spredt terror i verden. Det de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De ikke en konstitusjonell regjering. De lovløse. De kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
10: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
11: Vi tenker på Kuba. Det veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som Ikke bare kubansk-amerikansk.

0: afghanere, men folk som kommer fra Cuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Cuba. Det er en stor og viktig dag.
1: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
0: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt, og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
1: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
0: La det være forstått at ethvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen bortsett fra trenerapparatet visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Vi ser laget her, for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg til VM?
3: Det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men nei, det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så er det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det er veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk er ganske enormt.
4: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball. Og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på NRK.no Sport.
5: I'm very confident in the group that we chose and with whom we arrived, with which we arrive. Very difficult decisions. Painful conversations, difficult for the players, difficult to explain to the players. But as I said, what we're trying to achieve, we try to achieve as a team, and we try to nominate a balanced squad. If everyone is selected, it was a given that from these 55 players, we have to leave some extraordinary talents, some extraordinary personalities at home. Either way, if we would have picked all these names, some other big five names would have been out, and we would talk about these names. So that comes with a job. I like these kind of decisions, even if they took us weeks and sometimes months to clarify the decisions. I think they bring clarity. I think they bring, in the end, a certain edge that is necessary. I tried to explain the reasons for the players. Could they be in camp? Did they do anything wrong? No. Could they be in camp? Yes, 100% sure. But for some of them, it's just the amount of players on a certain position. We didn't want to play the players out of position so much, and we don't want to give them a clear role, and it comes with difficult and maybe hard choices in the build-up to the tournament.
3: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føler seg jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-slutspill.
4: Og hvor sterkt er dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
3: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
4: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
3: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
4: Takk skal du ha, Jan-Peter Saltvedt.
2: I morgen er det mesterligafinale for kvinner, og den skal spilles på Ullevål stadion i Oslo. Lyon fra Frankrike møter spanske Barcelona. Katalanske Barcelona, vil noen si. Fire norske spillere er med. Ada Hegerberg og Ingrid Styrstad Engen på Lyon, og Caroline Graham Hansen og Martine Fenger i Barcelona. Vi skal høre hva Hansen sa tidligere i uken om forventningene til finalen.
6: Det er jo spesielt. Jeg har jo vokst opp der, så for min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
7: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
6: Ja, jeg føler jo egentlig at det er, nå har vi jo vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene, så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen. Men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
2: Ja, Nora Jonsen i studio, du skal kommentere denne kampen i morgen sammen med kollega Karl-Erik Torp. En finaledrøm på Ullevål som går i oppfyllelse, sier Graham Hansen. Gi litt ekstra motivasjon, eller?
8: Ja, utvilsomt. Caroline Graham Hansen har spilt noen store kamper før, spilt og vunnet mesterligafinaler før, men når du får det i ditt eget nabolag, der du har vært der på lynkamp i barndommen, vært maskott og liksom sett opp til de store som har spilt der, så er dette her en gang i livet mulighet, for, både for Graham Hansen, men også for de andre norske, da, som selvfølgelig håper å få med seg noe på norsk jord.
2: Ja, si litt mer om hvor stort dette møtet som da skjer på Ullevål i morgen er.
8: Ja, det er den største enkeltkampen i europeisk klubbfotball. Det er Europas, om ikke verdens, to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, i Barcelona og Lyon. Og så har vi jo fått egentlig en drømmefinale også, sett med norske øyne, når vi flere aktører i begge lag som kommer til å prege den kampen her i såpass stor grad.
2: Og vi ser lagene sist gang de møttes i 2024. Vi kjenner jo de tre norske spillerne vi nevnes, som nevnes her, men Martine Fenger litt mer ukjent?
8: Ja, det liksom fjerdemann som man ofte kanskje glemmer litt å nevne i den sammenhengen her, når vi har tre landslagsspillere. Men Martine Fenger, 19 år gammel fra Sørlandet og gikk rett og slett fra Kolbotn til Barcelona og har tilbrakt et par sesonger nå i akademiet der og jobbet seg sakte men sikkert oppover og har fått litt sånn gjennombrudd den sesongen her i A-lagstroppen og fått spilletid i serien og skåret litt mål og vist seg fram og så er det kanskje et lite stykke unna å spille en sånn finale fortsatt men en spiller for fremtiden da, som det har vært å se opp for det norske publikum.
2: Men altså en mesterligafinale på Ullevål. Hvordan endte den finalen der?
8: Ja, det jo en søknadsprosess da. Norges fotballforbund som har søkt om å få lov til å arrangere finalen. Det gjorde de jo for flere år siden. Dette er prosesser som tar litt tid. Og så jeg det faktisk to år siden på dagen i dag at finalen ble tildelt Ullevål, så vi har jo godt å glede oss litt til det i to år, og det har spillerne selvfølgelig gjort, og fra den dagen hvor det ble klart at finalen skal gå på Ullevål, så er jo alle de spillerne her, og mange av de som ikke har klart å komme seg til finalen også tenkt at dette her er noe man har lyst til å få med seg som norsk spiller.
2: To av de da kanskje beste damelagene i verden møtes i morgen. Det meldt litt regn på dagen, men fint vær om kvelden. Hvordan blir det å kommentere kampen?
8: Nei, det blir enormt. Vi har, det jo et medieoppbud også av en annen verden. Det mange, mange kanaler som skal dekke dette her tett, og det kommer til å bli fullsatt Ullevål stadion. 28 000 på tribunen. Fantastisk stemning, og så får vi håpe at vi får se god fotball. Det kan jeg vel egentlig også love. Så det bare å ta turen ned hvis man har fått seg billetter, og hvis ikke så det å sette på NRK 1 da.
2: Ja, vi får se kampen kommentert av deg, Nora Jonsen. Takk for at du kom til oss.
8: Takk.
4: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre kulturminister Lubna Jeffery.
9: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
10: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år, de bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja, vi feiret jul så sent som denne julen, så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
4: Det sa Jens Stoltenberg.
2: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
11: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i disse situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det med å faktisk gå på skolen.
12: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag. Hvor lett er det å være foreldre da?
13: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier jo, det skal du, men det må de bare gjøre. Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større sannsynlig får oppleve mestring også.
14: Du ser annerledes at det forberedt, at det skjer og at Europa tydelig inn, og noe av det jeg sa tidligere.
4: NATO-toppmøtet i Sverige ble avsluttet nå i ettermiddag. Generalsekretær Mark Rutte oppsummerer møtet om få minutter. Foreldre må endre holdninger til skolefravær, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som oppmoder til å sende ungene på skolen selv om de ikke vil. Og nå er også den engelske VM-troppen klar, ble stadfestet nå i formiddag etter omfattende lekkasjer på førehand. Dette er NRK Nyheter. Klokka er snart 14. Mitt navn er Jan Børge Leirvik. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet er en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene er sendt til sykehus med luftambulanse og er ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet er nå stengt, og dette fører til kø. Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisministre har hatt godt oversyn over PST.
15: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år. Det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
16: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukket høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
15: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justitsminister Mehl, daværende, og justitsminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justitsministre siden 2021. Før oss var det 8 justitsministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har gjort i denne perioden.
17: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringen, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
16: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
17: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige, og jeg oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
4: Og det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Over 7000 tilsatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan ei veke. Det er LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brått i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut. I ettermiddag så ble altså NATO-toppmøte i Sverige avsluttet. Det er kallet inn til pressekonferanse i Helsingborg om få minutter. Det er NATO sine utenriksministrar som har hatt møte i går og i dag. Og i dag så har også Mark Rubio fra USA deltaget. Han har gitt uttrykk for amerikansk misnøye med NATO-land for ikke å ha ville hjelpe USA i krigen mot Iran. Og vi skal til korrespondent Joakim Reigstad som er på plass i Helsingborg og har fulgt dette møtet. Hva vet vi om det som har skjedd i møtet i dag?
18: Nei, altså, vi har akkurat snakket med den norske utenriksministeren Espen Barth Eide, som sier at det har vært et godt møte. Han opplever at landene snakker med, de snakker ikke samme språk, men de forstår i hvert fall hverandre og har det samme utgangspunktet, nemlig at man ikke kan være så avhengig av USA som man har vært til nå. De er en gjengs oppfattelse i hele alliansen. Og det er jo detaljer rundt dette her som vi venter da at Mark Rutte vil si mer om når han kommer på podiet i pressesenteret her om noen minutter. Det skal vi selvfølgelig få med alt om. Men det har jo vært en uro også knyttet til dette møtet her, fordi at man har sett at USA har kommunisert på litt ulikt vis hvordan man ønsker å ha tilstedeværelse i Europa videre, med uttrekning av styrker fra Tyskland blant annet, og ikke minst denne litt opp, fram og tilbake kommunikasjonen rundt styrker i Polen. I dag ble det jo kjent at USA likevel vil ha 5000 soldater i Polen på rotasjon, som det heter. Og så ligger det jo et annet bakteppe her, det er jo det Marco Rubio sa da han reiste fra Florida til Helsingborg, eller til Malmö for å være konkret da, hvor han da sa at hans sjef, president Donald Trump, var svært skuffet over enkelte av NATO-allierte land, fordi de ikke hjalp til med å få eller la USA få tilgang til baser, og han trakk jo spesielt frem Spania i forbindelse med angrepet som USA utførte mot Iran for noen uker siden. Så der er det et utgangspunkt ganske, kan man si, kaldt forhold. Og på spørsmål om dette kommende NATO-toppmøte da i Ankara vil bli en slags redningsaksjon for NATO, så sa jo Barth Eide at han opplevde at, ja, han gikk med på at det hadde vært turbulente tider, men at landene kanskje har nærmet seg mer enn enighet nå.
4: Så har altså da den amerikanske utenriksministeren Mark Rubio vært med i dag. Han var ikke med i går, men hva betydning har det hatt når han har trådt inn i møtet i dag?
18: Nei, det er klart at det har jo vært knyttet en del spenning til om Rubio overhovedet ville dukke opp her, eller om det ville bli en statssekretær eller tilsvarende som ville reise. Det at Rubio kommer, selv om han går glipp av, kan man si, middagen med kongeparet her i Sverige i går, og kommer litt hesblesende midt på natten, så er det viktig likevel at Rubio er med, fordi at det viser at USA jo tross alt tar dette på alvor. Og at man ønsker å ha en dialog. Det er i hvert fall ikke slik at man snakker forbi hverandre. Her skal man i det minste snakke sammen, kan man si. Og det er jo allerede varslet at Donald Trump vil reise til Ankara i begynnelsen av, eller midten av, kanskje vi kan si, juli, til NATO-toppmøtet der. Så fortsatt så er det definitivt kontakt, kan man si, og det er klart at USA deltar, det er viktig. Som Barth Eide poengterte i dag tidlig, den norske utenriksministeren, det er aldri bra når noen ikke er med på denne type møter, i hvert fall når de som melder forfall er fra USA. Nå er ikke det tilfellet, og Rubio kom hit med en, kan vi vel kanskje si, en litt annen holdning til det hele enn man hadde forventet. Han var litt mer pragmatisk, sa at en allianse er aldri god når det er et ujevnt styrkeforhold i alliansen, og han mente jo da at USA selvfølgelig har vært et land som veldig, veldig, veldig mange, om vi kan vel egentlig si alle andre NATO-land i veldig stor grad har basert seg på og basert sin sikkerhetstenkning på.
4: Vi venter altså på at NATOs generalsekretær Mark Rutte straks skal gå på podiet og oppsummere dette møtet i Helsingborg i Sverige. Men Joakim, hva vet vi om stemningen mellom de ulike partene i det møtet som har vært i Sverige disse dagene?
18: Ja, det virker som det har vært en relativt god stemning, for å si det sånn. Nå er jo dette et møte som skal berede litt grunnen for framtiden i NATO, og ikke minst berede grunnen for NATO-toppmøte i Ankara i juni. Så det blir selvfølgelig, viktig. Det er interessant å se hvordan de snakker sammen, og hva som kommuniseres fra de forskjellige lederne her når de kommer. Og det er jo stort sett selvfølgelig veldig mennesker som er veldig godt skrudd inn på diplomatiet her, som vet hva de skal si, som vet hva de skal, hvordan de skal formulere seg, for på den ene siden ikke å provosere noen, og på den andre siden også få fram sine budskap. Og i så måte så er det jo selvfølgelig viktig at man ikke nå havner i en slags munnhuggeri eller lignende. Det er det ikke tegn til i det hele tatt. Dette møtet virker å ha gått ganske vellykket og ganske bra. Det er jo selvfølgelig mest spennende nå hva NATO-sjefen Mark Rutte sier, men når man har den situasjonen man står i nå med et NATO 3.0 som er på trappene, et Europa som innen, og et NATO da som innen 2035 skal bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt hvert medlemsland på forsvar og sikkerhet, så står man i en helt annen situasjon enn man gjorde for bare noen få år siden. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før NATOs målsetting var å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt, og de aller, aller fleste land lå betydelig under det, her i også Norge. Og det var jo Donald Trump, USAs president, som faktisk fikk endret mye av synet på dette her i NATO, og blant NATO-landene i mange, mange år, så hadde man jo gått og tenkt at så lenge USA brukte mye penger på militæret, så trengte ikke vi. Og det har man jo sett kanskje konsekvensen av, ved at mange land var nødt til å gjøre en reell opprustning. Selvfølgelig skjer mye av dette her i kjølvannet av og i lys av krigen i Ukraina, og hvordan Russland på mange måter endret den europeiske verdensordenen, hvis man kan kalle det det. Krig kunne skje på europeisk jord igjen. Man ser trusler fra Russland på flere områder. Barth Eide, som jeg har vært inne på, nevnte også i dag at man er enig i NATO om at det er Russland som er den største trusselen mot europeisk sikkerhet, mot NATO-land. Og selv om situasjonen er annerledes nå, selv om det går dårligere for Russland og bedre for Ukraina i krigen, så er det viktig å også, mener da NATO-landet, å fortsette støtten, den relativt betingelsesløse støtten som har vært til Ukraina, fordi at man er så, kan man si, avhengig av å bevare fred i Europa, og med det også selvfølgelig ha en enighet i alliansen om at man er og står last og plast ved Ukrainas side. Vi har jo selvfølgelig også sett en endring nå i Ungarn med en ny ledelse der som kanskje kan bidra til at usikkerheten knyttet til den, kan vi si, kollektive støtten fra medlemslandene i NATO til Ukraina, den forsterkes bare ytterligere av det. Her ser vi jo bilder på skjermen fra i går. Dette er fra Florida, da Marco Rubio ankom, eller avreiste fra Florida til Malmö. Dette er da Espen Barth Eide som kommer til dette flotte konferansesenteret her i havnen i Helsingborg, hvor altså da Mark Rutte og flere har holdt møter gjennom hele dagen. Mark Rutte sa jo også at han ønsket velkommen nyheten fra USA om at man ønsker å ha tropper fortsatt i Polen, og det har jo vært knyttet en del usikkerhet, kan man vel trygt si, til akkurat hvordan denne veien ville gå videre. Og som utenriksminister Eide var inne på, så er det jo sånn at når USA trekker styrker ut fra Europa, så må man jo ha et system for å kan vi si, demme opp for det, og det er jo også noe av det som de andre landene må diskuteres. Det er ikke slik at en soldat er en soldat, det handler også om militære styrker og militær tilstedeværelse og militære kapasiteter.
4: Dette NATO-møtet er avsluttet, vet vi, og vi venter altså på at generalsekretær Mark Rutte skal oppsummere møtet. Det ser ut som det drøyer dette her, Joakim. Vet du noe om når vi kan vente at han er klar?
18: Jeg prøver å se her på min telefon her at det kan hende at det er rett rundt hjørnet. Vi får meldinger om at det kan være utsatt med noen minutter fortsatt. Nå var Barth Eide også litt forsinket ut fra møtet som de hadde hatt, så det kan hende at det har dratt litt ut i tid dette her, og det er jo ikke unaturlig. Da har de vært veldig flinke gjennom dette møtet her. Vi legger bak oss et indisk besøk i Oslo, hvor alt gikk veldig mye senere enn vi hadde forutsett. Da ble det veldig mye tørrprat. Nå har alt gått veldig fint til tiden her i Helsingborg, så det kan vel kanskje være lov å si at Mark Rutte får lov til å få en unnskyldning av at han blir litt forsinket her. Det har selvfølgelig vært mye, og det er jo også et møte som går relativt raskt. Altså, man har ikke fryktelig mye tid, og som regel innenfor, nå får jo ikke vi vite så mye av det som skjer innenfor veggene på møterommet, men det er et innlegg hvert land normalt har, man får si sine ting, og så er det ikke så veldig mye rom for så fryktelig mye mer. Mye av det som er viktig på denne type av møter er jo samtalen som kanskje foregår rundt disse møtene, hvor man møter kolleger og får snakket om ting, adressert, som det heter på godt norsk, temaer man ønsker å ta opp, og hvilke saker som er viktige for de landene som sitter på de forskjellige postene, og også, ikke sant, at man kanskje får snakket litt med sine naboer. Det er jo ikke hver dag at man har kontakt mellom den norske, svenske, danske, finske utenriksministeren. Det er også et godt sted for det. Jeg hører at det er helikopter i luften over oss. Det tror jeg kan være en indikasjon på at Marco Rubio nå er i ferd med å forlate konferansesenteret her i Helsingborg. Jeg vet ikke om vi har bilder av det fra produksjon. Det får man i så fall se senere. Men vi venter altså her fortsatt på at NATOs generalsekretær, som også har vært det i noen år etter at Jens Stoltenberg var det i 9 år, fra 2014 og fram til 2023, så har det vært altså da Mark Rutte fra Nederland, tidligere nederlandsk statsminister, som har vært NATOs generalsekretær siden 2023, og nå altså da leder NATO fra Brussel. En generalsekretær som jo har fått mye skryt for måten han har håndtert denne, kan vi si, situasjonen som har oppstått med USA på, men som også på den andre siden har fått en del kritikk. En del kritikk for å ha vært for snill overfor overfor Trump og ikke sagt han og talt han midt imot, som ikke har tatt opp for eksempel spørsmålet rundt Grønland med Donald Trump, som ikke har tatt opp nettopp det at Donald Trump ved flere anledninger har gjentatt kravet om å skulle kjøpe og overta Grønland og ikke utelukke bruk av militærmakt, som ble sagt flere ganger, at han ikke tok opp dette direkte med Trump når han hadde mulighet til det. De har jo også Rutte måtte fått en del og tåle en del kritikk for, og de er jo nettopp den typen av saker som kan bidra til at hans ettermelde kanskje svekkes, men hvis han lykkes nå med å klare å samle alliansen igjen og klare at NATO 3.0, som han snakker om, da, et sterkere Europa, et sterkere NATO, som mindre avhengig av USA, noe både USA og mange av de europeiske landene ønsker seg, så kan jo hans ettermelde likevel bli meget godt. Så det blir selvfølgelig interessant også å høre hvordan han har tolket det som har blitt sagt inn på møtet, og hvilke betraktninger han gjør seg nå på tampen av to veldig, som jeg var inne på, veldig intensive dager.
4: Ja, vi venter fortsatt. Denne oppsummeringen til Mark Rutte var varslet rundt klokka 14, så litt forsenking er det vel, selv om det foregår i landet der en er opptatt av ordning og reda. Og Sverige er jo et ferskt NATO-medlem, og Joakim, du er jo vår Norden-korrespondent. Hva betyr det for Sverige å være vertskap for dette møtet i Helsingborg sør i Skåne?
18: Ja, det er jo nord i Skåne, vil jeg kanskje sagt at Helsingborg ligger da, men sør i Sverige, det er absolutt riktig. Og det er klart at dette er stas. Det er mange her i Helsingborg, jeg snakket med flere her i går, som synes at dette her rett og slett var veldig, veldig hyggelig, at hele, kan man si, Europa og USA og Kanada kommer hit for å holde dette møtet her. Det viser at Sverige har tatt sitt medlemskap i NATO på alvor, sa mange, at man stiller opp, og at dette her er også noe som bidrar til å sette Sveriges 9. største by litt på kartet. Og det var jo også interessant at Marco Rubio, da han kom hit i dag tidlig, brukte mye av sin taletid på nettopp å rose Sverige. Han kalte Sverige en meget god NATO-alliert, og han roste også vertskap. Og vi skal jo huske på at Sverige har jo gått virkelig på en, eller vært på en virkelig reise når det gjelder forholdet til militær opprustning. Hvis vi går tilbake på 70-80 eller i hvert fall 80-90-tallet, så bygde Sverige sitt forsvar veldig ned. Etter den kalde krigen var slutt, så brukte Sverige langt under 1% av bruttonasjonalproduktet på forsvar, selv om det ikke var NATO-medlem, ikke hadde krav til det. Og egentlig kom det store paradigmeskiftet her i Sverige når det gjaldt militære investeringer. Den kom etter 2014. Den kom etter at Russland annekterte, eller okkuperte, Krim i Ukraina og gikk inn i Donbass øst i Ukraina. Da begynte Sverige å tenke ganske annerledes på forsvar, og siden det så har Sverige bygd opp en militær kapasitet som ikke står tilbake for noe. I tillegg har Sverige over mange år hatt en ganske så betydelig også militær industri. Nå ser vi imidlertid her bilder inne fra pressekonferanserommet. Ja, det ligger ikke mange meterne fra her jeg står, men det er jo hyggeligere å stå utendørs da i dette vårværet. Vi ser altså da pressekonferanserommet hvor Mark Rutte hvert øyeblikk skal komme på scenen. For å fullføre resonemanget innen vi ser Rutte i bildet her, så var det jo altså da en stor forsvarsindustri som Sverige har hatt i mange år, selv de har, kan vi si, bygd sine egne kapasiteter. De er jo også en forsvarsindustri som er veldig viktig for mange NATO-land. Nå ser vi at Mark Rutte er på scenen, og vi skal høre hva NATOs generalsekretær har å si.
19: Time for questions. Good afternoon. We have just concluded a very good meeting of NATO foreign ministers. But first I want to thank the King and Queen and the Prime Minister, Prime Minister Christensen, and of course the Foreign Minister of Sweden for their hospitality here in beautiful Helsingborg. This is the first meeting of NATO foreign ministers hosted by Sweden, which joined our alliance 2 years ago. And the location says a lot. Today, all Nordic countries, including Finland, that joined in 2023, are together in the NATO alliance, sharing common commitments to our collective defense and making the alliance stronger. And a stronger NATO is what we have been discussing here in Helsingborg today. Because the threats we face are real. And we are committed to ensuring that NATO remains ready and able to address any challenge today, tomorrow, and well beyond. To ensure NATO remains ready, we need to invest in our defense, produce the capabilities we need, and continue our support for Ukraine. These are our priorities for the upcoming NATO summit in Ankara, and that is exactly what foreign ministers have been working to prepare. Last year in The Hague, allies, as you know, made a historic commitment to invest 5% of GDP in defense. The need for this investment is clear, and we are seeing real progress as allies make major increases to their investments. In 2025, defense investment from European allies and Canada was up by 20%. This trend will continue. Today, ministers discussed how their countries are charging a credible path to the 5%. This means steady and sustained increase in defense investment, ambitious and achievable. And while increased investment is essential, it isn't an end in itself. It is a means through which we become more capable so that we can further strengthen our armed forces and ensure they have the equipment they need to deter any adversary and defend every ally. We know that today our industries are not able to produce everything we require. So foreign ministers addressed this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity. As allies invest more and produce more, we are also focused on ensuring that NATO is not only stronger, but also fairer. And we see European allies and Canada taking on greater responsibility for our shared security. And this is crucial. It makes the whole alliance stronger, firmly anchored by the transatlantic bond. I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating. This is a defensive alliance. We are strengthening NATO to deter aggression and to ensure we are able to defend it, if necessary. And this is the path we will continue to pursue. An important part of ensuring our own security is continuing our support for Ukraine. And this was another topic of discussion among foreign ministers. Ukraine's foreign minister, Andriy Sybiha, joins us here on Thursday evening. Russia continues to wage its horrific war and target civilians and civilian infrastructure. Ukraine continues to defend its sovereignty and independence with bravery and ingenuity. And we are working to ensure that our support for Ukraine remains substantial, remains predictable, remains sustainable, and based on Ukraine's critical requirements. The prioritized Ukraine requirement list PEARL remains an important mechanism for delivering urgent support to Ukraine, providing crucial U.S. equipment that makes a real difference on the front lines and helps protect Ukraine's cities and civilians. Allies continue to contribute through this and other means. Ukraine must have what it needs to defend itself today and deter future aggression tomorrow. Finally, ministers exchange views on wider developments affecting allied security, including in the Middle East. Iran continues to attempt to hold the global economy hostage by closing the Strait of Hormuz. This direct assault on freedom of navigation and global commerce impacts us all. It is important that countries are coming together around plans to ensure that the Strait can be open for transit, including by moving essential assets to the region. This is another clear reminder of how security challenges are increasingly interconnected, and that allies and partners have a strong interest in working closely and proactively together. Our discussions here in Helsingborg have been essential as we prepare for our summit in Ankara just 6 weeks from now. And the task ahead is clear: to turn allied commitments into concrete results, increased investment, industrial production, and continued support for Ukraine. All of this contributes to a stronger NATO and greater security for all of us. Sweden joined the alliance 2 years ago because the security situation in Europe had fundamentally changed. Together, all allies are shaping NATO's response. Enhanced deterrence and defense, better burden sharing, increased defense production, and consistent support for Ukraine. In a more dangerous world, we are actively building a stronger NATO. And with that, I'm ready to take your questions.
20: All right, let's start here with SVT in the second row.
21: Thank you so much, Mr. Secretary General. The Swedish Foreign Minister, good afternoon. The Swedish Foreign Minister had hoped that this meeting in Helsingborg would mark a new start for the alliance after a very turbulent period. How do you see it turning out? And if yes, what was key?
19: Well, a new start, I don't know. I would phrase it a little bit different. I think it was a very good meeting. It was a very good meeting where we really were coming together again. And this is a democratic alliance. You will always have debates in NATO. You've seen this. And when you look at NATO now compared to NATO only 1 or 2 years ago, the difference is huge. The spending has come up, industrial production, the support for Ukraine, the transatlantic bond. I think all of this is in so much better shape than only a couple of years ago. So the NATO is stronger, but today was important because there are always tensions you want to discuss, and of course we have to make sure that the summit in Ankara really delivers, and I have every confidence.
20: Okay, just next to him.
22: Good afternoon.
19: Good afternoon.
22: You advocate for a stronger Europe in a stronger NATO. How long do you think the Europeans have to complete the shifting? And do you see it at the same time as killing two birds with one stone? A stronger NATO and also the Europeans able to protect themselves without the US should the occasion arise? Thank you.
19: We are not preparing for that last part of your question. So the assumption is, and this is exactly what the US wants, stay involved in NATO very strongly, but at the same time also expecting the Europeans, one, to spend the same as they do when it comes to the overall spending on defense, Europeans and Canada equalizing with the US, but also for the Europeans to take a bigger responsibility for the defense of the European part of NATO, with the US long-term still here when it comes to the nuclear, but also when it comes to the conventional. Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together. But I always felt that it is strange that a very rich part of the world, Europe is a very rich, maybe the richest part of the world, needs the support of another part of the world to defend itself against the Russians to the extent it has now, where we are over-reliant on one ally being the United States. And what you will see over the coming years is a gradual shift, where the Europeans take this bigger responsibility with the United States firmly anchored in the transatlantic relationship.
20: Okay, coming over here, fourth row.
0: Good afternoon.
19: Good afternoon.
0: I'm Greta Karvala from Kauppalehti, Finland. I would like to ask, has Ukraine's growing defensive capability weakened Putin's position? What is analysis in NATO of this?
19: Well, clearly Ukraine is putting up a strong defense. And when you look at the front line at the moment, it is stabilizing. There are even reports that Ukraine is in net terms regaining territory. Not massively, but at least it is stabilizing and potentially even moving now in the right direction and not any longer in the wrong direction. So from the west to the east and not from the east to the west. And this is amazing, and this is what the Ukrainians are doing, and the Ukrainians have been incredible ingenuous in terms of their ability to innovate, and this is one of the things we are learning all over NATO from Ukraine, for example, when it comes to the drone warfare and the anti-drone technologies. This is why we have JTEC, this joint organization in Poland, where we capture all the lessons from the war so that we can figure them in the NATO plan. So I would not be too happy if I was Putin today, but I was never happy if I was Putin, but particularly not the last couple of weeks, because things are not going in the right direction.
20: All right, coming over here, second row.
1: Hi, Victor Jack from Politico. Thanks so much for the press conference. I just wanted to ask, are you inviting President Zelensky to the Ankara summit? And if so, have you sent out your invitation letter already? Thank you.
19: I never see those letters, to be honest, but I invited him already. Yes, I did. Yeah, he will be there, like in The Hague.
20: All right, in the third row here.
5: Thank you so much, Mr. Secretary General.
19: Good afternoon.
5: TRT World, Kubrakos from TRT World. Are allies today leaving Sweden more aligned than they were before this meeting? And if so, what would success look like for NATO in Ankara in that context as well? Turkey as the host nation, how Turkey's role is evolving in your view?
19: Yes, I think we are more aligned today than before today, because you always have discussions, and then when you come together in a ministerial meeting like this one, it always helps to align positions and then to come out and to say, hey, in the end, we all have the same goal, and let's work towards that. And I think Turkey will put up an incredible show in Ankara. It will be a splash. Very much focusing on the success of the increased defense spending, but also charting this credible path towards the 5%. And when it comes to the defense industrial, I'm absolutely convinced that we will see huge progress. We are not there yet, not on the US side, not on the European side of NATO. We need to produce more, but clearly also the defense industrial base is now making that mindset shift, which is so necessary. And of course here, Turkey with over 3,000 companies is extremely important, and also a great example of how to organize a defense industrial base.
4: Ja, NATOs generalsekretær Mark Rutte er altså optimist framfor det neste NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia om 6 uker. Og Joakim Reigstad, du har følt Ruttes oppsummering av dette utenriksministermøtet i Helsingborg nå. Og ja, hvordan skal vi oppsummere det som har kommet fram nå?
18: Ja, det er vel å si det sånn som man sier til sist her da, at det har vært et ganske godt møte. Det har vært et møte hvor man har fått tatt den berømte foten i bakken. Selvfølgelig så er det forhold som man ikke er helt enige om. Det kommer det alltid til å være når det er 32 land som sitter rundt bordet, men overordnet så har man også kommet et skritt nærmere i dette her som Rutte har døpt NATO 3,0 eller 3.0, nemlig et sterk Europa, et Europa som tar større ansvar for egen sikkerhet, som ruster opp og som nærmer seg 5%-målet som man altså vedtok i Haag for et år siden, og selvfølgelig som fortsetter en støtte, en betingelsesløs støtte til Ukraina. Rutte fikk jo også spørsmål om Zelensky var invitert til Ankara, og det bekreftet jo Rutte her at Zelensky er. Og så kan vi også legge til da at USA og Sverige i løpet av dette møtet også har inngått en avtale. Maria Malmer Stenagard og Marco Rubio har inngått en avtale om samarbeid, blant annet innenfor kunstig intelligensteknologi. Så det har jo også kommet noe helt konkret ut av dette møtet her, og Stenagard skal senere kommentere på dette her, men det får bli i andre sendinger, tror jeg, oppsummert. I hvert fall så virker det som både Barth Eide, vår utenriksminister, altså fra Norge, og Mark Rutte her fra Nederland, holdt jeg på å si, det er jo fra Nederland han er da, men her representerer han NATO som allianse, er tilfreds med det man har fått ut av det, og man har lagt en god vei inn mot det viktige møtet i Ankara, et møte som ikke blir en redningsaksjon som Rutte avviste, ikke en ny start, men en forlengelse av det arbeidet man har gjort. Han ville ikke være med på at det var det, men det er klart, NATO har vært gjennom ganske harde

0: har kommet ut av dette møtet I Sverige?
1: Ja, det viktigste vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne I møtene, men det har I hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagnene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så det også denne forvirringen da, som jeg håper jeg nesten mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det I forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva det USA egentlig vil med NATO, og hvordan egentlig deres politikk overfor Europa?
0: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltaket I dette møtet?
1: Det vanskeligste for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier jo at under med politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og på mange måter, I hvert fall I noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det jo en bit. Men det klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han ikke noe glad I NATO. Han liker ikke den type felles allianser. Og jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så det litt sånn at når Donald Trump frustrert over et europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det der går det litt I alle retninger, men at det en utfordring politisk mellom Europa og USA, det hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd I hvert fall oss I pressen.
0: Så har man altså da fortsatt som den største parten I NATO-USA, som ja, der det tydeligvis uenigheter med europeiske land, men det også et annet på europeisk side I NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden I NATO-samarbeidet for øyeblikket?
1: Nei, det jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man usikker på om det fra politisk side I USA vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre type kontakt og nettverk. NATO som organisasjon helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne I NATO, men også styrke seg I regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort I dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
0: Så skal det altså være et nytt møte om 6 veker I Ankara I Tyrkia, og der det statsleirene som møtes. Hva vil nå skje fram mot dette neste NATO-toppmøte?
1: Ja, det jo det. Store spekulasjoner I første omgang om Donald Trump kommer eller ikke kommer. Hvis han ikke kommer, så det et veldig sterkt signal. Det vi har hørt så langt at han kommer til å stille opp. Det jo da Tayyip Erdogan som vert for dette møte, og da slipper han I hvert fall å forholde seg til et velutviklet liberalt demokrati, og kan snakke med en sterk leder. Han har jo en tendens til å foretrekke det. Men uavhengig av det da, så er det nok viktig for alliansen at, at Trump kommer og at de klarer å på en måte ha i hvert fall en felles front utad. Men

0: Det langt fram til det toppmøtet, og mye kan enda skje, og Iran-krigen jo det som tar mesteparten av oppmerksomheten og kraften til amerikanerne, og der det jo ikke noen løsning i sikte. Det virker veldig vanskelig å få en bevegelse på dette, og vanskelig for amerikanerne å komme godt ut av dette. Så jeg tror nok vi kommer til å se ganske mye diskusjon, det kommer til å være mye usikkerhet om dette toppmøtet og hva det skal inneholde helt inn til det finner sted.
1: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Og i forkant av dette NATO-møtet så har USA vært tydelig på at de skuffet over NATO. De vil trekke 5000 soldater ut av Europa, og utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge blir hardt råket.
2: Det er jo ikke, for det første det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg ikke at opplever jeg vel egentlig at det økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som er vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg at det stor interesse for, og det ble også mange referanser til betydningen av et sterkere arktisk fokus i NATO. Og så er det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det er satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land er overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som var nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så er det mye å ta igjen. Også i NATO-land, og der det andre store land som kanskje ligger i front.
3: Hva det blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
2: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå er i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.
4: Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe Ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
5: The danger for everyone is that this thing spreads.
6: Faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Hun gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men er dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser. For å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
4: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
7: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at at de kan slå tilbake, at det ikke bare en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
4: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i natt norsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters. Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tretiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare.
8: Så skal de redde meg.
9: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
10: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
8: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
9: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene sendt til sykehus med luftambulanse og ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan en veke. Det LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brutt i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut. Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisminister har hatt godt oversyn over PST.
12: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år. Det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
13: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukka høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
12: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justisminister Mehl, daværende, og justisminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justisministre siden 2021. Før oss var det 8 justisministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har gjort i denne perioden.
14: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringen, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
13: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
14: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige. Og oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
1: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
4: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
15: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
6: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
15: For USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
6: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
15: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
6: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det er en stor og viktig dag.
15: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami er presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
6: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet er ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
15: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
6: La det være forstått at et hvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
4: Reporter her var Arne Fossland. Det største en fotballspiller kan være med på, slik omtaler mange spillere det å representere landet sitt under et verdensmesterskap. Ingen, bortsett fra trenerapparatet, visste hvem som skulle få det ærefulle oppdraget å representere Norge i VM i sommer, før videoen med de 26 spillerne rullet over skjermen i går. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, vi ser laget her for de som følger sendingen på TV. Hvilken tropp er det Solbakken å ta med seg til VM?
16: Det er en meget solid tropp. Det er jo ikke en gjennomsnittsalder som er veldig, veldig høy, men det er masse rutine. Det er stjerner på et nivå vi ikke har hatt før. Og så er det noen som ikke har prøvd seg så mye i disse sammenhengene før, enn Henrik Falkner fra Viking, målvakten Sander Tangvik, som kom seg inn i siste liten, følge det Ståle Solbakken også sa. Det er veldig nært den troppen vi trodde han kom til å ha. Han har fått med seg de spillerne han ønsket seg, et par bittesmå overraskelser, men langt innenfor det som var mulig å se at han kunne ende opp med. Veldig, veldig solid, og med et potensial som faktisk er ganske enormt.
1: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball, og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen, etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnene på den engelske troppen på nrk.no sport.
6: Jeg har full tillit til den gruppen vi har valgt ut og som vi har reist hit med. Det har vært noen ekstremt vanskelige avgjørelser og vonde samtaler.
17: Painful conversations.
6: Det er aldri lett å forklare sånt til spillerne.
17: For the players, difficult to
6: explain. Men som sagt, det vi prøver å oppnå, gjør vi som et lag. Og da må vi ta ut en balansert tropp. Når alle er tilgjengelige, sier det seg selv at vi må utelate noen helt eksepsjonelle talenter og personligheter fra de opprinnelige 55. Personalities at home. Hvis vi hadde tatt med alle disse navnene, ville andre store stjerner blitt utelatt i stedet. Og da hadde vi snakket om dem i stedet. Det følger med jobben. Jeg liker faktisk å ta disse avgjørelsene. Selv om det har tatt oss uker og måneder å lande dem. Det gir økt tydelighet og i siste instans den nødvendige brodden. Jeg har forsøkt å forklare begrunnelsen til spillerne det gjelder. Kunne de ha blitt tatt ut? Hadde de gjort noe galt? Nei. Kunne de vært her? Ja, helt sikkert. For noen handler det rett og slett om antallet spillere i en bestemt posisjon. Vi ønsker ikke å bruke spillere i uvante posisjoner, vi vil gi dem klare roller. Da må man ta noen brutale valg i oppkjøringen til et mesterskap.
16: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene, som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar, på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-sluttspill.
1: Og hvor sterkt er dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
16: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
1: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
16: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
1: Takk skal du ha, Jan-Peter Saltvedt.
4: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. En feil med hydraulikken var årsaken til problemene. Raketten skulle blitt skutt opp i Texas i nattnorsk tid. Hvis problemene kan fikses, vil det bli et nytt oppskytingsforsøk i natt, sier Musk ifølge Reuters.
18: NATO-toppmøte i Sverige avslutter nå i ettermiddag. Generalsekretær Mark Rutte sa at artikkel 5 er urokkelig. En for alle, alle for en. Kunnskapsministeren mener foreldre må endre holdninger til skolefravær. Barn må gå på skolen, selv om de ikke vil, sier hun. Nå er også den engelske VM-troppen klar. Det var mange lekkasjer, men nå er alle navn ute og presenterte. Klokka er 15 denne fredagen før pinse. Ingvild Bryn er i studio den ettermiddagen. NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet, og generalsekretær Mark Rutte var klar i sin tale om at artikkel 5 er urokkelig og står fast.
19: Vi ser at europeiske allierte og Kanada tar stort ansvar for vår felles sikkerhet. Og dette er avgjørende. Dette styrker hele alliansen, som hviler støtt på det tette transatlantiske samarbeidet. Jeg er klar over at enkelte har reist tvil om dette samarbeidet. Og kanskje også om alliansens vilje til å stå samlet mot en motstander. La meg være krystallklar. Alliansens forpliktelse til artikkel 5 er urokkelig.
18: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet er skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
2: Det er jo ikke, for det første er det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg vel egentlig at det er økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som er vår særlige teig- og ansvarsområde, føler jeg det er stor interesse for, og det ble også mange referanser til betydningen av sterkere arktisk fokus i NATO. Og så er det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Og det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det er satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land er overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som var nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så er det mye å ta igjen også i NATO-land, og der er det andre store land som kanskje ligger i front.
3: Hva blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
2: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå er i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.
18: Reporter Joakim Reigstad. En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen skapte forvirring. Til og med enkelte av spillerne hadde problemer med å finne ut om det var tekne ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagd for svaksynte. Navnet ble ikke opplesende i videoen. Presidenten i Norges fotballforbund sier at målet med videoen var å skape engasjement.
20: Nei, det er ikke jeg som har lagt videoen. Dette er der har man kunstnerisk frihet. Målet med videoen var ikke å ha en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste synes det var en stor opplevelse, og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Det er vel et tegn på at den skapte et enormt engasjement, og når noe skaper et enormt engasjement, så får jo NRK engasjement. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på de. Så det at man hadde så lyst på den live-opplevelsen med et uttak, betyr at det var nettopp en nasjonal begivenhet, og at vi må alltid jobbe med å lage et format som gjør at absolutt alle føler seg inkludert i det.
18: Ja, det sa Lise Klaveness. Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676 000 i gjennomsnitt. Det lågeste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør, og det korrekte tallet er 744 000 showere. Da skal vi ha værvarselet.
21: Det er en skyet fredag i Bergen, og regn er på vei. Sånn blir det gjennom pinsa også. Mens på Sør- og Østlandet så skal sola skinne i dag, og det blir temperaturer rundt 20 grader. Og man skal tenke litt ekstra på solkrem i dag og inn i pinsen, for på grunn av et ozonlag så vil det være ganske høy UV-stråling, og UV-indeksen den kan du finne inne på YR sine sider. Også lengst nord i dag så er det en god del sol, og man må nyte denne sola, for skyer er etter hvert på vei, men dagen i dag i Troms og Finnmark byr på ganske høye temperaturer. Det kan utover ettermiddag dukke opp noen lokale regnbyger på indre strøk. I Nordland er det også regn på vei utover dagen, kommer inn mot den sørligste delen og fortsetter videre nordover utover kvelden. Også Trøndelag og på Vestlandet blir det litt grann regn, men så langt sør som til Rogaland så ligger det an til at det blir stort sett oppholdsvær. Sør- og Østlandet får sol i dag, men det blir litt grann endringer til i morgen. Vi har et høytrykk sør for oss som kommer til å styre været inn i pinsen. Det flytter ikke så mye på seg, så det kommer til å sende inn ganske fuktige luftmasser mot de vestlige og nordlige delene av landet vårt, og også på Sør- og Østlandet blir det litt regn i morgen. I lengste nord i landet, i Finnmark, så er det litt mer bygepreg i pinsaften, så her kan kanskje sola dukke opp, ellers er det en ganske skyet værtype for resten av Nord-Norge. Litt grann regn i Troms og en ganske våt pinsaften i Nordland. På Spitsbergen blir det skyet stort sett oppholdsvær. Trøndelag og Vestlandet får også lavt skydekke og regn i morgen, og også litt frisk vind fra en sørvestlig retning. Mens når man kommer litt grann østover, så vil det være etter hvert regn. Nedbøren kommer inn mot Agder om morgenen og fortsetter videre østover utover dagen, så det blir et litt kraftig regnskyll midt på dagen for de fleste. Mot kvelden så går det over til oppholdsvær igjen, men da vil det være litt frisk vind for de fleste både på sør og østland. Østlandet. Selv om det både skal blåse litt og være regn på Sør- og Østlandet, så vil områdene, kanskje særlig vest for Oslofjorden, allikevel få høye temperaturer opp mot 20 grader.
4: Vi hører at Ukraina har økt droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland måttet stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukraina ønsker med dette å bremse den russiske økonomien. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier angrepene vil fortsette, men han gir ingen flere detaljer om planene. Korrespondent Fredrik Tombra sier angrepene styrker moralen i Ukraina.
7: Det jeg opplever skjer når man ser disse angrepene, man ser at de ukrainske våpnene faktisk fungerer mot Russland, og også veldig dypt inn i Russland, opp mot 2000 kilometer, så gir det folk motivasjon. De ser at de kan slå tilbake, at det ikke bare er en ren forsvarskamp, men at de også klarer å svare med samme mynt. Det er for første gang tilsvarende antall ukrainske, kanskje til og med flere ukrainske droner som flyr i russisk retning enn det er det som flyr i ukrainsk retning. Og det gjør at man da føler at det skjer noe, og at man klarer å stå imot og også gjøre skade på fiendens territorium.
19: Vi ser at europeiske allierte og Kanada tar stort ansvar for vår felles sikkerhet. Vi ser at europeiske allierte og Kanada tar stort ansvar for vår felles sikkerhet.
18: Er urokkelig og står fast.
0: And we see European allies and Canada taking on greater responsibility.
19: Vi ser at europeiske allierte og Kanada tar stort ansvar for vår felles sikkerhet. Og dette er avgjørende. Dette styrker hele alliansen, som hviler støtt på det tette transatlantiske samarbeidet. Jeg er klar over at enkelte har reist tvil om dette samarbeidet. Og kanskje også om alliansens vilje til å stå samlet mot en motstander. La meg være krystallklar. Alliansens forpliktelse til artikkel 5 er urokkelig.
18: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet er skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
2: Det er jo ikke, for det første er det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg vel egentlig at det er økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som er vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg det er stor interesse for. Og det ble også mange referanser til betydningen av et sterkere arktisk fokus i NATO. Og så er det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det er satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land er overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som er nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så er det mye å ta igjen også i NATO-land, og der er det andre store land som kanskje ligger i front.
3: Hva blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
2: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå er i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger å se for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK. Og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet i Sverige?
5: Det viktigste er vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne i møtene, men det er i hvert fall så langt som vi har kunnet se, foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet er om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så er det også denne forvirringen da, som jeg håper å si er nesten er mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig er. Fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det i forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva er det USA egentlig vil med NATO, og hvordan er egentlig deres politikk overfor Europa?
1: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltaket i dette møtet?
5: Det vanskeligste er for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier er jo at under med politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og er på mange måter, i hvert fall i noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det er jo en bit. Men det er klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han er ikke noe glad i NATO. Han liker ikke den type felles allianser, og er jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så er det litt sånn at når Donald Trump er frustrert over ett europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå er det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet er om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det, der går det litt i alle retninger, men at det er en utfordring politisk mellom Europa og USA, det er hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd i hvert fall oss i pressen.
1: Så har man altså da fortsatt som den største parten i NATO-USA, som ja, der det tydeligvis er uenigheter med europeiske land, men det er også et annet på europeisk side i NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden i NATO-samarbeidet er for øyeblikket?
5: Nei, det er jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man er usikker på om det fra politisk side i USA er vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre type kontakt og nettverk. NATO som organisasjon er helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne i NATO, men også styrke seg i regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort i dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
4: Send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Bakgrunnen er at skolefraværet øker på alle trinn, ifølge flere rapporter. Nordtun mener foreldre må endre holdningene sine til fravær og sende barna på skolen, selv om de ikke vil.
8: Vi ser tendensen til et holdningsproblem. Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen, og på dag 1. Det er så utrolig viktig, for hvis det får lov å pågå for lenge, så utvikler det seg, og da blir det behageløpet daglig for ungene. De blir ikke utsatt for en, kanskje litt sånn, situasjoner som kan være vanskelig, men de trenger faktisk å trenes på å stå i de situasjonene, og oppleve også kanskje mestring i det, med å faktisk gå på skolen.
9: Men det å ha en 13-åring som spenner seg og sier «Jeg nekter å gå på skolen, har ikke lyst, jeg orker ikke i dag». Hvor lett er det å være foreldre da?
10: Nei, jeg skjønner at det er krevende for foreldre å være den som sier «Jo, det skal du, men det må de bare gjøre». Og være tydelige i grensene overfor barnene på at hvorfor det er viktig å gå på skolen og gjøre det du skal når du er der, og at du vil få igjen for det senere i livet, og kanskje også akkurat den dagen der hvor du faktisk, eleven kanskje større, sannsynlig får oppleve mestring også.
4: Fem gutter under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Det var ved tretiden i natt at det begynte å brenne i en mindre bygning. Like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Norge bidrar med 50 millioner kroner for å bekjempe ebola-utbrudd. Bidraget går til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon etter et nytt utbrudd i Kongo og Uganda. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise. UNICEFs generalsekretær Catherine Russell hyller helseorganisasjonens arbeid og understreker viktigheten av en internasjonal storinnsats nå.
22: The danger for everyone is that this thing
23: spreads. Faren at dette sprer seg. Vi må prøve å begrense det, for dette rammer hele verden. Derfor må verdenssamfunnet følge med, og vi ser at nyhetene engasjerer folk. De bekymret. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte lokalsamfunnet så smitten stopper. Å utvikle en vaksine helt sentralt. Du gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Vi har en annen rolle, men vi dypt involvert i lokalmiljøet. Verdenssamfunnet må gå sammen og samle all kunnskap og alle ressurser for å få på plass en vaksine så raskt som overhodet mulig. Vi må få mest mulig ressurser til regionen og stanse spredningen nå.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene sendt til sykehus med luftambulanse og ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan en veke. Det LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brutt i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
18: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1 200 mennesker ble lurte. til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
1: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisminister har hatt godt oversyn over PST.
11: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år. Det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
12: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukket høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
11: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justisminister Mehl, daværende, og justisminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justisministre siden 2021. Før oss var det 8 justisministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har gjort i denne perioden.
13: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringa, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
12: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
13: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige, og oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
1: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
4: I USA øker håpet blant eksilkubanere om at USA skal gripe inn i Kuba. Det skjer etter at USA har tatt ut tiltale mot landets tidligere president Raúl Castro.
15: Kubanske Santiago Ferran har bodd i USA i 25 år. Nå håper han på en endring i sitt gamle hjemland.
23: Denne administrasjonen har et perfekt utgangspunkt for å ta en tøff beslutning. Man forhandler ikke med kommunister. Kommunister bruker våpen, ikke dialog. Det har vi sett i Venezuela og Iran. Kommunister må møtes som de opptrer selv, med ekstreme tiltak.
15: USA har tatt ut tiltale mot Kubas gamle president Raúl Castro. Saken dreier seg om nedskytingen av to amerikanske fly med eksilkubanere i 1996. Agustin Acosta er også fra Kuba, men bor i Miami. Han håper USA går mer drastisk til verks mot regimet.
23: Det er de som har spredt terror i verden. Det er de som i størst grad bryter alle rettigheter FN-avtalene gir. Og nå vil de fremstille seg selv om offer. De er ikke en konstitusjonell regjering. De er lovløse. De er kriminelle som har overtatt landet vårt og lagt det i ruiner.
15: USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt, inkompetent og ønsker en regimeendring.
23: Vi tenker på Kuba. Det er veldig viktig. Det har vært mange problemer i mange år. Jeg tror det var et stort øyeblikk for folk som ikke bare kubanske amerikanere, men folk som kommer fra Kuba og ønsker å dra tilbake. Folk som har familie de ønsker å treffe på Kuba. Det en stor og viktig dag.
15: Litt under 3 millioner amerikanere har kubansk bakgrunn, og i Miami presset stort for at amerikanske myndigheter skal gripe inn overfor det kubanske regimet.
23: De vet hvor alle Castro-ene befinner seg. Diktaturet ondt og skader hele det amerikanske kontinentet. En intervensjon kan gjøres en gang for alle. Denne situasjonen kan bare løses med intervensjon.
15: Men Kubas sittende president advarer om et amerikansk angrep på øystaten vil utløse et blodbad med ufattelige konsekvenser.
23: La det være forstått at et hvert forsøk på å bruke dette som et påskudd for å handle mot kameratene på Kuba vil møte innbitt motstand fra det kubanske folk.
4: Reporter her var Arne Fossland. Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
6: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjær. Hva slags type arbeid det som vil foregå her?
14: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som her i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilene. Så kan man tilnærme normal trafikk når en jordfeil pågår.
6: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
14: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
6: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy, for de som skal ut og reise i morgen, da og da er dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
16: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det er stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt. Og så smører seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
6: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
16: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
6: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby Vy. Konkret tips der altså, beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise her for en gang.
4: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
1: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre kulturminister Lubna Jeffery.
7: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen, og da hun kom inn og

0: Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676 000 i gjennomsnitt. Det laveste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør. Og det korrekte tallet 744 000. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen skapte forvirring. Til og med enkelte av spillerne hadde problemer med å finne ut om det var tekne ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagd for svaksynte. Navnet ble ikke opplesende i videoen. Presidenten i Norges fotballforbund sier at målet med videoen var å skape engasjement.
1: Nei, det er ikke jeg som har lagd videoen. Dette er en, der har man kunstnerisk frihet. Målet med videoen var ikke å ha en, hva skal jeg si, en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste syns det var en stor opplevelse. Og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Det er vel et tegn på at den skapte et enormt engasjement. Og når noe skaper et enormt engasjement, så får jo NRK engasjement. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at, at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på dem. Så det at man hadde så lyst på den live-opplevelsen med et uttak, betyr at det var nettopp en nasjonal begivenhet, og at vi må alltid jobbe med å lage et format som gjør at absolutt alle føler seg inkludert.
2: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball. Og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på nrk.no sport.
3: Jeg har full tillit til den gruppen vi har valgt ut og som vi har reist hit med. Det har vært noen ekstremt vanskelige avgjørelser og vonde samtaler.
4: Painful conversations.
3: Det er aldri lett å forklare sånt til spillerne.
4: For the players, difficult to explain.
3: Men som sagt, det vi prøver å oppnå, gjør vi som et lag. Og da må vi ta ut en balansert tropp. Når alle er tilgjengelige, sier det seg selv at vi må utelate noen helt eksepsjonelle talenter og personligheter fra de opprinnelige 55. Hvis vi hadde tatt med alle disse navnene, ville andre store stjerner blitt utelatt i stedet. Og da hadde vi snakket om dem i stedet. Det følger med jobben. Jeg liker faktisk å ta disse avgjørelsene. Selv om det har tatt oss uker og måneder å lande dem. Det gir økt tydelighet og i siste instans den nødvendige brodden. Jeg har forsøkt å forklare begrunnelsen til spillerne det gjelder. Kunne de ha blitt tatt ut? Hadde de gjort noe galt? Nei. Kunne de vært her? Ja, helt sikkert. For noen handler det rett og slett om antallet spillere i en bestemt posisjon. Vi ønsker ikke å bruke spillere i uvante posisjoner, vi vil gi dem klare roller. Da må man ta noen brutale valg i oppkjøringen til et mesterskap.
5: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene, som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel

0: gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter I Sverige, på akkurat det samme. Det 26 spillere som skal fungere sammen. Det en utfordring I seg selv, og som faktisk veldig viktig når du skal være sammen I mange uker på et VM-slutspill.
1: Og hvor sterkt dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
0: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man litt der nå også, selv om en del av stjernene borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det I VM på hjemmebane. Veien dit like lang som for alle andre. De begynner I en knallhard kamp mot Kroatia. Så de også Ghana og Panama I gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
1: Tror du at vi ser det engelske laget I VM-finalen?
0: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
1: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: NATO-toppmøte I Sverige avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte var klar I sin tale om at alliansens artikkel 5 urokkelig.
8: Vi ser at europeiske allierte og Kanada tar stort ansvar for vår felles sikkerhet. Og dette avgjørende. Dette styrker hele alliansen, som hviler støtt på det tette transatlantiske samarbeidet. Jeg klar over at enkelte har reist tvil om dette samarbeidet. Og kanskje også om alliansens vilje til å stå samlet mot en motstander. La meg være krystallklar. Alliansens forpliktelse til artikkel 5 urokkelig.
7: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
9: Det jo ikke, for det første det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg ikke at opplever vel egentlig at det økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg det stor interesse for, og det ble også mange referanser til betydningen at sterkere arktisk fokus I NATO. Og så det slik at vi driver jo nå, når forskjellig Den jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Og det snakket man også om I NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som nevnt, og I forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så det mye å ta igjen, også I NATO-land, og der det andre store land som kanskje ligger I front.
10: Hva blir møte I Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
9: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå I ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men I stor grad allerede skjer.
1: utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK. Og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet i Sverige?
11: Det viktigste er vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne i møtene, men det er i hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet er om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så er det også denne forvirringen da, som jeg håper jeg er nesten er mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig er. Fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det i forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva er det USA egentlig vil med NATO, og hvordan er egentlig deres politikk overfor Europa?
1: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltatt i dette møtet?
11: Det vanskeligste er for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier er jo at under politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og er på mange måter, i hvert fall i noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det er jo en bit. Men det er klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han er ikke noe glad i NATO. Han liker ikke den type felles allianser, og er jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så er det litt sånn at når Donald Trump er frustrert over et europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå er det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet er om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det der går det litt i alle retninger, men at det er en utfordring politisk mellom Europa og USA, det er hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd i hvert fall oss i pressen.
1: Så har man altså da fortsatt som den største parten i NATO USA, som ja, der det tydeligvis er uenigheter med europeiske land, men det er også et og annet på europeisk side i NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden i NATO-samarbeidet er for øyeblikket?
11: Nei, det er jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man er usikker på om det fra politisk side i USA er vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre typer kontakt og nettverk. NATO som organisasjon er helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne i NATO, men også styrke seg i regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort i dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet er en bil og to personer involverte. Ulykka ble meldt klokka 12. De to personene er sendt til sykehus med luftambulanse og er ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkestaden er nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han er også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan en veke. Det er LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brutt i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
7: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
1: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisministre har hatt godt oversyn over PST.
12: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år, det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
13: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukket høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
12: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig. Så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justitsminister Mehl, daværende, og justitsminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justitsministre siden 2021. Før oss var det 8 justitsministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte, du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har gjort i denne perioden.
14: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringen, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
13: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
14: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige, og jeg oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
1: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee.
15: Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
16: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjær. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
17: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det er i dag, så vil jo en feil på elektrisk anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilene. Så kan man tilnærme normal trafikk når en jordfeil pågår.
16: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
17: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
16: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da og da er dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
18: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det er stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00. Og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
16: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegget til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
18: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
16: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregne god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise her for en gang.
15: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
1: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
19: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller det var i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
20: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
1: Det sa Jens Stoltenberg.
7: Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676.000 i gjennomsnitt. Det lågeste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør, og det korrekte tallet er 744.000 seere. NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Kunnskapsministeren mener foreldre må bli strengere og endre holdningene til skolefravær. Barn må gå på skolen, selv om de ikke vil, sier hun. Klokka er 16 denne fredagen. God ettermiddag. NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa på sin avsluttende pressekonferanse at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre.
21: Don't forget that the defense...
22: Ikke glem at forsvaret av USAs fastland starter i Norge. Hvorfor?
21: And why does it start in Norway? Because these huge nuclear
22: submarines... Fordi hvis Russlands enorme atomubåter klarer å passere Norge, kommer de så nær USA-kysten at de utgjør en direkte trussel mot USA. Dette er bare et eksempel på at NATO forsvarer både det europeiske og det amerikanske fastlandet. Vi står i dette sammen.
7: I morgen er det klart for mesterligafinale på Ullevål stadion. Barcelona spiller mot Lyon, og fire norske spillere er med. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, unner de norske kvinnene en kamp på heimebane.
23: Altså, det er jo en historisk begivenhet. Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge. Og selvfølgelig ekstra stas da at våre spillere, norske spillere, skal ut på den banen, og spillere som har vært mye med i Champions League, og som på en eller annen måte, det blir, jeg unner de veldig da, å få spille på hjemmebane, både Ada, Karo og Ingrid, som har lang fartstid i Champions League-konkurransen, og er liksom giganter egentlig, at de får oppleve dette, det er jo selvfølgelig ekstra rørende da. Så har vi et stort talent til Martine Fenger også kan komme inn.
7: Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen skapte forvirring. Til og med enkelte av spillerne hadde problemer med å finne ut om det var tekne ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagd for svaksynte. Navnet ble ikke opplesende i videoen. Presidenten i Norges fotballforbund sier at målet med videoen var å skape engasjement.
23: Nei, jeg ikke, det er ikke jeg som har lagd videoen. Dette er en, der har man kunstnerisk frihet. Målet med videoen var ikke å ha en, hva skal jeg si, en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste synes det var en stor opplevelse. Og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Det er vel et tegn på at den skapte et enormt engasjement. Og når noe skaper et enormt engasjement, så får jo NRK engasjement. og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert. Vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at, at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på dem. Så det at man hadde så lyst på den live-opplevelsen med et uttak, betyr at det var nettopp en nasjonal begivenhet, og at vi må alltid jobbe med å lage et format som gjør at absolutt alle føler seg inkludert.
1: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball, og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen, etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere, som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnene på den engelske troppen på nrk.no sport.
22: Jeg har full tillit til den gruppen vi har valgt ut, og som vi har reist hit med. Det har vært noen ekstremt vanskelige avgjørelser og vonde samtaler. Det er aldri lett å forklare sånt til spillerne. Men som sagt, det vi prøver å oppnå, gjør vi som et lag. Og da må vi ta ut en balansert tropp. Når alle er tilgjengelige, sier det seg selv at vi må utelate noen helt eksepsjonelle talenter og personligheter fra de opprinnelige 55. Hvis vi hadde tatt med alle disse navnene, ville andre store stjerner blitt utelatt i stedet. Og da hadde vi snakket om dem i stedet. Det følger med jobben. Jeg liker faktisk å ta disse avgjørelsene. Selv om det har tatt oss uker og måneder å lande dem. Det gir økt tydelighet og i siste instans den nødvendige brodden. Jeg har forsøkt å forklare begrunnelsen til spillerne det gjelder. Kunne de ha blitt tatt ut? Hadde de gjort noe galt? Nei. Kunne de vært her? Ja, helt sikkert. For noen handler det rett og slett om antallet spillere i en bestemt posisjon. Vi ønsker ikke å bruke spillere i uvante posisjoner, vi vil gi dem klare roller. Da må man ta noen brutale valg i oppkjøringen til et mesterskap.
0: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene, som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-slutspill.
1: Og hvor sterkt er dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
0: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
1: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
0: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
1: Takk skal du ha, Jan Peter Saltvedt.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
24: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: NATO-toppmøtet i Sverige avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa på sin avsluttende pressekonferanse at landet på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre.
21: Don't forget that the defense of the
22: US... Glem at forsvaret av USAs fastland starter i Norge. Hvorfor? Fordi hvis Russlands enorme atomubåter klarer å passere Norge, kommer de så nær USA-kysten at de utgjør en direkte trussel mot USA. Dette bare et eksempel på at NATO forsvarer både det europeiske og det amerikanske fastlandet. Vi står i dette sammen.
7: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
9: Det er jo ikke, for det første det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg ikke at jeg opplever vel egentlig at det er økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som er vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg at det er stor interesse for, og det ble også mange referanser til betydningen av et sterkere arktisk fokus i NATO. Og så er det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Og det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det er satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land er overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som er nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så er det mye å ta igjen, også i NATO-land, og der er det andre store land som kanskje ligger i front.
10: Blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
9: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK. Og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet i Sverige?
11: Det viktigste er vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne i møtene, men det er i hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagnene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet er om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så er det også denne forvirringen da, som jeg håper å si er mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig er. Fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det i forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva er det USA egentlig vil med NATO, og hvordan er egentlig deres politikk overfor Europa?
1: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltatt i dette møtet?
11: Det vanskeligste er for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier er jo at under politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og på mange måter, i hvert fall i noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det jo en bit. Men det er klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han er ikke noe glad i NATO. Han liker ikke den type felles allianser, og er jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så er det litt sånn at når Donald Trump er frustrert over et europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå er det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet er om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det der går det litt i alle retninger, men at det er en utfordring politisk mellom Europa og USA, det er hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd i hvert fall oss i pressen.
1: Så har man altså da fortsatt som den største parten i NATO USA, som ja, der det tydeligvis er uenigheter med europeiske land, men det er også et og annet på europeisk side i NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden i NATO-samarbeidet er for øyeblikket?
11: Nei, det er jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man er usikker på om det fra politisk side i USA er vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre type kontakt og nettverk. NATO som organisasjon er helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne i NATO, men også styrke seg i regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort i dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene sendt til sykehus med luftambulanse og ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan ei veke. Det LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brudd i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
7: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
1: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisminister har hatt godt oversyn over PST.
6: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år. Det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
8: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukka høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
6: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justisminister Mehl, daværende, og justisminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt 2 justisministre siden 2021. Før oss var det 8 justisministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har, har gjort i denne perioden.
12: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringa, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
8: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
12: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette, for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse 2 høringsdagene vært svært nyttige, og jeg oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
1: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
13: Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
16: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
17: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det er i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen, Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
16: Og så jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
17: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Det må være tipptopp, og vi må ligge i forkant da.
16: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy, for de som skal ut og reise i morgen. Da og da er dere som vil stille for transporten, med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
9: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum, som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00, og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
16: Ja, for i morgen er det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som må absolutt ut og reise hit i morgen?
9: Det er å sjekke reiseruten sin og vite at hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du er.
16: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i gang.
13: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
1: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre, kulturminister Lubna Jaffery.
14: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
15: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen, så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
1: Det sa Jens Stoltenberg.
7: Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676 000 i gjennomsnitt. Det lågeste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør, og det korrekte tallet er 744 000 show. NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Kunnskapsministeren mener foreldre må bli strengere og endre holdningene til skolefravær. barn må gå på skolen, selv om de ikke vil, sier hun.
1: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball. Og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen, etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnene på den engelske troppen på nrk.no sport.
22: Jeg har full tillit til den gruppen vi har valgt ut og som vi har reist hit med. Det har vært noen ekstremt vanskelige avgjørelser og vonde samtaler. Det er aldri lett å forklare sånt til spillerne. Men som sagt, det vi prøver å oppnå, gjør vi som et lag. Og da må vi ta ut en balansert tropp. Når alle er tilgjengelige, sier det seg selv at vi må utelate. Noen helt eksepsjonelle talenter og personligheter fra de opprinnelige 55. Hvis vi hadde tatt med alle disse navnene, ville andre store stjerner blitt utelatt i stedet. Og da hadde vi snakket om dem i stedet. Det følger med jobben. Jeg liker faktisk å ta disse avgjørelsene. Selv om det har tatt oss uker og måneder å lande dem. Det gir økt tydelighet og i siste instans den nødvendige brodden. Jeg har forsøkt å forklare begrunnelsen til spillerne det gjelder. Kunne de ha blitt tatt ut? Hadde de gjort noe galt? Nei. Kunne de vært her? Ja, helt sikkert. For noen handler det rett og slett om antallet spillere i en bestemt posisjon. Vi ønsker ikke å bruke spillere i uvante posisjoner, vi vil gi dem klare roller. Da må man ta noen brutale valg i oppkjøringen til et mesterskap.
0: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-slutspill.
1: Og hvor sterkt er dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
0: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
1: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
0: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
1: Takk skal du ha, Jan-Peter Saltvedt.
7: NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa på sin avsluttende pressekonferanse at landet på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre.
21: Don't forget that the defense...
22: Ikke glem at forsvaret av USAs fastland starter i Norge. Hvorfor?
21: And why does it start in Norway? Because these huge nuclear...
22: Fordi hvis Russlands enorme atomubåter klarer å passere Norge, kommer de så nær USA-kysten at de utgjør en direkte trussel mot USA.
21: This is just one example.
22: Dette bare et eksempel på at NATO forsvarer både det europeiske og det amerikanske fastlandet. Vi står i dette sammen.
7: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet er skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
9: Det er jo ikke, for det første det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg ikke at det er økende interesse fra USA, ikke fallende interesse, som det som er vårt særlige teig.

0: Vi har hatt et, litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå I ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men I stor grad allerede skjer.
1: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK. Og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet I Sverige?
2: Det viktigste vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne I møtene, men det I hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så det også denne forvirringen da, som jeg håper jeg nesten mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det I forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva det USA egentlig vil med NATO og hvordan egentlig deres politikk overfor Europa?
1: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltaket I dette møtet?
2: Det vanskeligste for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier jo at under politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og på mange måter, I hvert fall I noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det jo en bit. Men det klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han ikke noe glad I NATO. Han liker ikke den type felles allianser. Og jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så det litt sånn at når Donald Trump frustrert over et europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det der går det litt I alle retninger, men at det en utfordring politisk mellom Europa og USA, det hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd I hvert fall oss I pressen.
1: Så har man altså da fortsatt som den største parten I NATO-USA, som ja, der det tydeligvis uenigheter med europeiske land, men det også et annet på europeisk side I NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden I NATO-samarbeidet for øyeblikket?
2: Nei, det jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man usikker på om det fra politisk side I USA vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre type kontakt og nettverk. NATO som organisasjon helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne I NATO, men også styrke seg I regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort I dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
3: morgen blir mesterligafinalen i fotball arrangert i Oslo, og det er bra for kvinnefotballen både internasjonalt og her hjemme. Det mener Caroline Graham Hansen. Hun spiller for Barcelona, som i morgen.

0: og han møter Lyon og Ada Hedeberg, altså på Ullevål stadion i hovedstaden. Og dette valget har fått kritikk fra Hansens lagvenninne, Aitana Bonmati. Hun mener Ullevål ikke er stort nok, og at valget er et steg tilbake. Men Graham Hansen tror at dette blir en fin finale.
1: Spesielt at det er i Norge, så for min del i Oslo er jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
1: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
2: Det er jo veldig spesielt for deg da, men jeg vet ikke om du har fått med deg Bonmatis uttalelse. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg har ikke egentlig sett det. Jeg hørte det akkurat nå, men ja, vanligvis så er det jo andre som må reise langt, så jeg tenker at det blir bra for norsk kvinnefotball og norsk damefotball, at en så stor finale får lov til å komme til Norge og Oslo, sånn at vi her hjemme får liksom se og ta og føle på hva vi opplever til daglig i Europa. Så jeg er veldig stolt over at den er her, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en kjemperamme i morgen.
0: Ja, Aron Hussein, Ullevål stadion vil uansett vise seg fra sin beste side i morgen med fullstappet tribuner.
2: Ja, det er jo utsolgt her på Ullevål i morgen når finalen sparkes i gang, og i dag, akkurat nå bak meg, så trener Barcelona på matta her, og Karl-Erik Torpe, vi har vært på Ullevål en del ganger, vi har ikke sett det sånn her.
3: Merker veldig fort når man kommer hit i dag også, at det er noe ekstra. Det er UEFA som har tatt over, rett og slett. Det er ikke NFF som styrer dette her, det er maskineriet til UEFA, og det er ingen reklame vi er vant til, det er teipet den. Det er jo en arena som ikke kjenner helt igjen, men det er jo gøy. Det er jo, merker at det er en ordentlig bøss, masse interesse internasjonalt. På pressekonferansen nede der også, så var det jo fullstappa fra medie og presse fra hele Europa nærmest, så det er veldig gøy at de kommer til oss, kommer til Oslo, kommer til Ullevål stadion, vår lekegrind.
2: Men så har du jo Aitana Bonmati da, som kritiserer det. Hva tenker du?
3: Jeg tenker at hun har ett poeng, og det er at en Champions League-finale, den bør spilles foran mest mulig mennesker. Og så er det ikke sånn at rundt omkring i hele fotball-Europa, så er alle arenaene like store. Det har vært fantastiske finaler i Lisboa, i Bilbao, var jeg til stede senest for 2 år siden. Fantastisk ramme, stor stadion, det var fullsatt. Men allikevel så blir det litt sånn tynt å kritisere at denne kampen blir lagt her, for vi er en av foregangslandene i kvinnefotball. Vært viktig hele veien. Norge har vært sentrale. Vi har spillere som er der. At Norge også får oppleve en Champions League-finale, det tenker jeg jo ikke bare som nordmann at det er riktig, men det synes jeg også er helt fair. Og så er ikke arenaen større enn den er, men så ble den finalen tildelt for 2 år siden. 2 år siden så visste man jo ikke for første hvilke lag som kommer til den finalen, og hvordan kvinnefotballen utvikler seg. Det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevål stadion, men heldigvis er det fullt her. Det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
2: I stad så var Caroline Graham Hansen på pressekonferansen, hvor hun satt nede i kjelleren hvor det er en liten gymsal, og der det fortalte hun at hun har brukt mye tid for å spille futsal, altså inn fotball der nede, så det er jo litt spesielt på Caroline Graham Hansen. Man nesten kan se opp til der hun er vokst opp, og så skal hun spille mesterligafinale her.
3: Ja, det er jo både skrevet i stjernene det da, at det skal ikke avsluttes her, men i hvert fall ende opp her til slutt. Møter Adas Lyon, Ingrid Styrstad Enger, må ikke glemme henne heller, det er flere norske dueller her, men at Caroline Graham Hansen, jeg ble litt rørt da når hun satt og sa det på pressekonferansen, at i den gymsalen som ung så drev hun og øvde, hadde drømte om store øyeblikk, spille landslagsfotball, sikkert spille for en stor klubb, og så er hun her med Barcelona tilbake her og sitter der nede i den gymsalen. Det er en sånn, det er sånn helhetlig fin sirkel på det, så det er perfekt. Og når NFF søkte og fikk denne kampen her, så drømte de jo nettopp om dette her, at Ada Hegerberg, våre to store stjerner, Caroline Graham Hansen, at de skulle møtes i denne finalen.
2: Men en av de kommer til å bli skuffet. Hva tenker du om finalen i morgen, Karl-Erik?
3: Nei, altså vi Pere Romeo, treneren til Barcelona, var veldig opptatt av at det her er veldig jevnt. På papiret så skal dette være jevnt, det er en finale, det er mye spenningsmomenter, men når vi ser oddsen og ser lagene opp mot hverandre, så mener jeg at Barcelona er store favoritter. Men Lyon har erfaringen, de møttes i finalen for 2 år siden, da var Barcelona ganske mye sterkere. Jeg tror Lyon har steppe opp litt mer, så det blir nok en jevn finale I morgen, men at Barcelona favoritter, og så håper vi da at Caroline Graham Hansen spiller, at hun klar, hun har slitt litt med en skade, men trener her og sier I hvert fall selv at hun hun ikke kjenner noe til det og meldt seg 100% klar, så det vi vil ha de norske på banen I morgen.
2: Det vil vi, og kampstart jo klokka 18, og man kan jo se kampen på NRK.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, takk skal dere ha for Ullevål stadion. Der altså I morgen vil være fulle tribuner, og kampen kan du se altså for klokka 18 I morgen, med oppladning for klokka 17.15 på NRK 1.
4: Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Vinje kommune I Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene sendt til sykehus med luftambulanse og ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet I Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut I streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige I tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute I streik etter brudd I forhandlingene med NHO Reiseliv I april. Over 7000 tilsette I kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut I streik dersom ikke partene kommer til semje innan ei veke. Det LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brutt I forhandlingene I KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer I Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
0: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjent straffskyld og forklarte seg detaljert I retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
4: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte I dag I en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisminister har hatt godt oversyn over PST.
5: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent. Fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe I vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år, det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
6: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig at en statsminister må møte I en lukket høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
5: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg ganske naturlig. Nå tror jeg justitsminister Mehl, daværende, og justitsminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justitsministre siden 2021. Før oss var det 8 justitsministre. Det tror jeg en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har, har gjort i denne perioden.
7: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringa, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført til at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
6: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
7: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige. Og oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
4: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og er en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
8: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
9: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen, så hun er både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
4: Det sa Jens Stoltenberg.
0: I morgen blir mesterligafinalen i fotball arrangert i Oslo, og det er bra for kvinnefotballen både internasjonalt og her hjemme. Det mener Caroline Graham Hansen. Hun spiller for Barcelona, som i morgen møter Lyon, og Ada Hedeberg, altså på Ullevål stadion i hovedstaden. Og dette valget har fått kritikk fra Hansens lagvenninne, Aitana Bonmati. Hun mener Ullevål ikke er stort nok, og at valget er et steg tilbake. Men Graham Hansen tror at dette blir en fin finale.
1: Spesielt at det er i Norge, så for min del i Oslo er jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
10: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
1: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
10: Det er jo veldig spesielt for deg da, men jeg vet ikke om du har fått med deg Bonmatis uttalelse. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg har ikke egentlig sett det. Jeg hørte det akkurat nå, men ja, vanligvis så er det jo andre som må reise langt, så jeg tenker at det blir bra for norsk kvinnefotball og norsk damefotball, at en så stor finale får lov til å komme til Norge og Oslo, sånn at vi her hjemme får liksom se og ta og føle på hva vi opplever til daglig i Europa. Så jeg er veldig stolt over at den er her, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en kjemperamme i morgen.
0: Aron Hussein, Ullevål stadion vil uansett vise seg fra sin beste side i morgen med fullstappet tribuner.
2: Ja, det er jo utsolgt her på Ullevål i morgen når finalen sparkes i gang, og i dag, akkurat nå bak meg, så trener Barcelona på matta her, og Karl-Erik Torpe, vi har vært på Ullevål en del ganger, vi har ikke sett det sånn her.
3: merker veldig fort når man kommer hit i dag også, at det noe ekstra. Det UEFA som har tatt over, rett og slett. Det ikke NFF som styrer dette her. Det maskineriet til UEFA, og det ingen reklame vi er vant til. Det teipet den. Det jo en arena som ikke kjenner helt igjen, så det, men det jo gøy. Det jo, merker at det en ordentlig bøss. Masse interesse internasjonalt på pressekonferansen nede der også, så var det jo fullstappa fra medie og presse fra hele Europa nærmest, så det er veldig gøy at de kommer til oss, kommer til Oslo, kommer til Ullevål stadion, vår lekegrind.
10: Men så har du jo Aitana Bonmati da, som kritiserer det. Hva tenker du?
3: Jeg tenker at hun har ett poeng, og det at en Champions League-finale, den bør spilles foran mest mulig mennesker. Og så det ikke sånn at rundt omkring i hele fotball-Europa så alle arenaene like store. Det har vært fantastiske finaler i Lisboa, i Bilbao var jeg til stede senest for 2 år siden. Fantastisk ramme, stor stadion, det var fullsatt. Men allikevel så blir det litt sånn tynt å kritisere at den kampen blir lagt her, for vi er en av foregangslandene i kvinnefotball, vært viktig hele veien, Norge har vært sentrale, vi har spillere som der, at Norge også får oppleve en Champions League-finale, det tenker jeg jo ikke bare som nordmann at det riktig, men det synes jeg også helt fair. Og så ikke arenaen større enn den men så ble den finalen tildelt for 2 år siden. 2 år siden så visste man jo ikke for første hvilke lag som kommer til den finalen, og hvordan kvinnefotballen utvikler seg. Det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det jo ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis så det fullt her, det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
2: I stad så var Caroline Grammansen på pressekonferansen, hvor hun satt nede i kjelleren hvor det en liten gymsal, og der det fortalte hun at hun har brukt mye tid for å spille futsal, altså inn fotball der nede, så det jo litt spesielt for Caroline Grammansen. Man nesten kan se opp til der hun vokst opp, og så skal hun spille mesterligafinale her.
3: Ja, det jo både skrevet i stjernene det da, at det skal ikke avsluttes her, men i hvert fall ende opp her til slutt. Møter Adas Lyon, Ingrid Styrstad Enger, må ikke glemme henne heller, det flere norske dueller her, men at Caroline Gram Hansen, jeg kjente jeg ble litt rørt da, når hun satt og sa det på pressekonferansen, at i den gymsalen som ung så drev hun og øvde, og hadde drømte om store øyeblikk, spille landslagsfotball, sikkert spille for en stor klubb, og så hun her med Barcelona tilbake her, og sitter der nede i den gymsalen, det en sånn, det sånn helhetlig fin sirkel på det, så det er perfekt. Og når NFF søkte og fikk denne kampen her, så drømte de jo nettopp om dette her, at Ada Hegerberg, våre to store stjerner, Karl Lindgren Hansen, at de skulle møtes i denne finalen.
2: Men en av de kommer til å bli skuffet. Hva tenker du om finalen i morgen, Karl-Erik?
3: Nei, altså, vi Pere Romeo, treneren til Barcelona, var veldig opptatt av at det her veldig jevnt. På papiret så skal dette være jevnt. Det en finale, det mye spenningsmomenter, men når vi ser oddsen og ser lagene opp mot hverandre, så mener jeg at Barcelona store favoritter. Men Lyon har erfaringen. De møttes i finalen for 2 år siden. Da var Barcelona ganske mye sterkere. Jeg tror Lyon har steppe opp litt mer, så det blir nok en jevn finale i morgen, men at Barcelona favoritter, og så håper vi da at Caroline Gram Hansen spiller, at hun klar, hun har slitt litt med en skade, men trener her og sier i hvert fall selv at hun ikke kjenner noe til det, og meldt seg 100% klar, så vi vil ha de norske på banen i morgen.
0: I morgen det klart for mesterligafinale på Ullevål stadion. Barcelona spiller mot Lyon, og 4 norske spillere med. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, unner de norske kvinnene en kamp på heimebane.
11: Så det jo en historisk begivenhet. Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det jo en enorm begivenhet, og det stort for oss å arrangere den her i Norge. Og selvfølgelig ekstra stas da at våre spillere, norske spillere, skal ut på den banen, og spillere som har vært mye med i Champions League, og som på en eller annen måte, det blir unnet de veldig da, å få spille på hjemmebane, både Ada Karo og Ingrid, som har lang fartstid i Champions League-konkurransen, og liksom giganter egentlig, at de får oppleve dette, jo selvfølgelig ekstra rørende da. Så har vi et stort talent til Martine Fenger også kan komme inn.
0: USAs utenriksminister mener NATO må bli sterkere, men at både USA og Europa må tjene på det. Alt blir gjort klart til mesterligafinalen for kvinner på Ullevål stadion i morgen, mellom Barcelona og Lyon, med 4 norske kvinner på banen. Klokka 17. God ettermiddag. Pinsetrafikken i full gang nå, før langhelga. Ut av Oslo det lange køer på alle de store utfartsårene. Og vegtrafikksentralen venter mye trafikk store deler av denne ettermiddagen. Og også i vest det mye trafikk. Vegtrafikksentralen har bedt folk reise tidlig. Flere steder det sett inn ekstra ferjekapasitet, som over Boknafjorden. Og styrmann Jon Alfred Nattås ombord på ferja Mastrafjord sier det kan bli kø også på sjøen.
12: Ja, det blir litt trang, så av og til må man stå i kø og vente på de andre fergene da, så ja. Men ellers det ganske vanlig, så ja. Ja.
13: Men hvorfor har det, hva er hensikten med 5 ferger da?
12: Da har man mindre ventetid for passasjerer da, for det mange som reiser i dag på grunn av helligdag på mandag og langhelg da, så ja. Det greit å være litt ekstra forberedt på det da.
13: Merker dere, men for deg som sitter her oppe, det ikke så mye forskjell på om det masse biler som skal på eller få biler, eller hvordan det for deg?
12: Det ganske likt. Eneste at man prøver å være litt raskere til kai enn vanlig da, for ja, rekke å laste og losse alle bilene.
0: NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USAs utenriksminister Marco Rubio etter dagens utenriksministermøte i NATO i Sverige. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misnøyd med manglende støtte fra allierte i krigen mot Iran. Mellom annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USAs militære av enkelte land i samband med krigen mot Iran.
14: Et argument jeg lenge har brukt for NATO i min tid som senator har vært at baser i andre land gir logistiske muligheter vi ellers ikke har. Når vi nektes å bruke noen av disse basene i konflikter vi involvert i, må vi spørre oss om det fortsatt slik. Det må vi drøfte. Vi må også se på. Nå som det et år siden møtet i Haag, hvor mye medlemslandenes bidrag har økt. Noen land har doblet forsvarsbudsjettet på få år. Andre henger etter. Målet et sterkt NATO. Jo sterkere medlemmene jo sterkere blir NATO.
4: I går så ble det klart hvem som reiser til USA for det norske fotballlandslaget. Men norsk fotballinteresse handler også i stor grad om britisk fotball. Og i føremiddag så ble det stadfestet hvem som utgjør den engelske VM-troppen etter omfattende lekkasjer på førehand. Landslagssjef Thomas Tuchel har presentert sine 26 spillere som har Kroatia som første motstander i Dallas 17. juni. Og du kan lese navnet på den engelske troppen på NRK.no Sport.
14: Jeg har full tillit til den gruppen vi har valgt ut og som vi har reist hit med. Det har vært noen ekstremt vanskelige avgjørelser og vonde samtaler. Det aldri lett å forklare sånt til spillerne. Men som sagt, det vi prøver å oppnå, gjør vi som et lag. Og da må vi ta ut en balansert tropp. Når alle tilgjengelige, sier det seg selv at vi må utelate. Noen helt eksepsjonelle talenter og personligheter fra de opprinnelige 55. Hvis vi hadde tatt med alle disse navnene, ville andre store stjerner blitt utelatt i stedet. Og da hadde vi snakket om dem i stedet. Det følger med jobben. Jeg liker faktisk å ta disse avgjørelsene. Selv om det har tatt oss uker og måneder å lande dem. Det gir økt tydelighet og i siste instans den nødvendige brodden.
15: That is necessary.
14: Jeg har forsøkt å forklare begrunnelsen til spillerne det gjelder.
15: Try to explain the reasons for the players. Could they be in?
14: Kunne de ha blitt tatt ut? Hadde de gjort noe galt? Nei. Kunne de vært her? Ja, helt sikkert. For noen handler det rett og slett om antallet spillere i en bestemt posisjon. Vi ønsker ikke å bruke spillere i uvante posisjoner. Vi vil gi dem klare roller. Da må man ta noen brutale valg i oppkjøringen til et mesterskap.
15: In the build-up to the tournament.
16: Vi hører jo Tuchel si at han rett og slett har for mange stjerner i litt for mange like roller. Og så merker vel engelskmennene at de nå har fått en tysk landslagssjef. Man føles jo nesten litt karikert ut når Tuchel med lett aksang forteller hvor mye han setter pris på å ta den type brutale beslutninger som det er å utelate en del av disse verdensstjernene som det er når Cole Palmer og Foden og Alexander Arnold og Harry Maguire blir utelatt fra denne troppen. Og så er det jo dette med å skape en balansert tropp som Tuchel gjentar på samme måten som Solbakken og veldig mange andre har snakket om, Graham Potter i Sverige, på akkurat det samme. Det er 26 spillere som skal fungere sammen. Det er en utfordring i seg selv, og som faktisk er veldig viktig når du skal være sammen i mange uker på et VM-slutspill.
4: Og hvor sterkt er dette engelske laget så, og denne troppen som vi nå har fått presentert?
16: Hele den engelske nasjonen forventer at nå skal de endelig vinne mesterskapet, og man er litt der nå også, selv om en del av stjernene er borte. England var det første nasjonen som kvalifiserte seg til dette VM, har sett veldig, veldig stabile og gode ut, og kan selvfølgelig komme til denne finalen og endelig få hevet denne pokalen igjen 60 år etter at de for første og eneste gang gjorde det i VM på hjemmebane. Veien dit er like lang som for alle andre. De begynner i en knallhard kamp mot Kroatia. Så har de også Ghana og Panama i gruppen sin. Alle forventer jo at England skal gå videre. England skal gå langt, og England er en av de aller, aller største favorittene for veldig mange nordmenn.
4: Tror du at vi ser det engelske laget i VM-finalen?
16: Jeg gjentar tradisjonen fra hvert fjerde år. Jeg sier ja, denne gangen lykkes det endelig for England.
4: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
17: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
18: Totally, it's totally common ground.
19: Jo, hadde sett dette ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
20: Og der skjer det noe.
21: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
22: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NATO-toppmøtet i Sverige er avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa på sin avsluttende pressekonferanse at landet på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre.
23: Don't forget.
14: Ikke glem at forsvaret av USAs fastland starter i Norge. Hvorfor? Ikke glem at forsvaret av USAs fastland starter i Norge. Hvorfor? Fordi hvis Russlands enorme atomubåter klarer å passere Norge, kommer de så nær USA-kysten at de utgjør en direkte trussel mot USA. Dette er bare et eksempel på at NATO forsvarer både det europeiske og det amerikanske fastlandet. Vi står i dette sammen.
0: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet er skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
5: Det jo ikke, for det første det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og, vi, og det fokuset vi har på, på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg ikke at det det, opplever jeg vel egentlig at det økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som vårt særlige, vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg det stor interesse for, og det ble også mange referanser til betydningen av sterkere arktisk fokus i NATO. Og så det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert, og det og det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling, for selv om NATO-land overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så det mye å ta igjen, også i NATO-land, og der det andre store land som kanskje ligger i front.
6: Hva blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
5: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger og ser for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.
4: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK, og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet i Sverige?
7: Det viktigste er vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne i møtene, men det er i hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagnene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet er om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så er det også denne forvirringen da, som jeg håper jeg er nesten er mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig er. Fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det i forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva det USA egentlig vil med NATO, og hvordan egentlig deres politikk overfor Europa?
4: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltaket i dette møtet?
7: Det vanskeligste er for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier er jo at under politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og er på mange måter, i hvert fall i noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det er jo en bit. Men det er klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han er ikke noe glad i NATO. Han liker ikke den type felles allianser, og er jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så er det litt sånn at Donald Trump er frustrert over et europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå er det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet er om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det der går det litt i alle retninger, men at det er en utfordring politisk mellom Europa og USA, det er hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd i hvert fall også i pressen.
4: Så har man altså da fortsatt som den største parten i NATO USA, som ja, der det tydeligvis uenigheter med europeiske land, men det også et annet på europeisk side i NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden i NATO-samarbeidet for øyeblikket?
7: Nei, det jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man usikker på om det fra politisk side i USA er vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre typer kontakt og nettverk. NATO som organisasjon er helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne i NATO, men også styrke seg i regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort i dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
4: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene sendt til sykehus med luftambulanse og ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan ei veke. Det LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brutt i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
0: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
4: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisminister har hatt godt oversyn over PST.
1: Det tilhører vårt demokrati at vi diskuterer dette ganske åpent, fordi vi ønsker jo å ha et PST som følger med på sikkerhet, kan avverge terror, det mener jeg PST har gjort. Men vi ønsker samtidig ikke en politistat hvor vi har agenter på alle hjørner, for å si det sånn. Så det må passe i vårt demokrati, men vi har styrket PST. PST har nå vært under god ledelse over noen år. Det har resultater, og vi har hatt justisministre som har fulgt med det over år, og det skal også til for å få til god styring.
8: Men gi oss et bilde på det, Støre. Hvor uvanlig er det at en statsminister må møte i en lukka høring for å snakke om at landets sikkerhetstjeneste ikke har nok penger til å gjøre jobben sin?
1: Landets statsminister stiller når han blir bedt om det av Stortinget, og dette er jo en viktig rapport fra Riksrevisjonen som berører sikkerhet, og det, jeg har jo ansvar for hele feltet, men dette er jo spesielt viktig, så det synes jeg er ganske naturlig. Nå tror jeg justitsminister Mehl, daværende, og justitsminister Aas Hansen, nåværende, har svart godt for hvordan de har styrt denne sektoren. Vi har hatt to justitsministre siden 2021. Før oss var det 8 justitsministre. Det tror jeg er en betydelig svakhet for å styre en sektor, at du skifter så ofte. Du må inn i jobben og få oversikt for å kunne styre godt, og det mener jeg vi har, har gjort i denne perioden.
2: Det er jo viktig at vi har gjennomført denne lukka høringen, og jeg oppfatter jo også at altså, det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, og som da også har ført at Riksrevisjonen bruker den sterkeste formen for kritikk, altså det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
8: Ja, hvorfor ble det en lukka høring?
2: Ja, fordi at det er jo en sammenstilling av detaljer på et nivå som gjør at det etter sikkerhetsloven blir vurdert som hemmelig. Og da kan vi ikke offentliggjøre det uten at det potensielt også kan skade rikets sikkerhet. Da er det naturlig at vi har gjennomført lukka høring sånn som i dette for å kunne gå inn i nettopp disse detaljene. Og sånn sett har disse to høringsdagene vært svært nyttige. Og oppfatter at komiteen og alle komiteens medlemmer vurderer akkurat det samme.
4: Det sa Per-Willy Amundsen, som er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
3: Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
9: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
10: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som det er i dag, så vil jo en feil på elektriske anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Så kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
9: Og så er jo dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
10: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp, og vi må ligge i forkant da.
9: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da er det dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
24: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det er stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00. Og vil være stengt frem til søndag 04.00. Så det er viktig at man da søker opp reisen sin i appen, og er forberedt, beregner god tid, og er forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen, og dette døgnet det er stengt, og så smøre seg med tålmodighet. Og vi er glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
9: Ja, for i morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegget til konserter og alt mulig, og fint vær ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som var absolutt ute å reise hit i morgen?
24: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
9: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der altså. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i morgen.
3: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
11: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer, og en av de mest markante personene I norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og I dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet, mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
12: Så hun har jo gått foran I en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller I hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet I bransjen. Og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
13: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald I mange år, de bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja, vi feiret jul så sent som denne julen, så hun både en personlig venn, en jeg veldig glad I, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
11: Det sa Jens Stoltenberg.
0: Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676.000 I gjennomsnitt. Det lågeste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør, og det korrekte tallet 744.000 showtallet. Ja, pinsen ligger framfor oss, og da vi selvsagt spente på været.
15: Ja, det har I hvert fall vært en veldig fin inngang. Høye temperaturer så å si hele landet, men aller varmest I Agder. En høysommerdag, det den andre vi har registrert I år. Sist var 30. april I Kongsberg, I dag så var det Landvik I Agder sin tur. Og det har vært varmt ganske langt nord I landet også. Både Troms og Finnmark nådde 20-tallet. Ikke helt opp mot 20-tallet på Vestlandet og her I Nordland, men var ikke så langt unna. Vi ser flott havtåke som kommer inn over fjellene her. Litt endring I været blir det for morgendagen, for det åpner opp for litt mer nedbør inn mot Vestlandet. Det har allerede begynt å komme inn ganske kraftig regnvær. Dette trekker også nordover mot Nordland og Troms, og så ser vi at det passerer over Østlandet I morgen. Men her går det ganske kjapt, så vi ser at det bedring igjen allerede utover ettermiddagen. Lengst nord I landet så blir det nok stort sett grått og vått. I Nordland blir litt spredt regn I Troms. Finnmark får noen spredte byger, men her kan det også være opphold og litt sol innimellom. Og det også mulighet for å se litt sol på Spitsbergen. Sør-Norge så kommer det da inn disse kraftige bygene mot Vestlandet. Her blir det litt bedring utover ettermiddagen, men det nok fortsatt det mest skyer. Og så øker det på med byger da I Møre, Romsdal og Trøndelag. Nedbøren kommer inn I Agder på formiddagen, brer seg da mot Østlandet. Østlandet kan få litt sol både først og sist på dagen, men det kan være litt torden I disse byggene. Også noen kraftige vindkast. Og på sjøen, mange som har båt ute nå, så skal man være litt oppspatt. Det en del vind inn I Oslofjord. Første pinsedag, da blir det bedring på Sør-Østlandet. Det blir opphold, sol igjen og høyere temperaturer. Bygene holder seg nå på Nordvestlandet, men kraftig vind I Trøndelag. Det blir kuling også I fjellet, og det blir fortsatt en del vind også på Sør- og Østlandet. Ikke de store endringene I nord. Nå trekker også nedbørene litt inn I de sørligste delene av Finnmark.
0: Ja, det kanskje ut som at det vil bli litt sol da på Ullevål under mesterligafinalen I morgen. Vi runder av på NRK 1 og ønsker god pinse, men held frem på radio og NRK TV.

0: I morgen blir mesterligafinalen i fotball arrangert i Oslo, og det er bra for kvinnefotballen både internasjonalt og her hjemme. Det mener Caroline Graham Hansen. Hun spiller for Barcelona, som i morgen møter Lyon, og Ada Hedeberg, altså på Ullevål stadion i hovedstaden. Og dette valget har fått kritikk fra Hansens lagvenninne, Aitana Bonmati. Hun mener Ullevål ikke er stort nok, og at valget er et steg tilbake. Men Graham Hansen tror at dette blir en fin finale.
1: Spesielt at det er i Norge, så for min del i Oslo er jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
1: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
2: Det er jo veldig spesielt for deg da, men jeg vet ikke om du har fått med deg Bonmatis uttalelse. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg har ikke egentlig sett det. Jeg hørte det akkurat nå, men ja, vanligvis så er det jo andre som må reise langt, så jeg tenker at det blir bra for norsk kvinnefotball og norsk damefotball, at en så stor finale får lov til å komme til Norge og Oslo, sånn at vi her hjemme får liksom se og ta og føle på hva vi opplever til daglig i Europa. Så jeg er veldig stolt over at den er her, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en kjemperamme i morgen.
0: Aron Hussein, Ullevål stadion vil uansett vise seg fra sin beste side i morgen med fullstappa tribuner.
2: Ja, det er jo utsolgt her på Ullevål i morgen når finalen sparkes i gang, og i dag, akkurat nå bak meg, så trener Barcelona på matta her, og Karl-Erik Torp, vi har vært på Ullevål en del ganger, vi har ikke sett det sånn her.
3: Merker veldig fort når man kommer hit i dag også at det er noe ekstra. Det er UEFA som har tatt over, rett og slett. Det er ikke NFF som styrer dette her, det er maskineriet til UEFA, og det er ingen reklame vi er vant til, det er den. Det er jo en arena som ikke kjenner helt igjen, men det er jo gøy. Det er jo en merke at det er en ordentlig bøss, masse interesse internasjonalt. På pressekonferansen nede der også, så var det jo fullstappa fra medie og presse fra hele Europa nærmest, så det er veldig gøy at de kommer til oss, kommer til Oslo, kommer til Ullevål stadion, vår lekegrind.
2: Men så har du jo Aitana Bonmati da, som kritiserer det. Hva tenker du?
3: Jeg tenker at hun har ett poeng, og det er at en Champions League-finale, den bør spilles foran mest mulig mennesker. Og så er det ikke sånn at rundt omkring i hele fotball-Europa, så er alle arenaene like store. Det har vært fantastiske finaler i Lisboa, i Bilbao, var jeg til stede senest for 2 år siden. Fantastisk ramme, stor stadion, det var fullsatt. Men allikevel så blir det litt sånn tynt å kritisere at denne kampen blir lagt her, for vi er en av foregangslandene i kvinnefotball. Det har vært viktig hele veien. Norge har vært sentrale. Vi har spillere som er der. At Norge også får oppleve en Champions League-finale, det tenker jeg jo ikke bare som nordmann at det er riktig, men det synes jeg også er helt fair. Og så er ikke arenaen større enn den er, men så ble den finalen tildelt for 2 år siden. 2 år siden så visste man jo ikke for første hvilke lag som kommer til den finalen, og hvordan kvinnefotballen utvikler seg. Det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er jo ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så kanskje vi hadde problemer med å fylle Ullevål stadion, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
2: I stad så var Caroline Graham Hansen på pressekonferansen, hvor hun satt nede i kjelleren hvor det er en liten gymsal, og der det fortalte hun at ja, hun har brukt mye tid for å spille futsal, altså inn fotball der nede, så det er jo litt spesielt for Caroline Graham Hansen. Man nesten kan se opp til der hun er vokst opp, og så skal hun spille mesterligafinale her.
3: Ja, det er jo både skrevet til stjernene det da, at det skal ikke avsluttes her, men i hvert fall ende opp her til slutt. Møter Adas Lyon, Ingrid Styrstad Enger, må ikke glemme henne heller, det er flere norske dueller her, men at Caroline Graham Hansen, jeg kjente jeg ble litt rørt da, når hun satt og sa det på pressekonferansen, at i den gymsalen som ung så drev hun og øvde, og hadde drømte om store øyeblikk, spille landslagsfotball, sikkert spille for en stor klubb, og så er hun her med Barcelona tilbake her, og sitter der nede i den gymsalen. Det er en sånn, det er sånn helhetlig fin sirkel på det, så det er perfekt. Og når NFF søkte og fikk denne kampen her, så drømte de jo nettopp om dette her, at Ada Hegerberg, våre to store stjerner, Caroline Graham Hansen, at de skulle møtes i denne finalen.
2: Men en av de kommer til å bli skuffet. Hva tenker du om finalen I morgen, Karl-Erik?
3: Nei, altså, vi Pere Romeo, treneren til Barcelona, var veldig opptatt av at det her veldig jevnt. På papiret så skal dette være jevnt. Det en finale, det mye spenningsmomenter. Men når vi ser oddsen og ser lagene opp mot hverandre, så mener jeg at Barcelona store favoritter. Men Lyon har erfaringen. De møttes I finalen for 2 år siden. Da var Barcelona ganske mye sterkere. Jeg tror Lyon har... steppe opp litt mer, så det blir nok en jevn finale I morgen, men at Barcelona favoritter, og så håper vi da at Caroline Graham Hansen spiller, at hun klar, hun har slitt litt med en skade, men trener her og sier I hvert fall selv at hun ikke kjenner noe til, du har meldt seg 100% klar, så vi vil ha de norske på banen I morgen.
0: I morgen det klart for mesterligafinale på Ullevål stadion. Barcelona spiller mot Lyon, og 4 norske spillere med. President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, unner de norske kvinnene en kamp på heimebane.
4: Så det jo en historisk begivenhet. Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det

0: full gang nå før langhelga. Ut av Oslo er det lange køer på alle de store utfartsårene. Og vegtrafikksentralen venter mye trafikk store deler av denne ettermiddagen. Og også i vest er det mye trafikk. Vegtrafikksentralen har bedt folk reise tidlig. Flere steder er det sett inn ekstra ferjekapasitet, som over Boknafjorden. Og styrmann Jon Alfred Nattås ombord på ferja Mastrafjord sier det kan bli kø også på sjøen.
1: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
2: Totally, it's totally common ground.
3: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
4: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NATO-toppmøtet i Sverige avsluttet. Generalsekretær Mark Rutte sa på sin avsluttende pressekonferanse at landet på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre.
6: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USAs utenriksminister Marco Rubio etter dagens utenriksministermøte i NATO i Sverige. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misnøyd med manglende støtte fra allierte i krigen mot Iran. Mellom annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USAs militære av enkelte land i samband med krigen mot Iran.
7: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it. I think there's also going to have to be some focus on how a year after the meeting at The Hague, how much progress has been made in terms of the increased contributions. There are some countries that have doubled their defense spending over the last few years. There are others that are still lagging. In the end, the goal is to have a NATO that is strong, and the stronger our NATO allies are, the stronger NATO is going to be.
0: I forkant av møtet har USA vært tydelig på at landet skuffet over NATO og vil trekke ut 5000 soldater fra Europa. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ikke tror Norge vil bli hardt råket.
8: Det er jo ikke, for det første er det ikke noen tilbaketrekning fra Norge, fordi vi har ikke hatt de basene hos oss, og det fokuset vi har på det arktiske området, på nordområdene, der opplever jeg vel egentlig at det er økende interesse fra USA, ikke fallende interesse. Så det som er vår særlige teig og ansvarsområde, føler jeg det er stor interesse for. Og det ble også mange referanser til betydningen av et sterkere arktisk fokus i NATO. Og så er det slik at vi driver jo nå, når forsvarsministeren jobber jo nå med en rebalansering for å ta inn over seg de endringene som har skjedd siden forsvarsplanen ble etablert. Og det snakket man også om i NATO nå, at man må kanskje se på, ikke nødvendigvis på det totale tallet, men på helt litt på hvordan det er satt sammen, blant annet på grunn av ny militær utvikling. For selv om NATO-land er overleggende på en del teknologier, så ser vi også at på noen andre, både på ballistisk, på droner som er nevnt, og i forhold til kanskje særlig IT og kunstig intelligens, så er det mye å ta igjen også i NATO-land, og der er det andre store land som kanskje ligger i front.
9: Blir møte i Ankara en redningsaksjon for NATO egentlig?
8: Altså jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå i ferd med å lande dette på en bedre måte, så jeg tror vel snarere at Ankara-møtet, hvis det går som vi nå planlegger å se for oss, vil faktisk være en bekreftelse på at man har tatt NATO til et ganske godt sted, hvor man tar inn over seg at byrdeskiftet ikke bare skal skje, men i stor grad allerede skjer.

0: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK. Og hvordan vil du oppsummere det viktigste som har kommet ut av dette møtet i Sverige?
1: Det viktigste er vel at det så langt ikke har kommet ut store nyheter eller store uenigheter. Vi vet ikke nok ennå om hva som har skjedd inne i møtene, men det har i hvert fall så langt som vi har kunnet se foregått forholdsvis rolig. Du har hatt disse utsagnene fra Marco Rubio om at Trump var veldig skuffet over en del NATO-land. Det visste vi fra før av. Det store spørsmålet er om det har blitt formidlet noen andre type beskjed. Og så er det også denne forvirringen da, som jeg håper jeg er nesten er mer eller mindre konstant rundt hva amerikansk politikk egentlig er. Fordi Trump bestemte seg jo plutselig for å sende nye soldater til Polen likevel etter å ha stanset det i forrige uke. Så det har jo også vært med på å dominere og kaste et litt sånn usikkert lys over dette møtet. Hva er det USA egentlig vil med NATO, og hvordan er egentlig deres politikk overfor Europa?
0: Hva tror du har vært det vanskeligste for deg som har deltatt i dette møtet?
1: Det vanskeligste er for det første å bli helt klok på hva amerikanerne egentlig tenker på politisk hold. Det alle forsvarsfolk og byråkrater sier er jo at under med politisk nivå så foregår jo NATO-samarbeidet fortsatt som det pleier, og er på mange måter, i hvert fall i noen sektorer, vel så bra, om ikke bedre enn tidligere. Så det er jo en bit. Men det er klart at Iran-krigen kaster noen lange skygger over dette møtet, fordi det har satt på spissen dette utfordringen Europa har med Donald Trump. Han er ikke noe glad i NATO. Han liker ikke den type fellesallianser, og er jo da sur for at ikke NATO-land har støttet mer opp om denne krigen han og Benjamin Netanyahu startet mot Iran. Så er det litt sånn at Donald Trump er frustrert over ett europeisk land, så tar han det ofte ut på NATO kollektivt. Så nå er det mye Spania, det har vært litt Storbritannia. Spørsmålet er om hvordan de tenker mer på institusjonen NATO utover alt som kommuniseres offisielt, for det, der går det litt i alle retninger, men at det er en utfordring politisk mellom Europa og USA, det er hevet over enhver tvil, selv om det møtet så langt ikke har hatt noen sånne store skjelv som har nådd i hvert fall oss i pressen.
0: Så har man altså da fortsatt som den største parten i NATO-USA, der det tydeligvis er uenigheter med europeiske land, men det er også et annet på europeisk side i NATO-spørsmål. Hvordan vil du si at tilstanden i NATO-samarbeidet er for øyeblikket?
1: Nei, det er jo mer usikkert enn det har vært før, fordi man er usikker på om det fra politisk side i USA er vilje til å opprettholde artikkel 5, altså den delen av traktaten, NATO-traktaten, som sier at alle kommer til unnsetning for hverandre. Og det gjør jo at de europeiske landene inngår separate forsvarsavtaler og har andre type kontakt og nettverk. NATO som organisasjon er helt avhengig av USA. Sånn at det foregår på en måte to prosesser parallelt her. Et forsøk på å holde USA inne i NATO, men også styrke seg i regionale samarbeid, som vi for eksempel ser Norge, Storbritannia og en del av de nordeuropeiske landene har gjort i dette som heter JEF, Joint Expeditionary Forces.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vinje kommune i Telemark. Ifølge politiet er en bil og to personer involverte. Ulykken ble meldt klokka 12. De to personene er sendt til sykehus med luftambulanse og er ifølge politiet kritisk skadde. Vegen forbi ulykkesstedet er nå stengt, og dette fører til kø. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av to barn under 14 år. Han er også dømt for seksuell omgang og seksuell handling med barn under 14 år mot 4 barn som han hadde en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen vedgikk ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. Det kan bli enda en streik på kaféer, hotell og restauranter. 682 personer kan bli tekne ut i streik om ikke Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå jo riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før så har Fellesforbundet over 4400 tilsette ute i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Over 7000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner kan bli tekne ut i streik dersom ikke partene kommer til semje innan en veke. Det er LO, YS, Unio og akademikerne som varsler streik. Det ble brudd i forhandlingene i KS-området 30. april. Og blant kommunene som kan bli råket er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tekne ut.
2: En 22-åring dømt til 5 års fengsel for grovt bedrageri til en verdi på flere millioner kroner. Mannen organiserte utsending av over 50 000 tekstmeldinger som gav seg ut for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Mannen erkjente straffskyld og forklarte seg detaljert i retten. Minst 1200 mennesker ble lurte til å gi fra seg sensitive personopplysninger.
0: Regjeringen har styrket politiets tryggingstjeneste de seneste årene. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han møtte i dag i en lukket høring for Stortingets kontrollkomité om nettopp PST. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin kraftige kritikk av regjeringen for ikke å ha gjevet tryggingstjenester nok midler og verkemiddel fra 2019 til 2024. Støre mener hans justisministre har hatt godt oversyn over PST.
3: Reisende bes beregne god tid i morgen i forbindelse med at Oslo sentralstasjon vil være helt stengt pinseaften. Stengningen varer fra i morgen tidlig til søndag morgen. Vi går til Silvan Manbari på Oslo S. Hva kan du si om årsaken til at landets største jernbanestasjon nå stenges i ett døgn?
4: Ja, altså akkurat nå går jo togene som de skal, men i morgen så vil det bli langt færre tog, eller egentlig ingen tog som vil gå herfra, og det skyldes jo egentlig Bane NOR som skal arbeide med på Oslo S, og ikke minst på signalanlegget, og med meg har jeg også da prosjektsjef i Bane NOR, Mia Bjar. Hva slags type arbeid er det som vil foregå her?
5: I helga så skal vi gjøre arbeid på signalanlegget her på Oslo S. Og det vi gjør nå, det vil gjøre Oslo S mye mer robust for feil i fremtiden. Så helt konkret så skal vi da dele inn signalanlegget i seksjoner, sånn at en jordfeil bare vil påvirke et mindre område av gangen. Sånn som her i dag, så vil jo en feil på elektrisk anlegg slå ut hele stasjonen og Oslo-tunnelen. Men sånn som det vil bli i fremtiden, er at bare en liten seksjon vil bli påvirket av gangen. Det blir enklere å rette feilen, for du vet hvor det skjer, og man kan kjøre tog i området rundt feilen. Da. Så du kan ha tilnærmet normal trafikk når en jordfeil pågår.
4: Og så er dette en del av en større arbeid som vil skje på Oslo S fra Bane NOR sin side i årene fremover. Hva slags type arbeid vil foregå da?
5: Ja, det arbeidet vi gjør nå i helga er en forberedelse til et større koblingsarbeid neste år, så vi vil ikke se effekten av det før i 2027. Og i 2027 så starter også en større fornyelse som skal pågå over 3 år. Da vil vi bytte mye skinner og sviller, sporveksler og komponenter i signalanlegget for å gjøre anlegget bedre. Oslo S er jo navet i togtrafikken i Norge og har veldig stor påvirkning. Derfor stiller vi også ekstra høye krav til kvaliteten på anlegget. Da. Det må være tipptopp og vi må ligge i forkant da.
4: Tusen takk, og med meg har jeg også da Vy for de som skal ut og reise i morgen. Da er det dere som vil stille for transporten med blant annet buss for tog her ved spor 19. Hvordan vil det foregå?
6: Det er jo slik at Oslo S blir helstengt i 23 timer, og da har vi busser i en ring rundt Oslo sentrum som bringer deg inn til og fra Oslo sentrum i den tiden det stengt. Det stenger jo i morgen tidlig klokken 05.00 og vil være stengt fram til søndag 04.00. Så det viktig at man da søker opp reisen sin i appen og forberedt, beregner god tid og forberedt på at det vil ta lengre tid å reise i morgen og dette døgnet det stengt. Og så smøre seg med tålmodighet. Og vi glad for at Bane NOR gjør de arbeidene, slik at vi får en mye mer robust og driftsikker jernbane i fremtiden.
4: Ja, for i morgen det blant annet Champions League-finale for kvinner her på Oslo, tillegg til konserter og alt mulig, og fint vær, ikke minst. Du var litt inne på det, men konkrete råd til de som var absolutt ute å reise hit i morgen.
6: Det å sjekke reiseruten sin og vite at man, hvordan man skal reise i forkant. Vi har kundeveiledere ute for å hjelpe deg til og fra busser for å peke på hvilken buss du skal ta blant annet. Og så beregne god tid og smøre seg med tålmodighet og nyte penværet der du
4: Tusen takk for det, Åge Kristoffer Lundeby. Vi konkret tips der også. Beregn god tid og ha litt tålmodighet når du skal reise herfra i morgen.
3: Silvan Manbari med fra Oslo S. Takk skal du ha.
0: I dag så ble filmregissør Anja Breien bisett i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for filmtriologien Hustruer og en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget en rekke filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Og i dag så ble hun heidret av familie, venner og folk fra kulturlivet. Mellom andre kulturminister Lubna Jaffery.
7: Så hun har jo gått foran i en bransje som på den tiden var bare forbeholdt menn, eller i hvert fall veldig, veldig mange menn som jobbet i bransjen, og da hun kom inn og var regissør og tok den plassen og lagde filmer med et kvinnelig perspektiv, og tilførte norsk film noe helt nytt som vi kanskje ikke hadde sett før.
8: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper, men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år, de bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja, vi feiret jul så sent som denne julen, så hun både en personlig venn, en jeg ble veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: Det sa Jens Stoltenberg.
2: Showtallet for Eurovision Song Contest viser seg å være bedre enn tidligere oppgitt. Mandag ble showtallet oppgitt til å være rundt 676.000 i gjennomsnitt. Det laveste siden 2007. Men ifølge VG har det vært en teknisk feil hos NRKs leverandør, og det korrekte tallet 744.000 showtallet. I morgen blir mesterligafinalen i fotball arrangert i Oslo, og det bra for kvinnefotballen både internasjonalt og her hjemme. Det mener Caroline Graham Hansen. Hun spiller for Barcelona, som i morgen møter Lyon og Ada Hedeberg, altså på Ullevål stadion i hovedstaden. Og dette valget har fått kritikk fra Hansens lagvenninne, Aitana Bonmati. Hun mener Ullevål ikke stort nok, og at valet et steg tilbake. Men Graham Hansen tror at dette blir en fin finale.
9: Spesielt at det i Norge, så for min del i Oslo er jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
10: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
9: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
10: Det jo veldig spesielt for deg da, men jeg vet ikke om du har fått med deg Bonmatis uttalelse. Hva tenker du om det?
9: Nei, jeg har ikke egentlig sett det. Jeg hørte det akkurat nå, men ja, vanligvis så det jo andre som må reise langt, så jeg tenker at det blir bra for norsk kvinnefotball og norsk damefotball, at en så stor finale får lov til å komme til Norge og Oslo, sånn at vi her hjemme får liksom se og ta og føle på hva vi opplever til daglig i Europa. Så jeg veldig stolt over at den her, og jeg helt sikker på at det kommer til å bli en kjemperamme i morgen.
2: Aron Hussein, Ullevål stadion vil uansett vise seg for oss i beste side i morgen med fullstappet tribuner.
10: Ja, det jo utsolgt her på Ullevål i morgen når finalen sparkes i gang. Og i dag, akkurat nå bak meg, så trener Barcelona på matta her og Karl-Erik Torpe. Vi har vært på Ullevål en del ganger. Vi har ikke sett det sånn her.
11: Merker veldig fort når man kommer hit i dag også, at det noe ekstra. Det UEFA som har tatt over, rett og slett. Det ikke NFF som styrer dette her. Det maskineriet til UEFA, og det ingen reklame vi vant til. Det teipe den. Det jo en arena som ikke kjenner helt igjen, så men det jo gøy. Det jo merker at det en ordentlig bøss. Masse interesse internasjonalt på presskonferansen nede der også, så var det jo fullstappet fra medie og presse fra hele Europa nærmest, så det er veldig gøy at de kommer til oss, kommer til Oslo, kommer til Ullevål stadion, vår lekegrind.
10: Men så har du jo Aitana Bonmati da, som kritiserer det. Hva tenker du?
11: Jeg tenker at hun har ett poeng, og det at en Champions League-finale, den bør spilles foran mest mulig mennesker. Og så det ikke sånn at rundt omkring i hele fotball-Europa, så alle arenaene like store. Det har vært fantastiske finaler i Lisboa, i Bilbao, var jeg til stede senest for 2 år siden. Fantastisk ramme, stor stadion, det var fullsatt. Men allikevel så blir det liksom tynt å kritisere at den kampen blir lagt her, for vi er en av foregangslandene i kvinnefotball. Vært viktig hele veien. Norge har vært sentrale. Vi har spillere som der. At Norge også får oppleve en Champions League-finale, det tenker jeg jo ikke bare som nordmann at det riktig, men det synes jeg også helt fair. Og så ikke arenaen større enn den men så ble den finalen tildelt for 2 år siden. 2 år siden så visste man jo ikke for første hvilke lag som kommer til den finalen, og hvordan kvinnefotballen utvikler seg. Det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det jo ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så kanskje vi hadde problemer med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis er det fullt her. Det kommer til å være kjempestemning her i morgen.
10: I stad så var Caroline Gram Hansen på pressekonferansen, hvor hun satt nede i kjelleren hvor det en liten gymsal, og der det fortalte hun at hun har brukt mye tid for å spille futsal, altså inn fotball der nede, så det jo litt spesielt for Caroline Gram Hansen. Man nesten kan se opp til der hun vokst opp, og så skal hun spille mesterligafinale her.
11: Ja, det jo både skrevet til stjernene det da, at det skal ikke avsluttes her, men i hvert fall ende opp her til slutt. Møter Adas Lyon, Ingrid Styrstad Enger, må ikke glemme henne heller, det flere norske dueller her, men at Caroline Gram Hansen, jeg kjente jeg ble litt rørt da når hun satt og sa det på pressekonferansen, at i den gymsalen som ung så drev hun og øvde og hadde drømte om store øyeblikk, spille landslagsfotball, sikkert spille for en stor klubb, og så hun her med Barcelona tilbake her og sitter der nede i den gymsalen. Det en sånn... Det sånn helhetlig fin sirkel på det, så det er perfekt. Og når NFF søkte og fikk denne kampen her, så drømte de jo nettopp om dette her, at Ada Hegerberg, våre to store stjerner, Caroline Gram Hansen, at de skulle møtes i denne finalen.
10: Men en av de kommer til å bli skuffet. Hva tenker du om finalen i morgen, Karl-Erik?
11: Nei, altså, Pere Romeo, treneren til Barcelona, var veldig opptatt av at dette her veldig jevnt. På papiret så skal dette være jevnt. Det en finale, det mye spenningsmomenter, men når vi ser oddsen og ser lagene opp mot hverandre, så mener jeg at Barcelona store favoritter. Men Lyon har erfaringen. De møttes i finalen for 2 år siden. Da var Barcelona ganske mye sterkere. Jeg tror Lyon har... steppe opp litt mer, så det blir nok en jevn finale i morgen, men at Barcelona favoritter, og så håper vi da at Caroline Gram Hansen spiller, at hun klar. Hun har slitt litt med en skade, men trener her og sier i hvert fall selv at hun ikke kjenner noe til, du har meldt seg 100% klar, så vi vil ha de norske på banen i morgen.
12: Gruveselskaper med koblinger til kinesiske interesser hamstrer minerallisenser i Norge. Et stort sikkerhetshull, mener Venstre, som vil stramme inn lovverket. Larvik kommune vil selge Thor Heyerdahls barndomshjem. En dårlig idé å selge et stykke lokal og nasjonal kulturhistorie, innvender SV. Lederen i justiskomiteen ute på Facebook etter en voldshendelse i Bergen på 17. mai. En jusprofessor tror det kan føre til forhåndsdømming. Og The Late Show med Stephen Colbert nå historie. Fredrik Skavlan kommer til å savne sin favoritt talkshow-vert. Det fredag kveld, og dette Dagsnytt 18, og jeg Sigrid Solund. Kan mineraler utvinnet i Norge komme kinesiske interesser til gode? Det frykter opposisjonspartier på Stortinget. Dagens Næringsliv har nemlig avslørt at norsk registrerte selskaper med kobling til kinesiske interesser hamstrer lisenser til viktige mineraler. Konkret handler det om rettighetene til å lete etter verdifulle mineraler, som for eksempel kobber, nikkel, sink, gull, sølv og titan i Norge. Guri Melby, leder i Venstre. Dette er et stort sikkerhetshull, har du sagt til DN denne uka. Hva legger du i det?
13: Altså mineralmarkedet, og det handler jo om mineraler som helt kritiske i veldig mye av de varene og tingene som vi omgir oss med, om det mobiltelefoner eller andre ting. Det jo i dag dominert av Kina. Når det gjelder sjeldne jordarter, så kontrollerer de ca. 90%. Dette en sikkerhetsutfordring for Europa, for hele Vesten, fordi det gjør oss veldig sårbare og veldig avhengige av Kina. Og det jo en av grunnene til at vi har pushet på for mer aktivitet og mer mineralvirksomhet i Norge. Men da må vi også ha kontroll over hvem det som får utvinne disse mineralene, hvem det som får lov til å kontrollere verdikjedene. Og jeg mener at det som DN har avslørt i disse sakene er at vi ikke har god nok kontroll. At vi nå ser at mange lisenser har havnet hos aktører som står nær kinesiske myndigheter. Jeg mener dette er noe vi trenger en sikkerhetsvurdering av, og er redd for at det gir oss en sårbarhet som vi ikke trenger.
12: Ja, Cecilie Myrseth, næringsminister, hvor god kontroll har dere på hvem som faktisk har fått disse lisensene?
14: Men først er det viktig å si at det er forskjell på å undersøke og lete. Det er ganske mange år imellom at man får muligheten til å gjøre de tingene. Men jeg mener vi har kontroll, og det vi har gjort fra regjeringens side, det har vært et taktskift når det kommer til mineralnæringen under Arbeiderpartiet. Vi har jo fått på plass ny minerallov nå, som trer i kraft 1. juli. Der får man jo nå hjemmel til å nettopp gjøre det. Lage forskrift som handler om nasjonal kontroll. Og det er viktig. I tillegg så jobber vi nå med å få på plass loven om investeringskontroll som kommer før sommeren. Og så har vi jo også sikkerhetsloven som kan brukes dersom det er noe som er i strid med norske sikkerhetsinteresser. Så vi har gjort den jobben. Loven trer i kraft og gir oss nå den muligheten som etterspør. Så dette er å slå en litt åpne døra.
12: Men når du sier det er forskjell på å undersøke og lete, betyr det at det er greit at det er selskaper som er knyttet til kinesiske interesser i den tidlige fasen, og så skal man på en måte undersøke og finne ut av om det er greit i neste fase, eller?
14: Denne næringen er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Kapitalmarkedet for mineralnæringen, det er internasjonalt. Og da må vi også være der. Men vi skal selvfølgelig vareta norske interesser og nasjonal kontroll, og det gjør vi også med den nye loven med investeringskontroll. Og så er det jo greit å minne på Venstre, som var nettopp på vei til å ødelegge mineralloven i fjor, hvor man utfordret nasjonale sikkerhetsinteresser. Man gikk heldigvis tilbake til det, men forstår fra komiteen i fjor, var nettopp at man holdt på å gjøre det. Jeg er glad for at man til slutt snudde når man skjønte hvor
12: det tror jeg
14: var.
12: Ingen av våre lyttere eller seere skjønner eller husker hva var for Guri Melby.
14: Nei, jeg husker det.
12: Ja, okay. Men til dette da, altså, handler det bare om når du skal sette ned foten eller finne ut av hvem som dette kan komme til gode, eller hva er forskjellen her?
13: Ja, for det første så synes jeg det rart at næringsministeren mener det totalt uproblematisk at disse undersøkelseslisensene er gått til en aktør som står nært det kinesiske kommunistregimet.
14: Jeg sa ikke det. Jeg sa det var forskjell på de to tillatelsene.
13: Ok, ja, men greit. Da tolker jeg det litt sånn at det kanskje ikke er uproblematisk. Da. Og spørsmålet i dag er jo, har vi det systemet som forhindrer at det skjer? Det har vi jo åpenbart ikke når dette kan skje. Og det er helt riktig at Stortinget har vedtatt en ny minerallov, og den loven den gir hjemmel til forskrift som kan bidra til at vi forhindrer nettopp dette. Men problemet som nå har blitt avdekket, det er jo at den forskriften ikke er utarbeidet av regjeringen. Og mineralloven, den ble vedtatt i fjor vår, og den har jo vært jobbet med over lang tid. Men fortsatt har vi altså ikke sett snurten til denne forskriften. Vi aner ikke når den kommer. Det hadde vært veldig fint om næringsministeren kunne avklart det, slik at vi hadde fått det systemet som både kan avdekke. Ja, for det vi trenger er jo både å kunne avdekke hvilke aktører som faktisk søker om lisenser, for det er jo det som er litt problemet her. Det er ikke alltid like lett å se, men også hva slags muligheter har man til å trekke det tilbake.
12: Så ja, liksom, når og på hvilket grunnlag mener dere da at dere skal gå inn og si at her er det likevel ikke lov til å gå videre?
14: Men nå kommer jo loven 1. juli, og forskriften kommer til å være klar før jul. Og det er jo sånn man jobber med lova. Så nå får vi den muligheten. Men i tillegg så har vi...
12: Hva skal til for at noen som allerede har fått tillatelse til å lete, ikke likevel får til å undersøke, ikke får tillatelse til å lete?
14: Altså når man har gitt det, så er jo de gitt. Men det er veldig langt ifra å ha muligheten til å undersøke og faktisk begynne å lete for å begynne med gruveaktivitet.
12: Så dere kan sette... Hva
15: skal da til for at dere sier at ok, dere har fått lov til å undersøke, men dere får ikke lov til å lete?
14: Vi har jo regelverk for å ivareta det, og sikkerhet og beredskap skal være ivaretatt. I tillegg så har man jo strammet inn dette både i loven som nå kommer i kraft fra 1. juli, og så det viktig å huske på, vi har sikkerhetsloven som man kan ta i bruk, skulle noe true nasjonal sikkerhet, men så må vi huske på...
15: Men hva da den trusselen potensielt? Her det vel snakk om en kinesisk styreleder. Det nok til at dere sier, nei, her skal det ikke få gå videre?
14: Altså, det jo ikke sånn at vi ikke har handel, dialog også med Kina. Det jo på en måte viktig å si. Og vi har også handelssamarbeid, handelsavtaler med ganske mange land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Om vi skulle stramme dette såpass inn at man bare skulle drive med handel, næringsaktivitet med de landene vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, så det veldig få land, og da kommer det ikke til å komme veldig mye gruveaktivitet opp i Norge. Men dette ansvaret for å sikre enda større kontroll, at sikkerhet og beredskap er enda mer med, at vi har de virkemidlene som trenger, det har denne regjeringen tatt på fullt alvor. Det er jo derfor at det var jo jeg som fremmet denne loven med de hjemland som nå er vedtatt. Og vi gjorde også det når vi la frem ny industrimelding, okay. Så er sikkerhet og beredskap tatt med som et ekstremt viktig element i all industripolitikk.
15: Hvor mange mineralprosjekter blir det i Norge da, hvis man skal stramme til så mye som dere ønsker, Guri Melby?
16: Altså, hele poenget med at vi vil ha mineralprosjekter i Norge, det handler jo om å redusere sårbarhet og sikre at vi bygger opp verdikjeder i Europa, i USA, i andre land enn Kina. Og da må vi også ha kontroll på hvilke aktører som vi involverer.
15: Så hvis det dukker opp et kinesisk navn i et styre, så skal man automatisk utelukke dem?
16: Nei, men poenget her er jo at vi trenger et system som gjør den sikkerhetsvurderingen, og det systemet er ikke på plass, og næringsministeren gir inntrykk av at det har skjedd veldig mye, men problemet er at det går veldig sakte. Denne forskriften kunne jo selvsagt vært klar til å implementere samtidig som loven begynner å gjelde 1. juli. Den kunne vært sendt på høring, men ingenting har skjedd siden den loven ble vedtatt. Og vi har også EUs mineralregelverk som vi ikke har greid å implementere som Norge
15: ligger langt.
16: Ja, men det er likevel en del av det samme historien, nei, at vi ligger bakpå, men okay. Vi har ikke kontroll. Nei, men, og problemet så, i dag er altså nei. At en aktør nær den kinesiske stat nå sitter på 60 av disse undersøkelseslisensene, og regjeringen har ingen verktøy til å gjøre noe.
15: Og her går ikke tiden sagt, du skal få avslutte helt til slutt.
14: Ja, men det er faktisk ikke riktig. Vi har verktøy, og det er jo denne regjeringen som tar tak i mineralene. Det gjorde ikke den regjeringen som Guri var en del av. Vi har virkelig ta tak i det, og vi har flere lover på trappa nå, og forskningsarbeid, og ikke glemme at vi har sikkerhetsloven, så vi har også vært det i dag for å kunne ivareta norske interesser, det trenger vi å ha for industrien, og vi styrker dem. Det bruker vi selvfølgelig, og nå styrker vi dem også ytterligere med de nye lovarbeidene som vi gjør. Så dette er å slå en åpne døra, dette har vi jobbet med over tid.
15: Ok, nå må dere gå ut den døren som snart er åpen. Takk skal dere ha begge to, Guri Melby, leder av Venstre, og næringsminister Cecilie Myrseth.

0: 655 millioner kroner skal flyttes i det norske bistandsbudsjettet for å gå til ukrainske flyktninger i Norge. Det foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som kom nylig. Pengene tas fra bistandsposter som marin forsøpling, matsikkerhet og global utdanning. Hanna Rødsten, sentralstyremedlem i AUF, du skriver i Klassekampen at det trikses med bistandspenger. Hvordan da?
1: Det trikses på den måten at man bruker de pengene som skulle gått til sårbare mennesker på å dekke flyktningutgifter her hjemme i Norge, i stedet for de det skulle vært rettet mot der ute. Og jeg synes det ganske urovekkende, for vi lever jo nå i en tid der det nærmest har blitt trendy å kutte i bistanden og skape et slags sånn falskt motsetningsforhold mellom å hjelpe sårbare mennesker der ute og sikre våre egne interesser her hjemme. Heldigvis så har aldri AUF eller Arbeiderpartiet falt for det premisset. Norge er jo et av de eneste, eller det eneste landet som fortsatt gir 1% i bistand, og det skal vi være stolte av. Men AUF er veldig skeptiske til at man nå bruker 655 millioner på å dekke flyktningutgifter her hjemme i Norge, og at det er de fattige som må ta regningen for det.
0: Utviklingsminister Åsmund Aukrust, hvordan er det bistand egentlig å hjelpe norske kommuner med å ta imot ukrainske flyktninger?
2: Det er å hjelpe flyktninger, og det er sånn at det er sånn regelverket vært gjennom mange år, både i Norge og internasjonalt, om at det regnes som bistand. Det er ikke penger til Norge, det er penger til folk som kommer til Norge for å få beskyttelse på grunn av krig og konflikt, først og fremst Ukraina, men også ute i verden. Sånn var det også det statsbudsjettet vi vedtok i desember. Det som er nytt er at det sannsynligvis kommer til å komme litt fler, derfor har vi måttet gjøre en omprioritering, men vi har gjort en omprioritering på 1% av bistanden vår. 99% ligger akkurat sånn som vi vedtok i desember. Jeg er jo veldig stolt av det, som det også blir sagt her, at Norge er det landet som står opp for internasjonal bistand i en tid hvor alle andre land kutter. Vi har et bistandsbudsjett på 56 milliarder, 1% av inntektene våre, og det er en veldig dramatisk situasjon. 56 milliarder er veldig mye på et norsk budsjett. Ja. Jeg synes at norske befolkningen er veldig generøse som bidrar med det, men 56 milliarder er veldig lite for å løse alle verdens problemer. Derfor må vi være veldig målrettet og ha i og for seg tøffere diskusjoner om hvordan vi prioriterer best mulig.
0: Rødsten, pengene går jo til mennesker som har flyktet fra krig, og hvorfor er det bistand hvis de flykter i andre deler av verden, men ikke bistand hvis de flykter til Norge?
1: 655 millioner til flyktningutgifter hjemme i Norge, det er et legitimt politisk valg, men det er ikke bistand. Bistand, det er å sikre at barn får skolegang, det er å sikre vaksiner.
0: Det gjør det.
1: Men det er å sikre det der ute. Og jeg mener jo at Norge har råd til å gjøre begge deler. Det er helt riktig, og det er viktig at vi tar imot ukrainske flyktninger, men det burde ikke gå på bekostning av bistanden der.
0: Men du sa jo det at det skal være tøffe prioriteringer, at pengene skal gå dit hvor det trengs mest. Er det Norge som trenger de pengene mest?
2: Norge trenger ikke det, men flyktninger trenger det. Og dette er jo penger som vi er nødt til å finansiere på en eller annen måte, for dette er mennesker som er her og nå. Så er det helt legitimt å ha sagt at vi heller burde kutta et annet sted, kutta til kommuner eller samferdsel eller et helt annet del av budsjettet, for et sted må pengene tas fra. Da sier vi at dette er en del av bistandspolitikken vår, og nå må vi gjøre en omprioritering på 1% av bistandspolitikken. Men jeg vil si man skal være forberedt på at det kommer til å bli større omprioriteringer, større kutt på enkeltposter, fordi at de møter med så dramatiske endringer der ute, med så store kutt.
0: Det er ikke da trenger vi ikke så mye global utdanning, for eksempel?
2: Nei, jeg tror vi må spisse innsatsen vår mye mer, så jeg tror vi må være forberedt på at vi skal gjøre kutte noen steder for å øke andre steder, der vi tenker det er aller viktigst. Noe av det vi fra Arbeiderparti-regjeringen sier har vært viktigst, det har vært støtte til Ukraina, til Palestina, humanitær bistand, støtte for likestilling, jobbskaping, noen områder. Det betyr at det er andre områder som vi er nødt til å kutte ned på, og jeg mener at nå må vi gå gjennom hele bistandspolitikken vår, sånn at vi kommer fram til de menneskene som trenger det aller, aller mest, og det er et stort arbeid som vi har satt i gang.
0: Men du sier at du undergraver tilliten til bistandspolitikken, Rødsten?
1: Ja, for jeg er jo egentlig helt enig med Åsmund at pengene må jo helt klart gå dit der de kan utgjøre en størst mulig forskjell, og hvis målet ditt er å utgjøre en størst mulig forskjell med bistandspenger, så er det jo flust av gode tiltak å velge mellom. Altså, å forhindre dødsfall er jo en åpenbar kandidat, og sikre skolegang til unge mennesker er en annen veldig god kandidat, men å bruke det på å dekke flyktningutgifter her hjemme, den kommer ganske langt ned på listen.
2: Så det som er AUF argumenterer for, som er jo et helt legitimt og fint krav som utviklingsminister, er jo på en måte i og for seg glad for at noen sier at vi skal ha et høyere bistandsbudsjett, for det er det som man argumenterer for. Jeg sier at vi har lagt oss på et målsetning i Norge, hvor vi bruker 1% av inntektene våre på bistand.
0: Skulle du ønske at du kunne bruke mer av pengene der ute i stedet for å bruke dem til norske kommuner?
2: Det er utømmelig med behov der ute, så selv om vi hadde doblet bistandsbudsjettet budsjettet vårt, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer. Og det jeg sier, her må, dette må vi bli mer vant til. Jeg ønsker å bruke mer tid på å diskutere innholdet I bistand. Alt for mye diskusjon om bistand han har handlet om 500 millioner opp, 1 million opp, 1 milliard ned. Vi må bruke mer tid på å diskutere hva det viktigste for Norge? Hvor tror du at vi kan utgjøre en størst mulig forskjell I møte med en så dramatisk verden som vi har nå? Derfor har vi fra Arbeiderpartiregjeringen startet et stort arbeid og gleder oss til å diskutere videre med AUF.
0: Hvilken statsråd det som burde ha disse ukrainske flyktningene på sitt budsjett da?
1: Altså, det helt legitimt å mene at flyktningutgifter hjemme I Norge, det handler om integreringstiltak, og derfor det I hvert fall rimelig, om ikke annet, å tenke at det skal gå på innlandsdelen av budsjettet. Og så det et ganske dramatisk bakteppe for den debatten vi sitter og har nå, hvor vi ser at vi har estimater som viser at omkring 22 millioner mennesker står I risiko for å dø innen 2030 på grunn av amerikanske og europeiske bistandskutt alene. Og da spørsmålet, hva gjør bistandsnasjonen Norge da? Og da tenker jeg det helt legitimt å starte med å rette pengene der de kan utgjøre størst mulig forskjell.
2: Det vi gjør at vi trapper opp. Som sagt, Norge det eneste landet som nå står frem. Det I for seg bra at vi gjør, men jeg bruker veldig mye av min tid på å prøve å mobilisere andre til å gjøre det samme. På både få frem de partnerne våre I Europa, men også I Midtøsten, I asiatiske land. Og ikke minst at vi skal bli veldig mye mer effektive. Det alt for mye som gjøres dobbelt, trippelt. Veldig mye som ikke gjøres I det hele tatt. Og derfor så har vi startet et stort arbeid, men bare, det ikke noe som heter innlandsbudsjett. Alt det samme budsjettet. Så mer penger til bistand, som jeg I og for seg ønsker velkommen, ja. Må det okay. bety mindre til noe annet, og det de tøffe prioriteringene.
0: Du får ta det med regjeringskollegene. Nå har du I hvert fall fått innspillet fra AUF gjennom deg, Hanna Rødsen, som medlem I sentralstyret der. Takk skal du også ha, Åsmund Aukrust, utviklingsminister. På 17. mai angrep flere ungdommer I Bergen en russ med spark og slag, også etter at han gikk I bakken. Videoen som ble filmet av det har spredt seg på nettet og blitt sett av mange, og blant annet ført til denne kommentaren. Det et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige gutter. Det var du som skrev det på Facebook, Jon Helgheim. Du la også ved et bilde som identifiserte de involverte en stund I hvert fall. Du leder av justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Men hvordan og hvorfor konkluderte du sånn når du hverken hadde kontekst eller informasjon om de involverte?
3: Jeg mener ikke det en riktig gjengivelse av mitt innlegg. Mitt innlegg peker på et samfunnsproblem der vi har sett en økt tendens over mange år av at gjenger med innvandrerungdom raner, angriper ofte norske ungdommer, og dette her har aldri blitt tatt ordentlig opp. Det det jeg snakker om, og jeg I veldig liten grad innom den enkeltsaken, annet enn at jeg synes det bra at politiet etterforsker
0: det. Og så la du ut, du la ut denne videoen, eller dette bildet, så hvordan vet du at det føyer seg inn I det mønstret som du tar opp?
3: Det synes veldig godt I den videoen. Jeg valgte å ikke dele videoen av hensyn til offeret spesielt, som veldig eksponert I den videoen som alle mediene har delt. Den valgte jeg å ikke dele. Men det vises veldig tydelig det problemet jeg ønsker å ta opp. Gjenger bestående av ungdom I minoritetsbakgrunn som angriper en enslig person. Og litt uavhengig av foranledning der, så synes jeg det en god illustrasjon på det samfunnsproblemet som vi har god dokumentasjon på at har fått utvikle seg ganske under radaren gjennom mange år. Og det viktig at vi tar tak I de problemene, og jeg synes alt for ofte så ender disse diskusjonene, uansett nesten hvordan du tar dem opp, om hvordan vi kan beskytte kriminelle ungdommer mot konsekvenser av sin egen oppførsel, I stedet for hvordan vi tar tak I problemene.
0: Ok, politiet har vurdert å anmelde deg. Nå du anmeldt av forsvareren til en av de mistenkte guttene. Anine Kjærulf, du jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Hva mener du han har gjort som potensielt problematisk?
4: Jeg vil egentlig først anerkjenne at han tar opp dette problemet. Det tror jeg veldig mange som opptatt av, så det fint å få fokus på oss. Men så bruker du jo egentlig et tabloid virkemiddel som mediene ofte bruker også, at man bruker en enkel sak til å få frem et generelt poeng. Og da det jo noen regler for hvordan man kan gjøre det. Blant annet så kan man ikke nødvendigvis legge ut bilder som identifiserer folk, og I hvert fall ikke hvis det en sårbar situasjon. Og så det jo potensielt problematisk at man I en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har en et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene. Da. Og så er jo påtalemaktens uavhengighet er jo ganske viktig. Den har jo blitt forsøkt grunnlovsfestet. Det ble litt køla til i Stortinget. Der er det muligheter å få det på plass igjen. FRP var for grunnlovsfesting, så det er ganske viktig at man ikke liksom setter det spørsmålet i spill, da. At man griper inn i en pågående etterforskning. Jeg synes Sylvi Listhaug sa det ganske godt. På generelt grunnlag bør man ha hensyn til offrene være varsom og legge ut bilder som kan identifisere eller konkludere i saker som etterforskes av politiet. Og så anerkjenner hun fullt ut at det er viktig å ta opp problemstillingen.
0: Ja, ta det. Hvorfor kunne du ikke bare la politiet gjøre jobben sin før du skulle konkludere?
3: Jeg er helt enig med Listhaug at det er viktig å være varsom med bilder som kan identifisere offrene, og derfor tok jeg ikke å la ut videoen, og derfor hadde jeg et bilde som ikke kunne identifisere denne russen. Så må du huske på...
0: De andre kunne du identifisere?
3: Det er et uskarpt bilde på noe avstand som jeg vurderte til at man ikke umiddelbart kan identifisere, kanskje hvis man kjenner de godt. Og så har jeg gjort justeringer på det, for min intensjon var aldri å identifisere enkeltpersonene. Min intensjon var å identifisere dette problemet og illustrere dette problemet. Og jeg oppfordrer alle til å gå inn og lese det innlegget og se på teksten der. Den er ikke endret, men jeg endret noe på bildet, for det var ikke min intensjon å identifisere enkeltpersoner, og da justerte jeg det ganske raskt. Så det har vært en veldig kort tid hvor det har ligget et bilde som var lite sladdet.
0: Men hvis du går inn og leser det, så kan du også lese et kommentarfelt hvor det både er rasistiske ytringer, oppfordringer til vold, navn og adresse på i hvert fall en av de involverte er også lagt ut. Hva hvis det du har lagt ut faktisk føler at noen sporer opp, begår vold mot de involverte i denne saken?
3: Nei, jeg vil jo selvfølgelig oppfordre alle til å ta puste med magen og ta det litt med ro her, men man må huske at video av denne episoden usledda har ligget ute i mange store sosiale mediekanaler i mange dager og hatt flere millioner visninger før jeg hadde noe som helst befatning med den. Så alt av identifisering og den type ting har vært på kanaler med langt flere visninger enn det jeg klarer å få til. Så jeg har ikke bidratt på noe som helst måte med det, men jeg har bidratt til å løfte debatten om det fenomenet som vi har sett, der innvandrerungdom i alt for stor grad er overrepresentert i voldssaker, og at vi ikke ser at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør på det, sånn som vi har sett majoritetssamfunnet gjøre mange ganger når det har vært i motsatt fall, altså høyere ekstremer og sånt som har gjort lignende.
0: Kjerulf, når det er så mange som har lagt ut denne videoen og bilder fra før, hvilken rolle spiller det om lederen i justiskomiteen?
4: Det kan man alltid stille seg spørsmål om, det er jeg helt enig med Helgheim. Samtidig så har man jo et ansvar som leder for justiskomiteen til både ikke å bidra til den samme type spredning når det er til dels ulovlig, men også, eller kan være det, men kanskje også til å, fordi man har den makten man har, flott at man tar opp debatten om et viktig tema, men hvis ønsket er noe annet enn å gjøre allerede berettiget sinte folk på internett enda sintere, og faktisk prøve å gjøre noe med selve problemet, så er det jo kanskje uheldig hvis man hele tiden bruker en form som skaper støy og sporer av debatten, fremfor at vi kan jobbe sammen mot det jeg tror mange er enige om at det er et samfunnsproblem.
0: Men når du snakket om rolleblanding, eller at man kan ha påvirkning, stoler du ikke på at politiet og domstolen klarer å se bort fra hva eventuelle politikere måtte mene?
4: Jo, jeg tror det er profesjonelle folk de fleste steder, men denne regelen om ikke å bryte uskyldspresumsjon, den er ganske streng, faktisk rettslig, så det skal lite til når man har den type posisjon som Helgheim har, og gripe inn i den. Og kanskje man kunne prøve å spinne dette positivt og gjøre noe bra ut av det. Hvis man kan bruke denne type debatter, ikke bare til å løse dette problemet, som er veldig viktig, men også til å få grunnlovsfestet påtalemyndighetens uavhengighet. Jo, men dette i en tid hvor rettsstaten er under press, det er ikke helt uvesentlig at dere som ansvarlige politikere bidrar til å opprettholde det vi har av god maktfordeling og gode strukturer i samfunnet.
0: Jeg tar det til slutt, Helgheim, rolleforståelsen du legger til grunn når du legger ut dette.
3: Jeg må jo si at jeg er veldig enig i mye av det som sies her, og det med uskyld skal man jo selvfølgelig, eller uskyldspresumpsjonen skal man ha respekt for, og det har jeg i mitt innlegg. Jeg nevner ikke den saken og legger vekt på at politiet skal etterforske.
0: Men rolleforståelsen din, som en mektig leder av justiskomiteen på Stortinget, og legge ut noe som...
3: Som leder av Stortingets justiskomité, så det viktig for meg å ta opp de vanskelige debattene om et stort samfunnsproblem som veldig mange kjenner på kroppen, men som vanskelig å snakke om for veldig mange. Og det det jeg gjør. Det kan bli støy, det kan bli debatt. Jeg tar gjerne diskusjon om hvor grensene skal gå. Og som Kjerulf her sier, så kan debattene spore av, og da har jo jeg forsøkt å få debatten bort ifra det bildet med å justere det, for det var ikke min intensjon at den identifiseringen skulle bli en stor greie, men det var viktig å ikke sladde gjerne et bilde sånn at det ikke viste dette problemet, så jeg har endret dette for å unngå provokasjoner og den type ting.
0: Spørs om du fikk den debatten du ville ha da, Jon Helga, men du skal ha i hvert fall takk for at du kom hit, og takk til deg også, Nine Kjerulf, som professor og nestleder i Fritt Ordstyret. Og nå til et stykke amerikansk mediehistorie, for The Late Show har hatt sin siste sending.
5: If you're just tuning into The Late Show, om du akkurat har slått på The Late Show, så har du gått glipp av en del. Tonight is our final broadcast. I kveld vår siste sending her fra Ed Sullivan Teatret. I natt
0: ble siste episode av det amerikanske talkshowet sendt på CBS etter 11 år med Stephen Colbert som programleder. Programmet endte med at Paul McCartney skrudde av strømmen og mørkla Ed Sullivan Theater. Fredrik Skavlan, avistegner, programleder, blant annet for norske og svenske talkshows gjennom mange år. Hva kommer du til å savne når Stephen Colbert ikke lenger å se på TV?
6: Jeg tror at det jeg kommer til å savne han, egentlig. For, altså, han jeg synes han har vært nesten den beste av dem. I hvert fall av de som er nå. Da. Fordi at han begynte jo veldig som en slags, nesten i, man trodde jo at han skulle være i karakter, for han kom jo fra et show hvor han har vært i karakter. Og så kommer han inn i dette, og så blir han den mest menneskelige og mest naturlige av dem alle. Så jeg liker veldig godt Colbert, og synes det synd at han slutter, men alt tar sin tid.
0: Nina Kamsjen, NRK-journalist, mangeårig fan av Late Show. Du har sett så å si alle episodene og sier det som å miste en veldig god venn. Hvordan var det å se den siste episoden?
7: Antiklimaks var vel den beste beskrivelsen på det. Jeg må innrømme at jeg var litt skuffet. Det var liksom ikke helt den opplevelsen jeg hadde kanskje forventet, men hele uka har vært liksom så innmari tung. Jeg må innrømme at jeg har grått faktisk flere ganger i løpet av denne uka her. Det har vært... vi har visst om det lenge, men likevel så har det vært en sånn følelse av at noe stort er ferdig med å forsvinne ut av livet. Altså, jeg starter hver dag med 4 forskjellige amerikanske talkshow, og jeg sparer alltid Stephen Colbert til sist, for det det beste, og jeg har fulgt han i over 20 år fra før Late Show, da han hadde Colbert Report, så for meg så har det vært på en måte en sånn klippe i livet mitt i over 20 år.
6: Men jeg må bare legge til deg, jeg enig med deg, kjempeskuffet over den siste sendingen, og jeg synes også, altså alt tatt i betraktning, sett med norske øyne, de har jo melket dette for mye. Altså det går jo an bare å slutte. Man behøver jo ikke slutte i uke etter uke, måned etter måned.
0: Nei, nå er det jo hyllest.
6: Ja, jeg er enig, men det er for mye altså.
0: Men han følger jo etter andre store profiler, Johnny Carson, David Letterman. Hvor viktig har showet da vært for den amerikanske offentligheten, Kammersen?
7: Nei, altså for 2,7 millioner amerikanere så er dette en stor begivenhet. Det det største av de store amerikanske talkshowene, med mindre du tar med deg Fox News da, som faktisk har et større program med Gutfeld. Men jeg tror at disse programmene har en sånn ventilfunksjon i det amerikanske samfunnet. Jeg synes jo også samtidig at Stephen Colbert og veldig mange av de amerikanske talkshowene har jo mer interessante intervjuer enn veldig mange andre amerikanske journalister har. Og så har jeg også lagt merke til at det har vært en endring i programmet. Det blir mer og mer monolog de senere årene. Det har blitt mindre og mindre i reportasje, innspill, gags, moro. Det har vært mer monolog, kanskje fordi at det billigere, men også fordi at det har vært så mye som har skjedd i det amerikanske samfunnet som bare lar seg kommentere via en monolog.
6: Det har vært en stor endring, det har vært en ganske stor endring, hvis du tenker, altså denne tradisjonen har jo vært da siden tidens morgen, holdt jeg på å si, i TV, og det har vært en ganske stor endring når det gjelder å gjøre det politisk. Det har blitt mye mer politisk. Dette var det egentlig John Stewart som kommer først i The Daily Show som gikk på Comedy Central, og så har de andre blitt litt sånn smittet av det, fordi at både Kimmel og Colbert, de har mye salt i maten, altså, det ordentlig politisk liksom, brodd i det, og det var det ikke i den grad, kan du si, med de gamle hostene.
0: Og nå har det gått veldig mye utover Donald Trump, selvfølgelig, de siste årene, men det litt paradoksalt, sier du, for de tjener jo ganske mye på han også.
6: Ja, altså, det som er interessant er at Donald Trump har jo tatt agnet, sånn at han blir jo så krenket. Og det har jo gjort at disse showene har føltes plutselig mye mer relevante, for de har fått så mye oppmerksomhet. Så de, selv om de ikke har sånne enorme seertall, så har klippene derfra høye seertall, og de skaper veldig mye ringer i vannet, veldig mye støy i media. Og dette hjelper jo Trump dem voldsomt da.
0: Og det er jo, Nina Kammerstein, også mistanke om at det er jo av hensyn til nettopp Donald Trump at han blir tatt da.
7: Ja, altså den historien her er jo, man kan jo tro at det er tilfellig at det skjedde da det skjedde, og så kan man se på kronologien i det. Og den enkle historien er at CBS, som da er hans moderselskap, forsøkte å inngå en fusjon med Skydance. Og Skydance er da eid av Larry Ellison, som da er Donald Trumps veldig gode og rike venn, og som da er kjent for å være en klar støttespiller for Republikanske partiet. Og så sies det at Trump-administrasjonen ikke helt villige til å godkjenne denne fusjonen. Og så har Trump da saksøkt CBS for et intervju med Kamala Harris, som de gjorde i 60 Minutes, og da endte det med at CBS gikk inn et forlik på $16 million, og så går Colbert på lufta og kaller dette for en bestikkelse, en feit bestikkelse, og to dager etterpå så sier CBS at nei, dette programmet, det legger vi ned. En uke etter det, ja. Så er plutselig denne fusjonen godkjent.
0: Og de skyldte jo da på manglende seertall, og at det ikke var kommersielle.
6: Ja, de blånekter, for det skal sies, det er dyrt å lave de showene. Det er jo 200 mennesker som mister jobben når Colbert slutter. Minst, tror jeg.
0: Og akkurat koster, som i Dagsnyttatten, det.
6: Ja, det koster altså en milliard i året å lage et sånt show, pluss minus. Men så vidt jeg har i hvert fall kunnet finne ut. Så dette er jo en helt annen økonomi enn den norske TV-økonomien.
0: Men du sier også at vi skal kanskje ikke være på en kjempehøy hest når vi kritiserer manglende pressefrihet eller ytringsfrihet i USA, her i Norge?
6: Nei, men altså, det er jo helt klart at amerikansk presse generelt, media er under liksom et tydelig press fra Trump og Trumps liksom, altså, folk som støtter Trump. Blant annet det som heter FCC, som er et sånt kontrollorgan. Dette ser man jo jevnt over, det er veldig skummelt. Men det finnes jo fortsatt sånne show da, som Kimmel og Colbert til nå, som har en politisk brodd, som er veldig få show vi har her i Norge og Sverige, som har det samme.
0: Ja, det er vel ingen egentlig.
6: Nei, altså vi har Nytt på Nytt da.
0: Ikke til forklaring for noen av oss, men...
6: Nei, men vi har jo i og for seg noen, men der liker jo politikerne å sitte, liksom. Sånn at det er jo et eller annet med den brodden de faktisk har, og som de har tross alt rom for. Det skulle gjerne sett mer av den her også.
7: Mm. Nå vil jeg bare si at det er ingen menneskerett å skulle ha et talkshow på TV. Og jeg ser jo at økonomien i det ikke er godt. Og det å være liksom en torne øye til politikerne er jo pressens rolle. Men Trump er jo, og amerikanske presidenter har alltid vært forbannet på pressen, uansett hvilket parti de har tilhørt. Men det å faktisk bruke makten sin på den måten som Trump har gjort, er det ingen som har gjort før han. Og jeg blir spennende å se hvem som kommer til å gjøre det etter han.
0: Du får bare begynne på nytt igjen da. Gå helvete, spole helvete tilbake, Nina Kammerstein. Takk skal du ha. Tusen takk til deg også, Fredrik Skavlan. Kunnskapsministeren, politikere på tvers av partier og andre har lagt ut bilder av seg selv på nettet i singlet det siste døgnet. Markeringene kommer etter at jenter på ungdomstrinnet på Nordkjosbotten skole i Balsfjord fikk beskjed i en SMS fra skolens rektor om å droppe singlet på skolen, skrev Nordlys. Begrunnelsen, unngå seksuelle kommentarer fra medelever. Dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest, og etter hvert snudde skolen. Sofie Skogeng, du er elev ved nettopp Nordkjosbotten skole. Hva synes du om all støtten og oppmerksomheten denne saken har fått?
8: Jeg synes det er veldig fint at vi har fått så mye støtte som vi har fått, og at vi trodde aldri at denne saken skulle bli så stor.
0: Hva tenkte dere da, da dere først fikk denne sms'en?
8: Jeg tenkte at det var veldig rart å si som en rektor når du har den stillingen på en ungdomsskole. Og så tenkte vi at det her ikke er greit, og ja, jeg tenker at når du går på en ungdomsskole og i denne alderen, så det liksom så sårbar også, så tenker jeg at det ikke greit som når du har en stilling som rektor på en ungdomsskole.
0: Jeg skal bare si at vi har forsøkt å få tak i den aktuelle rektoren. Hun har ikke svart, men dere klarte jo å manne dere opp, eller kvinne dere opp, da, og bestemte dere for å gå i singlett dagen etter. Hvordan kom dere frem til det stuntet?
8: Vi ordnet en Snapchat-gruppe med alle jentene på ungdomsskolen, og bestemte oss for å kle på singlett i en protest mot rektoren med å stå opp for oss selv og tenke at det her er faktisk ikke greit, og du kan ikke bestemme hva vi skal gå med på skolen.
0: Hva tenker dere om den begrunnelsen da, at man skulle unngå krenkende kommentarer fra guttene?
8: Jeg tenker det er en litt rar begrunnelse, og så tenker jeg at vi har jo ikke fått noen seksuelle kommentarer fra guttene, så jeg tenker at det er veldig dårlig å stille guttene i et så dårlig lys og gi dem et dårlig rykte.
0: Nå har dere i hvert fall fått satt denne saken på den offentlige plakaten til gang. Takk skal du ha, Sofie Skogeng, som altså elev ved Nordkjosbotn skole. Vi skal prøve å løfte det opp litt, fordi opplæringsloven sier at elever skal bli hørt i saker som angår dem, og avgjørelser skal tas med elevenes beste som utgangspunkt. Og Isak Nygaard Takle, du leder i elevorganisasjonen i Troms. Hvordan ser du på denne saken i lys av denne loven?
9: Nei, det var tusenvis av elever som ikke bare fyrte på pluggene når disse her tullete reglene kom fra rektor, men også det at vi elevene blir regelrett overkjørt når det lages sånne her regler. Så jeg egentlig veldig spent på å høre hvordan det tenkes at vi elever skal få lov til å være med og medvirke, for jeg mener nå at man følger ikke loven sånn som det i dag.
0: Ja, for dette ikke noe enkeltstående eksempel, synes du?
9: Nei, dette her ikke et enkeltstående eksempel i det hele tatt. Jeg ser flere skoler i mitt heimfylke, der man ser at rektorene, som mener ofte de vet elevene sitt beste, lager regler som typ sånn her. Elevene er uenige, det blir store saker ut av det, og de blir revisjert i ettertid. Så da ser man jo at elevene burde fått vært med fra start.
0: Mona Søbyskogen, du leder i Skolelederforbundet. Hva synes du denne saken sier om hvor mye elever faktisk blir involvert i beslutninger som angår dem?

0: gi dem plass til også, at vi inkluderer både danning og utdanning og det med øvelse i demokrati i den opplæringen som vi gir i skolen.
1: Men hva sier det at rektorer kan sende sånne meldinger da? Hva sier det om deres syn på demokrati? Eller altså medvirkning av skoledemokrati?
0: Okay, nå vet ikke jeg til denne konkrete saken, og intensjonen bak kan jeg lese ut fra meldingen er god. Og jeg er også veldig glad for at både rektor og kommunen har vært raskt ute med en klar melding der de beklager det, så tenker jeg at vi også skal gi den beklagelsen litt plass. Og så er det helt klart at man kan bruke eksempelet som en inngangsport for å drøfte hvordan kunne man unngått stormen, og hvilken dialog burde vært på plass i forhånd. Så å bruke dette her som et eksempel til læring vil jeg jo oppfordre folk til å gjøre. Samtidig så må jeg jo si at...
1: Ja, vi kan slippe til takle her. Nå blir det vist til hvordan det skal være, men hvor ofte syndes det mot hvordan det egentlig bør skje, sånn som dere i elevorganisasjonen ser det?
2: Nei, altså, jeg har vært på lærevelse, og jeg kjenner lærere, og jeg har møtt rektorer. Og den holdningen som egentlig finnes der ute, den er egentlig ganske slående annerledes fra hva vi hører her i studio i dag. Det er sånn at synet på elevmedvirkning, og om det er viktig eller ikke, jeg tror alle kan være enige med å si at elevmedvirkning er viktig, og det er veldig lett å si. Men sånn jeg oppfatter det, så er det altså skoleledelser og rektorer som mener, altså de kan gjøre ting i god intensjon mot elevene og ønske elevene sitt beste. Men når de ikke hører på elevene, så kommer de ofte med tiltak som typ det her. Jeg tror egentlig at det trengs en runde internt i skoleledelsen rundt om i Norge, der man snakker om hva man virkelig tenker om elevmedvirkning, og følger opp det her med å følge loven.
1: Har dere sånne runder, Søbyskogen?
0: Ja, og det var litt det jeg skulle til å si, at den strukturen vi har for å bygge et fellesskap, altså både rektorfellesskapene og skoleeiers føringer og retningslinjer ute i kommunene må jo drøftes igjennom, og hvordan skal vi forvalte hele kapittel 10, da, som er det nye kapittelet i opplæringsloven, som løfter elevstemmen, elevens bestevurdering og skoledemokratiet opp. Det må få større plass, både i nasjonale samtaler og også i de lokale. Og det er veldig viktig at skoleeier sørger for at vi har et samkjørt rektorfellesskap, sånn at vi kan drøfte hva gjør vi, hvordan løser vi dette lokalt, og hvilke praksiser vil vi ha på skolen. Og selvfølgelig ha elevene og foresatte med i de prosessene også. Vi samarbeider veldig mye med elevorganisasjonen på nasjonalt nivå, og har et veldig, veldig god dialog med dem, så vi hører mange av disse historiene som du forteller om her. Men så har vi også veldig mange gode eksempler på hvordan dette løses ute, så det får vi bidra med å løfte da. De gode praksisene og smitte hverandre med gode eksempler og god praksis.
1: Takk, Le.
2: Ja, altså, jeg vet jo fra erfaring at vi er veldig glad for samarbeidet vi har med Skoleledforbundet. Problemet er at det nevnes her at ja, det gjøres tiltak, og vi har ting som skjer. Men jeg kan nevne skoler i Fleng, Salangen, Tromsdalen, Nordkjosbotn, Kvaløya, der dette her har vært et problem, og det er fortsatt et problem flere steder. Så det må gjøres mer, det må gjøres tiltak, sammen med oss elever.
1: Vi har jo nylig diskutert med deg også fra Skoleledforbundet Søbyskogen, hvor mange lærere som tør å si fra hvis de mener at det er noe galt, da gjelder det offentlig, altså å si fra offentlig. Men både lærere skal bli hørt, og elevene skal bli hørt, men hvordan fungerer det ofte i praksis, tror du, takle, hvis man faktisk liksom, sier fra som elev? Her i dette tilfellet, var du en som fikk anmerkning for å si fra?
2: Nei, jeg tror det er veldig forskjellig fra skole til skole, for det er veldig personavhengig hvem rektoren er. Men dessverre så er det alt for mange elever som vegrer seg for å si fra. Og det er på grunn av saker som man ser sånn som dette er. Fordi nå er tilliten mellom elevene på Nordkjosbotn skole og rektoren brutt, og den tilliten, den er vanskelig å bygge opp igjen.
1: Og nå har vi jo fått eller de har jo sendt en beklagelse. Vi har ikke fått klart å få svar fra den aktuelle rektoren, men de sier altså at de beklager dette. Så får vi se om dere får til noe felles praksis, Mona Søbyskogen. Takk skal du ha. Du er leder i Skolelederforbundet, og takk til deg, Isak Nygaard.
0: Bare for å si, ønske alle lykke til.
1: Ja, vi får skrive oss.
0: Og en god pinse.
1: Ja, ok. Du er også leder i organisasjonen i Troms. Takk. Takk. Larvik kommune vil selge barndomshjemmet til oppdageren og arkeologen Tore Heyerdahl. Mannen som ble verdensberømt for sin Kon-Tiki-ekspedisjon

0: flåten han seilte over Stillehavet med I 1947. Han fikk en rekke utmerkelser og ordner internasjonalt og her hjemme for oppdagelsene sine. Og barndomshjemmet hans hjemme I Larvik har vært eid av kommunen de siste årene og I dag et selskapslokale. Men Gina Jonsen, varaordfører I Larvik fra Fremskrittspartiet, hvorfor ønsker dere nå å selge dette huset?
1: Barndomshjemmet til Thor Heyerdahl inngår I det vi kaller arealeffektivisering. Vi som kommune, som alle andre kommuner I landet, må se på hvordan vi kan drifte kommunen best mulig. Og det jo sånn at kommunen eier mange bygninger som vi må stille spørsmål ved. Dette her en kommunal kjerneoppgave å eie og vedlikeholde? Og det som viktig for meg I den saken her å si at jeg skjønner godt at det et stort engasjement rundt Thor Heyerdahls barndomshjem. For Heyerdahl veldig viktig for Larvik, og det jo, han en viktig del av verdenshistorien. Men dette her handler faktisk ikke om Thor Heyerdahls historie viktig eller ikke. Det handler om hvorvidt kommunen skal eie og vedlikeholde barndomshjemmet hans.
0: Og dette engasjementet kommer blant annet fra deg, nå må bare alle følge med, for dere heter nesten det samme, Gina Johansen, du lokallagsleder I Larvik SV, og I et innlegg I Østlandsposten skriver dere at dette en dårlig idé, men hvorfor det en kjerneoppgave for kommunen å ta vare på dette barndomshjemmet?
2: Nei, jeg tenker jo at det ingen andre enn Larvik kommune som har større interesse av å ta vare på dette huset. Det en strategisk ressurs for Larvik kommune som vi har mulighet til å videreutvikle veldig mye. Vi har en lang og spennende sjøfartshistorie I Larvik. Vi har et veldig flott sjøfartsmuseum nede ved havna. Vi har Colin Archers barndomshjem og nå noen av båtene hans, eller en av båtene hans liggende der. Colin Archer bygde Fram. Fram ble brygget I Larvik. Thor Heyerdahl ble inspirert av det. Og han elsket Larvik, vokste opp der og ble inspirert av å sitte på barnerommet sitt og skue utover Skagerrak. Så du får jo en mye bedre forståelse av Thor Heyerdahl når du besøker hans barndomshjem.
0: Gina Jonsen, FRP. Altså et salg gir jo en engangssum på noen millioner, men hvordan har dere regnet på om dere kanskje kan tjene på å beholde huset, sette det inn I en større kontekst, bruke det til arrangementer, utleie?
1: Altså, I den situasjonen som kommunen Norge står I nå, så tror jeg det vanskelig å se at vi kan tjene på å beholde huset. Og så har jeg lyst til å si at kommunen skal først og fremst sikre gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne. Vi skal ha penger til lærere, vi skal ha penger til sykepleiere, eldreomsorg, psykisk helse, barnevern og andre lovpålagte oppgaver. Og gamle bygg som kostbare å vedlikeholde, altså der hver krone som bindes opp I bygningsmasse en krone som ikke kan brukes til for eksempel eldreomsorg.
0: Ja, hvordan kan det... til Johansen da, om akkurat dette, disse presserende oppgavene, en krone kan bare brukes en gang, hvorfor skal et tomt barndomshjem prioriteres?
2: Fordi her det mulig å tjene masse penger.
0: Hvorfor har man ikke gjort det til nå da?
2: Nei, det lurer jeg også på. Altså, vi har Kon-Tiki-museum I Oslo som trekker til seg oppimot 200 000 besøkende hvert år. Oslo Havn har jo et cruisehavn hvor det kommer 300 000 til 400 000 turister hvert år. Det har vært 20 millioner besøkende på Kon-Tiki-museet siden det åpnet. Og det mange av de, det har jeg hørt med, eller jeg vet fra direktøren på Kon-Tiki-museet, som ønsker å se mer av Thor Heyerdahl og dra videre der hvor han I hans spor. Og hvis vi hadde hatt et tilbud I Larvik da, så tror jeg vi kunne tiltrukket oss mange av disse turistene, og de vil legge en masse penger I Larvik kommune. Og vi skal også fremover investere masse penger I et nytt museum I Larvik, og I et annet byutviklingsprosjekt ved Indre Havn, og dette ligger steinkast fra Thor Heyerdahl-huset, og her kan man trekke masse veksel på hverandre og få dette til å fungere bra.
0: Det litt lite ambisiøse, Jonsen?
1: Nei, jeg synes jo ikke det. Johansen viser jo her til kommersiell drift for å videreføre kulturarv. Og det heier vi veldig på, men det jo ikke, for det jo ikke en forutsetning at kommunen skal eie denne bygningen for at det skal gå an å videreføre kulturarven vår.
0: Men hvis dere selger det, så kan det jo bare bli kjøpt opp av private som bruker det til en hytte, da?
1: Ja, boka, og her tenker jo jeg da at de siste dagene så har det vært veldig mange leserinnlegg I lokalavisa, og her vises det jo da til mulige samarbeidspartnere som har interesser av å videreføre driften av Heyerdahl-huset. Og det Vestfoldmuseene, Thor Heyerdahl-instituttet, historielag, frivillighet, stiftelser og reiselivsaktører. Og jeg oppfordrer de til å sette seg litt I føresetet og ta ansvar for å videreføre kulturarven vår I Larvik kommune. I Larvik så har vi faktisk 5 æresborgere, og vi har også et veldig godt eksempel på en av disse boligene. Det boligen til Antonio Bibalo, hvor ektefellen har gitt boligen til Norsk Komponistforening, og de har da glede av å kunne bruke den boligen I en uke I samarbeid med Vestfold Fylkeskommune, og kan kose seg ved Larviks kyst.
0: Okay. Men bare for, vi skal slippe til Gina Johansen til slutt, men synes du at det greit hvis bare noen private kjøper det, og at de bare bruker det som en hytte eller et hus? Gina Johansen?
1: Ja, unnskyld, jeg synes du sa Johansen.
0: Ja, jeg skulle slippe. Ja, men først til deg å bare svare kort på det. Nei, det greit for dere?
1: Ja, altså for å si det sånn, jeg håper at det noen som tar ansvar for å videreføre kulturarven I det huset. Jeg tror at det ligger såpass mange interesser klar her at vi kommer til å få en god løsning på det.
0: Ok, Gina Johansen, hvorfor ikke heller appellere og koordinere litt flere andre interesser enn å bare peke på kommunen?
2: Jo, det jo absolutt enig, men jeg tok personlig en telefon til direktøren for Vestfoldmuseet I dag, og de har jo ikke engang fått en henvendelse fra Larvik kommune med spørsmål om de ønsker å ta over driften. De eier ikke bygninger, men det gjør kommunene gjennom Vestfold fylkeskommune. Og, ja. Sånn at, men her det jo, poenget jo at det kan jo genereres masse inntekter som kan betale for vedlikehold av den bygningen. Så det jo vanvittig lite visionært av Larvik kommune.
0: Og, vi får se om noen
2: tar et initiativ.
0: Om noen melder seg. Takk skal dere ha begge to. Gina Johansen fra Larvik SV og Gina Johnsen fra Larvik FRP. USAs forsvar begynner I Norge, sa NATOs generalsekretær Mark Rutte I dag, etter det 2 dager lange utenriksministermøtet I Helsingborg. Også USAs utenriksminister Marco Rubio var til stede, om en litt skuffet over enkelte NATO-land I forbindelse med krigen I Iran. Møtet skal legge føringer for NATO-toppmøtet I Ankara I Tyrkia I juli. Utenriksminister Espen Barth Eide, du akkurat kommet fra flyplassen, tror jeg landet fra Helsingborg. Denne skuffelsen fra den amerikanske utenriksministeren over NATO-landenes manglende tilstedeværelse I Iran, hvordan ble det mottatt av de andre?
3: Altså, jeg vil si det sånn at det preget ikke møtet I noen særlig grad. Det var litt kommentarer om det på forkant av møtet, men selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen, og man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara, hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst av det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man enige om at den definerende trusselen Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå. Det det NATO gjør, så var det vi brukte tiden på I det møtet.
0: Men det har jo vært mest spenning knyttet til hvordan USA ser på sitt medlemskap I NATO og sine forpliktelser der. Hva slags inntrykk fikk du nå da, av hvordan det ligger an der?
3: Ja, jeg opplevde, det var jo da Marco Rubio, utenriksministeren som representerte USA I dette møtet. Det var et utenriksministermøte, men jeg opplever at dette møtet var preget at det et sterkt ønske om å ikke bare ta vare på NATO, men videreutvikle NATO og egentlig rendyrke forsvarsalliansen nettopp I tråd med det kompromiss egentlig som man ble enige om I Haag I fjor. Det altså at nå skal alle betale 5% av sin BNP, det vil si 3,5% I rent forsvar, 1,5% til tilstøtende ting. Men på den andre siden at vi skal være enige om at vi har en definerende trussel som Russland. Det ikke den eneste, men det den type forsvar man skal fokusere på. Det noe mange europæere har ønsket. Og så det slik at USA ønsker å trekke ned en del av sine styrker I Europa. Og da sier vi I Europa at det skjønner vi, det har dere sagt over lengre tid, det må være lov. Men da må vi også få tid til å bygge opp de europeiske styrkene, og ikke minst sørge for å investere I de tilretteleggende kapasitetene som vi så langt har bare latt amerikanerne holde seg med.
0: Gjermund Eide, rådgiver I Kruse Larsen, du kjenner også NATO godt, tidligere, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg da han var generalsekretær. Det kom jo litt ulike signaler fra USA, litt ulike tider gjennom året da, men ja. Hva betyr det at Rubio var der bare det?
4: Altså jeg vil nesten hevde at det var det viktigste med dette møtet, at den amerikanske utenriksministeren var til stede I Sverige. Og han jo ikke nå bare utenriksminister, han har jo også midlertidig rollen som nasjonalsikkerhetsrådgiver, og dermed den nærmeste rådgiveren til Trump når det gjelder NATO, sikkerhet og utenrikspolitikk. Så det tror jeg veldig viktig. Og så det sånn at noe diskuterer man disse møtene rundt bordet når utenriksministeren sitter samlet, men noe diskuteres også I pausene I de bilaterale møtene og så videre. Så det at vår egen utenriksminister og hans kollegaer får lov til å møte Rubio face to face og diskutere uformelt uten at kameraene på og uten at mikrofonen til stede, tror jeg veldig viktig I den situasjonen vi nå, hvor vi tross alt bare 6 uker unna det neste toppmøtet I NATO.
0: Hva sa dere til hverandre da?
3: Nej, vi sa de tingene jeg sa nå, nemlig at vi nødt til å fokusere. Vi må være tydelige på hva vi skal bruke NATO til. Det jo slik at alle landene I NATO kommer til å engasjere seg I mange flere spørsmål enn det vi gjør I NATO. Men det vi må gjøre når vi møtes I denne alliansen å si hva skal NATOs rolle være fremover. Og det en, jeg tror det en etter et litt krevende år, for det det ingen hemmelighet at vi har hatt, så det litt bedre tider nå, en mer en opplevelse at vi faktisk har et slags felles program. Og så var vi ekstra glad for at vi fikk til et eget Arktis-møte. De 7 NATO-landene, altså USA, Kanada og de nordiske som ligger I Arktis, hadde møte. Det var faktisk både Grønlands utenriksminister og Færøyene også til stede og deltok med Marco Rubio. Og der fikk vi en felles erklæring som det var full enighet om, om hvordan vi må samarbeide om sikkerhetsspørsmål I Arktis. Det et gammelt norsk ønske, men akkurat nå det jo viktig for å prøve å bilegge denne Grønlandsstriden også, så også det mener jeg var et godt utfall av dette møtet.
0: Men nå det vel også sånn, Gjermund Eide, at Marco Rubio har vært litt mer positiv tradisjonelt til NATO enn det Donald Trump har virket som han nå, både de siste årene og de siste månedene. Så hvor mye, hvem taler han for, og hvor mye har han å si?
4: Nei, men vi skal være glad vi har en amerikansk utenriksminister som står bak NATO og som støtter NATO, og det har han jo gjort I mange år. Det jo han som var en av forfatterne bak dette vedtaket I kongressen om at presidenten kan ikke ensidig trekke USA ut av NATO. Så han står godt ved NATO-forpliktelsene, men som han også sa, altså NATO må være en allianse som bra for alle medlemsland, også for USA. Og det en sterk forventning både hos Donald Trump og hos utenriksministeren at Europa tar et mye større ansvar. Det gjøres jo, det jo det Mark Rutte skryter veldig av, at det samles inn mer penger, men det vil ta tid før de europeiske allierte kan få en militær kapasitet som kan erstatte mye av den amerikanske.
0: Og hvordan ser du da på den kritikken og sinne fra Trump over at andre europeiske land ikke har bidratt til krigen I Iran?
4: Akkurat den kritikken føler jeg litt urimelig, for det var jo ikke de europeiske allierte som lagde dette problemet, og når det kommer et problem som Trump har vanskelig for å løse, så peker han på de allierte at de skal hjelpe til å åpne Hormuzstredet. Når det sagt, så føler jeg det en viss framgang der også. Rubio sa jo selv at det nå noe framgang I dialogen med Iran, og det jo flere allierte I Europa som har sagt at de også kan bidra, for eksempel med minryddere, hvis det skulle bli behov for det, og for å åpne dette stredet.
3: Og her har jo Storbritannia og Frankrike tatt initiativ til en egen koalisjon som ikke NATO, men hvor mange NATO-land, inkludert vi, kommer til å delta, som skal jobbe nettopp med dette med at Hormuzstredet skal være fritt når det blir mulig å faktisk åpne det. Og der det jo en rekke land som fra NATO, men også en rekke ikke-NATO-land som med, og det ganske viktig at det en Det jo på en måte et svar på det Trump om. Men ikke,
0: Hvorfor skal vi bidra med det I en krig som ingen av oss...
3: Men fordi ingen av de landene ønsker å gå inn I krigen, de vil ikke bli deltaker I krigen mens den pågår. Men det altså for å bidra til å løse det som henger igjen av det problemet når Iran og USA etter hvert finner frem til en avtale. Og som Gjermund Eide sier, det signalene vi hørte I dag at man nå litt mer optimistisk igjen på at man kan bli en avtale mellom Iran og USA. Det står litt på dette med anrikang av Iran, men det jobbes fortsatt med det også.
0: Gjermund Eide nevnte dette med at Norge begynnelsen på forsvaret av USA, som Mark Rutte sa. Hva betyr det egentlig?
4: Altså, det vel et eksempel på at selvfølgelig USA viktig for Europa, men Europa også viktig for USA. Og det gullstandarden på samarbeid mellom Norge og USA jo det etterretningssamarbeidet. Og det at vi følger med på hva som skjer på Kolahalvøya og kan rapportere det inn til NATO og til våre amerikanske venner, et bevis på at det som skjer blant de europeiske allierte også viktig for USA. Og det jo et fjerde i hatten for Norge at NATOs generalsekretær bruker Norge som eksempel på hvorfor Europa også viktig for USA.
0: Og det et budskap som norske politikere også har kommet med overfor amerikanske politikere. Hvor godt sitter det nå, har du inntrykk av etter dette utenriksministermøtet?
3: Vi har brukt ganske systematisk det poenget for direkte til president Trump og hans administrasjon, at forsvaret av NATO begynner egentlig ved nær vår grense og i våre havområder, for der Russlands viktigste atomvåpenkapasiteter, ikke minst den viktige anslagsevnen, altså det at man kunne slå tilbake i tilfelle atomkrig, og det er altså så strategisk viktig at det er veldig lurt å ha en allianse som NATO for USA. Og dette et argument som vi brukte lenge, og som nå også Mark Rutte bruker mye, også offentlig, for å forklare at det er ikke slik at NATO bare er til for at USA skal hjelpe Europa, men det er også ganske bra for USA at NATO finnes.
0: Til slutt, Hjelmen Eide, dette en forberedelse til det store NATO-møtet i juli. Hva står på spill der?
4: Nei, der kommer man til å diskutere NATO 3.0, altså hvordan alliansen skal bygge opp sitt kollektivt forsvar, og hvordan de europeiske allierte skal ta et større ansvar for dette. Så kommer man til å diskutere støtten til Ukraina, og hvordan man skal sørge for at Ukraina fortsatt kan stå imot den russiske offensiven. Og der skal vi jo gi ære til våre ukrainske søstre og brødre i uniform. Hadde ikke de stått opp mot Russland slik de gjør, så hadde vår verden, eller vårt liv, sett litt annerledes ut nå. Og så blir det andre saker, sikkert også Iran. Det ikke noe nytt under solen at det uenig til NATO, men det at man møtes et godt tegn.
0: Da blir det ikke du, men sjefen din som skal dit, Sumbert Eide.
3: Vi skal dit, da.
0: Ok, da. Sammen, da. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to, Espen Barth Eide og Gjermund Eide. Det det vi hadde i Dagsnytt 18 i dag. Erik Flugstad hadde ansvaret for innholdet. Vegard Erstad hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund, og Dagsnytt 18 ønsker en fin helg til alle lytter og seere.

0: Tre av Norges største stjerner med når Barcelona møter Lyon I Mesterliga-finalen. Direkte fra Ullevål stadion I morgen pinseaften på NRK 1 og I NRK TV.
1: Kan ni klippe det et eller annet vis at det ser fint ut?
0: Alle nervøse for eksamen som nærmer seg, men med hardtrening går det kanskje bra. Se fra Bølle til Bestevenn I NRK TV, eller se det her I kveld klokken 20.05. Bakemesterskapet også inne I sluttfasen, og nå gjelder det som aldri før, for det står om en plass I finaleuken for de fire gjenværende deltakerne. Tema for mesteroppgaven I kveld tre nøtter til Askepott. Se hva det betyr klokken 20.45. Nå skal vi først ta Dagsrevyen ved Ida Creed og Chetan Rastogi. Klokken straks

0: Voldelig konflikt mellom russ, nå advarer politiet.
1: FRP-topp Jon Helgheim delte usladdet bilde av voldshendelse på Facebook. Nå blir han anmeldt av de mistenkte.
0: Team pølsa på pizza, is og brus hos statsministeren, men ikke bare for hyggens skyld.
1: En skuffet Felix Horn Myhre vurderer samtale med landslagssjefen. Solbakken fant ikke plass til brandspilleren i VM-troppen.
0: Velkommen til Dagsrevyen fredag. Politiet melder om flere alvorlige hendelser der russ fra Østfold skal ha forfulgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området.
1: Ja, det har blitt brukt slagvåpen, og politiet sier de ser alvorlig på sakene som etterforskes.
0: Og reporter Rahan Basas, du er på landstreff for russen i Halden. Hvordan blir sikkerheten tatt vare på der i kveld?
2: Det vi kan starte med er at situasjonen som har oppstått i Oslo-regionen, det preger jo selvfølgelig alle russ. Alle har fått det med seg, de vi har snakket med. Her på Fredriksten festning i Halden så skal det i dag og i morgen arrangeres russetreff. Jakob Kaspersen, du er en del av arrangørteamet. Hvordan tenker dere på sikkerhet for de tusenvis som kommer hit?
3: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen. Vi har Røde Kors, vi har nok av vektere. Og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
2: Situasjonen som har oppstått, det preger jo selvfølgelig mange hjemme, foreldre som er urolige. Hvordan kan du betrygge de som sitter hjemme at barna deres har det greit og fint og flott her?
3: De er på et område som er sikret med både politi, vi har fått beskjed og politiet har gitt beskjed om at de har full kontroll over alle situasjoner og er on-site så lenge det er russ her. Og det jeg tenker at det er trygt i seg selv.
2: Russetida handler jo ofte om fest og moro. Hvordan håper du disse to dagene her blir da?
3: Vi håper at vi kan levere og sørge for at russen har fått den helgen som de har gledet seg til. Det er helt klart med både camp og moro som skjer på scenen og andre steder her på området.
2: Men når du ser rundt deg og ser de kommer inn i rullelåta, en og en, de går, noen er i busset, hva slags glede gir det deg?
3: Nei, det gir meg en enorm glede som arrangør, ikke sant? Kunne stå og se alle den flotte russen, den flotte ungdommen som kan være her og ha det gøy i trygge rammer. Det er veldig, veldig hyggelig.
2: Tusen takk, Jakob. Dette er jo en festhelg. Pinse og helgen starter jo nå også. Men arrangøren, de betrygger om at alt er fint.
0: Og vi skal nå se mer om hvordan denne volden preger russen i år.
4: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder. Ifølge politiet er det russ fra Østfold som har forfulgt og utøvd vold mot russ i Oslo-området.
5: Det er alvorlige saker som kan få alvorlige konsekvenser både for den som blir utsatt for dette og i og for seg også for den som utøver vold. Så vi tenker at dette er veldig viktig at vi tar tak i og som mulig får stoppet.
4: Russen i Østfold kjenner seg ikke igjen i anklagene.
6: Det som vi synes er trist, det er at enkelte ungdommer opptrer på en veldig negativ måte. Det synes vi er trist for fellesskapet, det er trist for de store, altoverveiende delen av kullet vårt, som bare har lyst til å ha det fint.
4: Hendelsene setter preg på feiringen, forteller russepresidenten på Frogn videregående skole i Follo.
7: Altså, noe man må begynne å tenke på er jo sånn der, hvor skal man være til de forskjellige tidene, man må være litt mer obs, og man må begynne å passe litt på mer hva man gjør, i frykt om å bli tatt. Det er jo veldig kjipt at man må endre planer på grunn av noe sånt.
1: Ja, politiet i Agder har funnet flere ulovlige lasere på russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind på et øye eller på russetreff i Kristiansand.
0: Ja, direktoratet for strålevern mener lasere ikke er leketøy og at russen bør la være å bruke dem.
8: Ingen russetid uten mye lyd og masse lys. Men natt til 17. mai ble en russ blind på ett øye da en laserstråle traff ham på et russetreff. Nå har politiet gjort de første undersøkelsene.
9: Så foreløpige undersøkelser taler jo for at det er tale om veldig sterke lasere.
8: Bussen som undersøkt nå levert tilbake til russen, mens laserne skal sjekkes videre.
9: Det vi har funnet at det har vært minst 4 fastmonterte lasere opp under høytalerne i denne bussen, som det har lyst ut gjennom hull i fasaden. Disse laserne var ikke merket på forskriftsmessig vis, det vil si at de da ikke lovlige i Norge.
8: Laserlyset som traff en russ førte til at han umiddelbart mistet synet på ett øye. Direktoratet for strålevern har bistått politiet i etterforskningen.
10: Ja, nei, dette ikke noe leketøy, og vi tenker at når du skal bruke laser på en forsvarlig måte, så må man ha kunnskap og man må kunne gjøre ordentlige risikovurderinger. Og det tenker vi at russ og værmannsen egentlig ikke har da. Så vi mener egentlig at russen dropper laserbruk.
8: Etterforskningen vil nå fortsette, blant annet med undersøkelser knyttet til firmaer som har leid ut laserutstyret.
1: NATO-toppmøtet i Sverige over, og NATO-sjef Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO, altså NATO 3, i gang, og løsningen at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet.
11: Et utenriksministermøte med unormalt mye spenning knyttet til seg. Hva skal NATO være i fremtiden?
12: Jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen vanskelige spørsmål over Atlanterhavet. Jeg opplever at man nå i ferd med å lande dette på en bedre måte.
11: Usikkerheten her etter at USA har varslet at de vil trekke soldater ut av Europa. For USA skuffet over sine allierte, som ikke stilte opp for dem under krigen mot Iran.
13: Enhver allianse må gagne alle parter. Det må være klare forventninger. Det skal vi legge grunnlag for.
11: Møtet førte ikke til noen løsning, men den danske fungerende utenriksministeren likevel optimist.
13: De nyeste meldingene fra i natt jo positive. Nå som USA akter å sende 5000 soldater til Polen.
14: Men det helt riktig at vi
13: Men det rett at vi skal drøfte videre.
11: Nå snakkes det mer om NATO 3.0, et sterkere Europa som ikke lener seg like mye på en alliert som de har gjort på USA.
15: So let me be crystal clear.
13: La meg gjøre det klinkende klart. Alliansen står urokkelig ved artikkel 5.
15: Our resolve
13: and ability Vår vilje og evne til å forsvare alle medlemsland udiskutabel.
11: I bunn og grunn ble kanskje møtet i Helsingborg en liten redningsaksjon.
1: Ja, Norden-korrespondent Joachim Reikstad, du fortsatt i Helsingborg. Ingen løsning, men kanskje en liten redningsaksjon, sier du. Kom de noen vei egentlig?
16: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet og kan vi si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så det klart at Europa beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
1: Ja, og viktigheten av Norge for USA ble spesielt nevnt.
16: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
1: Da sier vi takk til Joachim Reikstad. Ja, som dere ser av nyhetsvarslet vårt, så melder nå Fox News at USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av.
0: Men vi skal hjem igjen, for Høyre reagerer på at kunnskapsministeren sier foreldrenes holdninger til fravær en del av årsaken til det økende skolefraværet.
1: Ja, kunnskapsministeren sier det nesten bare er oppkast, diaré og feber som en god nok grunn til å holde barna hjemme.
0: Ja, Høyre mener det ansvarsfraskrivelse og skylder på foreldrene.
17: Små føtter på vei inn i klasserom som stadig oftere mangler elever. Og foreldre utenfor som enige med kunnskapsministeren, som tidligere i dag sa at holdninger til fravær endret.
18: Terskelen for å holde barna hjemme mye lavere enn før. Før skulle ha en god unnskyldning for å være hjemme.
19: Hvis vi ser at de har ikke lys, så kanskje tenker vi nei, men da kan du bli hjemme. Men det kanskje ikke bra.
20: Ja, etter pandemien også, så var det jo veldig mye fokus på å holde hjemme hvis en var syk. Det kan jo være at det sitter litt igjen fremdeles.
17: NRK har tidligere fortalt om rapporter som viser at skolefraværet øker på alle trinn. Både det bekymringsfulle skolefraværet som har komplekse årsaker, og det kortsiktige fraværet.
21: Vi ser tendensen til et holdningsproblem.
17: Høyre reagerer på det de mener ansvarsfraskrivelse fra statsråden.
22: Altså, jeg synes det vanskelig å bare peke på foreldre alene. Og vi har jo ønsket flere yrkesgrupper inn i skolen, nettopp at slik at de som har ekspertise og kan dette, de som kan sørge for at alle barn kommer seg på skolen og ikke lider av skolevegring.
21: Ja, det jeg helt enig i. Så der det viktig at vi faktisk styrker laget rundt eleven.
23: Hvorfor det ikke blitt tatt tak i før det blitt et kjempeproblem?
21: Vi ser jo resultatene av dette nå, og derfor har vi satt i gang nå en stor skolereform for første og andre klasse, hvor vi vil nettopp ta leken tilbake i klasserommet.
24: Jeg har ikke noen løsning. Altså, hvis mine barn hadde begynt å nekte å gå på skolen, så hadde det vært kjempevanskelig. Ja.
25: Men jeg tenker også at det viktig å ha fokus på det, for det jo holdninger man tar med seg ut i arbeidslivet senere, så jeg ville tenkt at det i hvert fall viktig å ta tak i det.
1: Ja, vi har etterspurt fraværstallene. Utdanningsdirektoratet har bare konkrete tall på fravær fra 10. trinn og på videregående skole, men sier at de jobber med å få nasjonale fraværstall fra trinnene som nå mangler. Unge jenter bruker solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag hele året for å unngå å få rynker. Kreftforeningen mener det unødvendig. Det kan du lese mer om på nrk.no.
0: Vi skal utenriks igjen, og først høre at det ser mørkt ut for en borgerlig regjering i Danmark.
26: I Danmark sier sentrumspartiet Moderaterne nei til å støtte en regjering som sammensatt av de borgerlige partiene Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Partiet har lagt press på Moderaterne til å støtte en blå koalisjonsregjering. Fristen for å danne ny regjering går ut i dag.
27: Våre høve til å påverke blir sterkt avgrenset.
28: I prinsippet ikke rett meget.
27: Derfor har vi svart nei på spørsmål om vi kan støtte en slik regjering.
28: En sånn regjering sagt, det kan vi ikke.
26: I Nederland det stadfestet et nytt tilfelle av hantavirus. Det en person blant mannskapet på cruiseskipet MV Hondius som har fått påvist viruset ifølge Verdens helseorganisasjon. Virusutbrottet på skipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. Det kom til Tenerife 10. mai, og den som nå smittet har vært i isolasjon siden da.
27: Vi oppnår fremleis alle land som råka til å overvake alle som var ombord. Til karantenen løper ut.
26: Høgtidelig innsetting av ny sentralbanksjef i USA. I en seremoni leia av president Donald Trump. Kevin Warsh ble handplukket til jobben av Trump.
0: USA-korrespondent Peter Svår, hvor vanlig det at en sentralbanksjef tas i ed inne i Det Hvite Hus?
29: Det ganske uvanlig. Det nesten 40 år siden sist. Den gangen var det Ronald Reagan som var president og Alan Greenspan som ble innsatt. Og så sa jo Trump en hel del i denne talen sin, som jeg helt sikker på at alle som opptatt av rentesetting og finansmarkeder fulgte ganske nøye med på. Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her I rentepolitikken.
0: Ja, ja blir renten satt ned nå da, slik som presidenten lenge har villet?
29: Trump la jo et voldsomt politisk press på forgjengeren til Kevin Warsh, for, som han kalte for too late Powell, for å få ham til å sette renta ned. Men nå det ikke Warsh som bestemmer dette, det det en sentralstyre I sentralbanken som avgjør. Der sitter det 12 mennesker, og Warsh bare en av dem. Der det ulike syn nå, og flere Trump-lojalister inne som har ønske om å ha et annet syn på rentesettingen, men samtidig så har inflasjonen her I USA nå gått kraftig opp etter krigen mot Iran, og det gjør at diskusjonen nå faktisk om man skal sette renten opp her heller enn å sette den ned.
0: Og så kom det akkurat nå under sending melding om at USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av. Peter, hva vet du om det? Hva kan du si?
29: Ja, denne meldingen kom jo bare nå for noen få minutter siden, men kilder sier til Wall Street Journal at Tulsi Gabbard går av fordi hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd I diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene, og hun har også en mann som nylig diagnostisert med alvorlig kreft.
0: Takk, USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, det nesten umulig å ikke bli skjarmert av denne gjengen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har blitt skjarmert og imponert av deltakerne I Team Pølsa.
0: Ja, I dag inviterte han Team 1 og Team 2 til fest I representasjonsboligen.
2: Jeg føler at her ser det ut som kongepalasset. Når jeg ser denne skinnsikke bygget her, det ser ut som kongepalasset. Men der kom han.
17: Det statsministeren som har invitert Team Pølsa til representasjonsboligen.
3: Hyggelig å se dere.
4: Hyggelig.
3: Hyggelig å se deg. Ja. Takk for sist.
17: Å møte Støre betyr at hun kan be om at det blir lettere å få brukerstyrt personlig assistanse.
5: Og det en kamp å få de timene med den assistansen.
17: Men Team Pølsa også klare for fest.
6: Jeg har pyntet meg som en gentleman, jeg. Og hårstilen min. Ja, tipptopp. Sånn gjør italiener.
7: Nå skal vi hygge oss. Nå kommer det pizza, både glutenfri og glutenholdig. Velkommen til bordstere.
17: I likhet med mange tv-seere statsministeren imponert og charmert av Team Pølsa.
8: Var det fint?
9: Ja, ja. Det er kaldt!
3: Blir invitert inn I den verden ser at det utrolig hva de kan få til. De har jo vært nede I isbreer og nede I kaldt vann.
10: Ja, skal vi kanskje gjøre det? Skal vi prøve et forsøk nå?
3: Hver og en av oss kan vi være sårbare og alene, men vi på lag, små eller store, så det bra.
9: Okay.
17: Så det klart for talen.
9: Vi må kjempe for å få støttekontakt eller andre ting for å kunne delta da. Jeg håper bare at en dag så det ikke en stor kamp å få den rettigheten.
12: Vi må legge til rette for at folk kan blomstre, og folk har lyst til å blomstre.
0: Filmregissør Anja Breien ble bisatt I Oslo I dag. Breien var særlig kjent for trilogien Hustrur, og var en av de mest markante personene I norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Breien døde 10. mai og ble 85 år gammel. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer.
30: Anja var jo vanvittig opptatt av film, så det gikk på film. Jeg var ikke så opptatt av film, jeg var opptatt av teater. Men vi hadde det veldig, hun var morsom, og hun var blid, og hun var alltid artig å snakke med. En veldig, veldig streit, ålreit jente. Ja.
0: FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde av en voldshelse I Bergen.
1: Ja, bildet var fra en film som har blitt spredt I sosiale medier og viser fire gutter som angriper en russ. Det to av de mistenkte som vil anmelde Helgheim ifølge en av forsvarerne.
31: På 17. mai ble en blåruss angrepet I Bergen sentrum. Han ble angrepet av fire mindreårige gutter. Etter hendelsen delte Jon Helgheim et usladdet bilde av hendelsen. Det gjorde at to av de mistenkte vil anmelde han ifølge en av forsvarerne.
4: Det tar jeg med knusende ro. Jeg har prøvd å sette fokus på et samfunnsproblem som har fått utvikle seg over lengre tid uten at noen har tatt ordentlig tak I det, og det viktig å debattere.
8: Hva tenker du om at Jon Helgheim anmeldt nå?
11: Ja, det jo, beror jo på begrunnelsen for den anmeldelsen det. Jeg vet ikke riktig hvilke bestemmelser som aktuelle og hvordan de begrunnet, men det jo en avveining I disse sakene når man legger ut bare stillbilder også, om de som avbildet kan gjenkjennes, og om de I en belastende situasjon. Også på den andre siden så har man jo ytringsfriheten til Helgheim, som selvfølgelig viktig, og da vil jo aktualiteten av hendelsen og viktigheten av temaet han prøver å ta opp veie på den vektskålen. Mm. Så det den avveiningen som må gjøres nesten uansett hvilken av disse bestemmelsene I straffeloven som aktuelle for anmeldelsen.
31: Bildet han delt tatt fra en video som også delt I sosiale medier. Han tar kritikk for å ha delt bildet usladda, noe han senere har korrigert, men han angrer likevel ikke.
4: Min intensjon har aldri vært identifisering av enkeltpersoner. Det har vært identifisering og illustrering av et samfunnsproblem. Men jeg angrer ikke på mitt innlegg, fordi det har blitt justert I tråd med det som var fornuftig.
1: Ja, sport nå, morgendagen, blir en fin dag for fotball.
13: Det nok så skulle jeg si om et døgn. Braker det løst på Ullevål, da venter den mest prestigefulle klubbkampen på norsk jord noensinne. FC Barcelona barker sammen med Lyon til Meisterliga-finale. Caroline Gram Hansen har vokst opp et par vristskåt fra Ullevål stadion. Hun møter Ingrid Syrsteingen her og Ada Stolsmo Hegerberg, som på sin side jakter sin 20. Meisterliga-titel for den franske klubben. Og I morgen altså venter det Europacup-finale på landslagsarenaen og en batalje mellom våre to største kvinnelige fotballprofiler.
14: Det blir veldig gøy, spesielt at det I Norge, så for min del I Oslo her jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
15: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
14: Ja, nesten, så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme I gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
16: Nei, det er helt ubeskrivelig, det vanskelig å sette ord på det. Litt... Man begynner å kjenne på det når jeg først har kommet hit nå, og få det på nært hold. Så det en utrolig flott mulighet for norsk fotball, for alle disse jentene som vokser opp og vil bli god. Og så får vi håpe at det med å inspirere en hel ny generasjon med spillere.
13: Sykkel. Andreas Leknes Sunde jakta norsk etappesiger I Giro d'Italia for første gang siden 2009. Etter et raft rykk ble likevel 27-åringen her kjørt fra av det italienske heimehåp Alberto Bettiol, som til slutt vann etappen. Leknes Sunde inn til sin andre plass, nummer to I det italienske prestigerittet. Tennis tre ganger før har Kasper Ruud spilt seg til finalen av ATP-tevlinga I Genève, men på det fjerde sa det I dag stopp mot Mariano Navone. Argentinerne sigra I to strake sett. Det norske tennishåpet kjenner det likevel det skal bli godt med. Kort pause før årets store mål, Roland Garros I Paris.
18: Nå har jeg rundt 70 timer pluss minus til å bli klar til Paris, og det blir godt med litt liten minipust I bakken før man begynner allerede å samle energi og motivasjon og glede seg til Paris begynner nå til uken. Da.
13: Så kommer det store nyheter fra England, der det nå venter både statue og tribunenavn for Pep Guardiola I Manchester City. I dag stadfester klubben at den legendariske spanjolen gir seg som manager etter denne sesongen. På 10 år har Guardiola ført deg lyseblå til 6 seriemesterskap, 8 nasjonale cupsigrar og meisterligatriumf I 2023. Det enda ukjent hvem som skal hoppe etter Guardiola I Manchester City. Det har vært en blå fredag for Felix Horn Myhre. Brannspilleren fikk I går beskjeden han ikke ville ha. Det blir ingen VM-tur til USA. I dag var det tilbake på jobb for 27-åringen.
19: Felix Horn Myhre tilbake I hverdagen og på treningsfeltet med Brann. Og humøret var bedre I dag enn I går da han ble vraket fra Solbakkens VM-tropp.
20: Selvfølgelig litt skuffet, men så har jeg hatt noen timer, da, som du sa, og kommet meg over det, den verste skuffelsen kanskje, og det må jeg leve med.
19: For Brann-trener Freyr Alexandersson hadde regnet med Myhre I troppen.
2: Veldig overrasket.
5: Veldig overrasket. Han har gjort alt han kan for å gjøre seg fortjent til å være i troppen.
19: 27-åringen med 7 landskamper har enda ikke bestemt seg om han vil ringe landslagssjefen.
20: Er det jo ikke sånn at jeg skal ringe og krangle, liksom? Det blir jo eventuelt å få en forklaring, kanskje.
1: Pinsetrafikken i full gang før langhelgen. Ut av Oslo var det lange køer på alle de store utfartsårene. Og veitrafikksentralen ventet mye trafikk store deler av ettermiddagen i dag. Også i vest var det mye trafikk. Veitrafikksentralen ba folk reise tidlig, og flere steder er det satt inn ekstra ferjekapasitet.
0: Det er varmt i hele landet i dag, Bente, men skal det være?
9: Nei, det nok ikke alle som får en like varm pinsehelg. Det var nok en varm inngang. I Troms og Finnmark så fikk man sommerdag over 20 grader. Det ble ikke fullt så varmt på Vestlandet, men det var ikke langt unna 20-tallet. Men aller varmest det har det vært på Sør-Østlandet. Og i Landvik i Agder så noterte vi vår andre høysommerdag, altså 25-tallet for i år. Den forrige var da 30. april i Kongsberg. Men det blir en endring i været, særlig vest og nord i landet, for høytrykket som ligger sør for oss, det trekker seg litt lenger sør, og det åpner opp for at nedbør kommer inn mot Vestlandet og etter hvert til Nord-Norge. Vi ser også at det passerer litt nedbør over Østlandet i morgen, men det er forbigående, så når den nedbøren har passert, så blir det bedring der i hvert fall. På Spitsbergen er det mulighet for å se litt sol i morgen. Det blir noen spredte byger i Finnmark, men også muligheter for litt sol, særlig først på dagen. Litt mer skyer i Troms og litt spredt regn, og så øker det på med litt nedbør sørfra mot kvelden. Regn og regnbyger i Nordland, lavere temperaturer. Hovedtyngden av nedbøren kommer nok utover ettermiddagen. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal så starter nedbør før det da øker på utover dagen sørfra. Kraftigste bygene på Vestlandet, de kommer i natt og tidlig på dagen. I Agder kommer nedbøren inn i morgen formiddag. Det er en del kraftige byger. De skal passere da over Østlandet. Kan være lokalt torden og også noen kraftige vindkast. Men når nedbøren har passert Sørlandet, så blir det bedring utover ettermiddagen, og på Østlandet blir det bedring mot kvelden. Men det er en del som skal ut med småbåt i pinsen. Planlegger det. Vær litt obs på en del vind inn Oslofjorden. Første pinsedag så trekker nedbøren enda litt mer inn i Troms, og nå når den også de sørligste delene av vidda. Vi får byger fortsatt på Nordvestland og i Trøndelag, og i Trøndelag blir også kraftig vind med sørvest stiv kuling. For de som i fjellet så vil vinden også merkes der godt på søndagen, og det merkes nok litt vind fortsatt inn Oslofjorden, men været i hvert fall i bedring på Sør- og Østlandet, og temperaturene stiger. Ikke de store endringene til mandagen og andre pinsedag. Det fortsatt Sør-Østlandet som får mest sol, og i nord så det fortsatt litt spredt nedbør, både i Nordland og Troms. Nedbør det det lite av i de sørlige og vestlige delene av Middelhavet, særlig da i Spania, Frankrike, høye temperaturer. Og disse høye temperaturene de strekker seg helt nord, London nesten 30 grader. Det blir atskillig mer skyer både vest og nord i landet, og det nok Sør-Østlandet som stikker av med de fleste soltimene og de høyeste temperaturene i pinsen.
0: Tobias Steen har vært med på å skape en country-bølge over hele landet. Hans nye album gikk rett inn på topplistene. 22-åringen vår lørdagsgjest. Det i Dagsrevyen i morgen. Vi setter strek der i denne gang.
1: Det gjør vi. Ha en fin kveld.
6: Bli med til det som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel i Norge Rundt, etter distriktsnyhetene.
0: Politiet melder om flere alvorlige hendelser der russ fra Østfold skal ha forfulgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området.
1: Ja, det har blitt brukt slagvåpen, og politiet sier de ser alvorlig på sakene som etterforskes.
0: Og reporter Rahan Basas, du på landstreff for russen i Halden. Hvordan blir sikkerheten tatt vare på der i kveld?
2: Det vi kan starte med at situasjonen som har oppstått i Oslo-regionen, det preger jo selvfølgelig all russ. Alle har fått det med seg, de vi har snakket med. Her på Fredriksten festning i Halden så skal det i dag og i morgen arrangeres russetreff. Jakob Kaspersen, du en del av arrangørteamet. Hvordan tenker dere på sikkerhet for de tusenvis som kommer hit?
7: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen. Vi har Røde Kors, vi har nok av vektere. Og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg russetid.
2: Situasjonen som har oppstått, det preger jo selvfølgelig mange hjemme, foreldre som urolige. Hvordan kan du betrygge de som sitter hjemme at barna deres har det greit og fint og flott her?
7: De på et område som sikret med både politi, vi har fått beskjed og politiet har gitt beskjed om at de har full kontroll over alle situasjoner og on-site så lenge det russ her. Og det jeg tenker at det trygt i seg selv.
2: Russetida handler jo ofte om fest og moro. Hvordan håper du disse to dagene her blir da?
7: Vi håper at vi kan levere og sørge for at russen har fått den helgen som de har gledet seg til. Det helt klart med både camp og moro som skjer på scenen og andre steder her på området.
2: Men når du ser rundt deg og ser de kommer inn i rullelåta på en og en, de går, noen i buss, hva slags glede gir det deg?
7: Nei, det gir meg en enorm glede som arrangør, ikke sant? Kunne stå og se alle den flotte russen, den flotte ungdommen som kan være her og ha det gøy i trygge rammer. Det veldig, veldig hyggelig.
2: Tusen takk, Jakob. Dette jo en festhelg. Pinse og helgen starter jo nå også. Men arrangøren, de betrygger om at alt fint.
0: Og vi skal nå se mer om hvordan denne volden preger russen i år.
10: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder. Ifølge politiet det russ fra Østfold som har forfulgt og utøvd vold mot russ i Oslo-området.
21: Det alvorlige saker som kan få alvorlige konsekvenser både for den som blir utsatt for dette og i og for seg også for den som utøver vold. Så vi tenker at dette veldig viktig at vi tar tak i og som mulig få stoppet.
10: Russen i Østfold kjenner seg ikke igjen i anklagene.
22: Det som vi synes trist, det at enkelte ungdommer opptrer på en veldig negativ måte. Det synes vi trist for fellesskapet, det trist for de store, altoverveiende delen av kullet vårt, som bare har lyst til å ha det fint.
10: Hendelsene sett preg på feiringa, forteller russepresidenten på Frogn videregående skole i Follo.
23: Altså, noe man må begynne å tenke på jo sånn der, hvor skal man være til de forskjellige tidene, man må være litt mer opps, og man må begynne å passe litt på mer hva man gjør i frykt om å bli tatt. Det jo veldig kjipt, da man må endre planer.
1: Ja, politiet i Agder har funnet flere ulovlige lasere på russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind på et øye på russetreff i Kristiansand.
0: Ja, direktoratet for strålevern mener lasere ikke leketøy, og at russen bør la være å bruke dem.
24: Ingen russetid uten mye lyd og masse lys. Men natt til 17. mai ble en russ blind på ett øye da en laserstråle traff ham på et russetreff. Nå har politiet gjort de første undersøkelsene.
25: Så foreløpige undersøkelser taler jo for at det tale om veldig sterke lasere.
24: Bussen som undersøkt nå levert tilbake til russen, mens laserne skal sjekkes videre.
25: Det vi har funnet at det har vært minst fire fastmonterte lasere oppunder høyttalerne i denne bussen, som det har lyst ut gjennom hull i fasaden. Disse laserne var ikke merket på forskriftsmessig vis, det vil si at de da ikke lovlige i Norge.
24: Laserlyset som traff en russ førte til at han umiddelbart mistet synet på ett øye. Direktoratet for strålevern har bistått politiet i etterforskningen.
26: Ja, nei, dette ikke noe leketøy, og vi tenker at når du skal bruke laser på en forsvarlig måte, så må man ha kunnskap og man må kunne gjøre ordentlige risikovurderinger. Og det tenker vi at russ og værmannsen egentlig ikke har da. Så vi mener egentlig at russen dropper laserbruk.
24: Etterforskningen vil nå fortsette, blant annet med undersøkelser knyttet til firmaer som har leid ut laserutstyret.
0: FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde av en voldshelse i Bergen.
1: Ja, bildet var fra en film som har blitt spredt i sosiale medier og viser fire gutter som angriper en russ. Det to av de mistenkte som vil anmelde Helgheim ifølge en av forsvarerne.
3: På 17. mai ble en blåruss angrepet i Bergen sentrum. Han ble angrepet av fire mindreårige gutter. Etter hendelsen delte Jon Helgheim et usladdet bilde av hendelsen. Det gjorde at to av de mistenkte vil anmelde han, ifølge en av forsvarerne.
4: Det tar jeg med knusende ro. Jeg har prøvd å sette fokus på et samfunnsproblem som har fått utvikle seg over lengre tid uten at noen har tatt ordentlig tak i det, og det er viktig å debattere.
8: Hva tenker du om at Jon Helgheim er anmeldt nå?
11: Ja, det beror jo på begrunnelsen for den anmeldelsen det. Jeg vet ikke riktig hvilke bestemmelser som er aktuelle og hvordan de er begrunnet, men det er jo en avveining i disse sakene når man legger ut bare stillbilder også, om de som er avbildet kan gjenkjennes, og om de er i en belastende situasjon. Også på den andre siden så har man jo ytringsfriheten til Helgheim, som selvfølgelig er viktig, og da vil jo aktualiteten av hendelsen og viktigheten av tema han prøver å ta opp veie på den vektskålen. Mm. Så det er den avveiningen som må gjøres nesten uansett hvilken av disse bestemmelsene i straffeloven som er aktuelle for anmeldelsen.
3: Bildet han delt er tatt fra en video som også er delt i sosiale medier. Han tar kritikk for å ha delt bildet usladda, noe han senere har korrigert, men han angrer likevel ikke.
4: Min intensjon har aldri vært identifisering av enkeltpersoner. Det har vært identifisering og illustrering av et samfunnsproblem. Men jeg angrer ikke på mitt innlegg, fordi det har blitt justert i tråd med det som var fornuftig.
1: NATO-toppmøtet i Sverige er over, og NATO-sjef Mark Rutte sier at alliansen er sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO, altså NATO 3, er i gang, og løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet.
12: Et utenriksministermøte med unormalt mye spenning knyttet til seg. Hva skal NATO være i fremtiden?
15: Jeg opplever at vi har hatt et litt krevende år bak oss. Det har vært ingen hemmelighet at det har vært noen

0: Mer om NATO 3.0, et sterkere Europa som ikke lener seg like mye på en alliert som de har gjort på USA.
1: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
0: I bunn og grunn ble kanskje møtet I Helsingborg en liten redningsaksjon.
2: Ja, Norden-korrespondent Joachim Reigstad, du fortsatt I Helsingborg. Ingen løsning, men kanskje en liten redningsaksjon, sier du. Kom de noen vei egentlig?
3: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være I Ankara I juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener I hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere. Og man klarte på dette møtet her å, kan man si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så det klart at Europa beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
2: Ja, og viktigheten av Norge for USA ble spesielt nevnt.
3: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at bondene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på første linje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
2: Da sier vi takk til Joachim Reigstad.
4: Men vi skal hjem igjen, for Høyre reagerer på at kunnskapsministeren sier foreldrenes holdninger til fravær en del av årsaken til det økende skolefraværet.
2: Ja, kunnskapsministeren sier det nesten bare oppkast, diaré og feber som en god nok grunn til å holde barna hjemme.
4: Ja, Høyre mener det ansvarsfraskrivelse og skylder på foreldrene.
5: Små føtter på vei inn I klasserom som stadig oftere mangler elever. Og foreldre utenfor som enige med kunnskapsministeren som tidligere I dag sa at holdninger til fravær endret.
6: Terskelen for å holde barna hjemme mye lavere enn før. Først skulle ha en god unnskyldning for å være hjemme.
7: Hvis vi ser at de har ikke lys, så kanskje tenker vi, nei, men da kan du bli hjemme, det. Men det kanskje ikke bra.
8: Ja, og etter pandemien også, så var det jo veldig mye fokus på å holde hjemme hvis en var syk. Det kan jo være at det sitter litt igjen fremdeles.
5: NRK har tidligere fortalt om rapporter som viser at skolefraværet øker på alle trinn. Både det bekymringsfulle skolefraværet som har komplekse årsaker, og det kortsiktige fraværet.
9: Vi ser tendensen til et holdningsproblem.
5: Høyre reagerer på det de mener ansvarsfraskrivelse fra statsråden.
10: Altså, jeg synes det vanskelig å bare peke på foreldrene alene. Og vi har jo ønsket flere yrkesgrupper inn I skolen, nettopp at slik at de som har ekspertise og kan dette, de som kan sørge for at alle barn kommer seg på skolen og ikke lider av skolevegring.
9: Ja, det jeg helt enig I. Så der det viktig at vi faktisk styrker laget rundt eleven.
11: Hvorfor det ikke blitt tatt tak I før det blitt et kjempeproblem?
9: Vi ser jo resultatene av dette nå, og derfor har vi satt I gang nå en stor skolereform for første og andre klasse, hvor vi vil nettopp ta leken tilbake I klasserommet.
12: Jeg har ikke noen løsning. Altså, hvis mine barn hadde begynt å nekte å gå på skolen, så hadde det vært kjempevanskelig. Ja.
13: Men jeg tenker også at det viktig å ha fokus på det, for det jo holdninger man tar med seg ut I arbeidslivet senere, så jeg ville tenkt at det I hvert fall viktig å ta tak I det.
2: Ja, vi har etterspurt fraværstallene. Utdanningsdirektoratet har bare konkrete tall på fravær fra 10. trinn og på videregående skole, men sier at de jobber med å få nasjonale fraværstall fra trinnene som nå.
4: Vi skal utenriks igjen, og først høre at det ser mørkt ut for en borgerlig regjering I Danmark.
14: I Danmark sier sentrumspartiet Moderaterne nei til å støtte en regjering som sammensett av det borgerlige partiet Venstre, Liberal Allianse og De Konservative. Partiet har lagt press på Moderaterne til å støtte en blå koalisjonsregjering.

0: Det for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg rustning.
1: Situasjonen som har oppstått, det preger jo selvfølgelig mange hjemme, foreldre som urolige. Hvordan kan du betrygge de som sitter hjemme at barna deres har det greit og fint og flott her?
0: De på et område som sikret med både politi. Vi har fått beskjed, og politiet har gitt beskjed om at de har full kontroll over alle situasjoner, og on-site så lenge det russ her. Og det jeg tenker at det trygt i seg selv.
1: Russetida handler jo ofte om fest og moro. Hvordan håper du disse to dagene her blir da?
0: Vi håper at vi kan levere og sørge for at russen har fått den helgen som de har gledet seg til. Det helt klart med både camp og moro som skjer på scenen og andre steder her på området.
1: Men når du ser rundt deg og ser de kommer inn i rullene, en og en, de går, noen i busset, hva slags glede gir det deg?
0: Nei, det gir meg en enorm glede som arrangør, ikke sant? Kunne stå og se alle den flotte russen, den flotte ungdommen som kan være her og ha det gøy i trygge rammer. Det veldig, veldig hyggelig.
1: Tusen takk, Jakob. Dette jo en festhelg. Pinse og helgen starter jo nå også. Men arrangøren, de betrygger om at alt fint.
2: Og vi skal nå se mer om hvordan denne volden preger russen i år.
3: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder. Ifølge politiet det russ fra Østfold som har forfulgt og utøvd vold mot russ i Oslo-området.
4: Det alvorlige saker som kan få alvorlige konsekvenser både for den som blir utsatt for dette og i og for seg også for den som utøver vold. Så vi tenker at dette veldig viktig at vi tar tak i og som mulig få stoppet.
3: Russen i Østfold kjenner seg ikke igjen i anklagene.
5: Det som vi synes trist, det at enkelte ungdommer opptrer på en veldig negativ måte. Det synes vi trist for fellesskapet, det trist for de store, altoverveiende delen av kullet vårt, som bare har lyst til å ha det fint.
3: Hendelsene sett preg på feiringen, forteller russepresidenten på Frogn videregående skole i Follo.
6: Altså, noe man må begynne å tenke på jo sånn der, hvor skal man være til de forskjellige tidene, man må være litt mer obs, og man må begynne å passe litt på mer hva man gjør i frykt om å bli tatt. Det jo veldig kjipt da, man må endre planer.
7: Ja, politiet i Agder har funnet flere ulovlige lasere på russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind på et øye på russetreff i Kristiansand.
2: Ja, direktoratet for strålevern mener lasere ikke leketøy og at russen bør la være å bruke dem.
8: Ingen russetid uten mye lyd og masse lys. Men natt til 17. mai ble en russ blind på ett øye da en laserstråle traff ham på et russetreff. Nå har politiet gjort de første undersøkelsene.
9: Så foreløpige undersøkelser taler jo for at det tale om veldig sterke lasere.
8: Bussen som undersøkt nå levert tilbake til russen, mens laserne skal sjekkes videre.
9: Det vi har funnet at det har vært minst 4 fastmonterte lasere oppunder høyttalerne i denne bussen, som det har lyst ut gjennom hull i fasaden. Disse laserne var ikke merket på forskriftsmessig vis, det vil si at de da ikke lovlige i Norge.
8: Laserlyset som traff en russ førte til at han umiddelbart mistet synet på ett øye. Direktoratet for strålevern har bistått politiet i etterforskningen.
10: Ja, nei, dette ikke noe leketøy, og vi tenker at når du skal bruke laser på en forsvarlig måte, så må man ha kunnskap, og man må kunne gjøre ordentlige risikovurderinger. Og det tenker vi at russ og værmannsen egentlig ikke har da. Så vi mener egentlig at russen dropper laserbruk.
8: Etterforskningen vil nå fortsette, blant annet med undersøkelser knyttet til firmaer som har leid ut laserutstyret.
2: FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde av en voldshelse i Bergen.
11: Ja, bildet var fra en film som har blitt spredt i sosiale medier og viser 4 gutter som angriper en russ. Det to av de mistenkte som vil anmelde Helgheim ifølge en av forsvarerne.
12: På 17. mai ble en blåruss angrepet i Bergen sentrum. Han ble angrepet av 4 mindreårige gutter. Etter hendelsen delte Jon Helgheim et usladdet bilde av hendelsen. Det gjorde at 2 av de mistenkte vil anmelde han ifølge en av forsvarerne.
13: Det tar jeg med knusende ro. Jeg har prøvd å sette fokus på et samfunnsproblem som har fått ut

0: rentesettingen, men samtidig så har inflasjonen her i USA nå gått kraftig opp etter krigen mot Iran, og det gjør at diskusjonen nå faktisk om man skal sette renten opp her heller enn å sette den ned.
1: Og så kom det akkurat nå under sending melding om at USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av. Peter, hva vet du om det? Hva kan du si?
0: Ja, denne meldingen kom jo bare nå for noen få minutter siden, men kilder sier til Wall Street Journal at Tulsi Gabbard går av fordi hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene, og hun har også en mann som nylig diagnostisert med alvorlig kreft.
1: Takk, USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det nesten umulig å ikke bli skjarmert av denne gjengen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har blitt skjarmert og imponert av deltakerne i Team Pølsa.
1: Ja, i dag inviterte han Team 1 og Team 2 til fest i representasjonsboligen.
3: Jeg føler at det her ser ut som kongepalasset. Når jeg ser denne skinnsikke bygget her, det ser ut som kongepalasset. Men der kom han.
4: Det statsministeren som har invitert Team Pølsa til representasjonsboligen.
5: Hyggelig å se dere.
3: Hyggelig.
5: Hyggelig å se deg. Takk for sist.
4: Å møte Støre betyr at hun kan be om at det blir lettere å få brukerstyrt personlig assistanse.
6: Og det en kamp å få de timene med den assistansen.
4: Men Team Pølsa også klare for fest.
7: Jeg har pyntet meg som en gentleman, jeg. Og hårstilen min. Ja, tipptopp. Sånn gjør italiener.
8: Nå skal vi pigge oss. Nå kommer det pizza, både glutenfri og glutenholdig. Velkommen til bords, dere.
4: I likhet med mange TV-seere statsministeren imponert og charmert av Team Pølsa.
9: Var det fint?
10: Ja, ja. Det er kaldt!
11: Bli invitert inn i den verden ser at det utrolig hva de kan få til. De har jo vært nede i isbreer og nede i kaldt vann.
12: Ja, skal vi kanskje gjøre det? Skal vi prøve et forsøk nå?
11: Hver og en av oss kan vi være sårbare og alene, men vi på lag, små eller store, så det bra.
6: Okay.
4: Så det klart for talen.
6: Vi må kjempe for å få støttekontakt eller andre ting for å kunne delta da. Jeg håper bare at en dag så det ikke en stor kamp å få den rettigheten.
13: Vi må legge til rette for at folk kan blomstre, og folk har lyst til å blomstre.
1: Filmregissør Anja Breien ble bisatt i Oslo i dag. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer, og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Breien døde 10. mai og ble 85 år gammel. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer.
14: Anja var jo vanvittig opptatt av film, så det gikk på film. Jeg var ikke så opptatt av film, jeg var opptatt av teater, men vi hadde det veldig, hun var morsom, og hun var blid, og hun var alltid artig å snakke med. En veldig, veldig streit, ålreit jente.
2: Ja, sport nå, morgendagen, blir en fin dag for fotball.
15: Det også, skulle jeg til å si, om et døgn braker det løst på Ullevål. Da venter den mest prestisjefulle klubbkampen på norsk jord noensinne. FC Barcelona barker sammen med Lyon til Meisterliga-finale. Caroline Gram Hansen har vokst opp et par vristskåt fra Ullevål stadion. Hun møter Ingrid Syrsteingen her og Ada Stolsmo Hegerberg, som på sin side jakter sin 20. meisterligatittel for den franske klubben. Og i morgen altså venter det Europacup-finale på landslagsarenaen og en batalje mellom våre to største kvinnelige fotballprofiler.
16: Det blir veldig gøy. Spesielt at det i Norge, så for min del i Oslo her jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
17: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
16: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
18: Nei, det er helt ubeskrivelig. Det er vanskelig å sette ord på det. Man begynner å kjenne på det når jeg først har kommet hit nå, og får det på nært hold. Så det er en utrolig flott mulighet for norsk fotball, for alle de jentene som vokser opp og vil bli god. Og så får vi håpe at det med å inspirere en

0: resolve and ability to defend every ally is absolute.
1: I bunn og grunn blir jeg kanskje møte i Helsingborg en liten redningsaksjon.
2: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du fortsatt i Helsingborg. Ingen løsning, men kanskje en liten redningsaksjon, sier du. Kom de noen vei egentlig?
3: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her å, kan man si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så det klart at Europa beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
2: Ja, og viktigheten av Norge for USA ble spesielt nevnt.
3: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på første linje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
2: Da sier vi takk til deg, Joakim Reikstad.
4: Men vi skal hjem igjen, for Høyre reagerer på at kunnskapsministeren sier foreldrenes holdninger til fravær en del av årsaken til det økende skolefraværet.
2: Ja, kunnskapsministeren sier det nesten bare oppkast, diaré og feber som en god nok grunn til å holde barna hjemme.
4: Ja, Høyre mener det ansvarsfraskrivelse og skylder på foreldrene.
5: Små føtter på vei inn i klasserom som stadig oftere mangler elever. Og foreldre utenfor som enige med kunnskapsministeren som tidligere i dag sa at holdninger til fravær endret.
6: Terskelen for å holde barna hjemme mye lavere enn før. Først skulle ha en god unnskyldning for å være hjemme.
7: Hvis vi ser at de har ikke lys, så kanskje tenker vi nei, men da kan du bli hjemme. Men det kanskje ikke bra.
8: Ja, og etter pandemien også, så var det jo veldig mye fokus på å holde hjemme hvis en var syk. Det kan jo være at det sitter litt igjen fremdeles.
5: NRK har tidligere fortalt om rapporter som viser at skolefraværet øker på alle trinn. Både det bekymringsfulle skolefraværet som har komplekse årsaker, og det kortsiktige fraværet.
9: Vi ser tendensen til et holdningsproblem.
5: Høyre reagerer på det de mener ansvarsfraskrivelse fra statsråden.
10: Altså, jeg synes det vanskelig å bare peke på foreldre alene. Og vi har jo ønsket flere yrkesgrupper inn i skolen, nettopp at slik at de som har ekspertise og kan dette, de som kan sørge for at alle barn kommer seg på skolen og ikke lider av skolevegring.
9: Ja, det jeg helt enig i. Så der det viktig at vi faktisk styrker laget rundt eleven.
11: Hvorfor det ikke blitt tatt tak i før det blitt et kjempeproblem?
9: Vi ser jo resultatene av dette nå, og derfor har vi satt i gang nå en stor skolereform for første og andre klasse, hvor vi vil nettopp ta leken tilbake i klasserommet.
12: Jeg har ikke noen løsning. Altså, hvis mine barn hadde begynt å nekte å gå på skolen, så hadde det vært kjempevanskelig.
13: Ja. Men jeg tenker også at det viktig å ha fokus på det, for det jo holdninger man tar med seg ut i arbeidslivet senere, så jeg ville tenkt at det i hvert fall viktig å ta tak i det.
2: Ja, vi har etterspurt fraværstallene. Utdanningsdirektoratet har bare konkrete tall på fravær fra 10. trinn og på videregående skole, men sier at de jobber med å få nasjonale fraværstall fra trinnene som nå mangler.
4: Vi skal utenriks igjen, og først høre at det ser mørkt ut for en borgerlig regjering i Danmark.
14: I Danmark sier sentrumspartiet Moderaterne nei til å støtte en regjering som sammensatt av det borgerlige partiet Venstre, Liberal Allianse og De Konservative. Partiet har lagt press på Moderaterne til å støtte en blå koalisjonsregjering. Fristen for å danne ny regjering går ut i dag.
15: Våre innflytelsesmuligheter begrenses til
0: i princippet ikke ret meget. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte Danmark?

0: Jensen af en sådan regering sagt, det kan vi ikke.
1: I Nederland er det stadfæstet et nytt tilfælde af hantavirus. Det er en person blandt mandskabet på cruiseskibet MV Hondius, som har fået påvist viruset ifølge Verdens Helseorganisation. Virusutbruddet på skibet har ført til 3 døde og 12 tilfælde af smitte. Det kom til Tenerife 10. maj, og den som nu er smittet har været i isolation siden da.
2: We continue to urge affected countries to monitor all passengers and crew carefully for the remainder of the quarantine period.
1: Högtidlig insättning av ny centralbankchef i USA. I en ceremoni leja av president Donald Trump. Kevin Warsh blev handplockad till jobben av Trump.
3: USA-korrespondent Peter Svår, hvor vanlig er det at en sentralbanksjef tas i ed inne i det hvite hus?
4: Det er ganske uvanlig. Det er nesten 40 år siden sist. Den gangen var det Ronald Reagan som var president og Alan Greenspan som blev innsatt. Og så sa jo Trump en hel del i denne talen sin, som jeg helt sikker på at alle som er opptatt av rentesetting og finansmarkeder fulgte ganske nøye med på. Han sa blant annet at det er viktig med vekst. At vækst ikke betyder inflation og at man ikke behøver at få panik eller få håret til værs, hvis økonomien vokser. Og Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en centralbank som skal være reformvenlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som nogen her tolker som at det kan komme en lidt ny retning her i rentepolitikken.
3: Ja, ja, blir renten satt ned nå da, slik som presidenten lenge har villet?
4: Trump la jo et voldsomt politisk press på forgjengeren til Kevin Warsh, for, som han kalte for Too Late Powell, for å få ham til å sette renta ned. Men nå er det ikke Warsh som bestemmer dette, det er det en sentralstyre i sentralbanken som avgjør. Der sitter det 12 mennesker, og Warsh er bare en av dem. Der er det ulike syn nå, og flere Trump-loyalister inne som har ønske om å ha et annet syn på rentesettingen. Men samtidig så har inflasjonen her i USA nå gått kraftig opp etter krigen mot Iran, og det gjør at diskusjonen nå faktisk er om man skal sette renten opp her heller enn å sette den ned.
3: Og så kom det akkurat nå under sending melding om at USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av. Peter, hva vet du om det? Hva kan du si?
4: Ja, denne meldingen kom jo bare nå for noen få minutter siden, men kilder sier til Wall Street Journal at Tulsi Gabbard går av fordi hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene, og hun er også en mann som nylig er diagnostisert med alvorlig kreft.
3: Takk, USA-korrespondent Peter Svår.
5: Ja, det er nesten umulig å ikke bli skjarmert av denne gjengen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har blitt skjarmert og imponert av deltakerne i Team Pølsa.
3: Ja, i dag inviterte han Team 1 og Team 2 til fest i representasjonsboligen.
6: Jeg føler at det her ser ut som kongepalasset når jeg ser denne skinnsikke bygget her. Det ser ut som kongepalasset. Men der kommer han.
7: Det er statsministeren som har invitert Team Pølsa til representasjonsboligen.
8: Hyggelig å se dere.
6: Hyggelig.
8: Hyggelig å se deg. Ja. Takk for sist.
7: Å møte Støre betyr at hun kan be om at det blir lettere å få brukerstyrt personlig assistanse.
9: Og det er en kamp å få de timene med den assistansen.
7: Men Team Pølsa er også klare for fest.
10: Jeg har pyntet meg som en gentleman, jeg. Og hårstilen min. Ja, tipp topp. Sånn gjør italiener.
11: Nå skal vi pigge oss. Nå kommer det pizza, både glutenfri og glutenholdig. Velkommen til bords, dere.
7: I likhet med mange tv-seere er statsministeren imponert og charmert av Team Pølsa.
12: Var det fint?
13: Ja, ja. Det er kaldt!
14: Blir invitert inn i den verden ser at det er utrolig hva de kan få til. De har jo vært nede i isbreer og nede i kaldt vann.
15: Ja, skal vi kanskje gjøre det?
16: Skal vi prøve et forsøk nå?
14: Hver og en av oss er vi, kan vi være sårbare og alene, men er vi på lag, små eller store, så er det bra.
9: Okay.
7: Så er det klart for talen.
9: Vi må kjempe for å få støttekontakt eller andre ting for å kunne delta da. Jeg håper bare at en dag så er det ikke en stor kamp å få den rettigheten.
16: Vi må legge til rette for at folk kan blomstre, og folk har lyst til å blomstre.
3: Filmregissør Anja Breien ble bisatt i Oslo i dag. Breien var særlig kjent for trilogien Hustrur, og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. Breien døde 10. mai og ble 85 år gammel. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer.
17: Anja var jo vanvittig opptatt av film, så du gikk på film. Jeg var ikke så opptatt av film, jeg var opptatt av teater, men vi hadde det veldig, hun var morsom, og hun var blid, og hun var alltid artig å snakke med, og en veldig, veldig streit ordentlig jente.
5: Ja, sport nå, morgendagen, blir en fin dag for fotball.
18: Det er nok så skulle jeg si om at døgn braker det løst på Ullevål. Da venter den mest prestigefulle klubbkampen på norsk jord noensinne. FC Barcelona barker sammen med Lyon til Meisterliga-finale. Caroline Gram Hansen har vokst opp et par vristskåt fra Ullevål stadion. Hun møter Ingrid Syrstengen her og Ada Stolsmo Hegerberg, som på sin side jakter sin 7. meisterligatittel for den franske klubben. Og i morgen altså venter det Europacup-finale på landslagsarenaen og en batalje mellom våre to største kvinnelige fotballprofiler.
19: Det blir veldig gøy. Spesielt at det er i Norge, så for min del i Oslo er jeg fra, så jeg gleder meg veldig.
20: Ja, man kan jo nesten se opp til der du har vokst opp.
19: Ja, nesten. Så ja, det blir spesielt, og som sagt, bare gleder meg til å komme i gang og gjøre alt for at vi får en bra match.
21: Nei, det er helt ubeskrivelig. Det er vanskelig å sette ord på det. Man begynner å kjenne på det når jeg først har kommet hit nå og få det på nært hold. Så det er en utrolig flott mulighet for norsk fotball, for alle disse jentene som vokser opp og vil bli god. Og så får vi håpe at det er med å inspirere en hel ny generasjon med spillere.
5: Ja, pinsetrafikken er i full gang før langhelgen. Ut av Oslo var det lange køer på alle de store utfartsårene, og veitrafikksentralen ventet mye trafikk store deler av ettermiddagen i dag. Også i vest var det mye trafikk. Veitrafikksentralen ba folk reise tidlig, og flere steder er det satt inn ekstra ferjekapasitet.
22: Ja, det blir litt trang, så av og til må man stå i kø og vente på de andre fergene da, så ja. Men ellers er det ganske vanlig, så ja. Ja.
23: Men hva er hensikten med å ha 5 ferger da?
22: Da har man mindre ventetid for passasjerer da, for det er mange som reiser i dag på grunn av helligdag på mandag og langhelg da, så ja. Det er greit å være litt ekstra forberedt på det da.
24: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonen i nærheten.
25: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
26: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
27: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
28: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Politiet melder om flere alvorlige hendelser der russ fra Østfold skal ha forfulgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området.
5: Ja, det har blitt brukt slagvåpen, og politiet sier de ser alvorlig på sakene som etterforskes.
3: Og reporter Rahan Basas, du er på landstreff for russen i Halden. Hvordan blir sikkerheten tatt vare på der i kveld?
29: Det vi kan starte med er at situasjonen som har oppstått i Oslo-regionen, det preger jo selvfølgelig alle russ. Alle har fått det med seg, de vi har snakket med. Her på Fredriksten festning i Halden så skal det i dag og i morgen arrangeres russetreff. Jakob Kaspersen, du er en del av arrangørteamet. Hvordan tenker dere på sikkerhet for de tusenvis som kommer hit?
30: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen. Vi har Røde Kors, vi har nok av vektere. Og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg rustetid.
29: Situasjonen som har oppstått, det preger jo selvfølgelig mange hjemme, foreldre som urolige. Hvordan kan du betrygge de som sitter hjemme at barna deres har det greit og fint og flott her?
30: De på et område som sikret med både politi. Vi har fått beskjed, og politiet har gitt beskjed om at de har full kontroll over alle situasjoner og on-site så lenge det russ her. Og det jeg tenker at det trygt i seg selv.
29: Russetida handler jo ofte om fest og moro. Hvordan håper du disse to dagene her blir da?
30: Vi håper at vi kan levere og sørge for at russen har fått den helgen som de har gledet seg til. Det helt klart med både camp og moro som skjer på scenen og andre steder her på området.
29: Men når du ser rundt deg og ser de kommer inn i rullene, en og en, de går, noen i buss, hva slags glede gir det deg?
30: Nei, det gir meg en enorm glede som arrangør, ikke sant? Kunne stå og se alle den flotte russen, den flotte ungdommen som kan være her og ha det gøy i trygge rammer. Det veldig, veldig hyggelig.
29: Tusen takk, Jakob. Dette jo en festhelg. Pinse og helgen starter jo nå også. Men arrangøren, de betrygger om at alt fint.
3: Og vi skal nå se mer om hvordan denne volden preger russen i år.
0: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder. Ifølge politiet det russ fra Østfold som har forfulgt og utøvd vold mot russ i Oslo-området.
1: Det alvorlige saker som kan få alvorlige konsekvenser både for den som blir utsatt for dette og i og for seg også for den som utøver vold. Så vi tenker at dette veldig viktig at vi tar tak i og som mulig få stoppet.
0: Russen i Østfold kjenner seg ikke igjen i anklagene.
2: Det som vi synes trist, det at enkelte ungdommer opptrer på en veldig negativ måte. Det synes vi trist for fellesskapet, det trist for de store, altoverveiende delen av kullet vårt, som bare har lyst til å ha det fint.
0: Hendelsene sett preg på feiringa, forteller russepresidenten på Frogn videregående skole i Follo.
4: Altså, noe man må begynne å tenke på jo sånn der, hvor skal man være til de forskjellige tidene? Man må være litt mer opps, og man må begynne å passe litt på mer hva man gjør i frykt om å bli tatt. Det jo veldig kjipt, da man må endre planer.
5: Ja, politiet i Agder har funnet flere ulovlige lasere på russebussen som ble beslaglagt etter at en russ ble blind på et øye på russetreff i Kristiansand.
3: Ja, direktoratet for strålevern mener lasere ikke leketøy, og at russen bør la være å bruke det.
6: Ingen russetid uten mye lyd og masse lys. Men natt til 17. mai ble en russ blind på ett øye da en laserstråle traff ham på et russetreff. Nå har politiet gjort de første undersøkelsene.
8: Så foreløpige undersøkelser taler jo for at det tale om veldig sterke lasere.
6: Bussen som undersøkt nå levert tilbake til russen, mens laserne skal sjekkes videre.
8: Det vi har funnet at det har vært minst fire fastmonterte lasere oppunder høyttalerne i denne bussen, som det har lyst ut gjennom hull i fasaden. Disse laserne var ikke merket på forskriftsmessig vis, det vil si at de da ikke lovlige i Norge.
6: Laserlyset som traff en russ førte til at han umiddelbart mistet synet på ett øye. Direktoratet for strålevern har bistått politiet i etterforskningen.
10: Ja, nei, dette ikke noe leketøy, og vi tenker at når du skal bruke laser på en forsvarlig måte, så må man ha kunnskap, og man må kunne gjøre ordentlige risikovurderinger. Og det tenker vi at russ og værmannsen egentlig ikke har da. Så vi mener egentlig at russen dropper laserbruk.
6: Etterforskningen vil nå fortsette, blant annet med undersøkelser knyttet til firma som har leid ut laserutstyret.
3: FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde av en voldshelse i Bergen.
5: Ja, bildet var fra en film som har blitt spredt i sosiale medier og viser fire gutter som angriper en russ. Det to av de mistenkte som vil anmelde Helgheim ifølge en av forsvarerne.
11: På 17. mai ble en blåruss angrepet i Bergen sentrum. Han ble angrepet av fire mindreårige gutter. Etter hendelsen delte Jon Helgheim et usladdet bilde av hendelsen. Det gjorde at to av de mistenkte vil anmelde han ifølge en av forsvarerne.
7: Det tar jeg med knusende ro. Jeg har prøvd å sette fokus på et samfunnsproblem som har fått utvikle seg over lengre tid uten at noen har tatt ordentlig tak i det, og det er viktig å debattere.
9: Hva tenker du om at Jon Helgheim er anmeldt nå?
12: Ja, det er jo, beror jo på begrunnelsen for den anmeldelsen det. Jeg vet ikke riktig hvilke bestemmelser som er aktuelle og hvordan de er begrunnet, men det er jo en avveining i disse sakene når man legger ut bare stillbilder også, om de som er avbildet kan gjenkjennes, og om de er i en belastende situasjon. Også på den andre siden så har man jo ytringsfriheten til Helgheim, som selvfølgelig er viktig. Og da vil jo aktualiteten av hendelsen og viktigheten av temaet han prøver å ta opp veie på den vektskålen. Mm. Så det er den avveiningen som må gjøres nesten uansett hvilken av disse bestemmelsene i straffeloven som er aktuelle for anmeldelsen.
11: Bildet han delt er tatt fra en video som også er delt i sosiale medier. Han tar kritikk for å ha delt bildet usladda, noe han senere har korrigert, men han angrer likevel ikke.
7: Min intensjon har aldri vært identifisering av enkeltpersoner. Det har vært identifisering og illustrering av et samfunnsproblem. Men jeg angrer ikke på mitt innlegg, fordi det har blitt justert i tråd med det som var fornuftig.
5: Gaza-aktivister som ble løslatt i går sier de ble voldtatt og slått i israelsk fangenskap. Forsøket på å danne regjering i Danmark låst seg igjen. Forhandlingsleder Truls Lund Paulsen gir opp, starter ny runde i morgen. Han spilte i Eliteserien for 30 år siden. Nye biskopen i Stavanger angrer fortsatt på at han ikke hindret en scoring fra Ole Gunnar Solskjær. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsnytt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
11: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlinger de hevder å ha opplevd i Israel.
13: Dans un premier temps, on nous a retiré nos vêtements chauds. Ensuite, on nous a fait rentrer dans un hangar un par un, durant lequel moi j'ai subi des violences sexuelles et des attouchements, sexuels et des violences. J'ai été frappée, giflée, touchée, mis des coups de genoux dans les côtes, on m'a tiré les cheveux, enfin on m'a traumatisée pendant des heures.
11: Mandag ble slått til igjen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep.
14: On a comptabilisé à peu près au moins 37 personnes qui ont des fractures, au moins 16 violences sexuelles. On a constaté une systématisation de l'utilisation des armes non létales.
11: Israel avviser alle skuldinger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lover, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
15: Entendant les camarades à côté ben hurler les femmes demander à ce qu'on les touche pas, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Il y a des femmes qui réclamaient à corps et à cri qu'on les laisse tranquilles, des hommes qui hurlaient de douleur.
5: Også venstreleder Truls Lund Paulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte først, men fikk det ikke til. Det er nå gått 58 dager siden valget. I morgen må de starte på nytt. Partilederne skal møte kongen klokken 11 for å gi råd om hvem som nå bør prøve.
16: Så var det på den igjen. Her kommer venstreleder Truls Lund Paulsen til Amalienborg for å fortelle kong Fredrik at han gir opp forsøket på å danne regjering.
17: Det har ikke vært noen lett oppgave å samle de politiske fellesmengder i et folketing med 12 partier. Men vi er lykkes med å lave en riktig sterk ramme. Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg hvis det handler om politikk framfor personer.
16: Lund Paulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere venstreleder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
18: Kan vi støtte en sånn regjering? Sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så opp til den kongelige undersøger å drage de konklusjoner han ønsker å drage.
16: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Paulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
5: Politiet har utvidet siktelsen etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars. En mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i et bokollektiv. To menn i 30-årene ble pågrepet. Begge er varetektsfengslet. Utvidelsen gjelder kun den ene av de to siktede. I tillegg til drap er siktelsen utvidet til å gjelde voldtekt mot den ene og likskjending av begge avdøde. Det sier politiadvokat Mona Birkjedal til TV 2. Denne uka har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, altså politiets sikkerhetstjeneste, etter at Riksrevisjonen i desember kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke er godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
19: I dag har statsministeren forklart seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen om tryggingstjenester. Han mener at regjeringen har styrkt PST de siste årene, men vedgår at tjenester har hatt vansker.
20: Jeg synes de påpeker mye som er viktig. Dette er fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
19: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye merksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år.
21: Justis- og beredskapsdepartementets styring av PST er svak og utydelig.
19: Høringen har vært lukket ettersom detaljer har vært stemplet som hemmelige. Leieren for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
22: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
20: Så vet ikke jeg om vi kommer dit at vi sier at vi har et PST som fullt ut mestrer en sikkerhetssituasjon. Fordi at det tror jeg bare det følger av naturen at det vil du aldri kunne gi 100% svar på. Fordi de truslene de er jo skjult, og de må avdekkes, og de må forebygges.
5: Tulsi Gabbard går av som USAs etterretningssjef. Nyhetsbyrået Reuters sier hun skal være presset av Det Hvite Hus til å levere sin avskedssøknad. Det skal lenge ha vært uenigheter mellom henne og administrasjonen om Iran-krigen, skriver Reuters. Selv skriver hun i avskedssøknaden at årsaken er at ektemannen har fått en sjelden form for beinkreft. I brevet skriver Gabbard at hun går av for å støtte ham fullt ut gjennom denne kampen. Den nye biskopen, Tor Magne Nesvik, altså nye biskopen i Stavanger, har to A-lagskamper for Viking og er styreleder i en fotballklubb. Han angrer fortsatt på en fotballtabbe for 30 år siden.
23: Han som jeg husker best, han heter Ole Gunnar Solskjær. Jeg hadde frykt for han, og så kom han jo da ut i andre omgang. Og dette prøver jeg jo ikke å tenke på. Men han sender egentlig og går et skudd som ikke er så vanskelig.
24: Det ble med to seriekamper som keeper for Viking i 1996. I dag er Nesvik styreleier i fotballklubben Brodd i Stavanger. Og 48-åringen ser likskap mellom breddefotball og kristendom.
23: Altså, jeg tenker fotballen langt på vei har tatt noen verdier fra kirka som kirka har holdt på med i 2000 år. Nemlig den tenkningen om disse fellesskapene, tenkningen om at vi alle er like, at vi trenger hverandre.
24: I dag ble han ønsket velkommen som biskop i Domkirka i Stavanger. Men ikke alle klapper like ivrig, for de som er imot at kirka vigsler mennesker av samme kjønn, kunne tenkt seg en annen kandidat.
25: Det er veldig skuffende, for nå har vi 12 biskoper i den norske kirke som kun representerer det ene synet, og det er alvorlig med tanke på at kirken skal romme to likeverdige teologisk begrunnede syn på likskjønn og vigsel.
23: Jeg leser Bibelen og teologien og kirkehistorien og har et syn på ekteskapet der jeg opplever at det gir mening at også likekjønnede kan gifte seg i kirken.
26: Jeg tror det skal gå bra med dette her.
24: Men det å gjøre kirka viktig for folk, det blir den store utfordringen fremover,
0: slik han ser det.
23: Vi det. Vi har vært det i 2000 år, og det kommer ikke til å prelle av. Men folk må oppdage det. Folk må vite det. Og da må vi kommunisere sånn at folk får det med seg.
0: Store opplevelser.
1: Stikkball inn til Ole Gunnar Solskjær.
0: Og litt vonde opplevelser.
23: Og dette har jeg ikke sagt noe, men jeg tenker at den ballen den går utenfor. Så jeg vet med meg selv at den kunne jeg fint tatt, men i stedet så ser jeg at den sniker seg inn i mål og punkterer kampen. Dette har jeg jo fortrengt.
0: Nei, det har du ikke.
23: Nei, det har jeg ikke. Dette må jeg snakke med en god prest om, hører jeg. Jeg trenger en sjelesørger.
5: Ja, vi kan ta litt mer sport. Fotballpresident Lise Klaveness omfavner debatten rundt Oslo som vert for Mesterliga-finalen. Nylig kritiserte Barcelona-stjernen Aitana Bonmati Ullevål stadion, et stadion hun mener for lite i en by for langt unna allfarvei. Klaveness mener kritikken viser at kvinnefotballen på rett vei.
2: Oppladning ved rådhuset i Oslo, og nei, dette ikke morgendagens arena for Mesterliga-finalen for kvinner. Den blir spilt lengre nord i byen, på et stadion værstjerne Aitana Bonmati mener for lite.
4: Aitana mener det hun mener. Jeg synes det bare veldig kult at vi får det inn i miksen. Også er det mange som har sagt til meg også at de mener at denne størrelsen her, pluss minus 5000, veldig bra for kvinnefotball nå da.
2: Bonmati prøvde i dag Ullevål stadion for første gang. Et stadion med plass til 27 000 tilskårer, og som i morgen utsolgt. Hun fortalte nylig i et radiointervju at Oslo som finalestad et steg tilbake for kvinnefotballen, og møter motbør fra sin norske lagvenninne.
6: Jeg mener at det som generelt for kvinnefotballen bra at man fordeler det ut og med på å bidra til at man gir tilbake, ikke bare der det skjer, men også i andre steder i Europa hvor man trenger litt drahjelp for å henge med på det godstoget som nå går ut i Europa.
2: Rådhusplassen i minste laget for toppfotball. Det kan også Ullevål stadion være på sikt.
4: Takk til Aitana for debatten. Vi ønsker jo å fylle Ullevål. Vi ønsker at Ullevål skal bli for liten for kvinnesiden. Den det allerede litt for herrelandslaget vårt. Og vi må bygge større de neste årene. Det det vi ønsker.
5: For bare to år siden spilte Henrik Falkner på nivå 2 i norsk fotball, men i går kveld fikk den 23 år gamle midtstopperen i Viking drømmebeskjeden. Han klar for VM i USA.
8: Det helt fantastisk.
10: I går fikk Vikings Henrik Falkner drømmebeskjeden.
8: Jeg var nervøs, spent, hadde et lite håp om at jeg kanskje skulle være med, så jeg satt egentlig spent og ventet på navnet ble lest opp, og så ble jeg sinnssykt glad da, når jeg så mitt egen navn.
10: For snaue to år siden spilte midtstopperen på nivå 2 i norsk fotball. Siden den gang har ting skjedd fort for 23-åringen. Og troen på en VM-plass kom snikende.
8: Litt underveis i sesongen da, når du begynte å prestere bra og ble lagt merke til og følte etter hvert at du ble satt på kartet, og så fikk man høre etter hvert at man var i diskusjonen, og så balla det på seg.
27: Første gang en vikingspiller skal representere landet vårt i et VM, så vi bare utrolig, utrolig stolte.
5: Kasper Ruud står foran sesongens største mål, Roland Garros. Den norske tennisstjernen forbereder seg både på revansj og en hetebølge.
28: Over og ut i semifinalen for Kasper Ruud, men nå venter årets store mål, Roland Garros, der han røk ut allerede i andre runde for ett år siden.
29: Om 2-3 dager så begynner årets største mål selvfølgelig, som det hvert eneste år, og jeg har hatt gode minner derfra før. I fjor gikk det jo ikke så bra.
28: Argentinsk jubel og Ruud exit i Genève. Men nordmannens opptur ekstra hvile etter fire kamper på fire dager.
29: Nå har jeg rundt 70 timer pluss minus til å bli klar til Paris, og det blir godt med litt liten minipust i bakken.
28: Restitusjon betyr ekstra mye for 27-åringen etter at han har sjekket værmeldingen for den franske hovedstaden, der han har spilt seg til finalen to ganger tidligere.
29: Så det blir en slags hetebølge som kommer inn, så det blir en fysisk tøff French Open i vente, men ja, jeg føler at jeg har gjort de forberedelsene jeg kan, og er klar som et egg, rett og slett.
5: Ja, nå skal vi få værmeldingen av Bente Wahl.
30: Nydelig vær mange steder i nord i dag, høye temperaturer. Både Troms og Finnmark klart å passere sommerdag og 20-tallet. ikke her i Kautokeino, men var ikke så veldig langt unna. Det blir kjøler i morgen, det kommer inn skyer og regn, både til Nordland og Troms. Kan være noen spredte byger i Finnmark, men her blir det også mer opphold, mulighet for litt sol, særlig første del av dagen. Og det er også mulighet for å se sola på Spitsbergen. Kraftig bygevær kommer inn mot Vestlandet i natt, og det skal bre seg nordover til Trøndelag. Det passerer også over Sørlandet og Østlandet. På Sørlandet blir det bedring allerede om ettermiddagen, og Østlandet får bedring igjen mot kvelden. Kan se sola også litt først på dagen på Østlandet. Men disse bygene kan ha både lyn og torden og litt kraftig vindkast. Er også opps på en del vind inn i Oslofjorden for de som skal ut med småbåt. Første pinsedag er det bedring på Sør-Østlandet. Det blir oppholdsvær, sol igjen og høyere temperaturer. Bygene holder seg nå stort sett fra Bergen og nordover. Men det blir en del vind i Trøndelag, det blir kuling i fjellet. Også Østafjell så kommer man nok til å merke denne vestavinden. Nord-Norge ikke de store endringene, nå trekker også nedbøren litt inn i de sørligste delene av vidda.
5: Ja, det var kveldsnytt. Takk for at du så på. Ha en fin natt.
3: Og nå blir det sommerstemning med
7: Nairobi. Some of them have never set a foot in Nairobi. So it was great every year for them to come to Nairobi to meet me and meet other women. By this time, the institution was growing. And meet other directors who joined me so that we can have a day talking about women and businesses. That went like, you know, was difficult, but we went around the country. We set foot in 45 counties out of 47. And the women repaid their loans. The loans were, you'll get $30. If you repay, we'll give you $50. If you pay, we'll give you $75. If you pay, we'll give you $100. Like that, it was incremental. But the women had to prove that they can repay. Now, remember, nobody now at that point in time, in early 90s, nobody's thinking a woman can borrow a loan in this country and repay. Women were not supposed to be credit worthy. So one of the things we had to do was big campaigns of, you know, with the slogans, which later the banks picked up. Slogans like, poor people unbankable. We began by women unbankable. Then poor women unbankable. Then poor people unbankable. And banks took that up, you know, later on. We actually opened the banking doors for women.
9: You're listening to the interview from the BBC World Service. My conversation with Dr. Jennifer Rivera left me struck by how understated she is. She was also incredibly warm, easy to talk to, and very open about her own struggles in a way that felt genuinely vulnerable. Here is a woman who helped build one of Africa's most significant microfinance institutions. And yet, there's no grand founder mythology in the way she tells her story. She speaks calmly and matter-of-factly, whether describing taking her baby with her to the UK to study or trying to convince people that poor rural women were worth lending to. But beneath that calm, there's unmistakable steel. Okay, let's return to my conversation with Dr. Jennifer Rivera. Do you remember the first woman you ever lent money to and what she did with it?
7: You'll be surprised. I would put 50,000 shillings in my bag and travel to the village. That time, to begin with, in 1991, I was the MD, I was the cleaner, I was the accountant, I was everything. I opened the office and closed the office. 1992, I got one officer. That we didn't have any money to do a bit of accounting. I would take money and go and sit at a market. The first woman I gave a loan to in Karatina, in Nyeri, she didn't repay. Because she was my friend, so she said, you know, a woman came and gave me money. And she never repaid.
9: No. you're still looking for the money. So,
7: the second one I gave, I think repaid once. That's but this time, and already hired one young girl from a cooperative college to help me now to lend. That's when now we began sitting down and putting the processes in place. I had also got in a few staff to be able to assist in going to land instead of me going, because when I went there, they looked at me as their friend. They never saw me as a lander. But when the young people came in aggressively, they already trained what to do, what to say. That made a big difference. And the institution grew cell by cell. Because when we went into an area, we made sure that the women are repaying their loans 100% before we opened another office. That way, we didn't have any repayment issues at all. Our repayment rate for over 10 years was 100% repayment rate. It was interesting that the women really, you know, this is the first time they are getting some money. So it was, for them, it was very good. So this is how we did it until we covered the entire country. By the time I moved on and let someone else run it as a bank, we had transformed into a microfinance bank now. That is 2009. We were working with all 45 counties with over 1 million clients. Women, and by this time, women had learned how to open accounts in the banks and so forth and so on.
11: It's really amazing. And it grew and grew from then, didn't it? It grew across countries. It grew in office size and staff size.
7: Yeah, it grew. We had branches all over. By the time I handed the bank over, because now my vision now drove me to desire to work on another institution now, to work on the holding company, to be able to serve women in a different way. We wanted to deal with women and leadership. We wanted to deal with girls excelling in education, not getting married so early, to stop FGM, genital mutilation. That's one of them, girls' education. And then we needed to think of women and peace, because we felt that that's one of the areas we need to deal with, which is not financial, but women and peace. Peace is very important in this country and in development. And we also were working now on women in to join political arena. That is why we now, in 2018, another dream came on, that the women holding company now can establish another institution. The Democracy Trust Fund deals with political leadership. We differentiate between programming for development and programming for leadership and politics, not to mix politics with development matters.
11: Even today, millions of women across Africa, they do remain outside the formal financial system. And we've got numbers from the World Bank's Global Findex. So it says around 49% of women in sub-Saharan Africa do not have a bank account, compared with 38% of men. In your opinion, why does this gap persist?
7: Yeah, women continue to be outside the financial system. That's why financial inclusion has become the cliche word. And I'm calling it the cliche word because a lot of people don't pay a lot of attention after they say that. Most of Africa is rural, although urbanization is taking root now. The financial services, the financial systems that deliver financial services to women are still eluding women. Right now, digital banking and all the other fintech systems will be where the ICT infrastructure is. Now you go to some parts in this country and other countries in Africa where I've traveled, and you find the infrastructure is so poor. So even fintech, as is, you know, will not reach women. And you know, most people living in rural areas consistently are women, majority of women, because they are confined in their homes. So that, you know, access becomes a very big problem, and women will continue, because now we are going technology. And if women can't access because there is no, you know, Wi-Fi there, the systems are not there, then poverty also, because you can have a router passing through your gate, but a woman has to think, do I want a phone or do I want to save that money to feed my children?
11: Mm. So as banking advances in technology, it could risk leaving some women behind.
7: Yes. According to Women's World Banking, there is a divide of 9% women behind men at, you know, accessing technology. And I think it's more than that as far as I'm concerned, because the kind of gadgets that a woman can afford, even now in Kenya, is most of the women, not all of them, is the one that costs, you know, 1,000, 2,000. What technology companies have not are trying to do now, and I hope they can do it faster, is to get those small telephones that are not complicated for women to have, because education also is there. So you might have technology and you can't operate it. There are so many things that, you know, operate against to women in terms of access to financial services.
11: Mm. You have helped so many women with microfinance, and it is promoted as a solution for women. But sometimes there are critics, and they argue that microfinance actually risks trapping women in cycles of debt rather than empowering them. What would you say to that?
7: That question has been raised, you know, with me, not only here, but everywhere. It is a very complicated question, in the sense that disbursement alone, it demands that it has to be repaid. Now, what happens is that when training, information, and I'm not saying class schooling, you know, information, access to information that will enable women to realize that if I overborrow, and the systems are not there to stop a woman from overborrowing. When I sat on day-to-day lending to women, we made sure that if a woman has a loan, she doesn't get another one. There is need for any institution to keep close to their clients, giving them information so that they understand the danger of overborrowing. It is the overborrowing that kills clients, and it's lack of proper management of the loans that they get. I think the systems became lax. When, to begin with, when the institutions were not many, microfinance institutions were not many, we were able to sit with our women in these meetings, I'm telling you, I called every year, and told the women, don't borrow more than one loan. If you borrow from us, don't borrow from anyone else. So what the women do is they go borrow from another institution, come and pay you and take another loan. So you sit there, you are very happy, they have repaid you, but you don't know they're indebted to 3-4 others. So that's really is the problem. It's the women not understanding, and the knowledge is not there for them to understand. And then, of course, women also, once we began providing them with loans, and I say this with a tongue in my cheek, this is where the gender question comes in. They took on so much in the family way, in the family setting, and their husbands relaxed. So women, the imbalance, the gender workload, which also is financial load, increased for women as we continued to give them access to financial services. But what is the worst evil? Not to give them? I don't think so.
11: Thank you for listening to The Interview. If you enjoyed this conversation, you can find many more episodes of The Interview wherever you get your BBC podcasts, including ones with Botswana's President Duma Boko, entrepreneur Emma Greed, and astronaut Jeremy Hansen. Until next time, bye for now.
12: This is the BBC World Service, bringing you a world of fascinating stories.
13: He was a huge music star, but his fame came at a cost.
14: Who wanted him dead and why?
15: The device that records brain signals from people that are paralyzed and then translate those brain signals to allow people to control objects using their minds.
16: A Russian businesswoman who many men see tricked them into fighting for her country's army.
17: You all understood well that you were going to war.
0: You thought you could get a Russian passport and do nothing?
1: We're following a group of African Americans who return to reconnect with the land of their ancestors.
17: It occurred to me that I'm looking at this door that my great-great-great-great-grandmother was forced through around 250 years ago.
18: It restores a stolen legacy.
12: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
19: The wait is over. The new boss of the US Central Bank is sworn in. Trump wants him to cut rates, but with inflation creeping higher, can he afford to? Plus, we're in Havana, where Cubans are in despair over fuel shortages and power cuts. Plus, AI takes a bow on the red carpet in Cannes. We get a critic's view. That's all to come on World Business Report, which is after the latest world news.
20: BBC News with Chris Barrow. President Putin says he'll consider options for retaliation after a Ukrainian drone attack on a building in Russian-occupied eastern Ukraine. Russia says six people died in a strike on a student dormitory. Ukraine said the building was being used by a Russian drone command unit. The World Health Organization has raised its risk assessment for Ebola in the Democratic Republic of the Congo to very high, but the organization says the global risk remains low. Scientists at Oxford University are working to develop a vaccine for the rare strain of Ebola at the centre of the current outbreak. The Israeli military has issued an evacuation warning in southern Lebanon for two neighbourhoods in the city of Tyre. Israel claims areas of the city are being used by the Iran-backed Hezbollah group. The Pakistani army chief has arrived in Tehran as Pakistan steps up efforts to mediate in the war between Iran and the US and Israel. The US Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, has announced her resignation. She said she was stepping down to support her husband, who's been diagnosed with a rare form of cancer. Mexico and the European Union have signed a long-stalled free trade agreement, which expands an older trade to include services, government procurement, as well as investment and produce. Both parties are trying to reduce dependence on the United States. Canada's Prime Minister has said the oil-rich province of Alberta is central to the country's future. His comments come hours after Alberta's leader announced that it would vote in October on whether to start the legal process for a binding referendum on separation. Brazilian police have seized 200,000 counterfeit football stickers ahead of the Men's World Cup next month. They said they found stacks of fake merchandise, including replica shirts, on a bus on the outskirts of Rio de Janeiro. BBC News.
19: Crunch time for the new Fed chair. Are rates going up or going down?
21: I believe, Mr. President, these years can bring unmatched prosperity that will raise living standards for Americans from all walks of life.
22: Kevin will safeguard the Fed's integrity. They'll make their own decisions and hopefully make them well.
19: It's World Business Report from the BBC World Service. I'm Vishala Sripatha. On the way, the new head of the US Federal Reserve is about to take charge. But with inflation rising, will he give in to pressure from Donald Trump to cut rates? We'll also hear from Cuba, where blackouts and fuel shortages are biting. Plus, AI makes its debut on the red carpet at Cannes. So we begin with a man who's promised the biggest shakeup in decades at the US Central Bank, the Federal Reserve. Kevin Warsh has been sworn in at the White House. He called it an honour to be called back into public service, and he would do everything he can to make things better for the American people.
21: While I'm not naive about the challenges we face, I believe, Mr. President, these years can bring unmatched prosperity that will raise living standards for Americans from all walks of life. And the Fed has something to do with it. Our mandate at the Fed is to promote price stability and maximum employment. When we pursue those aims with wisdom and clarity, independence and resolve, inflation can be lower, growth stronger, real take-home pay higher, and America can be more prosperous. And no less important, America's place in the world more secure. To fulfill this mission, I will lead a reform-oriented Federal Reserve, learning from past successes and mistakes both, escaping static frameworks and models, and upholding clear standards of integrity and performance.
19: Donald Trump said he wanted Mr. Walsh to be totally independent before urging him to let the economy boom.
22: I fully expect that with the greatest Fed chairs before him, Kevin will safeguard the Fed's integrity. They'll make their own decisions and hopefully make them well. But they'll be listening to Kevin all the way. I really believe that. Even if they're from a somewhat different persuasion, they're going to be listening to him out of respect because everybody respects him.
19: So Kevin Walsh will be the 17th chair of the Federal Reserve, and he's taking over at a very tense moment for the US economy with the cost of goods rising, largely driven by the war in the Middle East. So what does the chair of the Federal Reserve actually do? Here's our reporter, Neem McDermott.
2: The Federal Reserve, or the Fed, is America's central bank. And for more than a century, it's helped steer the US economy through recessions, financial crisis, pandemics and inflation. The person in charge of the organization is the federal chair. They're nominated by the president.
22: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell.
2: Confirmed by the Senate and serve a four-year term. And they actually often have more influence over Americans' everyday finances than the president. How? Well, they pull the financial levers to try to control the economy. The main one of these is interest rates. It's one of the Fed's biggest tools to try to keep inflation, meaning rise in prices, under control. The chair leads this committee, which meets at least 8 times a year.
4: Now then, as we mentioned just before the break, there has been some breaking news in the past few minutes. In a significant move for the US economy, the Federal Reserve has cut interest rates.
2: Remember, their decision affects a whole host of things, from the amount of interest paid on mortgages and credit cards, to how much savings can earn, and even the job market. When inflation is too high, the Fed can raise interest rates. That makes mortgages, credit cards, and business loans more expensive. So people spend less and the economy cools. But raise rates too much and you risk hurting job and growth too.
6: To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission.
2: Whilst the Fed chair has a huge team of economists and policymakers around them, they have the biggest influence, and what they say matters the most. When they speak,
6: but inflation is still too high,
2: markets around the world listen. So the Fed chair's job is basically this. They are in charge of the committee that tries to keep inflation under control without crashing the economy.
19: Well, Neem McDermott there explaining those tough choices that every central banker face in this particularly challenging economy that we're seeing around the world. Well, Sarah Bloom-Raskin served as a member of the Federal Reserve Board of Governors and as Deputy Secretary of the Treasury and currently is Professor at Duke Law School. Thanks for joining us, Sarah. Welcome.
8: Happy to be here.
19: Sarah, I suspect the question on most people's minds will be, what will Kevin do with interest rates?
8: Yes, well, it is a very tough moment, particularly this weekend as Americans head to their Memorial Day respite with some of the highest record prices of gas in the U.S. at the moment, and also record very high Treasury bond yields. So it is a pretty day, it's pretty much a day of some significant financial anxiety. Consumer confidence indicators, particularly as they point to the cost of living, consumer confidence is low, and inflation is creeping upwards. The Fed has targeted 2%, but the inflation rate by most measures is higher than 2% and is creeping up. So now Chairman Warsh actually inherits inherits this mantle now at a time when it's quite challenging because, of course, the Fed needs to, and he has indicated that the Fed would bring about, as he says, unparalleled prosperity. That, I think, is yet to be seen, because that is not what people are seeing.
3: It does sound rather ambitious there. And as you mentioned about consumer sentiment being at a record level, according to some data out today, what challenges are people facing in the everyday economy in the US?
8: Well, it's very tough, actually, because, of course, prices at the grocery, prices for food are significantly higher. Prices of gas are higher. Home prices are higher.